0: Príjemné štvrtkové popoludnie, vážení poslucháči Rádia Regina Stred. Ak hovoríme o pľagovancoch, ťaviaroch, hrachároch či medvediaroch, vieme o kom a o čom sa hovorí? Nuž, reč nie je o ničom inom ako o posmešných prímeniach obcí na strednom Slovensku. O tom, ako k týmto prezývkam jednotlivé obce prišli, ako sa tradovali a ako sa uchovali, o tom všetkom vám dnes porozprávam. No a jedného z vás, ktorý bude počúvať pozorne, odmením aj dvomi vstupenkami na zajtrajší slávnostný program jubilujúceho detského folklórneho súboru Dratvárik zo Slovenskej Ľubče, o ktoré si zasúťažíme v druhej polovici relácie. Dnešným popoludním vás bude sprevádzať technik Peter Mikloš a od mikrofónu moderátor Peter Sedmák.
1: Vychovaj, mamko!

každá obec má svoj úradný názov, ale mnohé dediny a mestá mali a dodnes majú aj svoje neúradné mená, prezývky či prímenia. Práve tieto sú často oveľa zaujímavejšie ako názov zapísaný na mape. Takéto prímenia však nevznikali náhodou. Ľudia

Ani mi chceli vyjadriť svoj názor na susedov. Niekedy s humorom, inokedy s dávkou irónie. Stačila nejaká zvláštna vlastnosť obyvateľov, odlišný spôsob reči, zaujímavý zvyk alebo príhoda, ktorá sa v dedine stala a prezývka bola na svete. Etnológovia hovoria, že za každým takýmto príjmením sa skrýva určitá motivácia, teda dôvod jeho vzniku. Bez príbehu by prezývka akoby nebola úplná a práve v tom je jej čaro. Nehovorí len o názve obce, ale rozpráva aj o jej obyvateľoch, ich povahe, histórii, tradíciách a spôsobe života. Niekedy vzniklo prímenie na základe udalosti, ktorá sa opakovala dlhé roky. Napríklad, keď boli obyvatelia známi určitým remeslom, obchodovaním alebo nejakým zvykom. Inokedy stačila jediná neobyčajná udalosť, ktorá sa síce odohrala len raz, ale v pamäti susedov zostala tak silno, že sa z nej stala prezývka celej obce.

Milí poslucháči, v predchádzajúcom vstupe sme si povedali, že za každým príjmením obce sa skrýva nejaký príbeh. Pri opakujúcich sa udalostiach vznikali príjmenia najmä podľa práce alebo hospodárskej činnosti obyvateľov. Ak sa v dedine celé generácie pestoval napríklad určitý druh plodiny, alebo sa tam rozvíjalo konkrétne remeslo, susedia si to všimli a podľa toho dedinu pomenovali. Napríklad obyvateľov obce Senohrad prezývali hrachári, pretože pestovali hrach, no a takých banskoštiavničanov volali haviari, pretože boli baníci, pracujúci pod zemou. Takéto príjmenia boli ľahko pochopiteľné. Všetci vedeli, odkiaľ pochádzajú a preto sa šírili aj do vzdialenejších obcí. Ich význam bol jasný a pretrval celé generácie. Úplne iná situácia nastáva pri príjmeniach, ktoré vznikli z jedinej príhody. Často išlo o veselú historku, zvláštnu udalosť alebo anekdotu, ktorá sa síce nikdy nezopakovala, ale zostala v pamäti ľudí. Napríklad obyvateľov obce Uňatín prezývali pľagovanci. Podľa jednej verzie preto, že naťahovali krátku lavičku cez potok. Podľa druhej zas preto, že predlžovali lavičku v kostole, aby sa na ňu všetci pomestili. Zo Sklabine pochádza prímenie Medvediari. Jedna verzia hovorí, že miestni ukradli zdochnutého medveďa, druhá, že ho dokonca zjedli. A obyvatelia Záhoriec boli známi ako mačkoši. Aj tu existujú dve vysvetlenia. Podľa jedného na trhu predávali mačky. Podľa druhého ich tam ukradli. Zaujímavé je, že hoci sa podrobnosti príbehov časom menia, hlavná myšlienka zostáva rovnaká. V Uňatíne sa stále hovorí o krátkej lavičke, v Sklabine o medveďovi a v Záhorciach o mačkách. Ľudská pamäť síce občas pozmení detaily, no jadro príbehu prežije. No a práve v tom spočíva čaro príjmení obcí.

Prímenia obcí sa plynutím času môžu meniť. Tak ako sa menia ľudia a doba, menia sa aj príbehy, ktoré sa za nimi skrývajú. Etnológovia zistili, že pri starých prímeniach môžu časom nastať tri situácie. Poprvé, ľudia síce prezývku poznajú, ale už presne nevedia, prečo vznikla. Po druhé, pôvodná prezývka sa môže presunúť do ľudových pesničiek, veršíkov či rôznych folklórnych rozprávaní a po tretie, môže úplne zaniknúť a zostať už len v starých zápisoch alebo v pamäti najstarších obyvateľov. Práve prvý prípad je veľmi častý. Mnohí ľudia dnes vedia, ako susednú dedinu kedysi prezývali, ale keď sa spýtate na dôvod, odpoveď už nepoznajú. Veľkú úlohu pritom zohráva aj sila alebo štipľavosť prezývky. Čím je prímenie výraznejšie, vtipnejšie alebo posmešnejšie, tým ďalej sa šíri a tým dlhšie si ho ľudia pamätajú. Ak mala obec viacero prímení, jej obyvatelia si pochopiteľne vyberali to najmiernejšie a lichotivejšie. Susedné dediny však často používali práve to pichľavejšie. Pekným príkladom je obec Lítava. O prezývku Hrachári sa väčšmi preťahovali so Senohradčanmi, ktorí sa vysmievali Litavčanom, že ich dopestovaný hrach je lepší. Postupom času sa však vzdali titulu Hrachárov, pretože ich pomenovali Ťaviari. Prečo? Keď sa na Litave konala procesia k Božiemu srdcu, zvonár zbadal v diaľke sprievod a začal zvoniť na kostolné zvony. Keď sa však sprievod začal približovať, zistil, že to nie je procesia, ale kupci na ťavách. Podobne na tom bola aj neďaleká obec Čekovce, ktorú susedné obce prezývali posmešne Žrebčiari, údajne podľa historky o zjedenom žriebeti, v domnení, že zjedli srnčiatko.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Oravské folklórne leto otvorí v piatok podujatie v Dlhej nad Oravou, pokračuje Miroslav Žabenský.
1: 19. obecné slávnosti pod Ostrým vrchom, ktoré sa v tomto roku uskutočnia v rámci väčšieho Interreg projektu s moravským partnerom, s obcou Veľká Polom, ako stretnutia s priateľmi v Dlhej nad Oravou od 19. do 21. júna. A súčasťou toho programu budú nielen také klasické scenické folklórne programy, ale aj stretnutia s remeslami, tvorivé dielne, rôzne školy tradičných hier. A z tých pozvaných hostí myslím, že určite upúta nielen folklórny súbor Liptov z Ružomberka, ale napríklad záver toho 21.6. bude patriť profilovému programu folklórneho súboru Železiar z Košíc.
0: Žilina, Terchová a Oravská Polhora budú dejiskom 7. karpatského stretnutia. V Žiline na Marianskom námestí sa zajtra popoludní o 14.30 začnú vystúpenia folklórnych súborov. Podujatie v Terchovej pod sochou Jánošíka otvorí zajtra o 16.00 prezentácia remeselníkov. Folklórny program aj s ochutnávkou tradičných jedál bude nasledovať o 19.00. Účinkujú Stavbár, Chlopi z Helpy, Trombitáši z folklórnej skupiny Javorník, Stráne z Vašca, Nebeská muzika, Fujaristi Svrčinovci a ďalší. Sobotný program bude pokračovať v Oravskej Polhore. O 10.00 sa začne odborný seminár Pastierská kultúra v Karpatoch, o 16.00 bude nasledovať prehliadka Európskeho centra gajdošskej kultúry, chodníka starých gajdošov, ukážky tradičných remesiel. O 17.00 sa začne program folklórnych kolektívov z Oravskej Polhory, ďalej účinkujú Rabčičanka, Goral Ľubomír Párička, Kelčovan, Chlopi z Helpy, Oprášené krpce a ďalší. Večer o 21.00 bude zapálená svetojánska vatra. V nedeľu o 10.30 sa účastníci stretnú na karpatskom krojovanom sprievode a slávnostnej svätej omši v Oravskej Polhore. Záver podujatia bude patriť vystúpeniam folklórnych kolektívov, ktorý sa v kultúrnom dome v Oravskej Polhore začne o 13.30. Vo Vernári vás v sobotu privítajú na 15. ročníku vernárskych folklórnych slávností. O 13.00 sa začne krojovaný sprievod obcov, o 14.00 bude nasledovať program na amfiteátri. Účinkujú folklórne skupiny Vernár, Telgárd, Šumiačan, Batizovce, Hôra z Rejdovej a Stromiš z Vlachova a súbor Šarišan z Prešova. Po 20.00 sa začne tanečný dom, do tanca bude hrať ľudová hudba Pokošovci. Čadci pripravili tretí ročník Jánskeho festivalu tradícií. Na sobotné podujatie pozýva Mária Čanecká z Kysuckého kultúrneho strediska.
2: Tešiť sa môžete na folklórne vystúpenia v podaní detského folklórneho súboru Púpavienky, hligonkového súboru Zvonilka, zborovských ozvien, speváčky Zuzany Zuščákovej-Gacíkovej a folklórneho súboru Kysučan. Máte doma malých šikovných majstrov? Deti, tak neváhajte a príďte. Zapojte sa do interaktívnej hry Cesta tovariša. Ak zvládnete skúšky u našich remeselníkov, získate výučný list priamo od patróna remesiel. Čakajú na vás tokárstvo, drôtárstvo, vyšivkárstvo, medelníkárstvo, remenárstvo, košikárstvo a ručné šitie. Budú prebiehať aj interaktívne tvorivé dielne pre širokú verejnosť. Tu sa môžete tešiť na keramiku, kováčstvo, výrobu zo šupolia, drevorezbu, bylinkárstvo a tkáčstvo. A kým sa bude v kotlíkoch variť ten najlepší guláš pod slnkom, my si počkáme na vrchol večera zapálenie magickej jánskej vatry. Podujatie pripravili občianske združenie Kultúra Kysúc pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, mesto Čadca a Dom kultúry. Z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom je Fond na podporu umenia, financované s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Jánsky festival tradícií na Matičnom námestí v Čadci.
0: Program Jánskeho festivalu tradícií v Čadci sa začne v sobotu o 15. hodine. Deviatý ročník slávností na svätého Jána uvedú v sobotu v Podzámčoku. V centre obce pri peci sa o 17. hodine začne program, v ktorom vystúpia deti a Podzámočan, Vartovka z Krupiny, hráči z Novohradu, kmotri a kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Hond z Krupiny. Folklórny súbor Urpín z Banskej Bystrice pozýva na premiéru hudobno-tanečného programu s názvom Ostrovy. Uvedený bude v sobotu o 18.30 v aule Beliana v Banskej Bystrici. Hosťom programu bude mužská spevácka skupina Univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. Podpolianske námestie v Hriňovej bude v nedeľu plné tradičných vôní a remesiel. Na Petropavlovskom jarmoku sa predstavia remeselníci z Podpolania a Novohradu. Hontiansko-Ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši v spolupráci s obcou Stredné Plachtince pripravili zážitkový program pre školské skupiny s názvom Plachtinský keľavník. Ohradnom kapitánovi a krásnej Apolke. Projekt prepája prvky divadla, regionálnej histórie, folklóru, remesiel a neformálneho vzdelávania. Dvojhodinový program určený pre školské skupiny bude uvedený v budúcom týždni od pondelka do stredy. Na podujatie je potrebné sa prihlásiť vopred. Už o týždeň vo štvrtok otvoria v Helpe Horehronské dni spevu a tanca. Pokračuje riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Tatiana Salajová.
3: Oslavujeme v tomto roku 60 rokov od založenia Horehronských dní spevu a tanca. V tomto roku Horehronské dni spevu a tanca budú trvať o jeden deň dlhšie, čiže budú 4 dni, od štvrtku 25. júna až do nedele 28. júna. Všetkých srdečne pozývame do amfiteátra na veľké komponované programy, ktoré sú súčasťou festivalu, ale takisto aj na mnohé sprievodné vzdelávacie aktivity, zábavné aktivity, tanečné, spevácke aktivity, ktoré sa realizujú v priestoroch obce, v priestoroch námestia obce Helpa, v priestoroch areálu základnej školy, ale takisto aj na Farskom dvore. Horehronské dni spevu a tanca 60. ročník otvárame programom v amfiteátri 25.6. už štvrtok. Otvorí nám ho súbor Lúčnica s programom, ktorý nesie názov Rozkvety. Sú to starodávne rituály a ľudové hry premenené na scénické majstrovstvo.
0: Tradičné svadobné obyčaje priblíži v nedeľu v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline podujatie Liptovská svadba. O 10.30 sa začne program venovaný česaniu, obliekaniu a odoberaniu sa od rodičov nevesty z Liptovských sliačov. Detské hry a tance na lúke v podaní súboru Ďumbier vystrieda ukážka svadobných príprav mladuchy z Východnej. Vyvrcholením dňa bude svadobný sprievod dedinou a prezentácia tradičného zvykoslovia v podaní sliačanky z Liptovských sliačov, kriváňa z Východnej a detí zo súboru Ďumbier z Liptovského Mikuláša. Súčasťou podujatia budú aj sprievodné aktivity. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike ponúkneme opäť v sobotu okolo 6.40 v relácii Ráno s Rádiom Regina Stred.

Milí poslucháči, pri skúmaní prímení obcí sa objavuje aj jeden veľmi zaujímavý jav, o ktorom vám teraz poviem viac. Týka sa najmä dedín, ktoré majú v názve slová horné, dolné alebo stredné. Predstavte si napríklad Horné Mladonice a Dolné Mladonice. Pre miestnych je úplne jasné, o ktorú obec ide, no pre ľudí zo vzdialenejších dedín to už také jednoznačné nemusí byť. Často nerozlišovali Horné a Dolné Mladonice, ale jednoducho povedali len Mladonice. A tu vznikal problém. Ak poznali nejaké prímenie spojené s jednou z týchto obcí, automaticky ho priradili celej oblasti. Nezáležalo na tom, či patrilo Horným alebo Dolným. Rozhodovalo najmä to, ktorá prezývka bola známejšia a rozšírenejšia. Podobná situácia nastala aj vo Veľkokrtišskom okrese pri obciach Horné Plachtince, Stredné Plachtince a Dolné Plachtince. Mnohí ľudia z okolia nerozlišovali jednotlivé obce a celú oblasť označovali jednoducho ako Plachtince. K nej potom pripojili to prímenie, ktoré poznalo najviac ľudí. Časom sa navyše stávalo, že pôvodné prímenia prestali žiť samostatne a zachovali sa už iba vo veršovaných útvaroch, rôznych riekankách či posmešných veršíkoch.

0: Milí poslucháči, v úvode relácie som avizoval súťaž o dve vstupenky na zajtrajší slávnostný program jubilujúceho detského folklórneho súboru Dratvárik zo slovenskej Ľubče. O aký program pôjde, teraz priblíži Juraj Dávid.
1: Program má názov V čase a znamená to v čase, v ktorom žijeme, v čase, ktorý sme prešli za 40 rokov. Uvidíme tam všetky možné tance a spevy od Podpolania, Horehronia. Máme tam muzikantov, ktorí už majú okrem jedného všetci viac ako 18 rokov. Uvidíme aj detské hry, také ako by sa deti mohli hrať, čo už dneska asi ťažko niekde vidno. A v tom programe sa predstavia tri skupiny detí, prípravka, potom strední a potom tí najstarší, ktorí už sa chcú samozrejme pre tú muziku aj trošku vyťahnuť. Myslím, že je sa na čo prísť pozrieť a všetkých na toto výročie pozývam. Bude to v piatok 19. o 18. hodine a v sobotu 20. júna o 16. hodine.
2: Súťaž Rádia Regina Stred.
0: O programe na zajtrajší slávnostný program detského folklórneho súboru Dratvárik hovoril Juraj Dávid a teraz prišiel čas odovzdať tieto lístky jednému alebo jednej z vás, kto sa dovolá do štúdia Reginy Stred na telefónne číslo 048 414 8086 a odpovie správne na jednu jednoduchú otázku týkajúcu sa dnešnej témy o prímeniach obcí. Opakujem telefónne číslo 048 414 8086 a držím vám palce.

0: pozdravujem zo štúdia Reginy Stred. Komu sa podarilo dovolať?
1: Dobrý deň, prajem, Sedmak, pri telefóne, Krupina.
0: Sedmak, Krupina, tak hádam som si nezavolal sám sebe.
1: No, to nie.
0: Dobre, výborne. Pán Sedmak, vaše meno?
1: Ján Sedmak.
0: Janko Sedmak. Pán Ján, tak opýtam sa, keďže ste z Krupiny, budete možno, alebo teda mali by ste poznať odpoveď na moju súťažnú otázku, ktorá sa týka okresu Krupina. A konkrétne moja otázka znie, ktorej obci v okrese Krupina sa hovorilo ťaviari?
1: Litava.
0: Výborne, gratulujem vám k výhre. Prosím, zostaňte na linke, aby som si nadiktoval vaše údaje. Získavate teda dve vstupenky na zajtrajší slávnostný program jubilujúceho detského folklórneho súboru Dratvárik zo Slovenskej Ľubče. Gratulujem ešte raz.
2: Súťaž Rádia Regina Stret.

16 hodín 50 minút aktuálny čas a na rade sú pranostiky, ku ktorým patrí aj predpoveď aktuálneho počasia. Začneme pranostikou od našich bratov z Českej republiky, ktorí v tomto období zvykli hovorievať: pršíli na svatého Gerváze a Protáze, po 40 dní se deštivé počasí ukáže. Ďalšie pranostiky sú už naše a tie hovoria, aký jún, taký december, alebo aj jún mokrý a teplý neurobí gazdu biedným. Nuž, či bude gazda biedný alebo nie, to nám už naznačí aj predpoveď počasia. V piatok bude na našom území jasno až polooblačno, pri prechode zväčšenej oblačnosti, najmä v horských oblastiach, ojedinele prehľadne alebo búrky. Bude veľmi teplo. Najnižšia nočná teplota 18 až 13 a tá denná sa vyšplhá na 29 až 34 stupňov Celzia.

17. hodina sa nezadržateľne blíži a to znamená, že sa budeme musieť rozlúčiť. Verím, že vás dnešné témy spolu s peknými melódiami slovenského folklóru potešili a že nám svoju priazeň zachováte aj naďalej. A ešte jeden dôležitý oznam. Zajtra vám, vážení poslucháči, ponúkneme mimoriadne spoločné vysielanie troch regín z Čutkovskej doliny. Reláciu Zahrajte mi túto preto nájdete v našom vysielaní opäť v pondelok s moderátorkou Máriou Trstenskou-Trubíniovou. Toľko krátky oznam, no a z vysielacieho pracoviska z Banskej Bystrice vám želajú pohodový zvyšok 18. júnového popoludnia Petrovská dvojica Peter Mikloš a Peter Sedmák.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Folklórne leto s Rádiom Regina Východ sa už začalo. Jedny folklórne slávnosti na Spiši v Hrabušiciach sú už za nami a dva významné festivaly v Červenom kláštore a v Raslaviciach pred nami. A popri nich viacero menších, ale pre domácich takisto významných folklórnych slávnostiach. Skôr ako sa k ním dnes v relácii Zahrajte mi túto dostaneme, príde možnosť súťažiť vo vedomostnom kvíze. Pred ním si vypočujeme hudobný výber v podobe štyroch vstupov podľa výberu poslucháča pána Pavla Nováka z Inoviec. V prvom vstupe si dokonca pán Pavol zaspieva aj sám ako člen inovského tria, hra ľudová hudba Stana Baláža.

0: Tak počúvali sme druhý výber poslucháča pána Pavla a skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu hudobnému vstupu podľa tohto poslucháckeho výberu, vrátime sa k pondelkovému vydaniu relácie Zahrajte mi túto. V rubrike Krása v slovách zjedená povedala moderátorka Michaela Valiková aj niekoľko aktuálnych pranostík. K jednej z nich sa v dnešnom vedomostnom kvíze o pár minút vrátime. Odporúčam preto teraz počúvať pozorne.
1: Krása v slovách zdedená.
2: Pranostiky v týždni hovoria o možnom daždi. Ak prší na svätého Gerváze a Protáze, tak 40 dní sa daždivé počasie ukáže. Búrkový dážď na svätého Silvera značí veľa vína v pohári. A pridajme ešte jednu z nedele, keď sa začína leto z astronomického hľadiska. Na svätého Alojza po kozlúku, neboj sa. A do Jána má byť lúka zhrabaná.
0: Pranostiky na tento týždeň z pondelka nám zo záznamu moderátorka Michaela Valiková povedala ešte raz a už sme spomenuli, že jedna z nich sa objaví o pár minút vo vedomostnom kvíze. Poďme si vypočuť tretí hudobný vstup podľa výberu pána Pavla Zinoviec. S muzikou Milana Rentoša sa predstavia členky speváckej skupiny Ostrožky zo Sobraniec.

0: Žartovnú autorskú pieseň, ktorej melódiu zložil Michal Mižák a text Julius Knap, spievali Ostrožky zo Sobraniec. Pred dnešným vedomostným kvízom sa ešte vrátime k nárečovému slovu, ktoré pred týždňom pre vás zadal poslucháč pán Pavol.
1: Čo je to Virbajs?
0: Čo je to Virbajs? Ak by ste nevedeli, môžete sa rozhodnúť medzi troma možnosťami. Virbajs je po A fúrik, po B štetka na holenie, po C pružina. Otázku vám položíme na rozcvičenie vo vedomostnom kvíze o pár minút a dovtedy zaznie ešte štvrtý ostatný vstup podľa výberu poslucháča pána Pavla Nováka Zinoviec. S ľudovou hudbou Stana Baláža spievajú členky folklórnej skupiny Javorina Storisiek.

0: Opravujem zahlásenie tejto piesne a ospravedlňujem sa. Samozrejme, neboli to žiadne členky žiadnej folklornej skupiny, ale Byňatinskí chlopci.
1: Vedomostný kvíz.
0: Poďme si zatelefonovať. Kto k nám zavolá, položíme mu 5 otázok. 3 sú zamerané na slová z okolia Vranova nad Topľou, 1 na pranostiku a 1 na text piesne. Koľkokrát správne odpoviete, toľko hudobných vstupov budete mať právo vybrať si do relácie o týždeň. Pri hudobnom výbere platí, že je potrebné rešpektovať, aby to boli nahrávky len so sprievodom cymbalovej či sláčikovej hudby, alebo akordeónu, alebo len samotný spev bez hudobného sprievodu. V tomto tradičnom duchu sa totiž nesie celá naša relácia. Jeden a ten istý interpret sa smie vo výbere objaviť na najvýš dvakrát. Hudobný výber nemá presiahnuť 20 minút. A komu sa podarí zavolať, tak najbližšie sa bude smieť do kvízu zapojiť až po lete. V závere kvízu po súťažení ešte od vás budeme dnes chcieť nárečové slovo, preto veríme, že ak ste sa rozhodli zatelefonovať, máte toto slovo už teraz pripravené. Povedzme si ešte telefónne číslo 055 622 29 94. Nech sa páči.

0: nastal zaujímavý jav. Je u nás tá podmienka 8 týždňov a mám poznačené, že pán Milan z Nacinej Vsi telefonoval 7. mája. Dnes je 18. júna, čo nie je 8 týždňov, ale budeme súťažiť, pretože na linke máme poslucháča pána Milana z Nacinej Vsi, ale toho mladšieho. Pekné popoludnie k vám.
1: Pekné popoludnie aj vám na Podobňach.
0: No, tak poďme sa najskôr rozcvičiť pred otázkami za body. Na otázke, ktorá je naozaj len taká trošku rozcvičovacia, bolo to slovo z Malého Lipníka od poslucháča pána Pavla Zinoviec, čo je to virbajs. A dali sme aj tri možnosti na uvažovanie. Virbajs je po A fúrik, po B štetka na holenie, po C pružina.
1: Virbajs. Kúchcem typnúť... Ačko.
0: A dobre ste si tipli, ale zároveň vás poprosím, aby ste stíšili rádio alebo išli do inej miestnosti, pretože váš hlas aj môj hlas sa opakovane stále objavuje a to nechceme.
1: Áno, tak, áno.
0: Ďakujem. No, poďme na otázky, za ktoré, ako som už spomínal, budete dostávať aj body. Dnes sme siahli po slovníku slovenského nárečia Hornozemplínskeho od autora Štefana Kocáka. Prvá otázka. Hovorí sused susedovi. Tá dneška ráno bol mocný scivok. Aká udalosť sa udiala ráno, keď bol scivok? Po A. Prudký dážď, lejak. Po B. Vietor, ktorý dvíha prach. Alebo po C. Hustá hmla.
1: Ačko.
0: Ačko, áno. Súvisí to možno s tým, že niečo tečie doslova z mračná, takže scivok. Máte prvý bod. Druhá otázka. Vraví svokra neveste. Tá môj vnuk má chochmesu po mne. Čo zdedil vnuk? Čo je to chochmes? Po A. Sebavedomie. Po B. Trpezlivosť. Po C. Zdravý rozum.
1: Chochmes tu. Cečko.
0: Cečko, áno, a to je druhý bod. Tretia otázka hovorí otec synovi. Uvidíš, že še mi budzeš ište odpaňkovac. Čo má podľa otca robiť syn odpaňkovacše? Po A. Odprosovať sa, po B. Vyhýbať sa mu, alebo po C. Hlásiť sa?
1: No, to bude Ačko.
0: Áno, nárečí ste zvládli ukážkovo, máte zatiaľ 3 body. Poďme na tie pranostiky, počuli sme ich v pondelok. Počuli sme ich ešte pred pár minútami v repríze zo záznamu. No a poďte sa rozhodnúť, ktorá z troch pranostík, ktoré prečítam, je tá skutočná, na rozdiel od dvoch vymyslených. Po A. Do Jána má byť roľa zoraná. Po B. Do Jána má byť lúka zhrabaná. Po C. Do Jána má byť chyža žehnaná.
1: Toto skúsim tipnúť.
0: Môžem prečítať ešte raz, keď chcete. Po A. Do Jána má byť roľa zoraná. Po B. Do Jána má byť lúka zhrabaná. Po C. Do Jána má byť chyža žehnaná.
1: Najviac mi to pasuje, Ačko.
0: Hovoríte do Jána roľa zoraná?
1: Áno.
0: No, Jána, to bude o pár dní už porané, určite bolo niekedy dávno, alebo bude na jeseň. Má byť lúka zhrabaná, okolo Jána sa najviac začína kosiť, neviem. Nacina Ves je možno na rovine, ale možno nejaké lúky niekde boli, možno si spomeniete, alebo rodičia, že sa chodilo takto už teraz. No, škoda, je mi ľúto. No, poďme ešte na poslednú otázku, ktorá bude mať podobu zvukovej hádanky. Začne spievať folklórny súbor z Vranova nad Topľou, Vranovčan, ale text tej také podľa mňa veľmi známej zemplínskej piesne nedospieva. Bude vašou úlohou povedať, čo by tam malo zazniť. Počúvajte pozorne.

0: Hanča.
1: Presne tak. Takže keď to zhrníme 4 body, blahoželám. Poprosím vás ešte o nárečové slovo, aby ste sa
0: dali. Nárečové slovo dám. Čo je to cimit?
1: Čo je to cimit? Dobre, prezradíte mi to po 17. hodine, keď sa dohodneme aj na tom výbere piesní na budúci týždeň. Ďakujem a do počutia do 17. hodiny.
0: Do počutia.

0: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: Pred nami sú dva veľké folklórne festivaly v Červenom kláštore a v Raslaviciach. Možno zvažujete, či sa tam ísť pozrieť. Radi vám priblížime program oboch veľkých podujatí. Začníme zamagurskými folklórnymi slávnosťami. Tými hlavnými dňami v Červenom kláštore budú sobota a nedeľa, no čo sa chystá ešte skôr, rozpráva Zuzana Barilová z podtatranského osvetového strediska Poprad.
2: Piatkový program máme sprievodný, bude sprístupnená už výstava Kroje na Spiši od Dominiky Sakmárovej, budú vystavené malinké krojované bábiky v tých miniatúrnych krásnych krojoch a bude sa premietať aj film o folklornom súbore Magurák z Kežmarku. To všetko v priestoroch Múzea Červený kláštor. To je piatok. A čo sa týka soboty, ak sa návštevníci chystajú na sobotu do Červeného kláštora, bude to určite plný deň folklóru, remesiel a jedinečných zážitkov. Nebude chýbať vyhrávanie ľudovej hudby Gurovská muzika z Buje na Lavke, to je naplánované na 13. hodinu. Tradičný krojovaný splav účinkujúcich na drevených pletiach Dunajcom je naplánovaný na 14. hodinu. O 14. hodine 30. minúte v prístavisku pod Lipami bude taká malá privítanka a tancovanie s návštevníkmi. Potom sa pôjde nádherným krojovaným sprievodom do areálu múzea až ku hlavnému javisku, kde sa o 15. hodine začne hlavný program. Tam už tie konkrétne časy nemáme nastavené, lebo pôjdeme vlastne priebežne. V detskom programe nám vystúpi z lavice do tanca Letnička a Venček z Popradu, detské folklórne súbory Pridančatá z Víťaza. Po nich budeme mať školu tanca pre širokú verejnosť, budeme sa učiť tanec Mojše. A potom príde čas na folklórny súbor Ľubovňan zo Starej Ľubovne s výročným programom Drvotom písané. Po folklórnom súbore Ľubovňan vystúpi súbor Zemplín z Michaloviec. V programe Cesty za tancom nám predstaví piesne a tance zo Šemetkoviec, Raslavíc, Krivian, Kyjova, Zemplína a ďalších regiónov. Námetom pre vytvorenie tohto programu bola historická obchodná cesta vedúca od Sedmohradska až po Krosno, ktorá bola miestom stretávania sa rôznych kultúr. Koncepciu tohto projektu vytvoril niekedy dávnejšie michalovský rodák Jan Ďurovčík. No a večerný program, tu máme čas 20.30. V sobotu bude patriť scénickému spracovaniu lásky, krásneho to ľudského citu, ale aj zvieracieho citu, jednoducho lásky ako takej. Program má názov Tarhy lásky v podaní folklórneho súboru Omladina z Košíc. Autorom dramatickej časti je Jozef Jenčo, režisér a principál veľmi známeho divadelného súboru Kľud Kladzany a autorom choreografie je rovnako známy Vladimír Michalko.
1: Nedeľa tu si spájame v našej, môžem povedať, civilizácii aj s návštevou chrámu. Akým spôsobom možno u vás prebehne svätá omša?
2: Veríme, že v nedeľu o 11. hodine budeme mať na svätej omši, ktorá bude v nádhernom kostole svätého Antona Pustovníka v areáli Múzea Červený kláštor, aj niekto, kto bude odený v tradičnom kroji, pretože život v kroji je vlastne téma 49. ročníka zamagurských folklórnych slávností. A neskôr po 11., teda už od 13. hodiny, začneme hlavným programom Ponasemu a tam to bude čisto o goraloch. Predstavia sa súbory zo Zamaguria a okolitých regiónov. Prinesú určite autentické piesne, hudbu a tance svojho kraja. Predstavia sa folklórne kolektívy, detské aj dospelé, Rovinka a Pieniny zo Spišskej Starej Vsi, Magurák a Maguráčik z Kežmarku, Frankovčan z Malej Frankovej, Goral zo Ždiaru a Goroli z Lendaku. No a 49. ročník zamagurských folklórnych slávností v nedeľu vyvrcholí vystúpením podukelského umeleckého ľudového súboru Puls Prešov s programom Dých. Ten vraj sprevádza človeka od prvého okamihu života, podobne ako naše oblečenie, v podstate ako aj kroj. Dých je zdrojom hlasu, hudby, pohybu i emócií. Čaká nás pôsobivá mozaika hudby, spevu a tanca, v ktorej sa energia strieda spokojným a tradícia sa prepája s moderným scénickým spracovaním. Puls a ich dých symbolicky uzavrie 3 dni venované živým tradíciám v nedeľu o 15. hodine.
1: Za Zatiaľ sme kladli dôraz na to, čo sa bude diať na javisku pri múzeu, ale určite máte pripravené aj iné činnosti, ktoré patria jednoducho k folklórnym festivalom.
2: Určite sú to sprievodné programy. Verím, že sme ich tento rok vyskladali tak, že si každý nájde to svoje, či už dieťatko, alebo človek v zrelom veku, alebo aj ten produktívny človek, ktorý si chce oddychnúť, alebo sa aj niečo naučiť. Počas celého víkendu bude areál Múzea Červený kláštor žiť remeslami, výstavami, prednáškami, programom pre deti, aj pre deti a určite tvorivými dielňami. Návštevníci si budú môcť pozrieť prácu rezbárov, drotárov, kováča, košikárov, tkáčov, výšivkárov, medárov, bylinkárov. No, jednoducho, bude tam toho dosť. Budeme zdobiť vajíčka veľmi tradičnou technikou trepiutka. Nebudú chýbať tradičné pastierske ozdoby, spony, kapsy, fujary, biče. Bude sa predvádzať spracovanie ľanu vo všetkých jeho formách až po tkanie kobercov. Budeme tam mať aj výrobcov ľudových šperkov. Bude toho veľmi veľa. Pripravené sú aj prednášky o liečivých rastlinách pod Tatrami a na Zamaguri a ich spracovanie, ako nám môžu pomôcť. História krojov na Spiši s Dominikou Sakmárovou, história drotárstva s Mikulášom Derevianikom, rozprávky pre deti, kreatívne tvorivé dielne, ukážky tradičného spracovania ľanu, to som už spomínala, ale tvorivé dielne, hlavne pri každom remeselníkovi, to znamená, že každý, kto bude niečo predvádzať, tak ja ako návštevník si to môžem aj vyskúšať a zistím, že to nie je až také veľmi jednoduché. Veríme, že bude to zážitok pre celú rodinu.
1: Nezabudneme ani na folklórny súbor Maguranka zo Spišskej Starej Vsi, ktorý samozrejme na zamagurských folklórnych slávnostiach bude účinkovať. Za organizátorov festivalu v Červenom kláštore pod Tatranské osvetové stredisko Poprad a Prešovský samosprávny kraj rozprávala Zuzana Barilová. Dodajme, že hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia. Krásu Zamaguria nám teraz navodí Valčík v podaní ľudovej hudby Daniela Damera.

0: folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: Nie len v Červenom kláštore, ale aj v Mekke šarišského folklóru v Raslaviciach sa od piatka do nedele koná významný festival šarišskej slávnosti piesni a tancov. Pôsobí tam najstaršia folklórna skupina Raslavičan, preto má aj festival dlhoročnú tradíciu. O víkendovom 56. ročníku slávnosti v Raslaviciach rozpráva Monika Balážová z programovej rady festivalu.
2: Piatkový večer začína o 19.30 programom Križovatky kultúr, kde vystúpia folklórna skupina Raslavičan, ľudová hudba Pekovci a folklórny súbor Čarnica. Po tomto programe sa už diváci môžu tešiť na folklórno-divadelné predstavenie Miesto na zemi folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. Potom na malej scéne nesmie chýbať Veselica, kde nám budú hrať muzikanti Raslavické a Lomnické Čave.
1: Poďme na sobotu, tá zvykla byť vždy venovaná deťom na začiatku.
2: Áno, tak tohto roku to máme trošku zmenené. Sobotnejší večer nám začína o 18. hodine programom Od kolisky po čepec, kde vystúpia folklórne kolektívy z Dolného a Horného Šariša. No a predstavia sa detský folklórny súbor Pridančata, Pantlička, folklórna skupina Kobyľan, ženská spevácka skupina folklórneho súboru Dúbrava, folklórna skupina Širočan zo Širokého Raslavické chlopy a ľudová hudba Fiškaľ. O 20. hodine sa folklórny súbor Technik predstaví hudobno-tanečným predstavením tancov a piesní z hraničných oblastí Slovenska s názvom Slovom vyšitá krajina.
1: Máte pripravené ešte niečo na sobotnejší večer, možno taký vrchol?
2: Áno, záverečný program s názvom Zvony bude zameraný na symboliku zvonov v ľudskom živote. No a v tomto programe vystúpia folklórna skupina Raslavičan, folklórna skupina Parchovianka, folklórna skupina Jana Lazoríka Skrivian, folklórny súbor Technik, Podpoľanec, Michal Smetanka, no a ľudový kabaret vo Štvorici z Detvy.
1: Nedeľa zvykla byť v Raslaviciach zaujímavá aj tým, že nedeľná omša bola krojovaná. Dodržíte to aj tento rok?
2: Samozrejme, aj tohto roku táto svätá omša bude krojovaná o 10. hodine v kostole narodenia Panny Márie v Raslaviciach. O 13. hodine potom nasleduje krojovaný sprievod obcov, no a o 14. hodine začína detský program s názvom Topanečky mojo, ja vám terem tete.
1: Povedzme si ešte, kto v ňom vystúpi?
2: V tomto programe sa predstavia Raslavičatá, deti z materskej školy z Raslavíc, detský folklórny súbor Sovička z Londýna, detský folklórny súbor Šarišanček a detský folklórny súbor Raslavičaník spoločne so základnou umeleckou školou z Raslavíc.
1: Aký názov ste dali tohto ročnému gala programu?
2: Tohto ročný gala program sme nazvali Živá mozaika a v tomto programe vystúpia folklórna skupina Raslavičan, folklórny súbor Technik, Podpoľanec, folklórny súbor Magura, Hornát, ľudová hudba Verbung a spevacká skupina Šambrinci zo Šambronu.
1: Festivaly sa zvyknú uzavrieť možno čímsi, v čom cítime folklór, ale nie je to také typické. Koho ste zvolili na záver vašich slávností?
2: Po gala programe sa predstavia Kolárovci svojím koncertom, takže tešíme sa na spoločné chvíli aj s touto kapelou.
1: Javisko amfiteátra je jedno miesto, kde sa folklór dá sledovať. Možno máte príležitosti sa folklóru dotknúť aj inak.
2: Okrem hlavného programu počas nášho festivalu prebieha aj sprievodný program, no a ten už začína vo štvrtok o 19. hodine v divadelnej sále Domu kultúry, kde sa predstaví divadlo Naskok svojou komédiou. No a potom v piatok v našej synagóge v Raslaviciach prebieha vernisáž 12. ročníka výtvarnej súťaže Folklór na tému Pišťalôčka zelená, rezbárstvo a jeho podoby. No a v sobotu o 16. hodine na malej scéne na amfiteátri bude prebiehať hudobno-tanečný workshop s Michalom Smetankom. Počas soboty a nedele v areáli nášho amfiteátra prebieha aj street art pod vedením Mateja Belunka a je to počas celého trvania nášho festivalu. A tradične už v areáli nášho amfiteátra je aj ulička remesiel, rôzne gastrostánky, detské kútiky pre deti, takže srdečne pozývame.
1: O 56. ročníku šarišských slávností piesni a tancov v Raslaviciach nás informovala Monika Balážová z programovej rady festivalu.
0: Súťaž Rádia Regina.
1: Na festival v Raslaviciach sa od zajtra do nedele budete môcť dostať vďaka dvom voľným vstupenkám, ktoré získate, ak v tejto chvíli zavoláte a odpoviete správne na našu otázku. A tá znie, ako sa volali pôvodne dve dediny, ktoré sa v roku 1971 zlúčili do Raslavic? Dáme vám aj tri možnosti. Po A, Malé a Veľké Raslavice, po B, Nižné a Vyšné Raslavice, alebo po C, Dolné a Horné Raslavice. Ak viete, volajte na číslo 055 622 29 94, nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháča, pána Štefana z obce Bystré. Pekné popoludnie.
1: Dobrý deň.
0: Tak, otázka. Ako sa volali pôvodne dve dediny, ktoré sa zlúčili do Raslavy z roku 1971? Treba vám možnosti zopakovať?
1: Nie, to boli Vyšné Raslavice a Nižné Raslavice.
0: Odkiaľ to tak dobre viete?
1: No, ja som rodak v vedajšej obce.
0: A takže to bolo zaručené, že ste si len vybavili v spomienkach. Blahoželáme vám. To, čo to pre vás teraz znamená, tie dve stupenky, ako sa k ním dostanete, to sa dohovoríme po 17. hodine, takže v tejto chvíli náš rozhovor ukončíme. Číslo na vás zaznamenané mám. Ďakujem.
1: Áno.
0: Do počutia zatiaľ.
1: Do počutia.
0: A v tejto chvíli hrá a spieva folklórna skupina Raslavičan na nahrávke z roku 2004.

Ak nemôžete prísť na festival do Červeného kláštora alebo do Raslavíc, možno sa podujatia, o ktorých vám porozprávame, konajú vo vašej blízkosti. Folklórna skupina Jadlovec z Margecian oslavuje v tomto roku 50. výročie založenia a spolu s ňou aj 35 rokov detského súboru Margaretka. Pri tejto príležitosti sa uskutoční slávnostný program s názvom Podsta. Folklórna skupina Jadlovec sa od svojho počiatku venuje nielen udržiavaniu spevného a tanečného repertoáru s jedinečným tancom Kruta, ale takisto k tvorbe scénok, ktoré zobrazujú, ako sa v minulosti žilo. Život spoločenský, rodinný, chvíle veselé i smutné. Ako jedna z mála folklórnych skupín má Jadlovec zastúpenie aj v ľudovej hudbe Gajdošovci. No a nezabudnime, že folklórna skupina Jadlovec spolu s Margaretkou sú mnohogeneračný kolektív, ktorý si naozaj zaslúži poctu. Predstavenie Podsta sa uskutoční v sobotu 20. júna o 16. hodine v Margecanoch. Sobota, Margecany a nedeľa, tri miesta na výber, kam sa môžete vybrať za folklórom. Krivany. Tradičnú kultúru obce i širšieho regiónu po každej stránke ovplyvnila 10 ročia pôsobiaca osobnosť Ján Lazorík. Na jeho počesť sa jeden z nedeľňajších programov v Krivanoch nazýva Lazoríková pišnička. O 14. hodine sa na tejto súťaži predstavia talenty okolia mesta Lipany a o 15. hodine program pokračuje vystúpením detských súborov Krivianček, Hviezdička, Kamenica, Šariš, Jablučko, Jazierko, Dúbravienka, Čerkutka a tiež žiaci a žiačky zo základnej umeleckej školy Lipany. Na detskom festivale Hornej Torysy Deti deťom sa samozrejme konajú aj tvorivé dielne Detské zabaviska. Dlhé Klčovo. Nedeľné popoludnie o 15. hodine môžete stráviť na regionálnom kole postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín Nositelia tradícií. V kultúrnom dome v Dlhom Klčove sa s výkoslovnými pásmami, s obradnými i ďalšími okamhmi bežného života v minulosti predstavia folklórne skupiny Bukovina zo Sečovskej Polianky, Sačurovské nevesty zo Sačurova, muži a samostatne aj ženy z folklórnej skupiny Bančan z Banského, Čaklov z Čaklova, Vechcovčan z Vechca a domáca folklórna skupina Rovina z Dlhého Klčova. Zdôrazníme, že súťaž Nositelia tradícií je nie len o zaradení kolektívov do zlatého, strieborného a bronzového pásma, ale dôležitou súčasťou je rozborový seminár, kde porota navrhne, ako tieto zvykoslovné pásma ešte vylepšiť. Ľutina. Poďme si povedať informácie o folklórnych slávnostiach v tejto šarišskej obci. Milému stretnutiu, ktorému dali organizátori názov A v ľucine hrajú, sa začne o 15. hodine 30. minúte popoludní. Na multifunkčnom ihrisku sa predstavia domáci, teda ľucinské chlopy, detský súbor Ľutinka a šestri z Ľuciny a tiež hostia folklórnej skupiny Jazero z Rožkovian, Voľančan z Jakubovej Vole, Jablonka z Pečovskej Novej Vsi, Majírčan z Červenej Vody, Olšovianka z Olšova, Michaľančan zo Šarišských Michalian a Milpošan z Milpoša. Taktiež hostka Anka Hrabčáková-Hradsky zo Spojených štátov amerických. Ak viete o nejakom podujatí, ktoré sa vo vašom okolí deje a súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Poprosíme aj 2 týždne dopredu, predsa len ide leto, sú dovolenky a nie vždy by sme potom dokázali aktualizovať tie správne informácie. No ak to urobíte, dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas, Mojzesova 7, 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavýchod@stvr.sk. V sobotu o 14. hodine 15. minúte budete môcť sledovať vo vysielaní televíznej dvojky ďalšie vydanie Kapury s videoklipmi s témou folklóru v podaní kolektívov z celého Slovenska. V publicistike televízny štáb Kapury priblíži 80-ročného jubilanta, choreografa a umeleckého vedúceho súboru Čarnica z Košíc Mariana Balogu. Ak nestihnete sledovať Kapuru v sobotu, nájdete ju aj v televíznom archíve na internete alebo v repríze v nedeľu po 7 hodine ráno a ešte aj na budúcu sobotu popoludní a tú ďalšiu nedeľu ráno.
Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. V závere nám zahrá a zaspíva jubilujúca folklórna skupina Jadlovec z Margecian, hraľudová hudba Gajdošovci, ktorá je súčasťou folklórnej skupiny.

Príjemný štvrtkový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Ponúkneme vám tipy na niekoľko podujatí, na ktoré môžete zájsť a zažiť pritom tradičnú folklórnu atmosféru. Príjemné počúvanie až do 18. vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Najväčším folklórnym festivalom na západnom Slovensku je ten, ktorý sa koná už po 66. krát práve v týchto dňoch na Myjave. Zároveň si pripomína 50 rokov, odkedy toto podujatie zakotvilo práve v tomto meste. Okrem iného na vás v programe Myjavských folklórnych slávností čaká už zajtra večer program s názvom Zrodela sa Myjava. V sobotu popoludní si môžete pozrieť i 100 rokov roboty, prípadne prísť podporiť ľudové hudby, ktoré budú súťažiť o cenu Samka Dudíka. Toto všetko a ešte oveľa viac na vás čaká v programe Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava 2026.

Na sobotu 20. júna je pripravený Deň piesní a tancov našich predkov, ktorý sa bude konať v areáli vyhliadkovej veže Čajka v Oblakoch v Bojniciach. Na tomto podujatí si budete môcť pozrieť vystúpenie folklórneho súboru Hriňovčan, Helpan, Šambrinci zo Šambrona, prídu i trombitáši Štefánikovci, terchovská muzika Sokolie, mužská spevácka skupina Šumiačan, ale aj pohronci z Banskej Bystrice a fujaristi Slovenska. V programe uvidíte tradičné tance a spevy z rôznych regiónov Slovenska. O príjemnú atmosféru sa postará samozrejme aj pripravené občerstvenie. Deň piesní a tancov našich predkov sa koná v sobotu 20. júna od 12. do 17.

Už o pár dní oslávi svoj sviatok Ján a v Turzovke pri tejto príležitosti pripravujú Jánske dni. Konať sa budú v sobotu 20. júna. V rámci ich programu je pripravená Jánska veselica, o ktorú sa postará cymbalová muzika, muzikanti zo Sľuku, ale aj hlavicorskí pajtáši a ďalší účinkujúci. Tak si to nenechajte ujsť už túto sobotu v Turzovke.

Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku, člen Chorvátskeho svetového kongresu a mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves vás pozývajú už na 37. festival chorvátskej kultúry. Uskutoční sa najbližšiu sobotu a nedeľu 20. a 21. júna. V rámci festivalu sa predstavia nositelia chorvátskej kultúry na Slovensku, pretože, ako hovoria, v koreňoch je náš príbeh.

Naša záverečná pozvánka je do obce Hostie. Folklórna skupina Vrštek v spolupráci s touto obcou vás srdečne pozývajú na folklórny festival na tému Jarmok. Konať sa bude už túto sobotu 20. júna v areáli amfiteátra v Hostí. Účinkovať bude domáca folklórna skupina Vrštek, folklórna skupina Čeľaďania, detský folklórny súbor Svetielko, folklórna skupina Janíkovčania a tanečno-hudobné zoskupenie Karpóna z Krupiny.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných folklórnych tipov už naozaj všetko. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vás pozveme na najväčší dychovkový festival u nás, ktorý má názov Na plný dych. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina chce ukončiť vojnu pred zimou diplomatickou cestou a tlakom na Rusko, ale ak sa tak nestane, bude potrebovať zimný balíček pomoci. Francúzsko zasiahla vlna horúčav, vyžiadala si jednu obeť, úrady rušia vlaky a zvažujú zatváranie škôl. U nás dnes jasno až polooblačno, v horských oblastiach prehánky alebo búrky 25 až 35 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Poslanci Európskeho parlamentu včera odsúdili prenikanie ruských dronov na územie štátov Európskej únie. V uznesení vyhlásili, že únia sa nenechá zastrašiť ruskými snahami o destabilizáciu a je odhodlaná brániť svoju bezpečnosť. Europarlament odsúdil aj spoluúčasť Bieloruska na ruských akciách a hybridných útokoch proti Európskej únii. Poslanci Európarlamentu vyjadrili solidaritu s Estónskom, Fínskom, Lotyšskom, Litvou a Rumunskom, ktorých sa narušovanie vzdušného priestoru či útoky proti infraštruktúre dotkli. Uznesenie tiež zdôraznilo, že Európska únia bude pokračovať v podpore Ukrajiny, ktorá sa 5. rokom bráni ruskej invázii. Europarlament vyzval na naliehavé urýchlenie výroby a dodávok prioritného vojenského vybavenia Ukrajine, najmä systémov protivzdušnej obrany, munície, dronov a raketových striel. Ukrajina chce ukončiť vojnu pred zimou diplomatickou cestou a tlakom na Rusko, ale ak sa tak nestane, bude potrebovať zimný balíček pomoci zahŕňajúci plyn, naftu, zariadenie pre energetiku a najmenej 300 rakiet, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský účastníkom samitu Európskej únie v Bruseli. Povedal im tiež, že o budúcnosti Európy, slobodnej, zjednotenej a žijúcej v miery, sa teraz rozhoduje pri obrane Ukrajiny. Pritom najlepšou zárukou takejto európskej budúcnosti by mohla byť urýchlená cesta Ukrajiny do Európskej únie. Nová vlna horúčav vo Francúzsku si včera vyžiadala prvú obeť. 30-ročný muž zomrel na atletickom štadióne. Potom, keď ho záchranári našli so zastaveným srdcom. Štvrtina Francúzska vrátane Paríža bola včera pod druhým najvyšším stupňom varovania. Dnes sa výstraha rozšíri na viac než polovicu krajiny. Meteorologická služba upozornila, že vlna horúčav bude rozsiahla, dlhodobá a intenzívna. Vrchol očakáva v nedeľu alebo pondelok, keď môžu teploty v niektorých regiónoch vrátane Paríža dosiahnuť až 40 stupňov Celzia. Horúčavy už narušili fungovanie dopravy a škôl. Národná rada vyslovila vláde dôveru. Podľa očakávania tak ustála hlasovanie, ktoré jej nariaduje zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Za hlasovalo 78 poslancov, proti bolo 54. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD vládna koalícia ukázala, že je stabilná.
2: Pravdepodobne dnešné rozhodnutie je tým rozhodnutím, ktoré už neumožní, aby sa konali nejaké predčasné parlamentné voľby a všetci sa môžeme pripravovať na parlamentné voľby v riadnom termíne v roku 2027.
1: Dôvodom hlasovania bol rekordný dlh Slovenska. Reaguje Michal Šipoš z opozičného hnutia Slovensko, ktoré sa na hlasovaní nezúčastnilo.
3: Žiadny z členov vlády Roberta Fica dnes nepovedal jeden jediný argument, prečo by táto vláda mala naďalej pokračovať. Vidíme len úpadok, vidíme to, že Slovensko je na posledných miestach vo všetkých rebríčkoch životnej úrovne.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V záverečnom zápase dnešného programu zvíťazilo Mexiko nad Južnou Koreou 1-0. V ďalších stretnutiach si Kanada poradila s Katarom 6-0, Švajčiarsko zdolalo Bosnu a Hercegovinu 4-1 a Česko remizovalo s Juhoafrickou republikou 1-1. Dnes jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo, 30 až 35. Na hore Hroní v Žilinskom a Prešovskom kraji 25 až 30 stupňov. Slabý premenlivý vietor. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pekné skoré ráno vám želáme aj na cesty. Tam ste videli dva radary vo Vyšnom Kubíne smerom na Dolný Kubín a merajú aj na diaľnici D1 za Východnou smerom na Žilinu. Ak viete viac, tak nám zavolajte bezplatne a dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne.

Everlasting Love, hit, ktorý sa od svojho vzniku v 60-tych rokoch dočkal mnohých interpretácií a my sme ho počúvali v podaní Worlds Apart. Teraz je 5 hodín 13 minút a dnes v kalendári nájdete meno Alfred, ktoré má anglosaský pôvod. Doslovný význam by sa dal interpretovať ako ten, kto dostáva múdru radu alebo múdry radca. Meno Alfred symbolizuje múdrosť, rozvahu a schopnosť dávať dobré rady. Toto meno bolo populárne najmä v stredoveku, kedy si ho osvojilo viacero významných panovníkov, napríklad Alfred Veľký, anglický kráľ, známy svojou vzdelanosťou a schopnosťou viesť svoj ľud. Pozdravujeme všetkých Alfredov a posielame Petra Naďa.

0: piatok ráno vstávate s Reginou Stret, teraz je 5.18 a zo slnečného Talianska ideme rovno na Gemer. Donedávna to bolo iba miesto stratené hlboko v lese. Hoci sa nachádza pri náučnom chodníku, len málo kto ho poznal. Skupina dobrovoľníkov sa to snaží zmeniť a ruiny starej železiarne pri gemerskej obci Bredka začala obnovovať.
1: Zámer obnoviť železiareň a vysokú peč zo 16. storočia sa zrodil už pred niekoľkými rokmi, ale obec Bredka ani ďalšie subjekty na tento účel nemali potrebné peniaze. Rekonštrukcie sa napokon ujalo občianske združenie Sinemetu. Jeho členovia majú s obnovou historickej architektúry skúsenosti, revitalizovaný napríklad nedaleký kláštor Pavlínov v Gombaseku. Predseda združenia Örs Oros.
2: V lani sme začali tu na báze dobrovoľníckej činnosti pracovať. Podarilo sa nám vlastne vyslobodiť z vlastných trosiek, z vlastných ruín samotnú vysokú pec, čo je najstarším príkladom svojho druhu v celej karpatskej kotline. Široko ďaleko ešte v Rakúsku, v Karintii, v obci Erdtgraben sa nachádza podobná stavba. Dúfam, že sa nám podarí nakoniec opravené, rekonštruované dielo aj vyhlásiť za národnú kultúrnu pamiatku, lebo by to zaslúžilo určite.
1: Priamo z Bredky vedie k ruinám železiarne náučný chodník, ktorý meria asi 2 kilometre. Na jeho trase sa nachádza napríklad niekoľko jaskýň. V regióne si od obnovy starej železiarne a jej premeny na ďalšiu atrakciu sľubujú vyšší počet turistov. Starostka obce Bredka Mária Vajda Šušáni.
3: Tento projekt má obrovský význam pre našu obec, nakoľko ja si verím, že vlastne oživí tu trošku turizmus tu na obci, nakoľko fakt, že máme veľmi veľa krásnych prírodných i historických pamiatok, ako napríklad naša baroková kúria.
1: Železiareň je zaujímavá aj lokalitou, v ktorej stojí. Je ňou prielom Muráňa, kde rieka vytvorila meandre vo vápencovom masíve. Podľa ochranára a jaskyniara Lajoša Gála ide o výnimočne zachovaný ostrovček pôvodnej prírody uprostred poľnohospodársky využívanej krajiny.
4: Tu je skutočne najväčšia koncentrácia prírodných kultúrno-historických hodnôt. V tejto oáze tuto, a toto už prišli na to aj ochranári, v roku 1980 zriadili toto chránené územie. Druhá vec je, že teplomilné a suchomilné rastliny, živočíchy sa viažú na vápencový podklad, sa zohrejú tieto vápence, tak vyslovene chránené rastliny, chránené živočíchy, všetko. A toto dal dôvod na to, že to v 80. vyhlásili za chránené územie.
1: Niekoľko 100 metrov od železiarne sa v minulosti nachádzali aj bane na železnú rudu. Traduje sa, že počas Rákociho povstania železiareň vyrábala zbrane pre vzbúrencov. Neskôr tam fungovala výroba klincov. Do dnešných čias sa z celého rozľahlého objektu zachovali iba zvyšky múrov a vysokej pece, ktoré chce združenie Sinemetu do konca sezóny zakonzervovať.
5: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Martina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Pavla Hamela zbožňujú starší aj mladší, v mestách aj dedinách, aj keď jeho detstvo a mladosť sa s dedinou vôbec nespájajú.
2: Ja som bol mestský chlapec, čiže ja som žiadnej babke na dedinu nikde nešiel, lebo obidve boli z Bratislavy.
1: Rád maľuje a ani v 77-čke neprestáva tvoriť hudbu a koncertovať. A robí to najmä pre svojich poslucháčov.
2: Som šťastný, že môžem tvoriť, preto rád robím aj koncerty, že to, čo odovzdám na tom pódiu, sa mi vráti.
1: Spoznajte Pavla Hamela zo zákulisia chvíľu pred koncertom v novej epizóde podcastu Marcela Páleša Šťava života. Nájdete ju na podcastových platformách aj na reginastret.sk.
0: Sobotný host Rádia Regina Stret.
1: Našimi hostkami budú lovkyne talentov, personalistky Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová zo Žiliny. Porozprávajú o aktuálnom turbulentnom trhu práce, svojej profesijnej ceste aj o netradičných záľubách. Reč bude o kartách, ktoré odhaľujú náš vnútorný svet, o závodnom prekážkovom športe aj o chove psov. S Máriom Špilbergerom v sobotu po 11.
0: Zelená vlna.
3: Pekné ráno želáme z Reginy aj za volanty. Tam na cestách vás ráno trápia iba radary. V Bartošovej Lehvotke smerom na Kremnicu merajú aj vo Vyšnom Kubine smerom na Dolný Kubín a tiež na diaľnici D1 za Východnou smerom na Žilinu. Ak viete nové informácie, tak nám dajte vedieť na bezplatnom čísle. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret. Rádio Budík.
3: No a takisto vám želáme pekné ráno, príjemné vstávanie, aktuálne 5.32. Dnes s vami vstávajú Peter Káloši a Zuzana Ševčíková a zastavíme sa aj pri výročiach dnešného dňa. V roku 1741 sa narodil vo Vyšnom Kubíne františkán, filozof, teológ a organista Jakub Vojtech Gazda. A 19. jún a rok 1926 sa spája s menom Štefan Svetko. Narodil sa v obci Mojš a bol architekt, ktorý je okrem iného aj jedným z autorov návrhu budovy Slovenského rozhlasu, takzvanej obrátenej pyramídy v Bratislave. No a pred šiestou si spomenieme aj na Alojza Sokola, rodáka z Hronca. Bol to prvý slovenský olympionik, milí priatelia, tak nech sa vám príjemne vstáva s Reginou Stret.

0: 5 hodín 35 minút a to je čas na pravidelnú rubriku. Dnes uzavrieme tému zmeny, ktorej sa tento týždeň v rubrike o duševnom zdraví venujeme. Poradíme, ako zvládať strach z prípadného zlyhania, ktoré so zmenami môže súvisieť.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Čo ak to nezvládnem? Čo ak zlyhám? Chceli ste niekedy niečo vo svojom živote zmeniť, ale zastavili vás podobné myšlienky? Strach z neúspechu patrí medzi najčastejšie prekážky, ktoré nám bránia urobiť prvý krok. Čo nám môže pomôcť uskutočniť zmenu a lepšie v nej zvládať prípadné zlyhania, radí koučka, terapeutka a lektorka Jana Lepiešová.
3: Je výborné mať v zmene nejakého sparing partnera. Či už je to priateľka, alebo je to, neviem, dospelé dieťa, ktoré vie vnímať ten náš úspech a tie pokroky mimo našu komfortnú zónu. Prečo? Lebo najkrutejší vieme byť sebe samým. A to, za čo by sme druhého pomojkali, postiskali, pohladili, tak seba za to veľmi silno znesieme pod čiernu zem. Takže keď v tomto celom máme niekoho, nejakého sparing partnera, ktorý vie z nadhľadu hodnotiť, či sme skutočne zlyhali, alebo iba nám sa to zdá, tak je to veľmi nápomocné. Lebo priateľa alebo člena rodiny by sme tak dole nedali.
2: Ako svoje vnútro ošetriť, keď nás začnú brzdiť strachy z neúspechu?
3: Poviem, ako to robím ja. Robím to tak, že si všimnem, na čo tá moja hlava myslí. Na všetky tie katastrofické scenáre, ktoré tam vlastne hrozia. Prečo to nevíde, prečo to bude stať veľa peňazí, prečo je to zase len ďalší časožrút. A ja poďakujem tej mojej hlave a poviem jej, ďakujem vám, milé moje myšlienky, že na toto myslíte a že nebudem sa vám teraz venovať. Idem sa venovať tomu, čo cítim, keď na toto myslím. A nájdem vo svojom tele naozaj nejaké miesto, ktoré mi fyziologicky ukazuje, že v tej chvíli nie je v pohode. Niekomu sa stiahne žalúdok, niekomu sa zovrie hruď, niekomu sa rozbúcha srdce, niekomu sa spotia dlane. A do toho miesta posielam dých, akoby pozornosť, že dýcham do toho miesta a akoby som sa s tým svojim miestom v mojom tele rozprávala. Vidím ťa, rozumiem ti, aha, chápem ťa, že som tu pre teba, že chcem ti pomôcť. A tým dýchom a tou pozornosťou viem upokojiť to miesto, aby sa hlava a telo znovu stali tandemom.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Pekné ráno želáme z Reginy. Teraz je 5:41. V Poprade, v Rožňave je 15 stupňov, 14 stupňov je v Prievidzi, v Dudinciach a v Boľkovciach a 13 stupňov hlási Telgard, Sliač, Liesek a Žilina. Liesek na Orave a Žilina. No a dnes nás čaká naozaj tropický deň. Na mnohých miestach bude jasno až polooblačno. Cez deň miestami oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 30 až 35 stupňov. Na severe to bude menej 25 až 30 stupňov. No a čaká nás iba slabý vietor.
0: Príjemný piatok s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 19. júna v roku 1871 sa narodil v Hronci športovec atlét Alois Sokol, ktorý sa zúčastnil na prvých olympijských hrách nového veku v roku 1896 v Aténach. Bol nielen prvý olympijský medailista zo Slovenska, ale aj vôbec prvý olympionik pochádzajúci zo Slovenska. Alois Sokol pochádzal z Hronca, jeho rodičia aj starí rodičia boli Slováci. Okrem Hronca mal korene aj v Banskej Bystrici a v Malužinej. Rodáka z obce Hronec spomínal v relácii Zvony nad krajinou aj starosta obce Bohuslav Nemky.
2: Začiatky sa datujú od roku 1921, kedy vzniká Hrončiansky atletický klub. Po ňom v roku 1923 začína sa aj zorganizovaným hrončianským futbalom. Hrončiansky atletický klub, jeho také hlavné smery boli ľahká atletika, po vzore nášho rodáka, prvého olympionika, ktorý v roku 1896 v Aténach získal bronzovú medailu, bol to Alois Sokol. Veľmi rozšírené a populárne bolo lyžiarstvo, bolo to aj vrkuľov, boli to bežecké preteky, severské disciplíny. No a neodmysliteľnou súčasťou v tej dobe bol aj hrončiansky skokanský mostík. Bolo ich viac, ale ten prvý bol postavený na Hlovišove, druhý bol v roku 1934 postavený, kde prebiehali aj preteky. V tom čase skákali zhruba okolo 20 metrov. Neskôr bol postavený skokanský po roku 1945, kde boli preteky celoštátne. Bol to celoštátny prebor v rámci Československej republiky a samozrejme aj majstrovstva Slovenska.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: V regine je Božský Kája a ráno jedu dál. Krátko pred šiestou si pohovoríme aj o prevencii, pretože chorobám môžeme predchádzať skôr, ako sa objavia. Prevencii vie pomôcť aj vyšetrenie zo slzy. Počuli ste už o ňom?
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Vďaka Centru pre prediktívnu, preventívnu a personalizovanú medicínu pri Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici môžu mať pacienti z celého stredoslovenského regiónu svoje zdravie pod kontrolou ešte pred vznikom vážneho problému. Diagnózu tam vedia určiť aj zo slzy. O analýze mitochondriálneho zdravia povie viac koordinátorka Centra pre Vita Miroslava Feveneš.
3: Mitochondrie sú také zásobárne energie v tele, dá sa povedať. A tieto analýzy sme sa vlastne dopracovali vďaka nášmu členstvu v Európskej asociácie pre prediktívnu, preventívnu a personalizovanú medicínu, ktorej prezidentkou je pani doktorka profesorka Olga Golubničaja. A práve ona sa venuje viac ako 30 rokov výskumu toho mitochondriálneho zdravia. To novum je v tom, že tá slza, tá bazálna slzná tekutina si pamätá. Čiže tam vlastne my vieme ako keby pozrieť sa na taký priemer, taký trend toho mitochondriálneho zdravia za nejaké posledné mesiace. A ten nám krásne ukáže, že koľko tej energie naozaj na ten denný život máme.
2: Pri vyšetrení je dôležitý holistický, teda celostný prístup, ktorý hľadá hlbšie súvislosti a základné príčiny ochorenia.
3: Rozhovor je v tomto prípade kľúčový nástroj, ktorý sa bohužiaľ v tejto našej západnej medicíne častokrát podceňuje, respektíve ten systém na neho nenecháva priestor. A to je to, čo je možno aj pridanou hodnotou v našom Previta centre, že dbáme na to, aby ten pacient alebo človek, ktorý príde, mal ten čas na rozhovor s lekárom. A vďaka tomu potom učí taký personalizovaný, prispôsobený plán, ako ten level, tú úroveň energie vlastne zvýšiť, aby človek bol vitálny a žil kvalitný život.
2: A musí sa pacient pri vyšetrení zo slzy rozplakať?
3: Áno, to je veľmi dobrá otázka. No paradoxne sa vlastne na toto vyšetrenie musí človek pripraviť. 2 hodiny pred odberom sa nemôže človek sprchovať, dámy sa nemôžu malovať a ideálne, keď človek aj neplače a nemá nejaké také vyhrotené emócie, či už negatívne alebo pozitívne, lebo to ovplyvní tú bazálnu slznú tekutinu. Hej, tá bazálna znamená, že není práve do nej sú tie emócie alebo nejaké nečistoty zasadené, takže naozaj to musí byť taký čistý biologický materiál. Odoberá sa to jednoducho, je to vlastne takým maličkým papierikom, podobné ako test suchého oka. A vlastne tá slzička, ten papierik natiahne len z toho viečka slzičku a ide to do labaku.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americký viceprezident odložil dnešné rokovania s Iránom vo Švajčiarsku pre logistické problémy. Premiér Robert Fico sa včera v Bruseli stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Dnes jasno až polooblačno, v horských oblastiach prehánky alebo búrky a veľmi teplo až do 35 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Irán potvrdil postupnú obnovu plavby v Hormuzskom prielive, kde prevádzka takmer úplne ustala na začiatku marca. Iránske úrady začnú čo najrýchlejšie vydávať lodiam povolenia a budú im stanovovať časy a trasy, aby prielivom preplávali bezpečne. Časť Hormuzského prielivu je zrejme zamínovaná. Irán počas 60 dní tiež nebude za plavbu vyberať poplatky. S takýmto postupom počíta dohoda medzi Iránom a Spojenými štátmi podpísaná tento týždeň. Veliteľstvo amerických síl oznámilo, že ukončuje americkú námornú blokádu iránskych lodí a prístavov, ktorá sa týkala aj Hormuzského prielivu. Bielý dom večer oznámil, že americký viceprezident J.D. Vance neodcestuje do Švajčiarska na očakávané dnešné rokovania s Iránom o ďalších krokoch v rámci dohody medzi Washingtonom a Teheránom o ukončení vojny na Blízkom východe. Deje sa tak údajne pre logistické ťažkosti súvisiace s diskusiami. Viceprezidentov tým doplnil, že delegácia je pripravená vycestovať pri prvej možnej príležitosti. Oznámenie nasledovalo po správe libanonskej proiránskej televízie Al-Majadin, spriaznenej s militantným hnutím Hizballah, podľa ktorej Irán odkladá vyslanie svojej delegácie do Švajčiarska pre izraelskú vojenskú operáciu v Libanone. Lídri krajín Európskej únie sa dnes, druhý deň dvojdňového samitu v Bruseli, budú venovať budúcemu dlhodobému rozpočtu EÚ a situácii na Blízkom východe. Európska komisia zverejnila vlani v júli prvý návrh nového 7-ročného rozpočtu od roku 2028 v objeme 1 bilión 760 miliárd eur. Zahŕňa všetky základné výdavky únie od dotácií poľnohospodárom cez kohézne fondy na podporu menej rozvinutých regiónov, pobudovanie dopravnej infraštruktúry či pomoc rozvojovým krajinám. Celkový objem rozpočtu navrhovaný Cyperčanmi je 1 bilión 730 miliárd eur. Upravený návrh je tak o 2% nižší než návrh Európskej komisie. Predseda Európskej rady Antonio Costa chce, aby bola medzi úniovými lídrami do zhoda do konca roka. Premiér Robert Fico sa včera v Bruseli na rokovaní lídrov Európskej únie stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Jednou z kľúčových tém unijného samitu je prístupový proces Ukrajiny do Európskej únie. Na dvojstrannom rokovaní hovorili aj o pripravovanom stretnutí slovenskej a ukrajinskej vlády.
2: Dialóg naberá na celkom zaujímavej, dobrej kvalite. Ja sa z toho osobne teším, aj keď opakujem, na mnohé veci máme rozdielne názory a verím, že sa s pánom prezidentom Zelenským opäť stretneme v Gdaňsku v budúci týždeň, kde bude ďalší veľký summit, ktorý sa dotýka Ukrajiny.
1: Slovenský tréner Branislav Fodrek povedie český Slovan Liberec. 45-ročný kouč nahradí na lavičke Radoslava Kováča. Mužstvo prevezme od začiatku letnej prípravy. S Dunajskou Stredou skončil v uplynulej sezóne na druhom mieste Nike ligy. Dnes bude jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo, 30 až 35, na Horehroní, v Žilinskom a Prešovskom kraji 25 až 30 stupňov a slabý premenlivý vietor. 6 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Pekné ráno želáme aj na cesty. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace. Stojíte tam 10 minút. No a na cestách ste videli aj radary. Merajú v Bartošovej Lehôtke smerom na Kremnicu a tiež v Ivachnovej smerom na Ružomberok. Dávajte si na cestách pozor.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: Dnes ma pobavila jedna myšlienka, ktorá sa hodí aj na ráno a znela nasledovne, citujem: dnes skúste byť najlepšou verziou seba, ale ak je to príliš náročné, stačí byť milý na ľudí. To by sme asi mohli zvládnuť, čo poviete. Je to vlastne to najmenej, čo sa dá urobiť. A najmä sa netreba báť, pretože strach je vraj horší ako trest. O tomto príslovi budeme hovoriť a zistíme, ako je to overené storočiami.
5: Emócie nie sú tvrdé dáta, sú mnohokrát metaforami či takými sprievodcami k nášmu vnútornému prežívaniu. Keby sme zostali len pri strachu, tak ho môžeme vnímať skutočne horšie ako trest.
4: Ale v niektorých situáciách sa strachu nevyhneme. Na čo nám môže byť dobrý strach, to povieme už o chvíľu. Želáme vám príjemné piatkové

0: predpoveď počasia.
1: No a k čerstvým ranným informáciám samozrejme patrí aj počasie. 6 hodín 10 minút, o počasí sa pozhovárame s Marcelom Mackom. Prajem pekné ráno.
2: Pekné ráno prajem aj ja.
1: Tak ako to vyzerá v našich regiónoch?
2: Počasie je pokojné, pofúkuje väčšinou slabý vietor, oblačnosti je menej v západnej časti stredného Slovenska, tam prevažuje jasná až poloblačná obloha. Vo východnej časti v niektorých lokalitách je až dokonca veľká oblačnosť. Zrážky nepozorujeme, no a teplota vzduchu nám pomalej rastie. V tejto chvíli dosahuje v Prievidzi zhruba 15 stupňov Celzia, Turčianske Teplice majú 13,5 stupňa, Žilina 14, Čadca takmer 13, Oravské Veselé 12 stupňov. Liptovský Mikuláš v tejto chvíli hlási 11 stupňov, Poprad 12 stupňov Celzia, takisto Štrbské Pleso 12, Brezno 12, Banská Bystrica 14 stupňov, rovnako aj Sliač alebo Žiar nad Hronom 14, Bzovík má 17 stupňov, Dudince 18, Lučenec 15 stupňov, Rimavská Sobota 15, Revúca 16 a Lom nad Rimavicou má aktuálne takisto 16 stupňov Celzia.
1: Tak povedali ste, že nám pomaly teplota rastie, ale ona vyrastie veľmi vysoko dnes. Je to tak?
2: Áno, do našej oblasti zosilňuje prílev teplého vzduchu od juhozápadu, takže naozaj dnes už bude počasie vo viacerých lokalitách poriadne horúce. Bude jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne až oblačno. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky, prípadne búrky, ale dnes je tá pravdepodobnosť pomerne nízka. A teplota vzduchu pri takomto počasí v rámci stredného Slovenska bude väčšinou

0: V intervale 25 až 30 stupňov, na juhu to môže byť až okolo 32 stupňov Celzia, takže naozaj veľmi teplo. Takisto na horách sa otepluje, vo výške 1500 metrov očakávame dnes popoludní teplotu na úrovni okolo 19 stupňov Celzia a bude fúkať len slabý premenlivý vietor.
1: Takže pred nami je tropický piatok, bude to podobné aj cez víkend?
0: Áno, počas víkendu očakávame naďalej veľmi teplé počasie, navyše bude viac vlhkosti, takže teplotám, vysokým teplotám sa pridá aj pocit dusna. Zajtra, teda v sobotu, bude jasno až poloblačno, cez deň miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele sa môžu vyskytnúť opäť prehánky, prípadne búrky. O niečo väčšia šanca na zrážky potom v nedeľu, tam očakávame spočiatku tiež jasno až poloblačno, ale v priebehu dňa bude oblačnosť zväčšená a prehánky alebo búrky sa môžu vyskytnúť postupne už na viacerých miestach, takže nedeľa bude na zrážky o čosi bohatšia. Ale po oba dva dni bude veľmi teplo, maxima v intervale 31 až 36 stupňov. Na Orave, prípadne pod Tatrami, bude chladnejšie okolo 29 stupňov a teplo bude aj v noci. Nočná teplota v sobotu, prípadne v nedeľu, bude väčšinou v intervale od 20 do 15 stupňov. O niečo chladnejšie v dolinách a kotlinách, tam to môže byť miestami okolo 13 alebo 14 stupňov Celzia.
1: Takže o tropickom víkende a takisto piatku informoval Marcel Macko. Ďaka a ešte pekné ráno.
0: Ďakujem, do počutia.
2: Príjemný štvrtok s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Čo si myslíte o strachu? Je potrebný? Príslovie z Javorníkov hovorí: strach je horší ako trest. Psychologička Kristýna Kubiatková z Kysuckého Nového Mesta hovorí, že strach je potrebná emócia, hoci nie je príjemný.
2: Niekedy zvykneme emócie rozdeľovať to pozitívne a negatívne a rozumiem, že niektoré emócie sú nám príjemnejšie ako iné. Každá z nich nám však prináša nejakú správu o nás alebo o našom okolí. Evolučne je pocit strachu veľmi dôležitý. Varoval nás, keď sme boli v ohrození života a vďaka nemu sme vedeli prirodzene reagovať.
1: Strach. Pre niekoho pochopiteľný, pre niekoho menej, ako v rozhlasovej hre Strach zo 75.
3: To je hlúposť celé popoludne sa triasť kdesi, začínať 10 robôt a neustále behať k oknu. To je podľa teba hlúposť?
4: Tak som to nemyslel.
3: A deň čo deň, týždeň čo týždeň, mesiace.
4: Dávno si už predsa na to zvykla.
3: Na nič som si nezvykla.
5: Bojím sa nočných zvonení, keď do tmy zaznie rázny tón.
1: Strach je horší ako trest. Niekedy to naozaj môže platiť. Opäť Kristýna Kubiatková.
2: V súčasnosti sme už mnohokrát odbúrali bezprostredné ohrozenie na živote. Strach ako emócia však pretrvá. Stále nám totiž môže doručiť veľmi veľa dôležitých správ. Mnohokrát nestačí zastaviť sa pri tom, že cítime strach, ale svoje vnímanie rozšíriť na to, čo nám ten strach hovorí. Emócie nie sú tvrdé dáta, sú mnohokrát metaforami či takými sprievodcami k nášmu vnútornému prežívaniu. Keby sme zostali len pri strachu, tak ho môžeme vnímať skutočne horšie ako trest. Keď sa mu pokúsime porozumieť, môže byť pre nás užitočným sprievodcom k porozumeniu sebe samým.
6: O jedno sa bojím, o jedno mám strach.
1: Viac slovenských prísloví v rozhlasovej verzii nájdete aj v archíve na webe STVR.
0: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Plná poľná.
1: Už 25 rokov pôsobia slovenskí vojaci na ostrove Cyprus v misii OSN Amphisip. Na tejto misii sa vystriedali už tisíce z nich, aj vojaci z Levíc, ktorých počas výcviku oslovil Miroslav Minár. Pripomenieme si aj odsun sovietských vojsk z nášho územia a predstavíme kapelu Mince vo fontáne, ktorej členmi sú aj profesionálni vojaci. Dnes po 21.
0: Studnička.
1: V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
2: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
1: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. V nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
3: Pohľad na hodinky je 6.30, pekný deň želáme aj na cesty. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace, tam stojíte 10 minút a stojíte aj medzi Ľubochňou a Kraľovanmi, kde pracujú cestári. Radary ste videli v Bartošovej Lehôtke smerom na Kremnicu a tiež v Ivachnovej smerom na Ružomberok. Nové informácie čakáme na bezplatnom čísle a prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Presne o pol siedmej želáme pekné ráno z Reginy Stred. O chvíľu bude reč aj o bystrickom futbale, ale dáme si aj počasie a zahrsť kultúrnych pozvánok na dnešok. A je piatok, takže bude toho všade okolo vás neúrekom. No a dobrá správa na dnes, aby sa nezabudlo, je piatok a to pre mnohých znamená posledný pracovný deň. Ak ste už v práci, nech sa vám príjemne začína. Zdravia vás Peter Káloši a Zuzana Ševčíková.

0: predpoveď počasia.
1: Pohľad na hodinky je 6.34 a pohľad na mapu SAMU. Aktuálna teplota je v našom regióne od 13 stupňov na severe do 16 stupňov na juhu územia. No a čo nás čaká dnes? Dnes bude jasno až polooblačno, cez deň miestami oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 30 až 35 stupňov, na severe to bude menej 25 až 30 stupňov Celzia a čaká nás iba slabý vietor.
0: Príjemný piatok s rádiom Regina Stret.

0: Šport.
1: Pred novou sezónou našej najvyššej futbalovej súťaže Banská Bystrica výrazne posilňuje najmä v útoku. Pod Urpín sa vrátili odchovanci klubu Michal Ďuriš a Robert Polievka. Spoločne chcú nováčikovi pomôcť k záchrane a opäť prilákať na tribúny fanúšikov. Téme sa venuje Peter Mútňan.
2: Robert Polievka sa do Banskej Bystrice vrátil po 2 rokoch. V kabíne našiel veľa kamarátov.
3: Mám na túto mužstvo, na túto kabínu len príjemné spomienky, takže o to ľahšie sa mi nastupovalo sem a ja mám pocit, že som tu nebol 2 dní a nie 2 roky, takže to je pre mňa super a tá chalanie, partia sú perfektní, takže ideme vybudovať pevne verím silné mužstvo a hlavne silnú kabínu.
2: Najlepší strelec Nike ligy zo sezóny 2023-24 strávil posledné 2 ročníky v MTK Budapešť, kde však nenašiel hernú pohodu, čoho dôkazom bolo len 9 gólov v 53 dueloch. Rozhodol sa preto predčasne ukončiť platnú zmluvu a vrátiť sa domov.
3: Cítil som tak po športovej stránke, že proste ešte nie je môj čas, aby som vysedával na lavičke a aby som proste, ešte som tedy mal 29 rokov, aby som 29 rokov proste sedel na lavičke v maďarskej lige, kde proste sme boli mužstvo, ktoré hralo za chránu. Takže mal som pocit, že ešte stále môžem dokázať viac a rozhodol sa preto v istej komfortnej zóny a možnosti bolo viac, neviem, ale mal som viac ponúk. Mal som 2 možnosti ešte a sa nejak tak rozhodoval srdcom, tak proste nevedel som si predstaviť, že by som za iné mužstvo nastúpil proti Banskej Bystrici tu.
2: Pred odchodom do metropoly Maďarska strelil za Banskú Bystricu v posledných 5 rokoch za každým minimálne 10 gólov. Rodák z Krupiny vie, že podobné čísla sa od neho očakávajú aj po jeho návrate.
3: Mám rád, keď je na mňa minúty svojím spôsobom tlak, ale keď som niekde, kde ma chcú, hej, takže v tomto budem chcieť napredovať a budem sa chcieť dostať naspäť do toho rytmu.
2: Robert Polievka sa teší v útoku na spoluprácu s ďalším navrátilcom. Skúsený Michal Ďuriš si oblečie dres Dukly po 16 rokoch. Pokračuje Michal Ďuriš.
4: Pocity sú skvelé. Vlastne som odtiaľto a vlastne po nejakých 16 rokoch, čo som stále to odišiel, sa vraciam naspäť, takže som plne očakávaný a verím, že ten tým sa doplní správne a dobre a že hlavne budú ľudia chodiť na tie zápasy.
2: Michal Ďuriš v Banskej Bystrici futbalovo vyrástol a ako 22-ročný odišiel do českej Viktorie Plzeň, kde získal 3 majstrovské tituly. Neskôr pôsobil aj v Rusku a na Cypre. Posledné 3 sezóny obliekal dres trnavského Spartaka. Bodku za svojou bohatou kariérou dá vo svojom materskom klube.
4: Všade, kde som bol v tých kluboch, sa hralo hore a ten tlak tam vždycky bol, takže je to normálna vec vo futbale a možno to je to, čo ma pri tom futbale dlží, nejaká zodpovednosť, tlak a každý deň stávať s tým, aby som bol lepší ako včera, takže ja som za to rád, že som tu a spravím všetko preto, aby tu liga bola aj ďalšie roky.
2: Hlavným cieľom 38-ročného útočníka je pomôcť nováčikovi k záchrane a opäť prilákať na tribúny čo najviac fanúšikov.
4: Cítim veľkú zodpovednosť. Vrátil som sa do mesta, kde to všetko začalo, kde som sa dostal do veľkého futbalu, takže som veľmi rád, že mám tú možnosť vrátiť sa naspäť a ako vravím, ja verím, že všetko bude dobré a hlavne ľudia okolo klubu a fanúšikovia budú mať dobrý pocit z futbalu.
0: Počúvate Rádio Regina Stred.

0: Tipy na voľný čas.
1: Pohľad na hodinky je 6.47 a ideme na pozvánky. Dnes sa na stanici Záriečie v Žiline začína Salón piva, festival remeselných pivovarov. Ide o letnú edíciu najobľúbenejšieho letného festivalu remeselného piva. Mestské divadlo v Žiline má dnes na programe predstavenie s názvom Status Quo. Súčasnú nemeckú komédiu zahrajú o 19. hodine. A v Žilinskom Bábkovom divadle dnes večer pripravujú premiéru predstavenia Ako vypiecť s kúzlami. V Slovenskom komornom divadle v Martine si môžete pozrieť jednu aktovku v dvoch mestách, Rím aj Košťany. Hrajú ju v Národnom dome o 18.30. Dnes aj zajtra sa Banská Bystrica premení na živé centrum umenia a histórie. Začínajú sa Dni mestskej kultúry 2026 s podtitulom Cultural Mining – ťažíme kultúru. Takmer 50 programov symbolicky nadväzuje na 500. výročie Banického povstania a zavedie návštevníkov na rôzne miesta. Dnes popoludní pozývame aj do obce Terchová. Pod sochou Janošíka sa o 16. začínajú ukážky tradičných remesiel a po nich nasleduje kultúrny program. Na podujatie Karpaty pod Rosucom pozýva Viktória Válková z Krajského kultúrneho strediska v Žiline.
2: Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva dnes od 16. hodiny pod sochu Janošíka v Terchovej, kde sa v rámci podujatia Karpaty pod Rosucom uskutočnia ukážky tradičných remesiel a kulinárske workshopy s prípravou miestnych špecialít. O 19. hodine začína hlavný program, v ktorom budú účinkovať folklórny súbor Čačina a Stavbár, folklórne združenie Stráne z Vašca, Chlopi z Helpy, Nebeská muzika, Trombitáši z Lúk pod Makytou, Fujaristi z Vrčinovci, Ľubomír Párička a ďalší. O 22. hodine je naplánované zapálenie Karpatskej vatry. No a viac informácií o programe nájdete na www.krksžilina.sk.
1: Do Rimavskej soboty srdečne pozývajú na slávnostné podujatie pri príležitosti 230. výročia narodenia Mateja Hrebendu, počas ktorého bude na hlavnom námestí odhalená nová socha tejto významnej osobnosti slovenského kultúrneho života. Slávnosť sa uskutoční o 13. v Dome kultúry v Rimavskej sobote. A posledná pozvánka je do Tisovca, kde sa dnes uskutoční 32. ročník regionálnej prehliadky dychových hudieb z Gemera Malohontu, festival Janka Plichtu. Bude o 17. v Daxnerovom dome v Tisovci.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.
1: Aktuálne 6.51, o pár minút o 7.00 vám ponúkneme spravodajský prehľad Rádiožurnál a po 7.00 nás čaká aj súťaž o lístky na Janskú vatru na Hrochoti v sobotu o týždeň, kde sa zúčastní viacero zaujímavých hostí, medzi nimi napríklad aj Peter Nať s kapelou Indigo či Kmeťo Band. Takže oplatí sa opäť zostať správne naladený v piatok rána. Želáme vám krásne ráno s Reginou Stret.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
2: Špeciálne literárne vydanie magazínu Víkend nájdete už dnes v denníkoch SME a Korzár. Prečítajte si novinky od slovenských autorov a autoriek, ukážky toho najlepšieho, čo nás čaká v kníhkupectvách počas tohto leta. Literárny výber už dnes v denníkoch SME a Korzár.
3: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od čtvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rokovania USA s Iránom odložili, Washington pre logistické ťažkosti a Tehrán údajne pre neukončenú izraelskú operáciu v Libanone. Vláda má dôveru parlamentu, hlasovanie sprevádzali posmešky a aj vzájomné obviňovanie. Dnes bude prevažne slnečno a 25 až 35 stupňov. Príjemné ráno želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Rokovania Spojených štátov a Iránu o budúcnosti dočasnej dohody o miery sa zatiaľ neuskutočnia. Americký viceprezident J.D. Vance oznámil, že do Švajčiarska neodcestuje pre ťažkú logistiku. Oznámil však zrušenie americkej blokády iránskych prístavov. Televízna stanica blízka libanonskému proiránskemu Hizbaláhu predtým informovala, že Teherán odkladá vyslanie svojej delegácie pre neukončenú izraelskú vojenskú operáciu v Libanone. Odsunutie rokovaní vzbuduje otázky o budúcnosti dočasnej dohody s Iránom o ukončení vojny. Teherán totiž len včera predstavil plán na zavedenie mýta v Hormuzskom prielive po skončení 60-dňového prímeria.
2: Vyzývame všetkých na Blízkom východe, aby dodržali svoje záväzky a umožnili hladký priebeh rokovaní, napísal na sociálnej sieti vo štvrtok prezident Donald Trump. V ten istý deň Izrael podnikol nové útoky v južnom Libanone. Trump zdôraznil, že 60-dňové prímerie sa týka aj Libanonu a Izraela. Viceprezident J.D. Vance varoval izraelskú vládu, aby sa nepokúšala sabotovať mierový proces a prestala kritizovať amerického prezidenta.
3: Donald J. Trump is the only head of state.
2: Donald Trump je jedinou hlavou štátu na celom svete, ktorá sympatizuje s Izraelčanmi a zároveň hlavou svetovej superveľmoci. Keby som bol členom izraelskej vlády, tak by som neútočil na jediného mocného spojenca, ktorý mi zostal. J.D. Vance priznal, že frustrácia Trumpa s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom narastá. Tel Aviv ročne dostáva americkú vojenskú pomoc za viac ako 3 miliardy dolárov. Opäť J.D. Vance.
3: Is it over the last 3 months?
2: Za posledné 3 mesiace boli 2/3 obranných zbraní, ktoré chránili Izrael, vyrobené v USA a zaplatili za ne americkí daňoví poplatníci. Prezident Donald Trump na sociálnej sieti naznačil, že by mu mali všetci za podpísanie memoranda s Iránom ďakovať. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Národná rada vyslovila štvrtej vláde Roberta Fica dôveru. Podľa očakávania tak vláda ustála hlasovanie, ktoré jej nariaduje zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Dôvodom je rekordný dlh Slovenska. Poslanci opozičného hnutia Slovensko sa na hlasovaní nezúčastnili.
4: Konštatujem, že prítomných bolo 130 poslancov, 78 za, 54 proti. Národná rada vyslovila dôveru vláde Slovenskej republiky.
5: Rozprava trvala 8 hodín. V pléne nechýbali pokriky či vzájomné obviňovanie sa, kto je za zadlženosť krajiny zodpovedný. Reaguje predseda opozičného KDH Milan Majerský, po ňom šéf SAS Branislav Gröling.
6: Trpia ľudia, trpia rodiny, trpia firmy, trpia zamestnanci, trpia zamestnavatelia. Táto vláda na toto rokovanie nepredložila žiaden ozdravný plán.
7: To nebolo hlasovanie o dôvere, to bola politická korupcia, ktorú tu zabezpečil Robert Fico a každý jeden vládny poslanec je toho súčasťou.
5: Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD vládna koalícia ukázala, že je stabilná.
8: Ideme ďalej bez prekážok a pravdepodobne dnešné rozhodnutie je tým rozhodnutím, ktoré už neumožní, aby sa konali nejaké predčasné parlamentné voľby a všetci sa môžeme pripravovať na parlamentné voľby v riadnom termíne v roku 2027.
5: Pokračuje Ján Richter zo Smeru SD.
9: Aj dnešná rozprava nás presvedčila, že súčasná vláda nemá alternatívu.
5: Reaguje líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
10: Samozrejme, že títo poslanci budú hlasovať za dôveru tej vláde, však vďaka nej sa im tak dobre žije a ich rodinám.
5: Vláda odkladala hlasovanie 7 mesiacov, až kým ústavný súd nerozhodol, že tak musí spraviť bez zbytočného odkladu. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: V Bruseli pokračuje summit lídrov Európskej únie. Na programe dnešného dňa je najmä nový dlhodobý rozpočet Európskej únie na roky 2028 až 2034. Včera sa však rokovania sústredili predovšetkým na podporu Ukrajine vrátane jej členstva v únii. Slovensko na summite zastupuje premiér Robert Fico.
11: Po viac ako roku na samite žiadna krajina neblokuje závery o Ukrajine. Na predchádzajúcich stretnutiach v Bruseli tak v minulosti robilo najmä Maďarsko pod vedením Viktora Orbána, ku ktorému sa dvakrát pridal aj premiér Robert Fico. Nový maďarský líder Péter Maďar však avizoval odlišný prístup. Prvýkrát sa s ním na samite stretol aj slovenský premiér a následne rokoval aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
12: Máme prípravu spoločného rokovania vlád slovenskej a ukrajinskej. Hovorili sme o aktuálnej situácii, hovorili sme samozrejme o rozširovaní Európskej únie ako takej.
11: Zdá sa však, že časť pozície, ktorú doteraz zastával Viktor Orbán, by mohol prevziať nový bulharský premiér Rumen Radev. Ten síce avizoval, že nebude blokovať závery o Ukrajine ani pomoc Kievu, v budúcnosti by však mohol vetovať ďalšie sankcie voči Rusku.

0: žurnál Prehľad správ.
1: Najmenej dvaja ľudia boli zabití a ďalší dvaja utrpeli zranenia pri ruských útokoch na Sumskú oblasť na severovýchode Ukrajiny. O ďalších šiestich zranených po ruskom bombardovaní Charkova informujú tamojšie úrady. Podľa starostu druhého najväčšieho ukrajinského mesta Ihora Terechova bomby poškodili viac ako 40 rodinných domov. Ukrajina a Nemecko podpísali dohodu o protiraketovej obrane. Ukrajina naliehavo potrebuje aj delostreleckú muníciu s dlhým dostrelom a bezpilotné vozidlá alebo pozemné drony. Britská vláda včera oznámila, že poskytne Ukrajine 350 protilietadlových striel, 150 tisíc dronov a radary v celkovej hodnote 750 miliónov libier. Americká armáda zaútočila vo východnej oblasti Tichého oceánu na loď podozrivú z pašovania drog. Počas operácie podľa armády USA zahynuli 3 osoby. Kubánsky premiér Manuel Marrero predstavil balík na takmer s 200 reformami, ktoré sa zameriavajú na hospodárstvo s cieľom zachrániť komunistický ostrov pred zhoršením krízy, ku ktorej prispela aj americká blokáda dodávok paliva. Primátor Manchesteru a politický veterán laboristickej strany Andy Burnham zvíťazil v doplňovacích voľbách a zabezpečil si kreslo v dolnej komore parlamentu. Podľa agentúry AFP by výsledok mohol znamenať, že sa iniciuje zmena z lídra laboristickej strany Keira Starmera.
2: Českom otriasa bezpečnostný škandál. Šéf hasičov Vladimír Vlček odvolal riaditeľa Ústavu jadrovej, chemickej a biologickej ochrany Tomáša Dropu pre školenia čínskych expertov z Pekingskej vojenskej akadémie. Tomáš Dropa sa k odvolaniu zatiaľ nevyjadril. Ministra vnútra Lubomíra Metnara spolupráca s Číňanmi zaskočila a situáciu chce prebrať so spravodajskými službami.
3: Vo výskumnom areáli nedaleko mesta Příbram sa čínski vedci údajne učili, ako zaobchádzať s radioaktívnymi a toxickými materiálmi. Na jeseň sa plánovalo aj školenie zamerané na vojenské technológie. Šéf ústavu Tomáš Dropa pre denník N povedal, že na školení nič utajované neukazujú. Napriek tomu sa generálny riaditeľ hasičského záchranného zboru Českej republiky Vladimír Vlček, pod ktorého inštitúcia spadá, rozhodol vyvodiť zodpovednosť.
4: V návaznosti na závažný bezpečnostný incident za spolupráci s čínskou vojenskou institucí jsem dnes odvolal ředitele Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany Tomáše Dropu.
3: Odborníčka na Čínu Simona Fantová pripomína, že podobné prípady sa v Česku objavili už viackrát. Podľa nej štátne inštitúcie často podceňujú rizika spojené s čínskou špionážou.
5: Čínská lidová republika jakékoliv aspekty spolupráce s ostatními státy neužívá k tomu, aby oslavila naše postavení a naopak zesílila své vlastní postavení. A to vždycky bude na náš úkor.
3: USA zaradili Pekinskú vojenskú akadémiu na zoznam organizácií, s ktorými Američania nesmú obchodovať, lebo sa podieľa na vývoji biotechnológií pre čínsku armádu. Tomáš Dropa však tvrdí, že o amerických sankciách nevedel a školenia schválil, pretože ich považoval za prínosné pre český výskum. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
2: Veľká reforma financovania sociálnych služieb sa začne spúšťať už v lete. Od júla sa zmení najmä financovanie neverejných pobytových zariadení, do ktorého sa viac zapoja vyššie územné celky. Najväčšia zmena príde od budúceho roka. Vznikne nový príspevok na pomoc pri odkázanosti. Jeho výška však vyvoláva obavy samospráv aj viacerých organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti.
6: Viaceré organizácie vrátane Sociofóra vidia problém vo výške nového príspevku. Mesačne vychádza na 740 eur, hovorí Lídia Brichtová.
7: Ten človek dostane za ten celý rok o 360 eur menej ako ľudia, ktorí majú minimálnu mzdu. Ten príspevok je pre toho človeka, ktorý sa stará a on má tiež svoju rodinu, má svoj byt.
6: Spolu s ďalšími organizáciami žiadajú vládu, aby bol príspevok na úrovni budúcoročnej minimálnej mzdy, čo je odhadom asi 768 eur v čistom. Zároveň chcú, aby sa príspevok takto valorizoval každý rok. Nespokojné sú aj mestá a obce, hovorí Daniela Piršelová z Únie miest Slovenska.
8: Z pohľadu miest je rozhodujúce, aby nový systém vstupoval do účinnosti s finančnými parametrami, ktoré budú zodpovedať reálnym nákladom očakávaným v roku 2027. Súčasný systém vytvára výrazný tlak na rozpočty samospráv.
6: Ministerstvo práce požiadavku na zvýšenie príspevku odmieta s tým, že reforma vznikla po dohode aj s organizáciami pôsobiacimi v sociálnej oblasti. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
9: Okrem parametrov reformy vznikla dohoda aj na výške príspevku od 1.1.2027. Vychádza z výšky čistej minimálnej mzdy za predchádzajúci rok. Zároveň sa dohodlo, že tento valorizačný mechanizmus bude uplatňovaný pri zvyšovaní príspevku.

0: príspevku na pomoc pri odkázanosti aj v ďalších rokoch.
1: Požiadavku na zvýšenie príspevku na úroveň minimálnej mzdy v budúcom roku budú mestá a obce presadzovať aj pri rokovaniach o príprave štátneho rozpočtu na budúci rok. Podľa ekonóma by to mohlo mať výrazný vplyv na verejné financie. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
2: Počúvate Rádiožurnál.
3: Jeden z najväčších vizionárov slovenskej architektúry 20. storočia. Reč je o Štefanovi Svetkovi, ktorý by dnes oslávil sté narodeniny. Je autorom viacerých významných diel, napríklad vládneho hotela Bôrik, bytových domov na Račianskej ulici v Bratislave a je aj spolutvorcom obrátenej pyramídy. A práve budova rozhlasu sa podľa Petra Salaja z Univerzity Komenského v Bratislave stala jeho najznámejším dielom.
4: Symbolizuje jeho výnimočnú tvorivú schopnosť prinášať niečo nového, niečo, čo je prevratné. Architekt Svetko patrí medzi najväčších vizionárov slovenskej architektúry.
3: Po nežnej revolúcii kritizoval úpadok a zlý technický stav architektúry vrátane vlastných realizácií.
5: To sú také bolestné kontakty. Ako je naša architektúra strašne zanedbávaná, špinavá, neudržiavaná. Smutné bolo chodiť okolo tabuliek. Pozor, padá omietka, životu nebezpečné. Do takéhoto stavu sme teda architektúru nechali sa dostať.
3: Zomrel v roku 2009 vo veku 83 rokov.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
6: Česku nevyšiel ani druhý zápas. Po úvodnej prehre iba remizovalo s Južnou Afrikou 1-1. O víťazstvo prišlo v 83. minúte, keď na vedúci gól Michala Sadílka odpovedal súper z pokutového kopu.
7: Bereme 1-0 celý zápas a myslím si, že kromě nějakých střel z dálky, tak si nevypracovali jako nějakou pořádnou šanci. Samozřejmě, že měli různé situace z krajních prostorů, ale tohle bolí, taková penalta.
6: Práve z českej A skupiny vzýšiel prvý 16 finalista. Je ním domáce Mexiko, ktoré zdolalo Južnú Kóreu tesne 1-0. Ďalší hostiteľ šampionátu Kanada deklasoval Katar vysoko 6-0. Hetrikom sa blisol útočník Jonathan David. V ďalšom zápase si Švajčiari poradili s Bosnou a Hercegovinou suverénne 4-1. Branislav Fodrek je oficiálne novým trénerom českého Slovana Liberec. Bývalý kormidelník Dunajskej Stredy prevzal mužstvo po Radoslavovi Kováčovi. Naše futbalistky sa v prvom kole play-off o postup na budúcoročný svetový šampionát stretnú s Ukrajinou. V prípade postupu ich čaká lepší z dvojice Grécko-Anglicko. Možného súpera v úvodnom predkole Ligy majstrov spoznali aj Mijavčanky. Bude ním víťaz stretnutia medzi estonským Tallinnom a maltským Garom United. Basketbalová Jadranská liga bude mať od ďalšej sezóny historicky prvého účastníka zo Slovenska. Vedenie súťaže udelilo Slovanu Bratislava licenciu na 3 roky. V Bratislave sa dnes začína premiérové podujatie série PDC European Tour v Šípkach. Turnaj Slovak Darts Open privíta v Incheba Expo Aréne od dnes do nedele elitných svetových šípkárov, hovorí hlavný organizátor František Šulc.
8: Tento turnaj má dané svoje pravidlá aj počet hráčov. Vždycky prichádza 48 hráčov. Na každý pád môžeme povedať, že sem príde 48 najlepších šípkarov sveta, možno až na pár výnimiek, ale budú to všetko špičkoví hráči.
2: Rádiožurnál Dnes očakávame.
3: V Bruseli pokračuje summit Európskej únie k únijnému rozpočtu aj k Blízkemu východu. Chicago otvoria verejnosti prezidentské stredisko niekdajšej hlavy štátu Baracka Obamu a má pripomínať odkaz prvého černošského prezidenta USA. V Košiciach sa začína art film. A témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude verejný dlh a dôvera vláde.
2: Rádiožurnál Počasie.
9: Dnes bude jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo, 30 až 35, na Hore Hroní v Žilinskom a Prešovskom kraji 25 až 30 stupňov a slabý premenlivý vietor.
2: Rádiožurnál.
3: Ranné vydanie pre vás vysielali editor Rado Tomeš, od techniky Boris Lozan a od mikrofónov Peter Štern, Lukáš Zamborský a Jana Balková.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 7 hodín, 16 minút.
2: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
10: Zelená vlna.
11: Nehoda na diaľnici v Bratislave či pri Martine. Pridávame správy z dopravy. Na R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy sa na 13. kilometri zrazili dve autá v ľavom pruhu. Zdržíte sa 10 minút. Nehodu dokumentujú na vjazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc. Prejdete striedavo a zdržíte sa 15 až 20 minút v oboch smeroch. Nehoda pribudla v Bratislave na Vajnorskom nadjazde. Jeden pruh je blokovaný a rátajte so zdržaním. Nehoda je aj za obcou Sása smerom na Dobrú Nivu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte a nehodu odstraňujú na vjazde do Nacinej vsi zo Strážskeho. Prejdete striedavo. 20 minút si počkáte v Košiciach Krásnej smerom do centra. 10 minút sa v kolóne zdržíte na trase z Rajca do Žiliny pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na vjazde do Popradu z Hozelca. No a na diaľnici D4 za Rovinkou smerom na Raču je pre stavebné práce uzavretý výjazd na D1. Obídete to po starej Seneckej ceste, kde sa zdržíte 15 minút. Uzavretý je aj výjazd zo starej Seneckej cesty na D4 smerom do Rače. Tranzitná nákladná doprava môže dočasne využívať aj obchádzku cez D1 a prístavný most. Obmedzenie naplánovali do nedeľného popoludnia. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
12: Pekné ráno vám želáme, počúvate Rádio Regina Stret. Piatok ráno je podľa mňa nádherná časť týždňa. Je pred víkendom, ale ešte stále je dosť času sa na víkend pripraviť a rozmyslieť si, kam sa vyberieme alebo čo budeme robiť. Alebo možno patríte k tým, ktorí milujú svoj domov a radšej zostanete doma. Pomaličky sa dostávam k dnešnej téme. Inšpiroval ma k nej citát Jiřího Voskovca, českého herca a komika, ktorý sa narodil práve 19. júna v roku 1905. Povedal, že doma je tam, kde si zavesím klobúk. No a preto chceme vedieť, kde je to pre vás doma. Alebo ako by ste to povedali vy, kde je podľa vás doma? Píšte nám na WhatsApp 0919 248 200. No a my niekomu z vás za odpoveď pošleme dva lístky na Janskú vatru, ktorá bude na Hrochoti na budúcu sobotu. Okrem iného tam vystúpi aj Kmeťo Band či Peter Naď a Indigo. Takže majte pohodové ráno a súťažte s nami. Dnes sú tu s vami Peter Káloši a Zuzana Ševčíková.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Prišiel piatok a viacerí postupne vypustíte pracovné povinnosti. Ale poznáte to, niektoré veci sa v nás držia a je ťažké ich len tak pustiť. Cez týždeň sa toho nahromadí, napríklad aj zo vzťahov. Marketingová poradkyňa Andrea Dörť odporúča upratať si v sebe napríklad takto.
2: Toto už vypúšťam, toto už nepotrebujem. Toto mi bolo dobre do tejto chvíle, lebo toto ma to naučilo a už potom idem ďalej. A opäť naberám nové skúsenosti, nové spôsoby. Takže skutočne je to o tom, že človek si potrebuje upratať aj v týchto veciach a ako zahadzujeme šmiráky rôzne, že toto je už vybavené a toto už mi netreba, tak to treba pustiť do skartovačky a zahodiť to. A je to už či na fyzickej alebo aj na duchovnej úrovni rovnako, že veľakrát sebe nosíme veci a dlho sa tak zvedomujeme, že aha, tak toto. A pustiť to proste. Či sú to už, ja neviem, ublíženia, bolesti, či je to nejaká krivda, ktorú máme pocit, že bola a popri tom ani nemusela byť, lebo hovorím, to, opäť sa vrátim k tomu, že my často si, a hlavne my ženy, si veľmi radi domýšľame veci, ktoré možno ani nie sú a potom už idú scenáre rôzne a tie scenáre sú iba v našich hlavách často. A konfrontovať. My veľmi často zabúdame konfrontovať, proste sadnúť si s tým človekom, rozobrať to, tie vzťahy, nie nad dobre kvalitné vzťahy.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Portréty.
1: Hviezdoslavov Kubín, literárny kežmarok či detské divadelné prehliadky. Všade tam ste mohli stretnúť Mirianu Šišelákovú s jej rozhlasovým mikrofónom.
2: Spoznala som nesmierne množstvo tých tvorivých, nadšených detí, ale aj veľké množstvo dospelých, ktorí sa im venovali. To bolo pre mňa to najzácnejšie.
1: Rozhlasáčku Mirianu Šišelákovú vám predstaví Michal Herceg v pondelok o 17.30.
0: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
3: Na ranných cestách ste videli nehody aj kolóny. Vítajte v zelenej vlne, teraz je 7.33. Nehoda je na viazde do Košťan na Turcom z Turčianskych Teplíc. Prejdete tam striedavo a stojíte tam 15 až 20 minút v oboch smeroch. A nehodu ste videli aj na ceste za obcou Sása smerom na Dobrú Nivu. Prejdete takisto vo voľnom jazdnom pruhu. Kolóny sa tvoria na trase z Rajca do Žiliny a takisto pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščace. Dávajte si na cestách pozor a ak narazíte na niečo nové, tak nám zavolajte. Ďakujeme veľmi pekne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
3: My dnes chceme vedieť, kde sa podľa vás začína pocit domova, ako by ste to pomenovali, čo je to pre vás domov. Milan zo Zvolena napísal, že pre neho je domov a navždy zostane rodná obec Stožok. Hoci už tam roky nebýva, stále má k tejto obci silné puto. Nedá sa zabudnúť na detstvo a všetko, čo tam prežil. Janka napísala, že domov je, keď si môže ľahnúť na pohovku a v pokoji nerušene čítať knižku. No a nepíšete nám iba tak, ponúkame vám dve vstupenky na Jánsku Vatru na Hroch choď na budúcu sobotu, kde vystúpi aj Peter Naď s kapelou Indigo či Kmeťo Band, ale aj DJ Milan Lieskovský. Z tých folklórnych to budú aj folklórna skupina Hrochoťan, detský folklórny súbor Húčava a súbor Podpolianec. Náš WhatsApp je 0919 248 200, tak píšte a súťažte. Dnes sú tu s vami Peter Káloši a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stret, Rádio Budík.

0: Predpoveď počasia.
1: Krásne ráno želáme z Rádia Regina Stred. Teraz je 7.42 a ideme na počasie. V našich krajoch sa postupne otepluje. Už je od 16 do 18 stupňov Celzia na juhu nášho územia. A to, aký deň nás čaká, to nám už povie meteorológ Marcel Macko.
2: Do našej oblasti zosilňuje prílev teplého vzduchu od juhozápadu, takže naozaj dnes už bude počasie vo viacerých lokalitách poriadne horúce. Bude jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne až oblačno. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky, prípadne búrky, ale dnes je tá pravdepodobnosť pomerne nízka. A teplota vzduchu pri takomto počasí v rámci stredného Slovenska bude väčšinou v intervale 25 až 30 stupňov. Na juhu to môže byť až okolo 32 stupňov Celzia, takže naozaj veľmi teplo. Takisto na horách sa otepluje, vo výške 1500 metrov očakávame dnes popoludní teplo tu na úrovni okolo 19 stupňov Celzia a bude fúkať len slabý premenlivý vietor.
0: Príjemný piatok z rádiom Regina Stred.

0: to bola Lucka Vondráčková v Regine Stret. My sa dnes ráno pýtame na to, čo to pre vás znamená domov. No a vaše odpovede čakáme na WhatsAppe 0919 248 200. Teraz je 7.46 a ideme do záhrady. Aké zásady by sme mali dodržiavať, ak si chceme vypestovať vlastné čili papričky? Poradí nám skúsená pestovateľka.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Čili papričky podporujú trávenie, posilňujú obrany schopnosť tela a majú pozitívny vplyv na zdravie srdca a ciev. Samozrejme, táto zeleninka nie je vhodná pre každého, ak máte nejaké tráviace ťažkosti, tak vtedy by sa konzumácia čili papričiek mala zvážiť. O tom, ako si dopestovať čili papričky v domácich podmienkach, nám povie Marcela Nemcová z Devičian v Honte. Tých odrôd čili papričiek je naozaj veľmi veľa. Ľudia si môžu vybrať podľa tých preferencií. Ako je to u vás?
3: My sme si vybrali tiež také, ktoré nám chutí. Aj farebne sa nám páčili, pretože farebne ich používame do niektorých zaváranín. Nie veľmi extrémna štiplavosť. My si snažíme tie semienka si držať svoje. Už sa u nás aklimatizovali, viem, že to u nás vládajú. My si tie priesadky predpestovávame sami.
2: Dopestovať čili papričky rastlinky je pomerne náročné. Ak by to chcel niekto vyskúšať takým spôsobom, že si už iba sadeničku dá do voľnej pôdy alebo niekde do skleníka, čo by ste odporúčali?
3: Na slnečné stanovisko zabezpečiť vlahu pri sadbe. To, že my málo polievame, ale máme to úplne inak vymyslené, my ako náhle sa priesadka chytí, dávame veľmi veľkú vrstvu nástielky okolo rastlín a polievame ju len na začiatku, aby sa zakorenila a potom už len vo veľmi kritických suchých obdobiach dáme veľa vody.
2: Spomínali ste, že tá nástielka je veľmi veľká. Čo to znamená? Aká asi hrubá vrstva?
3: V centimetroch, keď sa tak díva, možno 3-4 cm, ale zas, aby to nebolo veľmi ubité, záleží, aký to je materiál, hej? Tak, aby sa cez tú vrstvu dostala dažďová voda. Čiže keď to je možno seno, ktoré trošku pustí tú vlahu, určite si viem dovoliť väčšiu vrstvu. Keď je to niečo hutnejšie, tak menšiu vrstvu, aby sa nestalo, že tam zostane izolačná vrstva, cez ktorú tá zem nevie dýchať.
2: Sú čili papričky náročné aj na takú pôdu, ktorá by mala byť plná živín, humózna?
3: Určite áno. Čili papriky, paradajky, zeler mám zaradené presne v tej kategórii, ktoré potrebujú tú zem vyhnojenú rok, dva predtým. Nie, že úplne do čerstvého hnoja kompostu.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: Dnes ráno súťažíme o dva lístky na Jánsku Vatru, ktorá bude na Hrochoti na budúcu sobotu 27. júna. Okrem iného tam vystúpi Peter Nac s kapelou Indigo. Festival Jánska Vatra už tento rok oslavuje 11. ročník a jeho dominantou je jedna z najväčších vatier pod holým nebom. No a my dnes chceme vedieť, čo si predstavíte, keď sa povie domov. Ján sa priznal, že pre neho je domov dobré jedlo u starých rodičov. Trávil tam ako dieťa celé leta a stále na to spomína. Pavol pekne pripomenul, že domov sú ruky, na ktorých smieš plakať, Miroslav Válek. A Jarka Spúchova napísala, že má 73 rokov a domov mala, pokiaľ žili starostliví rodičia. Teraz ho ona periodicky vytvára svojim deťom, avšak na inom mieste.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.
2: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Špeciálne literárne vydanie magazínu Víkend nájdete už dnes v denníkoch Sme a Korzár. Prečítajte si novinky od slovenských autorov a autoriek. Ukážky toho najlepšieho, čo nás čaká v kníhkupectvách počas tohto leta. Literárny výber už dnes v denníkoch Sme a Korzár.

0: hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávne kraje žiadajú vyradenie zo sankčného mechanizmu dlhovej brzdy. Obec Svätý Anton získala dotáciu 200 000 eur na revitalizáciu ľadovej plochy. Dnes bude jasno až polooblačno, 25 až 32 stupňov. Pekný deň želá Vladimíra Legíňová. Samospráva nepatrí a nemá patriť do sankčného mechanizmu dlhovej brzdy a preto bude Združenie Samosprávne kraje Slovenska naďalej apelovať na urýchlenú úpravu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Po rokovaní predsedov samosprávnych krajov v Čachticiach o tom informoval predseda Združenia Jozef Vyskupič.
2: Samospráva nepatrí a nemá patriť do tohoto mechanizmu, pretože dlh spôsobuje plus minus okolo 1,5%. Myslím si, že sme mali rokovanie na úrovni predsedu parlamentu, oslovili sme jednotlivých poslancov a budeme ďalej pokračovať napriek tomu, že beží schôdza parlamentu aj v ďalšom období s tým, aby sa tento ústavný zákon upravil.
1: Podľa neho samosprávy už majú veľmi prísnu kontrolu v zákone o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
2: Ale potrebujeme mať predvídateľnosť v programovaní alebo prijímaní rozpočtov a verím tomu, že ten prísnejší zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý dimenzuje samosprávu, je dostatočný na to, aby samospráva netvorila dlhy, ani ich netvorí, musí prijímať vyrovnané rozpočty.
1: Združenie SK8 prerokovalo viacero tém, za kľúčovú označilo diskusiu k novému programovému obdobiu eurofondov pre roky 2028 až 2034 a príprave nového regionálneho partnerského plánu. Policajti počas uplynulého týždňa odhalili v Žilinskom kraji 20 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dýchovú skúšku s výsledkom do 1 promile malo 13 z nich. Ďalších 7 vodičov nafúkalo nad 1 promile. Informovala o tom Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková.
3: Jeden vodič spôsobil dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu a jeden vodič sa odmietol podrobiť vyšetreniu v lekárskom zariadení na zistenie prítomnosti alkoholu alebo psychotropných a umamných látok v krvi. Policajti alkohol vykonanými dýchovými skúškami zistili aj u 22 vodičov nemotorových vozidiel. Na cestách policajti ďalej zistili 1818 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 45 priestupkov u nemotorových účastníkov.
1: Obec Svätý Anton pri Banskej Štiavnici získala dotáciu 200 000 eur z Ministerstva cestovného ruchu a športu na revitalizáciu ľadovej plochy. Celkové náklady na projekt presiahnu 300 000 eur. Momentálne podpisujú zmluvu s vysúťaženým dodávateľom prác. Podľa starostu Martina Kminiaka by sa práce mali začať začiatkom budúceho mesiaca.
4: Zatiaľ ten projekt, alebo teda obnova tej plochy nezahŕňa v sebe chladenie. Budeme musieť byť teda spoľahnutí len na tie klimatické podmienky, ktoré sa teda možno zhoršujú, ale vlastne projekt hovorí, že je to obnova ľadovej plochy, ale viac menej vyzerá to tak, že to bude viacúčelové športovisko, ktoré vlastne v zime môže slúžiť na hokej, v lete na hokejbal, ja neviem, na basketbal, na volejbal. Možno, že ak teda bude to kvalitne urobené, že teda všetko dúfame, tak aj na kolieskové korčule.
1: V Liptovskom Mikuláši pribudne nová oddychová, športová a detská zóna. Na doteraz nevyužívanom pozemku pri sútoku Váhu a Demenovky v mestskej časti Palúcka vznikne priestor určený pre všetky generácie. Mesto do projektu investuje približne 130 000 eur z vlastného rozpočtu, doplňa hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
5: V lokalite, ktorú domáci poznajú pod názvom Špíc, vytvoríme prírodne ladený verejný priestor. Rozdelíme ho na oddychovú, detskú a športovú zónu. Dominantami sa stanú dve ohniska a studňa s tradičnou pumpou a so žľabmi pre deti. Doplní ich edukačná časť pre výučbu pod holým nebom, hojdacie siete, inkluzívne herné prvky a workoutová časť na cvičenie.
1: Dnes jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne až oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Veľmi teplo, 25 až 32 stupňov, slabý premenlivý vietor. Zelená vlna. Dopravné nehody ani radary aktuálne na strednom Slovensku nehlásite a 20-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
6: Nič okrem skutočnej lásky nedokáže vniesť do domova skutočný pocit bezpečia. Domov nie je tam, odkiaľ pochádzaš, ale tam, kde nájdeš svetlo, keď sa zotmie, alebo bez ohľadu na to, kto ste alebo kde ste, inštinkt vám hovorí, aby ste išli domov. Toto sú myšlienky rôznych ľudí o domove a my sme dnes vedaví na tie vaše, čo pre vás znamená domov, alebo čo z miesta robí skutočný domov podľa vás. To sa pýtame a na náš WhatsApp 0919 248 200 poslala pani na takúto hlasovú správu.
7: Domovom sú pre mňa už sklené teplice, aj keď nie sú moja rodná obec, ale už tu žijem väčšiu časť svojho života. A domov mi pripomína aj taký nedeľný obed, strávený kruh celé rodiny.
6: Anka píše, že domov je pre ňu všetkým. Domov nie je len strecha nad hlavou, ale hlavne jej deti a milujúci manžel. A keď sa zídu celá rodina pokope, to je skutočný domov, v ktorom nikdy nechýba láska a pochopenie. Pošlite nám svoje odpovede aj vy ostatní. My niekomu z vás pošleme dva lístky na Janskú vátru v obci Hrochoť, kde vystúpi napríklad aj Peter Naď a kapela Indigo. No a táto svetojanská oslava bude o týždeň v sobotu 27. júna. Príjemné ráno vám želajú Peter Káloši a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.

0: Pesnička poslucháča.
1: Blíži sa dovolenková sezóna a aj tento typ je letný. Vybral ho pre vás náš kolega Alexander Ernest.
2: Ja by som veľmi rád nechal zahrať všetkým fanúšikom cestovania a možno aj leteckého priemyslu a lietadiel pesničku Too Sweet. Je to hymna jednej z najznámejších leteckých spoločností na svete, ktorá lieta do celého sveta. Mne tá pesnička pripomína pocit, keď sedím v lietadle, pozerám sa von oknom a čakám, kam zrovna poletím a aká destinácia ma čaká, či už pláž, hory alebo nejaké to chodenie po meste, ale vždy, keď počujem ten refrén, tak zavriem oči a predstavím si, že ma čaká vzlet a zaujímavé dobrodružstvo.

pomohne ti odvaha a tiež sila, čo strach premáha. Pristanem ti možno, keď sa trochu nahodím, radosť smie mať viacej poschodí.

0: predpoveď počasia.
1: Krásne ráno vám želáme z Rádia Regina Stred. Teraz je 8 hodín 17 minút a ideme na počasie s Martinou Sadloňovou. Prajem pekné ráno, takisto aj vám.
2: Ďakujem, dobré ráno, prajem.
1: No a tu sa za oknami ukazuje v Banskej Bystrici, že to bude aj pekné ráno a asi aj pekný deň, čo poviete. Tak aké je to aktuálne?
2: Áno, máme pomerne slnečno, len teda ojedinele zamračené nízkou oblačnosťou, ale táto nízka oblačnosť sa samozrejme bude postupne rozpadávať. Vopred sa ospravedlňujem poslucháčom, ktorí zvyknutí sú na niektoré svoje lokality, že neodznejú. Momentálne máme nejaké technické problémy, takže nie všetky lokality máme hodnoty. Takže pre Prievidza má 22 stupňov, Turčianske Teplice 19, Žilina 18, Čadca 16, Oravské Veselé 17, Liptovský Mikuláš 17 stupňov, Štrbské Pleso 15, Brezno 16, Banská Bystrica 18, Žiar nad Hronom 20, takisto Banská Štiavnica 20 stupňov, Bzovík 23, Boľkovce 22, Rimavská Sobota 21, Revúca 22 a Lom nad Rimavicou 19 stupňov.
1: Tak teploty naozaj o tejto hodine celkom slušné, dá sa povedať. Vyzerá to tak, že nás čaká teplý deň.
2: Áno, dokonca bude až veľmi teplo vzhľadom na danú ročnú dobu. Dnes maximálna denná teplota bude 25 až 30 stupňov, takže letný deň spolu s tropickým a na juhu bude ešte teplejšie okolo 32 stupňov. Oteplí sa nám aj na horách vo výške 1500 metrov oproti včerajšiemu dňu o 4 stupne, dnes očakávame okolo 19 stupňov. No a budeme mať slnečno, v horských oblastiach bude prechodne až oblačno a tam sa ojedinele môžu vyskytnúť prehánky alebo aj búrky. K tomu bude fúkať slabý vietor, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
1: Čo priniesie víkend?
2: Oteplenie. Naďalej sa nám bude oteplovať, teplota vzduchu bude stúpať aj na strednom Slovensku a preto aj v tých nasledujúcich dňoch máme v platnosti výstrahu prvého stupňa pred horúčavami a ak sa niekto chystá na hont alebo býva na honte, tak pozor, tam očakávame teplotu vzduchu 35 až 36 stupňov, takže tam ešte teplejšie. A inde to väčšinou bude teda do 35-34 stupňov. Budeme mať teda jasno až poloblačno a v sobotu cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele sa budú vyskytovať prehánky alebo búrky. Postupne bude aj dusno. Nočná teplota sa očakáva 17 až 13 stupňov, v údoliach môže byť miestami chladnejšie okolo 13 stupňov, no a maximálna denná teplota spomínaných bude 31 až 35 stupňov, no a na Orave pod Tatrami okolo 29 stupňov. K tomu budeme mať bezvetrie alebo slabý vietor. Cez deň miestami mierny severozápadný a ak sa vyskytnú búrky, pri nich vietor zosilnie. Nedeľa zmena v tom, že očakávame početnejšie prehánky, búrky, ktoré môže byť už ojedinele intenzívnejšie predovšetkým na strednom Slovensku.
1: Povedala Martina Sadloňová. Ďakujeme veľmi pekne za predpoveď. Prajem ešte pekný piatok.
2: Ďakujem, podobne prajem.
0: Príjemný piatok s rádiom Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka. Sobotný host Rádia Regina Stret.
1: Našimi hostkami budú lovkyne talentov, personalistky Vladimíra Diablová a Katarína Kováčová zo Žiliny. Porozprávajú o aktuálnom turbulentnom trhu práce, svojej profesijnej ceste aj o netradičných záľubách. Reč bude o kartách, ktoré odhaľujú náš vnútorný svet, o závodnom prekážkovom športe aj o chove psov. S Máriom Špilbergerom v sobotu po 11.
0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Továrne sa nachádza medzi Vranovom nad Topľou a Humeným. Je známa lesoparkom s bohatým výskytom medvedieho cesnaku a trhmi, ktoré každý mesiac lákajú stovky návštevníkov. Obyvatelia si vážia svoju bohatú históriu, no zároveň žijú aj silným komunitným životom a medzigeneračnou súdržnosťou.
2: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
1: Do zemplínskej obce Továrne vás zavedie Lívia Godová v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
3: 8 hodín 28 minút a je tu aj pohľad na cesty. Tam vás trápi iba jedna kolóna pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace, kde stojíte 20 minút. Nové informácie nám volajte bezplatne a dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
3: No a s nami v štúdiu už je spravodajkyňa Vladimíra Legíňová. Vitaj, pekný deň želám.
4: Ďakujem, pekný deň.
3: No a samozrejme budeme zvedaví na dnešné aktuality v našich regiónoch.
4: V múzeu SNP v Banskej Bystrici sa o polhodinu začne veteránska kvapka krvi. Ide o spoločný projekt ozbrojených síl a národnej transfúznej služby, ktorý má podporiť darcovstvo krvi a zároveň pripomenúť význam solidarity. V Nižnej na Orave sa začína dvojdňová medzinárodná gynekologicko-pôrodnícka konferencia. Odborníci zo Slovenska, Česka a Poľska budú diskutovať o materskej a novorodeneckej starostlivosti, ale aj o nepriaznivom demografickom vývoji a o poklese pôrodnosti. V Rimavskej sobote si pripomenú 230. výročie narodenia Mateja Hrebendu. Súčasťou programu bude aj slávnostné odhalenie jeho sochy. A ako sme už niekoľkokrát avizovali, oslavujeme storočnicu rozhlasového vysielania na Slovensku. Od 9. nás čaká spoločné vysielanie všetkých troch regín z Ružomberka.
3: No a my sme si tu tak medzi tým, ako sme sa zhovárali pred vstupom, vytvorili taký spoločný domov, sme sa tak zhodli a nenecháme si ťa len tak odísť, Vladimíra, a opýtame sa, čo pre teba znamená domov, lebo to sa pýtame dnes našich poslucháčov.
4: Ja mám veľmi rada, že sa takéto veci pýtate, sa človek potom môže zamysliť aj nad niečím iným, ako je napríklad spravodajské avízo. Ale rozmýšľala som, že ja sa doma cítim tam, kde sú ľudia, pri ktorých môžem byť ja sama sebou a budem aj trošku taká poetickejšia. Nevnímam to len ako miesto, ale ako práve ten pocit bezpečia a blízkosti.
3: Takže závisí to od tých ľudí, ktorí sú s tebou.
4: Myslím, že áno.
3: Veľmi pekné. Ďakujeme veľmi pekne.
4: A ja.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Dnes ráno sme chceli vedieť, čo pre vás znamená domov. Danka poslala správu o tom, čo je pre ňu domov. Ako som dospelá a samostatná, tak domov je tam, kde si môžem ležať vo vani a mať otvorené dvere. A tak vážnejšie, domov mám ešte tam, kde keď prídem a mama ma privíta, tak už si tu vitaj. Henrieta píše, že domov je miesto, kde sa cítime bezpečne a sme so svojimi blízkymi. A Ján pekne poznamenal, že domov je pokoj, priatelia, kde sa cíti dobre, bezpečne, domov je uvariť si dobre jedlo, upiec dobrý koláč. Domov je to najúžasnejšie miesto, kam sa rád vraciam zo zahraničia a je ti už po ňom naozaj clivo. Ďakujeme veľmi pekne za všetky vaše správy. Dnes sme súťažili o dva lístky na Jánsku vatru, ktorá bude budúcu sobotu 27. júna na Hrochoti. A reč bola o tom, čo pre vás znamená domov. Čítali sme si vaše správy. No a lístky dnes od nás získava Jarka Behanová z Púchova. Samozrejme, blahoželáme a ostatným posielame pieseň.

0: Rádio Regina u vás.
1: Dnes je pre nás všetkých taký významný deň. Budeme oslavovať rozhlasové výročie storočnice rozhlasu. Ponúkame vám spoločné vysielanie Regín z Ružomberku a Čutkovskej doliny už po 9. hodine. No a čo všetko je na programe, ktorý je veľmi bohatý, to nám už povie Gabika Tomajková so svojimi hostiami, spolumoderátormi, ktorí už sú samozrejme na mieste a pripravujú sa na vysielanie. Počujeme sa?
2: Áno, počujeme sa veľmi dobre. Zuzka, pozdravujem ťa, je to taká zvláštna situácia, že som ja mimo a ty si v štúdiu, ale práve kvôli tomu, aby sme mohli teda vysielať z Ružomberka priamo spred kultúrneho domu. Mám tu mojich milých spolumoderátorov Dalibora Uhlára a Andreju Fecikovú, pretože my sme si tak rozdelili to vysielanie, ktoré je dnes veľmi špecifické v tom, že všetky tri Reginy vysielame naraz na všetkých troch okruhoch. Čiže stred, západ aj východ, dnes budú naši posluchači počuť všetkých. To znamená, že máme pripravených hostí, máme pripravené svoje témy. Tak ja si nechám povedať aj mojim kolegom, že ako teda vnímajú tento deň.
3: Aj Bratislava je mimo Gabika. Bratislava vycestovala do Ružomberka. Veľmi sa tešíme na naše spoločné vysielanie a veľmi sa tešíme, že sme spolu, že stred, východ, západ sa spojilo v tento deň do jedného vysielania. Po 10. to bude o histórii, o priemysle, o ľuďoch, o príbehoch. No, prosto počúvajte.
2: Andrea Feciková vstávala dnes dokonca skôr ako ja vstávam na rádio Budík, povedal mi, že už o 2:30, takže takáto obeta kvôli z tému výročiu rozhlasu. Andrejka, ako to vnímaš ty?
4: No nie je to obeta, rozhodne nie. Rozhlas je proste o tom, že sme pripravení posluchačom a posluchačkám priniesť naživo to najlepšie, čo vieme. A dnes je naozaj taký sviatok, tak ja sa veľmi teším, lebo málo kedy sa stáva, že vysielame všetci traja, nielen my, ale všetky tri Reginy spolu. Po tej 11. hodine, keď sa vám prihovorím ja, tak to bude o malých Ružomberčanoch, tých najmladších, úspešných, aj teda športovcoch, aj rovnako umelcoch. Tak verím, že prepojíme Ružomberok s celým Slovenskom.
2: No a samozrejme nesmieme zabudnúť aj na našich, sme ich nazvali, že lietajúcich redaktorov. To bude Peter Cítení za Bratislavu, to bude Martin Jurčo a aj Kristýna Bertičová, ktorá teda príde z východu. A oni vlastne budú mapovať to, ako keby dianie mimo, lebo my budeme teda vysielať predpoludním z Ružomberka a popoludní z Čutkovskej doliny. Máme tu také improvizované štúdio a oni vlastne budú behať za tými zaujímavými respondentmi do zaujímavých prostredí. No, tak viac sa dozviete, ak nás budete počúvať od 9. do 12. a od 14. do 17.
1: Takže takúto jedinečnosť vám ponúkame v Rádiu Regina Stret už po 9. hodine priamo z Ružomberku. To bola Gabika Tomajková.
0: Rádio Regina u vás.

O 8:44 minúte sa pozrieme na počasie. Aktuálne teploty stúpajú, na severe územia je už 18 stupňov a na juhu stredného Slovenska dokonca 21 stupňov Celzia. Dnes bude jasno až poloblačno, cez deň miestami oblačno, najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov, na severe to bude menej 25 až 30 stupňov Celzia a viac bude slabý vietor.

Už o pár minút po 9 hodine sa vám naživo ozvú kolegovia z Ružomberku, odkiaľ budú vysielať spoločné vysielanie troch regín od 9. do 12. No a potom budú pokračovať aj popoludní v Čutkovskej doline. Za našu reginu Stret je na pliaci Gabriela Tomajková a ozve sa vám aj Peter Cíteni. Želáme vám, aby ste si tento špeciál k stému výročiu rozhlasu užili. Želáme aj krásny piatok a celý víkend. Dnes s vami vstávali Peter Káloši a Zuzana Ševčíková. We'll be right back.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
2: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávnym krajom robí starosti príprava cenotvorby poplatkov za vstupy do autobusových staníc. Súťaž Noc hasičov vo Veľkom Krtíši preverí zručnosti dobrovoľných hasičských zborov zo stredného Slovenska. Dnes jasno, miestami prechodne až oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky, teplota 25 až 35 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkhalagi. Samosprávne kraje chcú mať čo najskôr jasno ohľadom kompetencií pri vyrubovaní poplatkov za vstupy dopravcov do autobusových staníc. V rámci rokovania Združenia SK8 v Čachticiach pri Novom meste nad Váhom to uviedol jeho podpredseda Jaroslav Baška. Pritom upozornil, že pre všetky kraje ide o celkovú sumu zhruba 21,5 milióna eur s tým, že jednotlivé poplatky sú na úrovni od 30 centov až po 10 eur za vjazd.
2: Tá problematika je taká zložitá. Máme problémy ako vyššie územné celky urobiť správne rozhodnutia, čo všetko sa má do tých nákladov zarátať. Chceme jasné stanoviska ministerstva financií, protimonopolného úradu, ministerstva spravodlivosti a ďalších inštitúcií, ktoré majú čo povedať do tejto cenotvorby.
1: Doplnil, že im už prichádzajú oznámenia od právnych zástupcov majiteľov autobusových staníc ohľadom možných súdnych sporov v tejto veci. Tým sa ale krajské samosprávy chcú vyhnúť. V Seredi dokončili v Zámockom parku nový tenisový areál. Projekt, ktorého myšlienka vznikla ešte v roku 2013, je po rokoch príprav, povoľovacích procesov a samotnej výstavby pripravený slúžiť verejnosti, informuje Zuzana Hrinková, vedúca kancelárie primátora.
3: Novootvorený areál prináša do Serede moderné podmienky pre tenis, tréningy, klubové aktivity, športové podujatia aj rekreačnú hru pre verejnosť. Súčasťou areálu sú antukové kurty, centrálny kurt i zázemie tenisového klubu. Nebude slúžiť iba tenistom, ale aj deťom, mládeži, športovým klubom a širokej verejnosti.
1: Prvý raz sa areál pre verejnosť otvorí dnes, a to od 16. hodiny, kedy si ho záujemcovia môžu prísť pozrieť a zahrať si na nových kurtoch.
3: Prevádzkovateľom športoviska je mesto Sereď. Kurty sú otvorené počas júna a júla, denne od pondelka do nedele od 9. do 21. v auguste do 20. hodiny. Záujemcovia si môžu ihrisko rezervovať telefonicky alebo e-mailom.
1: 30 družstiev dobrovoľných hasičských zborov zo stredného Slovenska si preverí svoje zručnosti počas piatkovej noci hasičov. Dobrovoľní hasiči budú súťažiť v požiarnom útoku na jeden pokus. Táto kráľovská disciplína sa najviac približuje činnosti hasičských jednotiek pri zásahu. 7. ročník súťaže pripravuje občianske združenie Logi 707 vo Veľkom Krtíši na futbalovom ihrisku. Pokračuje predsedníčka združenia Martina Červočová.
4: Hlavnou myšlienkou podujatia je propagácia hasičskej práce, hasičskej zdatnosti, odolnosti, spolupráce, či už štátnych a dobrovoľných hasičov. Zároveň by sme chceli radi teda preveriť fyzickú a psychickú zdatnosť hasičov a podporiť ich spoluprácu.
1: Mestské letné kúpalisko Dúha v Partizánskom otvorilo vo štvrtok tohtoročnú sezónu. Pre návštevníkov pripravilo aj viaceré novinky, informoval primátor Jozef Božik, podľa ktorého budú napríklad v nedeľu na deti čakať rozprávkoví maskoti a hrať na skákanie. A v piatok 3. júla nahradí rádio DJ. Letné kúpalisko Dúha otvorili v roku 2000. Ponúka veľký plavecký bazén, detské brodisko, sedací oddychový bazén, bazén s atrakciami, šmíkačku, ihrisko na plážový volejbal aj pieskoviská. Slovenský tréner Branislav Fodrek povedie český Slovan Liberec. 45-ročný kouč nahradí na lavičke Radoslava Kováča a mužstvo prevezme od začiatku letnej prípravy. S Dunajskou Stredou skončil v uplynulej sezóne na 2. mieste Nike ligy. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 30 až 35, na severe 25 až 30 stupňov a slabý vietor. 9 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna. Nehody v Bratislave aj pri Nitre. Ponúkame dopravné správy. Dobrý deň. Nehoda sa stala za bratislavskou Račou vo výjazde na D4 pri prejazde z Výšte opatrnosť. Ďalšiu nehodu odstranil na R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy. Na 13. kilometri sa zrazili dve autá. V ľavom pruhu zdržíte sa 10 minút na obchádzke cez Dunajskú Lužnú a Rovinku. Si počkáte asi 20 minút. No a v Nitre na kruhovej križovatke pod Zoborom sa zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. Ešte nám doznievajú ranné kolóny na výjazde z Bratislavy. Trnavy do Ivanky, zdržanie 25 minút, na výjazde do Šalej od Trnovca nad Váhom 10 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace na 11, zdržíte sa 10 minút, na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj od Ivachnovej sa zdržíte 5 až 7 minút a na výjazde do Popradu z Hozelca stratíte 10 minút. Na D1 za Trnavou smerom do Trenčína na kilometri 60 sú na ceste vysypané tvárnice, zvýšte v tomto úseku pozornosť a opatrnosť. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase. Z Ružomberka Ľuboška Sala bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Od západu po východ. Jeden rozhlas, jedna Regina.
6: Želáme vám krásne slnečné a už aj celkom teplé predpoludnie spred kultúrneho domu v Ružomberku.
7: Práve toto miesto sa dnes stáva akýmsi dejiskom spoločného vysielania všetkých troch štúdií Rádia Regina.
8: Spoločné vysielanie Rádia Regina Západ, Regina Stred a Regina Východ prinesie počas celého dňa pohľad na Liptov, jeho históriu, kultúru, osobnosti aj súčasný život.
7: V našom predpoludňajšom vysielaní bude reč o Vlkolínci, zapísanom do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, či gotickom kostole všetkých svätých v Ludrovej.
6: Budeme sa venovať histórii papierenského priemyslu, vojenskej nemocnici v Ružomberku, či úspešným športovým projektom, ktoré mesto reprezentujú doma aj v zahraničí.
7: Áno, áno, spoločné vysielanie všetkých troch regín je symbolickým pripomenutím toho, čo rozhlas robí už celé storočie. Spája ľudí, regióny a ich príbehy.
8: Presne tak. Práve regióny boli vždy prirodzenou súčasťou rozhlasového vysielania. Aj vďaka ním sa podarilo zachovať množstvo príbehov, tradícií a kultúrnych hodnôt pre ďalšie generácie.
7: Tešte sa, vašimi spoločníkmi budú dnes Dalibor Uhlár,
8: Andrea Feciková
6: a Gabriela Tomajková.

0: pohorí Veľká Fatra, pod vrchom Sidorovo, ukrytá v horách, sa nachádza mestská časť Ružomberka Vlkolinec. Od roku 1977 je pamiatkovou rezerváciou a od roku 1993 patrí do zoznamu Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Dôvodom vyhlásenia je, že v obci sa zachoval unikátny súbor 45 pôvodných drevených sedliackých domčekov s kamennými soklami, hlinou, vymazanými stenami a so strechami pokrytými šindľom. No a vo Vlkolinci sa už kochá Peter Cíteni.
1: Tak, aby chcel som ti najprv dať zvuk tohto nádherného potoka, ktorý rozdeľuje túto dedinu na polovicu. Povedala si skoro všetko o Vlkolinci, ale nie to, že je to živá dedina, žijú tu ľudia, pre ktorých práve prišiel Taxi Európa. To je výnimočné, že takýto živý skanzen v UNESCO máme. Štefan Dvorský sprevádza ľudí po Vlkolinci už niekoľko rokov. Čo ich najviac zaujíma?
2: Dobré ráno, z Vlkolinca prajem. No, návštevníkov vo Vlkolinci zaujíma najmä tradičná ľudová architektúra, ktorou je Vlkolinec typický. Je to prezentácia tej tradičnej architektúry, ktorá je typická pre sever stredného Slovenska. A vo Vlkolinci sa nachádza najväčšie množstvo pôvodných dreveníc. Vlkolinec je tak výnimočný nielen z hľadiska Slovenska, ale aj celej Európy.
1: Tak je to pravda, ale sme presne v centre obce, kde v čase bojov aj lietali granáty a časť Vlkolinca aj teda zmizlo a ľahlo popolom.
2: Počas Slovenského národného povstania v roku 1944 nedaleko Vlkolinca prebiehali frontové boje. Povstalecká armáda bola na nedalekom kopci Ostruo, zatiaľ čo nemecké vojska okupovali kopec Sidorovo. Počas týchto bojov sa stalo to, že jeden z delostreleckých granátov alebo minometná palba zasiahla aj Vlkolínec a jedna tretina Vlkolinca ľahla popolom.
1: Je to brána do nádherného Liptova. Ja som sa ocitol 500 rokov dozadu v okolí objatí nádherných dreveníc. Prečo práve Vlkolinec? Prečo sa to tak volá? Prechádzali sa tu vlky kedysi?
2: Prvá písomná zmienka o Vlkolinci je z roku 1461 a v písomných prameňoch sa nám objavuje pod názvom Vlkolinec. Existuje legenda, podľa ktorej prví obyvatelia Vlkolinca boli lovci vlkov. Ale historici dnes rozprávajú skôr o tom, že názov vznikol preto, lebo v okolitých lesoch sa nachádzalo množstvo vlčej zvery.
1: Tak, nádherná príroda, Taxi Európa práve odchádza. Čas na poslednú otázku, možno povedzme o tej okolitej nádhernej prírode. Vraj je tu aj nejaká krvavá skala?
2: Vlkolinca nachádza v Národnom parku Veľká Fatra. A keď prídete do Vlkolinca, tak vidíte krásnu symbiózu prírody a dá sa povedať života človeka. Nedaleko Vlkolinca sa nachádza

0: takzvaná krkavá skala a ak by som odporučil aj prípadným návštevníkom, tak práve popri Krkavej skale je najkrajšia trasa na Vlkolínec, ale musíte ísť pešo.
1: No a povedzte, akí ľudia z celého sveta sem chodia? Koho ste tu už za tie roky sprevádzania vo Vlkolínci mali?
0: No, na Vlkolínec chodia návštevníci naozaj z celého sveta. Máme tu veľmi veľké množstvo návštevníkov aj z tých okolitých krajín, zo Spojených štátov, z Izraela, ale aj z exotických krajín, ako napríklad Fidži, Tonga alebo Mongolsko.
1: Tak lepšie raz vidieť, ako tisíckrát počuť. Toto je jedna z najkrajších dedín na Slovensku. Centrum Liptova. Gabi, sadám do auta, idem k ďalšiemu unikátu do kostola v Ludrovej, kde máme pripravené pre vás aj prekvapenie.
2: Peťo, ďakujeme, želáme teda hlavne šťastné cesty, žiadne kolóny. Tak to bol Peter Cítení. Dnes pri príležitosti z tého výročia rozhlasového vysielania vysielame z Ružomberka o Ružomberku a o chvíľu sa práve do Ružomberka opäť vrátime.
3: Hlasy regiónov, príbehy ľudí, 100 rokov spolu. Rádio Regina vysiela z Ružomberka.

0: Medzimestá na strednom Slovensku, ktoré majú za sebou bohatú minulosť a doteraz v nich nájdeme množstvo historických pamiatok, určite patrí práve Ružomberok, z ktorého dnes vysielame, no už pred 100 000 rokmi sa na tomto území našli dve menšie praveké opevnené sídla púchovskej kultúry. Mesto sa vyvinulo zo slovanskej hradišnej obce, ktorej prvá písomná zmienka pochádza z roku 1233. Historici predpokladajú, že terajšie námestie Andreja Hlinku bolo mestom Rosenberg, ktoré obývali nemeckí novousadlíci a pričinili sa o to, aby dostali mestské výsady. Na historickom Ružomberskom námestí som sa v roku 2012 rozprávala s Radislavom Kenderom.
1: Stojíme na historickom Ružomberskom námestí. Je to taký výbežok veľkofatranského Sidorova, ktorý sa týči nad mestom a nad známym Vlkolíncom. Od neho je vlastne odvodený aj názov mesta Ružomberok, aj mestský erb. Celým týmto námestím až dozadu bolo porastené, keď tu ešte nič nestálo, divými rúžami, šípovými rúžami, krámy krásnymi v červenej farbe. Keď sem prišli tí, ktorí to objavili, v jedných povestiach sa uvádza, že to bol kráľ a jeho družina, v iných zase, že tí saskí Nemci, ktorí sem prišli, respektíve spísky Nemci, a videli, že dovtedy to bolo nevydané a neslýchané, tak na základe toho to pomenovali vrch Ruži, Ružobrech, Rosenberg, Ružomberok. Medzi týmito krámy a v týchto horách sa odohrávať mala nejaká polovačka. Niekto videl alebo počul niečo sa mihať alebo šuchotať medzi tými ružovými krámy a strelil. Zistil, že ten šíp prestrelil ružu v semeníku, tak prepichol srdce aj tej dievčiny, ktorá tam bola, a z toho potom dostali Ružomberčania od kráľa tento krásny hovoriaci erb, ružu prestrelenú šípom. Aj toto je vlastne historická pamiatka, to námestie, viažúca sa k tomuto erbu.
2: A ešte je v Ružomberku ďalšie námestie alebo centrum?
1: Tých námestí je samozrejme viacero v Ružomberku, ale nazvime to centrum, lebo horné mesto obývali tí nemeckí kolonialisti, ktorí sem prišli, buď zo Spiša, zo Saska, vytvorili vlastne taký tlak na kráľa, aby získali výsady, a dole bolo tzv. Dolné mesto, ktoré sa vyvinulo z tých slovanských občín, ako bola Revúca, Gotál a podobne. Horné a Dolné mesto vytvárali jeden celok, ktorý dostal spoločne výsady, ale môžeme aj dodnes cítiť, že ten Ružomberok má vlastne dve centra, tu hore a dole.
0: No a práve tu dole sa nachádzam teraz s mojimi hostiami. Inak to je výhoda rozhlasu, že naozaj vieme čerpať z toho nášho archívu. Tak to bolo roku 2012, keď som sa rozprávala s Radislavom Kenderom, a odtedy sa asi veľa vecí zmenilo v tomto meste. A o tom sa teraz budem rozprávať s primátorom Ružomberka Ľubomírom Kubáňom. Pekný deň.
3: Pekný deň vám prajem.
0: No a samozrejme aj s našim hostiteľom, ja si to tak dovolím povedať, riaditeľom kultúrneho domu Andreja Hlinku a Radkom Zdráhalom. Pekný deň.
4: Krásne dopoledne vám i všem posluchačům.
0: Pán primátor, tak čo sa od toho roku 2012 zmenilo v Ružomberku? Aké je to teraz mesto? Vy ste vlastne rodakom odtiaľto?
3: Tak mesto sa mení, by som povedal, tak za pochodu. Ja nechcem hodnotiť od toho 2012, ale súčasne zodpovedám teraz aj s kolegom za určité veci. Meste ako štatutár mesta. Tak rozbehli sme v meste zanedbanú individuálnu bytovú výstavbu, riešime hromadnú bytovú výstavbu, začíname rekonštruovať napríklad mestskú plaváreň. To sú také dosť zásadné veci. A samozrejme chceme, aby sme ten trend stále toho znižujúceho počtu obyvateľov zastavili v Ružomberku. Takže boli sme úspešní v mnohých grantoch. Taká dobrá informácia pre mesto Ružomberok je, že sa ide konečne rekonštruovať po 6 rokoch Galéria Ludovitu Fulu, kde vlastne vláda vyčlenila na túto obnovu 4,2 milióny eur. Takže máme tu asi strašne veľa projektov rozpracovaných. Niektoré sa už realizujú a niektoré sa budú realizovať napriek volebným obdobím. Napríklad kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia za 4 milióny eur.
0: Riaditeľ kultúrneho domu Andreja Hlinku si veľmi želá rekonštrukciu tohto priestoru. Takže čo, bude sa aj tento kultúrny dom rekonštruovať?
3: Tak bez pochyby, mesto je nie len mesto Ružomberčanov, ale mesto Andreja Hlinku je táto budova, pri ktorej sedíme, a treba povedať, že my sme aj preto urobili likvidáciu akciovej spoločnosti a vytvorili sme si vlastnú príspevkovú organizáciu kultúrneho domu, preto aby sme mohli čerpať externé zdroje. To tu trvalo asi 14 rokov, ak si tak Radek pamätám, a po 14 rokoch sme sa do tohto boja dali a vlastne teraz už finišujeme a dúfam, že budúci rok poslanci schvália projektovú dokumentáciu licitáciu na rekonštrukciu kultúrneho domu a budeme úspešní vo výzvach, ktoré budú v rámci nového programovacieho obdobia.
0: Tak budeme to sledovať, ako sa to bude teda vyvíjať. My sme sa rozhodli, že dnes v tom rozhlasovom vysielaní teda chceme predstaviť aj osobnosti a pán Radek Zdráhal je pre mňa takou skutočnou osobnosťou, ktorých si myslím, že na Slovensku stále nemáme dosť a je to v podstate, môžem to tak povedať, Čech už žijúci na Slovensku a v Ružomberku, ktorého sem priviala láska.
4: Áno, je to tak a musím sa pochlubiť, že si sa to nepočítam, ale asi štvrtý týden sem i Slovákem.
0: Naozaj? Takže naozaj. Už máte slovenské občianstvo?
4: Áno, áno,
0: tak
4: áno.
0: To je úžasné. My sme dnes v Ružomberku aj preto, pretože pripravujeme večer krásny koncert k tému výročiu rozhlasového vysielania, alebo teda 100 rokov slovenského rozhlasu. Vy za tým stojíte, Klasik Liptov, bude to krásny koncert. Na čo sa môžu naši posluchači tešiť?
4: Tak mohu se těšit na překrásný koncert, který je věnován symfonické tvorbě Svetozara Stračiny, Eugena Suchoně, pana Zelienky. Můžu se těšit na Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu, na sbor Lučnice, na místní sbory ze souboru Liptov a Čirěpky, které budou součástí vlastně jednoho velkého sboru a potom na solisty paní Bodorovou Katrákovou a na Martina Dimešiho a samozřejmě to vše bude pod taktovkou Andriana Kokoše, takže bude to krásný večer v krásných kulisách přírodního pro tuto potřebu vybudovaného amfiteátru s elevací a s krásnou scénou. Bude to romantické a pěkné.
0: Máte osobný vzťah k rozhlasovému vysílání? Slovenskému, myslím?
4: Mám velmi intenzivní vztah k rozhlasu jako takovému, určitě k Regině, protože Regina patří do regionu, proto si myslím, že vysíláme i z Ružomberka, vlastně z centra Slovenska, z takového srdce, aspoň tak já to vnímám a to se nechci dotknout žádných jiných regionů, protože každé má svoje čaro a něco, co prostě přináší lidem. A Slovenský rozhlas je pro mě neskutečně a Regina neskutečně důležité instituce kulturní, protože šíří informace směrem k lidem, uchovává je a samozřejmě utváří i kritické myšlení a názory společnosti, takže si myslím, že je to jedna z nejdůležitějších vůbec institucí.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Hostiami dnes teda aj primátor Ružomberka Ľubomír Kubaň a riaditeľ kultúrneho domu Andrea Hlinku Radek Zdráhal.

0: Zelená vlna.
1: Na cestách ešte stále evidujeme dve dopravné nehody, ale aj zdržania. Príjemné predpoludne z dopravy. Následky nehôd odstraňujú za Bratislavou Račov vo výjazde na diaľnicu D4 pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na ceste 3. triedy medzi Hencovcami a Dlným Klčovom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, tam je takisto nehoda. Ešte sa zdržíte aj v kolónach na výjazde z Bratislavy do Ivanky 10 minút, na výjazde do Hlohovca z D1 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce zdržanie 10 minút a zo Žiliny sa zdržíte takisto 10 minút. No a na výjazde do Popradu z Hozelca rovnako zdržanie 10 minút. Dajte si pozor na D1 za Trnavou smerom do Trenčína na 60. kilometri. Prekážajú na vozovke. Tvárnice sú vysypané a o niečo ďalej približne na 65. kilometri sú na vozovke porozhadzované drevené laty. Obchádzka je cez odstavný pruh. Dávajte pozor pri prejazde. Ďalšie dopravné správy najneskôr pol hodinu. Z Ružomberka Ľuboška Sala bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

0: Miestami prechodne až oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 30 až 35, na severe 25 až 30 stupňov. Slabý vietor. 10 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Dve nehody pri Bratislave a takisto aj v Bratislave v Dunajskej strede a rovnako aj kolóny pri Ružomberku pozdravujeme z dopravného spravodajstva. Následky nehôd odstraňujú v Bratislave na prístavnej smerom do centrále, tu sa výrazne nezdržíte. Ďalej za Bratislavou Račov na výjazde na D4 pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Dunajskej strede na Múzejnej prejdete striedavo a krátko sa zdržíte pri nehode a na ceste 3. triedy medzi Hencovcami a Dlhým Klčovom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Ešte stále sa zdržíte asi 10 minút na výjazde do Hlohovca z D1 pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a takisto od Žiliny na 11. na výjazde do Popradu od Hozelca a v Košiciach na Palackého smerom do centra. 15 minút si pripravte do rezervy na výjazde do Ružomberka od Hubovej a takisto aj z Ivachnovej. Ak niečo nebolo v dopravných správach, čo malo byť, môžete doplniť. Ľuboška Salah bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800 Od západu po východ. Jeden rozhlas, jedna Regina.
3: Dnešné predpoludnie v Rádiu Regina je z mesta. Sme v západnej časti Liptovskej kotliny, sme v Ružomberku. No a naše spoločné reginiánske vysielanie dnes aj pri príležitosti z tého výročia Slovenského rozhlasu je samozrejme o ľuďoch, príbehoch, miestach, ktoré formovali samotný Ružomberok a okolie. Inak úprimne, ja keď som sa dozvedel, že budem piatok 19. júna celý deň vysielať z Ružomberka, tak okamžite som si spomenul na niekdajšie textilné závody, papierenský priemysel a tak trochu komplikovanú dopravu zo západu na sever Slovenska a východ krajiny. Tak teda, ako to bolo s tým priemyslom, ako je to s dopravou v Ružomberku, či aké historické momenty a pamiatky formovali región a samotné mesto, tak o tom je táto ďalšia hodina Rádia Regina, ktorá je dnes s vami naprieč celým Slovenskom. Je nám tu pekne teplo, Martin sa potí, je nám aj výborne, takže ak ste z Ružomberka, pokojne sa tu pri nás zastavte, pri našom živom vysielaní spred Domu kultúry v Ružomberku. Pekný deň vám želá Dalibor Uhlár.

0: Hlasy regiónov, príbehy ľudí, 100 rokov spolu. Rádio Regina vysiela z Ružomberka.
1: Pekne vás pozdravujeme na celé Slovensko dnes z Ružomberka. In medias res, pozvanie na rozhovor prijal publicista a autor literatúry Faktu, Ružomberčan, pán Marian Midlo. Dobrý deň, ja som veľmi rád, že ste prišli k nám.
2: Ďakujem.
1: No, vy máte zaujímavé rodinné korene. Starý otec bol sochárom, strýc bol riaditeľom v bavlnárskych závodoch, umeniu sa venoval aj bratranec Svetozar Midlo. Vy ste, pán Midlo, istý čas pôsobili v bavlnárskych závodoch v Ružomberku. A teda zaujíma nás, či je skutočne pravda, že bavlnárske závody boli akýmsi kľúčovým zamestnávateľom, ktorý formoval život celej tejto lokality mesta aj regiónu, a preto sa teda často aj označujú ako fabrika, ktorá budovala mesto. Je to pravda?
2: Áno, je to pravda, ale to by sme museli zájsť ďalej už do roku 1870, keď v podstate to bolo Rakúsko-Uhorsko a Slováci patrili pod Uhrou, a už vtedy sa začali zaujímať o Ružomberok kvôli tomu, že Ružomberok mal Bohumínsku železnicu. A to bola šanca pre veľkopodnikateľov, pre pána Isidora Mautnera, aby do Ružomberka vstúpil, aby začal hľadať teda voľné pole pôsobnosti a aby začal pôsobiť v textile. Ináč on to bol Žid, ktorý pochádzal z Náchoda a už v Náchode začal budovať textilky v podstate na spôsob lanu, teda lanárske, likové závody to boli vtedy. A Mautner sa teda rozhodol, že tu postaví textilku. Musel samozrejme si vybavovať nejaké tie majetkoprávne veci a tak. Tak potom v súvislosti aj s tým, že za Rakúsko-Uhorska v Budapešti bolo stanovené, že sa bude spriemyselňovať Uhorsko.
1: A samozrejme aj Horný Liptov.
2: Samozrejme Horný Liptov, a bol tu nejaký zákon 51, tedy v tej dobe, pokiaľ si pamätám, a ten o tom rozhodol, že sa bude spriemyselňovať a že sa budú dávať aj lepšie podmienky tým, ktorí budú chcieť zakladať fabriky. A bol to teda pán Mautner, ktorý začal v roku 1893 až do roku 1895, kde sa mu podarilo doslova vybudovať ešte tie začiatky tej textilnej výroby v Praďane, tkáčovne.
1: Dobre, my sa teraz vyberieme do tej samotnej lokality, kde to teda pán Mautner na konci 19. storočia tu v Ružomberku začal budovať tie bavlnárske závody.
2: No, viete bavlnárske, to? Môžeme si povedať, že Ružomberok je na sútoku riek.
1: Áno.
2: Na sútoku riek Váhu, ktorá je ako významná slovenská rieka dneska, a Revúcej. Lenže to bola troška tak postavené západným smerom. No. A postavil to teda v tom údolí. Začal stavať v roku 1893. V roku 1894 sa mu podarilo vybudovať prvú pradiareň, ktorá mala 26 tisíc vretien. Teda to hovoríme o pradiarniach. Potom neskôr dodal 350 strojov tkáckych, kde sa vlastne rozbehla textilka, lebo to boli ako tie prvé dve výrobné operácie, potom začala zo šlachťovňa. Zo začiatku, keď to ešte nešlo, tak proste sa robili

0: len sýpkoviny, ktoré mali modrý a červený kraj.
1: Ja teraz skočím tak trošku z toho konca 19. storočia do polovice 20. storočia, konkrétne január, rok 1946. Prišlo znárodnenie, bol vytvorený národný podnik Slovenské bavlnárske závody. Od roku 1949 niesol nové meno Bavlnárske závody, a je to pravda, Vladimíra Iliča Lenina. Teda, pán Midlo, ako by sme mohli charakterizovať toto obdobie produkciu fabriky do roku 1989 a samotnej privatizácie, keby sme aspoň vypichli také tie najdôležitejšie momenty a fakty?
0: Tak troška pôjdem k histórii. Tak boli to Slovenské bavlnárske závody, tie teda akože začali končiť v 45. roku. Keď si zase preskočíme niečo znárodnenie, však znárodňovalo sa veľmi na Slovensku, a keď sa začalo znárodňovať, tak ten podnik dostal taký poriadny odraz, tie bavlnárske závody, Slovenské bavlnárske závody, a chcem povedať, že po znárodnení na 25. výročie úmrtia Vladimíra Iliča Lenina dostal meno Bavlnárske závody, a ten podnik Bavlnárske závody sa potom už v tomto období rozbehol, pokračoval do tých 60. rokov veľmi pekne.
1: Boli to
0: budovať.
1: Veľmi známe bavlnárske závody. Tieto závody poskytli niekoľko miest a možností zamestnať sa nielen pre Ružomberčanov a Liptákov, ale prichádzali sem aj obyvatelia z celého Slovenska.
0: No, pochopiteľne, prichádzali sem obyvatelia z celého Slovenska, a už to bolo myslené tak, že keď si vezmeme napríklad rok 69, tak vznikla výrobno-hospodárska jednotka Slovakotex. A Slovakotex v podstate začínal s tým a poveril niektoré závody, kde už bol ten textil akože rozmnožený alebo pracoval na dobrej úrovni, a poveroval teda ďalšie fabriky, aby sa budovali, ale to už bolo dávno predtým, boli vybudované Kúty, Zlatovce, potom v 68. roku sa rozhodlo, že sa bude stavať Levitex, Levice. Tam prišla vláda vtedy, v tom 66. roku, a proste odsúhlasila to. Levice sa stavali, popri tom rástlo aj školstvo textilné. Už dávno tu bola textilná priemyselná škola.
1: A je toho naozaj veľmi veľa, čo všetko by sme mohli spomínať. Skočme na ten rok 1990, zmenil sa názov podniku, a teda naozaj už len veľmi stručne Texikom a samotný zánik.
0: No, on bol teda v tom 87. roku, to ešte boli bavlnárske závody, potom sa to zmenilo na štátny podnik Texikom. To bolo za riaditeľa Petra Filipa. Potom sa to zmenilo zase na Texikom RTZ. Bolo tam hodne veľa zmien, ale dôležité je to, že keď prišla privatizácia v 94., tak už Texikomy padli, a bol to technokonzulty Texikom, ktorý sprivatizoval firmu, teda ten štátny podnik Ružomberok. A sprivatizoval to tak, že bol nútený zaplatiť 217 miliónov korún do toho na rozvoj, čo sa vlastne nestalo, ale chcem povedať, že celý ten podnik mal hodnotu miliarda 87 tisíc.
1: Dalo by sa o tom rozprávať veľmi veľa. Väčšina článkov aj tých vašich autorských poslucháči si ich môžu dohľadať aj na internete. Ja vám veľmi pekne ďakujem. O tej stručnej histórii priemyslu a niekdašej fabrike bavlnárskych závodov z Ružomberku som sa rozprával s publicistom a autorom pánom Marianom Midlom. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli dnes medzi nás.
0: Ďakujem.
1: No a teda ideme ďalej do tej lokality, kde sa fabrika nachádzala. Sa teraz vyberieme v ďalšom rozprávaní, a to s Martinom Jurčom.
2: Áno, pretože my sme sa rozprávali o vývoji samotnej fabriky, ale architekt Dávid Goč, vítajte.
3: Dobrý deň.
2: Ktorý je tu s nami, nám viac povie o tom, ako sa urbanisticky, architektonicky vyvíjalo toto územie. Môžeme povedať, že tým, že fabrika vznikla už na konci 19. storočia, tak postupne aj ten areál sa slohovo menil, pretože aj v tej priemyselnej výrobe sa bola istá architektúra. Neboli to len, ako nazvime to, kocky tej stavby.
3: Áno, fabrika bola založená vlastne akoby na zelenej, nevyužívanej ploche mimo mesta. a v blízkosti železnice a vodného toku, takže mala ideálne podmienky na rast a bola založená v zmysle vtedajších najmodernejších trendov, takže sa už myslelo aj na to, že nie je to len o práci, ale pripravovali sa plochy aj na bývanie a postupne sa dobudovávali aj ostatné pridružené aktivity. Počas toho vývoja stavebného urbanistického tohoto areálu, tak sa vlastne jednotlivé budovy rozvíjali, pristavovali, prestavovali a v súčasnosti je to krásny príklad, kde sa dajú ešte čítať stopy prvých objektov spred 100 rokov, ako sa postupne pretvárali a prebudovávali na nové využitia.
2: Vy ste hovorili, že v podstate vďaka aj bavlnárskym závodom sa Rybárpole a Ružomberok prepojili a spojili, pretože tá výstavba bola naozaj taká rozsiahla. Teda nielen fabrika, ale všetko, čo s tým súvisí. Bývanie, škôlky, vybavenosť občianska.
3: Áno, základom boli kolónie pre zamestnancov, ktoré sa najprv stávali v časti Rybárpole, potom neskôr v Políku. Nakoniec ešte aj za socializmu sa začala výstavba sídliska Klačno. Postavil sa kultúrny dom pre zamestnancov, jedálne, obchody, ubytovňa, mladá generácia. A všetko toto vytváralo spolu so školami celý komplex služieb, ktoré vlastne mesto využívalo.
2: Ten areál ako vyzerá dnes? Časť sú v podstate stavby, ktoré sú opustené, časť sú stavby, ktoré sú využívané.
3: V dnešnej dobe je to vlastne taký typický príklad brownfieldu, kde vlastne pôvodné využitie sa zminimalizovalo úplne na minimálny úsek a jednotlivé objekty sa postupne pretvárajú či už na univerzitné využitie alebo na iný druh výroby alebo iné aktivity. Treba povedať, že tie ubytovacie štvrte sú stále živé a veľmi príjemné na bývanie.
2: My keď teraz aj chodíme okolo vlakom, povedzme, tak stále je tam ešte ten skelet jednej z tých budov, aj s tým nápisom pôvodným bavlnárske závody Vladimíra Iliča Lenina. Povedzme si ešte architektonicky, je to zaujímavé aj, že by sa to dalo počítať s tým do budúcna?
3: Je to jednoznačne hlavná úloha toto územie nezdevastovať a nezmeniť celkom jeho charakter, ale postupne ho pretvárať a využívať ďalej.
2: Tak dúfam, že sa to podarí a v budúcnosti aj povedzme ten skelet nevyužívanej budovy, tej časti fabriky bude využitý a bude jednoducho ožije. Ďakujem, to bol architekt David Goč.
3: Ďakujem.
1: Spoznávanie minulosti a súčasnosti priemyselného života v Ružomberku, o tom dnes hovoríme v rádiu Regina aj s deťmi. No a priemyselný rozvoj mesta a regiónu formovalo vybudovanie Košicko-Bohuminskej železnice v 19. storočí. To odznelo. No a dnes v ňom dominuje najmä celulózový papieranský priemysel, čiže o chvíľu to v rádiu Regina bude o papieri, vlákoch, ale aj doprave.
4: Jeden deň, tri Reginy. 100 rokov rozhlasu. Spoločne z Ružomberka.

tam, kde včeli bzučia, stojí stromček, čo má listy v tvare srdca.

0: Jedno vysielanie, tri reginy. 100 rokov rozhlasu. Ružomberok 2026.
1: Počúvate Rádio Regina, želáme vám stále príjemné predpoludnie na celé Slovensko a dnes si v našom živom a spoločnom vysielaní z Ružomberka všímame život v meste z pohľadu priemyslu. Ja si všímam, že za mojím chrbátom sú aj gymnazisti zo Svätého Andreja, tak vás veľmi pekne pozdravujem. Želám vám príjemné počúvanie, pretože my ideme sa venovať teraz ďalšej téme, pretože samotný priemysel v Ružomberku žije najmä v papierenskom sektore. No a keď sa povie ružomberská papiereň, tak mnohým napadne vôňa celulózy, iným pracovné príležitosti či dominanty mesta, tovarenské budovy, kominy a tak ďalej. História výroby papiera sa datuje do Číny do 2. storočia, kde bol vynajdený ako náhrada za ťažké drevené a bambusové dosky či drahý hodváb. My zostaneme v Ružomberku a to teraz s historikom Liptovského múzea s doktorom Karolom Dzuriakom. Želám vám dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Ružomberok dnes je európsky producent papiera. Začal písať históriu výroby papiera v 18. storočí. Pán doktor Dzuriak, kde a ako to celé začalo?
2: Začalo to v južnej časti mestského Chotára pri vyústení hlbokej doliny na mieste, ktoré Ružomberčania skôr poznajú ako Jazierce, kde bola pravdepodobne už v tomto období zaniknutá železná huta alebo ámor, na ktorého prevádzke sa podielali predstavitelia komorského panstva a niektorí ružomberskí mešťania. A tak spred polovice 18. storočia máme prvú správu o tom, že na týchto miestach vzniká papierenský mlyn. Bol to podnik, ktorý založilo mesto, ale prenajímalo ho majstrom, papierníkom, takže máme zachované aj mená niekoľkých týchto prvých majstrov, ako bol napríklad Tomáš Ruber, Kristián Bobet, Tomáš a Ondrej Stamporovci, tí pôsobili aj v Ľubči, potom Martin Vozník, vďaka ktorému máme napríklad už postavenú kamennú budovu papierne z prelomu 18. 19. storočia, ktorá je zachovaná na starých fotografiách, Juraj Lukáč a ďalší.
1: Na výrobu papiera pochopiteľne potrebujeme buničinu, získava sa spracovaním rastlinných vlákien, najčastejšie teda z dreva. Bol pán doktor región Liptov akýmsi prirodzeným a vhodným prostredím na to, aby sa tu mohol budovať papierenský priemysel?
2: V tomto prípade áno, vznikli tu až 3 papierne v období raného novoveku, avšak v tom období do konca 18. storočia to nebolo drevo, ktoré bolo zdrojom základnou surovinou, ale boli to staré handry, predovšetkým ľanové, ktoré bolo potrebné veľmi starostlivo roztriediť, vyčistiť, narezať a potom spracovať. Čiže potrebovali ste handry, tých bol dostatok, a potrebovali ste potom plsť, plstené vložky, na ktorých ste sušili mokré papierové hárky. A takisto v tejto lokalite vznikla približne v rovnakom období okolo roku 1725 dielňa Valcha na spracovanie plsti. Čiže toto všetko bolo zabezpečené. No a tretím komponentom, okrem pracovnej sily, tak to bola nezamrzajúca voda. Tečúca voda, ktorá bola takisto v tomto priestore takéto podobe.
1: 1. január 1948, tento dátum a rok, vznikol tu v Ružomberku národný podnik Ružomberské papierne. Čo tento moment znamenal pre mesto a región?
2: Tak nesporne, ako ten papierenský priemysel už od počiatku ovplyvňoval Ružomberok, pokiaľ išlo o jeho sociálne podmienky, o zamestnanosť, o takisto podporu kultúrnych a ďalších spoločenských aktivít, ale práve v tom období druhej polovice 20. storočia nastáva taká zlatá éra. Jednak sa upravujú sociálne vzťahy pre zamestnancov, vzniká veľký podnik, ktorý zahŕňa závody nielen v samotnom Ružomberku, teda Cupru a Solo, ale aj ďalšie, ako napríklad v Martine, v Žiline, v Harmanci, dočasne. No a pre Ružomberčanov to sa môže spájať hlavne s obrovskou podporou kultúrnych a spoločenských aktivít, okrem zamestnanosti. S možnosťami rekreácie vznikajú rekreačné zariadenia ako v prímestských častiach mesta, vznikajú športové kluby, papierníci preberajú záštitu potom 60. rokov nad ružomberským volejbalom a basketbalom. Vzniká fenomén amatérskej fotografie, ktorý je reprezentovaný potom na tých najvyšších úrovniach od konca 60. rokov medzinárodnou prehliadkou umeleckej fotografie Fotofórum. Toto všetko má svoje pozadie v papierenskom priemysle. No a v neposlednom rade samozrejme aj podniková žurnalistika, ktorá nás ale spája už aj s bavlnármi.
1: Samozrejme, papierenský priemysel do súčasnosti existuje a formuje aj samotné mesto Ružomberok. Máme tu Mondy SCP. Úplne na záver, jednovetne, koľko máte papiera v múzeu? To ste nečakali.
2: To sa nedá spočítať, ale to sú tisícky napríklad starých tlačí a ešte aj na ručne vyrábanom papieri. Takže by to bola zaujímavá štatistika.
1: O tom niekedy na budúce. Vy ešte pri nás zostanete, pretože ďalšiu tému s vami, pánom doktorom Karolom Dzuriakom, s historikom Liptovského múzea, pripravujeme už o chvíľu. 0800 900 800 je bezplatná linka k nám do Zelenej vlny, len aby ste vedeli, že dnes naživo vysielame s Ružom Berka a naživo je tu s nami aj Ľuboš Kasala.
0: Regina Západ, Regina Stred, Regina Východ spolu na jednom mieste.

0: jsem já tvůj znovu nalezený syn.
1: Zelená vlna.
2: Pribudla nehoda na Orave a zdržanie pri Ružomberku sa zvyšuje. Príjemné predpoludne z dopravného spravodajstva. Následky nehôd odstraňujú v Dunajskej strede na Múzejnej. Prejdete striedavo, krátko sa zdržíte. Nová nehoda sa stala v Sedliackej Dubovej smerom do Dlhej nad Oravou. Jeden pruh je blokovaný a na ceste 3. triedy medzi Hencovcami a Dlhým Klčovom odstraňujú ďalšiu nehodu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Zdržíte sa aj v kolónach na výjazde do Hlohovca z D1 20 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadca a takisto smerom od Žiliny 10 minút, na výjazde do Ružomberka od Hubovej sa zdržiť 20 minút a z Ivachnovej 15 minút, no a na výjazde do Popradu z Hozelca stratíte 10 minút. Ešte tu máme zdržanie aj v Košiciach na Palackého smerom do centra, tam je to asi na 10 minút. Dopravné správy tvoríte aj vy, stačí, keď nám zavoláte. Z Ružomberka Ľuboš Kasala, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800 Regina Západ, Stred a Východ spolu na jednom mieste.
3: Stále vám želáme príjemné predpoludnie z Rádia Regina na celé Slovensko. No a ďalšie spoznávanie priemyselného života mesta Ružomberok, či už v minulosti, ako aj v súčasnosti, súvisí s dopravou. Spomenul som, že priemyselný rozvoj mesta formovalo vybudovanie Košicko-Bohumínskej železnice v 19. storočí. Na železnici ostaneme. Teraz sa rozprávam s inžinierom, architektom Vavrincom Kenderom. Želám vám dobrý deň, vítajte u nás.
4: Dobrý deň.
3: No a zostávame v 19. storočí. Kedy aj v tom čase vtedajšie Uhorsko a slovenské oblasti začali zažívať akýsi priemyselný rozvoj a budovanie železničného prepojenia? Máme tu rok 1871. Pán architekt, čo je to za míľnik?
4: Práve v tom roku začal hneď ako prakticky masívny rozvoj mesta. Začalo budovanie niekoľkých závodov, zápalkáren, papierne. A trvalo to vlastne taký najväčší boom do začiatku 20. storočia. Zaujímavosťou je, že Ružomberčania, oni sa vždy cítili ako na križovatke a táto Košicko-Bohumínska železnica nebola len jedna z tých tratí, ktoré vlastne videli ako pre rozvoj mesta dôležité, ale od začiatku sa snažili o spojenie aj s Krakov a Budapešť. Hej, čiže videli to ako veľkú príležitosť a je zaujímavé, že výstavba železnice neslúžila len ako pre rozvoj priemyslu, ale aj sa k tomu vrátime, ale slúžila aj pre rozvoj cestovného ruchu.
3: Železničné prepojenie malo zabezpečiť rozvoj nielen bavlnárskému priemyslu v Ružomberku, ale boli tu aj ďalšie dôležité podniky však?
4: Áno. Brinz Jareň, ona už vznikla skôr, ale tiež vlastne železnica pomohla distribuovať tovar. Potom vznikla zápalkáreň v súvislosti založená Jančekovcami spolu aj s tehelňami. A neskôr závod Solo na výrobu papiera a tie bavlnáre prišli však až na prelome storočí. Takže a čo je zaujímavé, že rozvoj priemyslu týchto spomenutých závodov znamenal aj prílev obyvateľov kapitálu z nich finančných inštitúcií. Ružomberok rástol v podstate komplexne a od začiatku storočia je vďaka tomu známy aj bohatým politickým kultúrnym životom, hej, až dá sa povedať národného charakteru. A v podstate tento boom rozvoja spôsobil, že vyskočil až na 6. priečku vo veľkosti slovenských miest.
3: Máme tu budovu železničnej stanice, ale máme tu aj bývalú úzkorozchodnú korytničku. Bola to pozoruhodná spojnica. Čo si vieme povedať práve o tomto prepojení?
4: No, pôvodná stanica bola postavená 1871, len je zaujímavé, že tým ako tlakom postaviť aj ten ťah na Budapešť, tak sa podarilo postaviť len korytnickú železnicu. A to je spojené s tým, že vlastne o 5 rokov neskôr pribudla aj reprezentatívna železničná stanica, pretože stalo sa to nejakým vstupným bodom do tých nízkych Tatier a do tých korytnických kúpeľov a stanica je vybudovaná v takom secesnom, honosnom slohu. A dosť pripomína objekty od Dušana Jurkoviča. Autorom nie je, ale práve bola inšpirovaná architektúra jeho architektúrou.
3: Tu spravíme krátku bodku, totiž o železničnej doprave, ktorá formulovala a priemysela život v Ružomberku, som sa rozprával s architektom Vavrincom Kenderom. Zatiaľ sa, pán inžinier, nelúčime, pretože ešte sa zastavíme na Rybárpoli. Mesto Ružomberok nie je len o železničnej doprave, je to akýsi dopravný úzol, spojenie východu, stredu a Oravy. V poslednom čase sa často hovorí o otvorení a spustení obchvatu Hubová, Ivachnová, tunel Čebrať. No a na túto aktuálnu dopravu sa teraz pozrieme aj s Martinom Jurčom.
5: Áno, presne tak, pretože pri mne je Ľuboš Kasala, teda manažer Zelenej vlny. Povedzme si na úvod, aké sú tie dopravné prúdy najsilnejšie v podstate. Západ, východ? Opačne?
2: No, Dalibor to už naznačil, vyplýva to samozrejme z toho, kde Ružomberok leží. Jednak je to samozrejme ten tranzit západ-východ, treba si uvedomiť, že Ružomberok leží na ceste číslo 18, respektíve teda aj v osi diaľnice D1, a keď spomínam cestu číslo 18, respektíve D1, tak dá sa povedať ešte, že z čias Československa, ak si spomenieme na ten už staručký projekt Baťovej diaľnice naprieč Československom, tak samozrejme je to ešte ten starý koridor. A takisto Ružomberok je aj križovatka, presne jedna zo vstupných brán, dalo by sa povedať, jedna z ciest na Oravu, a takisto aj na druhú stranu dole jedna zo vstupných brán na Donovaly, to znamená za kopce zasa do Banskej Bystrice. Takže Ružomberok je naozaj významná dopravná križovatka.
5: Aká je tá situácia, ako by sa teda postupne mala vylepšiť aj povedzme otvorením tunela samotného obchvatu?
2: No, najväčší problém samozrejme Ružomberka, ale vôbec aj dopravne zaťažených miest, je tranzitná doprava. To znamená doprava, taká doprava, ktorá v meste sa ani nezačína, ani sa nekončí, ale len tým daným územím, konkrétne teda keď sme v Ružomberku, tak Ružomberkom prechádza. To je najväčší problém. To znamená, že mestu sa výrazne uľaví už vtedy, keď sa vybudujú aj ostatné časti, chýbajúce časti diaľnice D1, vrátane tunela Čebrať, že teda tá najmä ťažká nákladná kamionová tranzitná doprava sa vlastne presunie na diaľnicu a nebude zaťažovať hlavnú cestu číslo 18 cez Ružomberok.
5: No to je teória, ale stále teda tento model ešte nemáme.
2: Tento model ešte nemáme. Tunel Čebrať spolu s diaľničným úsekom, tak tam boli nejaké problémy samozrejme so vsuvom pôdy, takže aj termín otvorenia tohto úseku sa niekoľkokrát odkladal. Ten najnovší by mal byť buď teda leto tohto roka, alebo jeseň tohto roka, ale samozrejme ešte stále nám tam chýba jeden úsek, ktorý teda ešte sa ani len nezačal stavať, pretože prebiehali tam nejaké súdne spory a podobne, takže to ešte bude ďalší úsek, ktorý bude potrebné dokončiť, aby naozaj tie cesty najmä zo západu na východ alebo teda cez toto územie boli bez problémov.
5: No, na jednej strane ide, keď ideme teda na, prechádzame územím, aby nás to teda rýchlejšie previedlo cez túto lokalitu, a na druhej strane to teda odľahší samotný Ružomberok ako taký. Sú aj nejaké také výpočty, ako by to malo tú dopravu sprejazniť, tak aby bolo všetko plynulejšie?
2: No tak, ak sme teraz išli cez Ružomberok, najmä teda zo západu na východ, tak ja osobne som si robil časovú rezervu aspoň pol hodinu, to je jedno, ktorým smerom som išiel, a minimálne teda motoristom by to malo ušetriť, hovorí sa, že plus minus štvrť hodinku, a samozrejme aj uľavia si cesty, tak povediac, pretože o tej ťažkej kamionovej dopravy. Dúfam, že ich opravia a že už Ružomberčania budú aj tým pádom dýchať čistejší vzduch.
5: A to ešte nepočítame, ak sa stane nejaká taká nehoda práve v tejto lokalite, okolo oveľa viac to zdrží tú dopravu. To bol manažer Zelenej vlny Ľuboš Kasala, ktorého budeme ešte počuť aj v nasledujúcich minútach.
2: Teším sa do počutia.
3: No a my pokračujeme v našom vysielaní, o chvíľu vyberieme sa do Rybárpola. Zostaňte s nami.
1: Hlasy regiónov, príbehy ľudí, 100 rokov spolu. Rádio Regina vysiela z Ružomberka.

0: Jeden deň, tri rodiny. 100 rokov rozhlasu. Spoločne z Ružomberka.
1: Dnešné predpoludne Rádia Regina je výnimočné tým, že vysielame naživo z Ružomberka. Je to aj pri príležitosti z tého výročia od začiatku vysielania Slovenského rozhlasu. Hovoríme o priemysle, prechádzame z minulosti do súčasnosti. Ja som sa tak trochu nedávno pohrabal v našom výnimočnom zvukovom archíve Slovenského rozhlasu a hľadal som niečo, čo by súviselo s Ružomberkom, čo by nás vrátilo tak trochu do minulosti a čo by sme si mohli aj pripomenúť. Našiel som umelecko-publicistické pásmo o osude dievčat a mladých žien v bavlnárskych závodoch Vladimíra Iliča Lenina v Ružomberku, ktoré autorsky pripravil Ernest Weidler v roku 1983. Tak teraz začneme krátkou zvukovou ukážkou.
2: Ako som sem prišla do Rybárpola, tak stále robím na strojoch a tak tie mám rada, tieto stroje.
3: Keď som nastúpila do závodu, tak ma tá práca veľmi bavila, ani voľno som nechcela nič, len stále robiť. Ale teraz sa hanbím za svoje výsledky.
4: No tak veľmi ťažké to nie je, treba mať pri tom tempo, treba si na to zvyknúť a hlavne dá sa to zvládnuť, keď si dokáže človek dobre tú prácu zorganizovať.
5: Spomienky ako plátno po lúkach rozvešiame, aby ich slnko vybielilo.
6: Slobodáreň. Desiatky izbičiek pre mladé i staršie ženy, ktoré si zatiaľ nenašli ešte iný domov. Desiatky snov, bolestí a túžob.
1: Zazneli tam stroje, lokalita Rybárpole, Slobodáreň. Zostaňme v Chotári, Ružomberka, v samotnom Rybárpoli. Zostaneme tam ďalej s hostiami, s inžinierom, architektom Vavrincom Kenderom a historikom Liptovského múzea s doktorom Karolom Dzuriakom. Tak najskôr, čo je to za lokalitu Rybárpole? Kde sa nachádza?
7: Nachádza sa na pravom brehu Váhu a pôvodne to bola samostatná časť, bol to zemianský majetok, ktorý sa nám spomína v písomných prameňoch už na začiatku 16. storočia. Bola to v podstate nezastávaná voľná oblasť. Ešte koncom 20. rokov 19. storočia je tam len jeden obývaný dom. Bol tam predtým majer Ligavského panstva. Čiže dá sa povedať, bola to nedotknutá panenská zem.
1: V spomínanej ukážke zaznelo slovo Slobodáreň. Dnes si mladšia generácia, o tom som presvedčený, možno ani nevie predstaviť, že čo to bola tá Slobodáreň.
8: Tak v rámci Rybárpola bol to jeden z takých najvýraznejších objektov na tejto kolónie. Vznikla v 50. rokoch a slúžila ako ubytovňa pre slobodných pracovníkov textilky, mladých mužov a ženy, a ktorí prišli do Ružomberka za prácu a nemali vlastné bývanie. A neboli to klasické byty, ale skôr kolektívne bývanie so spoločnými izbami, hygienickými zariadeniami a jednoduchým usporiadaním. A nebola to však len nocľaháreň, bola to aj dôležitá spoločenská stavba, ktorá mala v sebe komunitný život v podstate celej štvrte. Práve aj tu fungovalo aj kino, a ktoré bolo pre Rybárpole takým kultúrnym centrom, miestom premietaní, stretnutia a oddychu po náročnej práce v textilke. Čo je ešte zaujímavé, že celý objekt navrhli architekti Škorupa Cibulka, a navrhli aj medicínu v Bratislave alebo strojnícku priemyslovku. A celá vlastne architektúra tohto objektu má akože taký impozantný charakter a dnes slúži pre vlastne aj Katolícku univerzitu.
1: Kedy sa začalo z tej malej lokality budovať taká tá priemyselná štvrť a ako to vyzeralo a fungovalo samotné Rybárpole do polovice 20. storočia z pohľadu historika?
7: V podstate my ten pojem Rybárpole teraz už rozširujeme aj na tú opačnú stranu Váhu, kde bol veľký polík, ale v zásade je to jeden komunitný celok, ktorý sa formuje od roku 1894 vďaka tomu, že dochádza k zlúčeniu Rybárpola s mestom Ružomberok a vďaka tomu bolo možné ponúknuť ako veľmi výhodnú ponuku v konkurencii viedenskému podnikateľovi Izidorovi Mautnerovi pozemky, ktoré ležali v blízkosti železničnej trate. Takže vďaka tomu si zvolil túto lokalitu spomedzi niekoľkých a on, majiteľ desiatok podnikov s 10 000 zamestnancov, založil úplne nový moderný podnik, doslova na zelenej lúke v tomto období, okolo ktorého sa začína samozrejme rozvíjať aj infraštruktúra, pretože Mautner buduje aj sociálne zabezpečenie svojich zamestnancov, aj keď samozrejme sociálne a pracovné podmienky vôbec neboli ružové v tom závode. Ale tu vzniká napríklad prvá závodná nemocnica, prvá škôlka v porovnaní so samotným mestom, ktoré ešte takéto inštitúcie nemalo. Tá ľavá strana, kde sa nachádzala tá neskôršia slobodáreň, mladá generácia, ktorá sa začala budovať na konci 40. rokov 20. storočia, tá bola v podstate ešte stále voľná. Na pravom brehu vznikal priemyselný komplex, vznikali už aj prvé ubytovacie kapacity, ale nedostačujúce pre zamestnancov podniku, to znamená kolónia na pravom brehu Váhu okolo roku 1906, známe malé domky pri súčasnej lavičke cez Váh. A ako posledné vznikli v tomto priestore smerom ku Kubinskému mostu niekoľko bytoviek v 40. rokoch, ktoré sa dokončovali už po oslobodení.
1: Bola to pomerne, ak vás pozorne počúvam, živá lokalita, nielen ako priestor robotníckych bytov, ale aj miesto kultúry. Napríklad v roku 1958 sa v Rybárpoľskom kultúrnom dome zišli rôzne ochotnícke skupiny, aby priniesli tamojším obyvateľom kus radosti a oddychu. Ako by sme sa teda z vášho pohľadu, aj architekta, ale aj ako historika, mohli pozerať na toto miesto, Rybárpole?
7: No, ten fenomén závodných klubov, ktorý platí aj pre bavlnárov, aj pre papierníkov, je úžasný. Najmä v tej druhej polovici 20. storočia, lebo skutočne tá kultúra sa začína rozvíjať nehatene, popri nej aj šport. Bavlnárska telovýchovná jednota bola najpočetnejšia na území mesta, mala 800 členov v tých povojnových 10-ročiach. Čiže máme tu divadlo napríklad, keď budem hovoriť veľmi útržkovite, kde začína známy slovenský herec, černovský rodák Anton Šulík v rámci dramatického odboru bavlnárskych ochotníckych divadelníkov, ktorí už po vojnových rokoch napríklad získavajú významné ocenenia. Či už je to napríklad so Špicerovou hrou Skláreň na celoslovenských divadelných pretekoch, alebo na začiatku 50. rokov druhé miesto na Jiráskovom Hronove z Gorkého Nepriateľby. Je to miesto, kde sa rozvíja zborový spev. Je to miesto, kde práve v tom neskoršom kine Mier, ktoré umožňuje okrem filmovej produkcie uvádzať aj divadelnú a estrádnu produkciu, máme významnú lokalitu koncertov, estrád. Rovnako potom je to závodný klub na opačnej pravej strane Váhu. O tom by sa dalo hovoriť dlho.
1: A z pohľadu architekta?
8: Mňa zaujalo vlastne aj, keď sa pozrieme z takého širšieho hľadiska na tieto závody, tak chodil to veľa odborníkov vlastne z celého Československa, skôr aj z Uhorska, Rakúsko-Uhorska. A čo je zaujímavé, že napríklad bolo potrebe do závodu ako dovážiť, dodávať čistú vodu a vznikli tu dve ako nádrže v Čutkovskej a Hrabovskej doline, ktoré sú dodnes ako slúžia pre turistický ruch a sú naozaj niečím takým ako zaujímavým. A je tam aj taký príbeh o tých zamestnancov z transportu, tých ľudí, ktorí montovali technológiu vlastne v závode a spojení s našimi inžiniermi ružomberskými vlastne navrhli kabinkovú lanovku na Malino Brdo a je to taký zaujímavý externý ako keby nejaký dôsledok tej fabriky, že naozaj ako to rástlo od bývania cez sociálny rozvoj až v podstate po turistický ruch.
1: No, dalo by sa o tom Rybárpoli rozprávať naozaj veľmi veľa, tak aspoň taký stručný exkurs pre všetkých poslucháčov Rádia Regina naprieč celým Slovenskom. Ďakujem za rozhovor inžinierovi architektovi Vavrincovi Kenderovi. Pekný deň.
8: Ďakujem.
1: A ďakujem veľmi pekne, že medzi nás prišiel aj historik Liptovského múzea, doktor Karol Dzuriak, taktiež pekný deň.
7: Ďakujem, dovidenia.
1: Poslucháčom Rádia Regina odkazujeme dôležitú správu. My ešte nekončíme vysielanie z Ružomberka. Tešte sa na ďalšie vysielania, a to s kolegyňou Andrejkou Fecikovou po 11. hodine. Sprevádzal vás Dalibor Uhlár. Zostaňte s nami, sme tu dnes pre vás až do 17.
0: Jedno vysielanie, tri reginy. 100 rokov rozhlasu. Ružomberok 2026.

0: Studnička.
1: Trnavá hora leží v údolí Hrona medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom. Obec, ktorej história je spojená aj s pálením dreveného uhlia pre banské mestá, ukrýva viaceré zaujímavosti. Od starej drevenej zvonice až po živé miestne tradície.
2: Obyvateľov Jalnej vzhľadom tomu, čím sa zaoberali na jar, tak ich volali žabiari. To bolo brané ako posmešné pomenovanie.
1: Viac o Trnavej hore a tradíciách, ktoré sa v nej dodržiavajú, vám prezradí Andrea Jágerová v sobotu o 21.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu do tejto relácie, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
1: Hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Ján Kautman. Ale keďže je profesiou prírodovedec, bude reč aj o prírode.
3: Dneska 30% druhov rýb vyskytujúcich sa na Slovensku sú nepôvodné druhy.
1: Ján Kautman bude hosťom Vlada Franca v relácii Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
5: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Holandský investor oficiálne otvoril závod vo Vranove na Topľou. Plnú prevádzku plánuje spustiť v polovici júla. Medzinárodný filmový festival Artfilm v Košiciach otvára svoj 32. ročník. Ponúkne viac ako 120 filmov. Dnes jasno až polooblačno, prechodne oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 25 až 35 stupňov. Pekné predpoludnie želá Boris Alchalagy. Hanbím sa za seba, povedal obžalovaný Samuel S. počas súdneho procesu na špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Dnes tam prehrávajú videozáznamy, ktoré vyhotovila polícia na mieste činu. 18-ročný študent čelí obžalobe z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi mal vlani zavraždiť dve osoby. Združenie samosprávnych krajov SK8 bude súčasťou tzv. Platformy pre prípravu Národného regionálneho partnerského plánu a nového programového obdobia 2028 až 34. Na rokovaní združenia v Čachticiach pri Novom meste nad Váhom to skonštatoval jeho šéf Jozef Vyskupič. Vysvetlil, že na platforme sa podieľa vyše 80 subjektov. Účasť v nej vníma ako dôležitú, pretože nové eurofondy budú postavené na princípe participatívnosti.
7: Čiže zastúpenia tých, ktorí budú následne realizovať investície a možno aj rozhodovať o čom najväčšom možnom regionálnom balíku, ktorý bude dimenzovať rozvoj našich regiónov. Hovorí sa, že 80 až 85% verejných investícií pochádza z eurofondov, preto je to dôležitá téma.
6: Zároveň dodal, že samosprávne kraje majú dlhodobú požiadavku na vládu či parlament, aby sa zaoberali rizikami ústavného zákona o dlhovej brzde. Samospráva podľa neho nemá patriť do tohto mechanizmu, pretože na dlhu sa podieľa zhruba na úrovni 1,5%. Holandský investor oficiálne otvoril závod vo Vranove nad Topľou. Plnú prevádzku plánujú spustiť v polovici júla. Vyrábať budú tepelné čerpadlá a zásobníky na teplú vodu. V budúcnosti by počet zamestnancov mal narásť na 750. Doplňa riaditeľ závodu Eduard Horbaľ.
8: Ono je to všetko závislé od trhov. V budúcom roku plánujeme byť niekde na 150 až 200 pracovníkov. A ako náhle jednoducho my spustíme komplet všetky linky, zavedieme všetky produkty, tak vlastne vtedy dúfame, že ten trh pôjde hore. Hlavne potrebujeme zváračov a pajkovačov.
6: Vranovský okres dlhodobo patrí k regiónom s najvyššou nezamestnanosťou. Poznačil ho aj krach fabriky Bukóza. Ešte v marci obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom v okrese Žiar nad Hronom schválilo zlúčenie základnej a materskej školy pod jednu právnu subjektivitu. Na včerajšom obecnom zastupiteľstve poslanci svoje rozhodnutie však zmenili. K zlúčeniu tak nedôjde k 1.9. tohto roka, ale o rok neskôr, od 1. septembra 2027. Podľa starostky obce Dominiky Demkovej Kordíkovej zohrávajú v procese transformácie významnú úlohu financie, ale hlavne náročný administratívny proces.
0: My sme jedna z tých, ktorá už takmer 2 roky nevie nájsť pani riaditeľku a zmenou školských zákonov je teraz trošku zložitejšie robiť výberové konania na riaditeľku. Preto sme dúfali, že táto zmena, to splynutie už budú od 1.9.2026, čo však teda po dohovore s kompetentnými orgánmi sme zmenili dnešným uznesením na rok 2027.
6: Medzinárodný filmový festival Art Film v Košiciach otvára svoj 32. ročník. Milovníci filmu a kinematografie sa môžu počas najbližšieho týždňa tešiť na viac ako 120 filmov. Medzi nimi aj na také, ktoré budú mať na Slovensku svoju premiéru. Hovorca festivalu Juraj Čurný.
9: Súčasťou programu sú vlastne tri súťažné sekcie, a to je medzinárodná súťaž hraných filmov, potom je to medzinárodná súťaž krátkych filmov a takisto aj medzinárodná súťaž, to máme po druhý krát, filmov zo strednej a východnej Európy.
6: Chýbať nebudú ani tradičné ceny Modrý aniel a Zlatá kamera. Ocenenie za mimoriadny prínos hereckému umeniu a audiovizuálnej tvorbe si prevezme slovenská herečka Anna Šišková. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 30 až 35, na severe 25 až 30 stupňov. Slabý vietor. 11 hodín 4 minúty.
10: Zelená vlna.
11: Plná nehoda na diaľnici a zdržanie stále okolo 10 minút. Ponúkame správy z dopravy. Dobrý deň. V Dunajskej strede na Múzejnej sa stala dopravná nehoda. Prejdete striedavo, krátko sa zdržíte. Nová nehoda sa stala na D1 pri Hlohovci smerom na Piešťany. Na 65. kilometri sa zrazili dve autá, premávka sa spomaluje. V Sedliackej Dubovej smerom do Dlhej nad Oravou odstraňujú následky ďalšej nehody. Jeden pruh je blokovaný a na ceste tretej triedy medzi Hencovcami a Dlhým Klčovom takisto je nehoda. Polícia informuje, že aktuálne prebieha odťah vozidla a úsek je neprijazný. Obchádzka vedie cez Vranov na Topľova, Sačurov. No a kolóny na 10 minút sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čacia, takisto od Žiliny, na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej, na výjazde do Popradu z Hozolca a v Košiciach na Palackého smerom do centra. 20 minút sa zdržíte na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Pridajte aj vy ďalšie dopravné aktuality. Z Ružomberka Ľuboška Sala bezpečne a plynulo.
10: 0800 900 800. Od západu po východ. Jeden rozhlas, jedna Regina.
12: Rádio Regina sa dnes nesie na storočných vlnách. Samozrejme, hovorím to obrazne, pretože súčasné technológie nás vedia zaviesť v okamihu do nepoznaných miest, po čom iste naši rozhlasoví predchodcovia túžili. Čo však nemizne ani po 100 rokoch, je podstata rozhlasu. Rozhlas je jedinečný v tom, že sa vám prihovára cez ľudský hlas. Dnes máme v Regine hlas jeden a spoločný. Za zvukovej asistencie Petra Gazareka sa vám odteraz pred Kultúrneho domu v Ružomberku prihovára Andrea Feciková. Pri mikrofóne budete počuť aj Kristínu Bertičovú a našich hostí z radov najmladších Ružomberčanov. Naďalej na celé Slovensko príjemné počúvanie. Prepočí.

0: Hlasy regiónov, príbehy ľudí, 100 rokov spolu. Rádio Regina vysiela z Ružomberka.
1: Ružomberok, ktorý nás dnes privítal, bol vždy mestom športu a stále je. Ponúka paletu športových aktivít a klubov na najvyššej slovenskej úrovni. Za pravdu mi dajú priaznivci basketbalu, futbalu a napokon aj lyžovania. Basketbal, ten má v meste už 70-ročnú tradíciu a jeho najúspešnejšími predstaviteľkami sú, ako inak, ružomberské basketbalistky.
2: Víťazom sa stalo družstvo SCP Ružomberok.
3: Včera pred 19 hodinou 45 minútou v športovej hale SK Královo pole zaznel tento výkrik radosti. Basketbalistky z Liptova sa postavili na najvyšší stupienok v klubovej európskej hierarchii. Obrovský úspech, ktorý hádam ani nevieme doceniť. Nie len hráčky, ale ani fantastickí fanúšikovia, ani novinári dlho nemohli uveriť, že jeden veľký sen sa splnil. Slovenský basketbal SCP Ružomberok sa ešte výraznejšie zapísal do európskej kroniky tohto športu. Ďakujeme, Ruže z Liptova.
1: Spoznali ste hlas legendy slovenského rozhlasového športu, komentátora a rodinného Ružomberčana Stanislava Dudku. Z nášho rozhlasového archívu ste si mohli vypočuť jeho komentátorské majstrovstvo pri zisku prvenstva ružomberských basketbalistiek v Eurolige. Ak si spomeniete, tak bola to sezóna 1999-2000. No a teraz v rozhlasovom éteri privítame mladšie ružomberské Ruže. Juniorské basketbalistky z Ružomberka sa stali už po tretíkrát po sebe majsterkami Slovenska. Ich úspechy vám teraz priblíži ich trénerka Laura van Dalen, ktorá sa v týchto dňoch nachádza v Piešťanoch, nie síce na festivale rozhlasovej rozprávky Zázračný oriešok, ktorý sa dnes skončí. Vedie tam našu reprezentáciu na príprave pred majstrovstvami Európy.
4: Tak momentálne prebieha U20-ková príprava a o týždeň dva príprava U18 a U16. Takže momentálne máme v tej našej U20-kovej aj zastúpenie z Ružomberka. Z našej kategórie U19 tu máme Mišu Oravcovú a potom tu máme aj Ninu Oravcovú, jej sestru, ktorá aktuálne hrá Extraligu, Máriu Štefančovú, ktorá hrala aktívne Extraligu aj s Danicou Ďuratnou.
5: Že Miška Oravcová, teda vyhráte so sestrou, takže basketbalová rodina z Ružomberka. Ako ste sa dostali k basketbalu?
6: Úplnou náhodou. Moja sestra je vysoká, tak vlastne ju dala mamina na basketbal. A keďže staršia sestra, tak aj mladšia sestra išla.
5: Vy ste takisto trojnásobnou majsterkou Slovenska vo vašej kategórii?
6: No vlastne dvojnásobnou plus akože stredné školy basketbal sme vyhrali, takže aj to sa dá asi.
5: Spokojno so sezónou?
6: Áno, som veľmi spokojná, keď na začiatku bola taká ťažšia, ale potom som veľmi rada s tým koncom.
5: Čím to je, že v Ružomberku sú také dobré basketbalistky podľa vás?
6: Tak ja si myslím, že máme dobrú ako keby základňu, zároveň o veľmi dobrých trénerov, ktorí nám pomáhajú aj individuálne, aj vlastne kolektívne. A myslím si, že takto to postupne pekne ide a vlastne tie mladšie dievčatá postupujú do vyšších kategórií, vlastne tam sa priučia niečo nové a podľa mňa to takto pekne funguje.
5: Vaše ambície v rámci tohto športu?
6: Tak, akože určite by som chcela pokračovať čo najďalej a hlavne dokým ma tento šport bude baviť. Takže tak.
5: Rovnaká otázka je pre pani trénerku. Čím to je, že Ružomberok dokáže vlastne 30 rokov byť na čele tabuľky a reprezentovať Slovensko?
4: Tak určite je to zázemie, ktoré má, tá história, tá kvalita tých trénerov a práca s tou mládežou.
5: Vy si možno pamätáte ešte tie prvenstva pod Natáliou Hejkovou?
4: Pamätám si, bola som síce ešte malá, ale vnímala som to aj tú Euroligu, takže ja ako dieťa, ktoré som tiež chcela hrávať basketbal, tak som to

0: vnímala.
1: Aké sú vaše plány v tej ďalšej sezóne?
0: Môžeme aj reprezentačnými začať. Tak s U20-kami chceme postúpiť do A divízie. Budeme robiť všetko preto, aby sa nám to podarilo. Zároveň ja som aj hlavná trenérka pri U16 reprezentácii. Tam chceme tiež zahrať uhrať čo najlepší výsledok, ak sa podarí tak do tej A divízie tiež postúpiť. No a potom začne klubová sezóna. A tam to bude pokračovať s tými najvyššími ambíciami a hlavne tá výchova mládežníckych hráčok a zakomponovanie do extraligy ženskej.
1: Kedy vás najbližšie môžeme sledovať? Kedy vám máme držať palce?
0: Prípravnej fáze už máme teraz prípravné zápasy tento týždeň, aj budúci týždeň na domácej pôde v Piešťanoch. No a potom s U16-kami máme tiež prípravné zápasy, ale tie hráme väčšinou vonku. No a na tých majstrovstvách Európy začiatkom júla a s U16-kami práve v Piešťanoch budeme mať domáce majstrovstvá Európy začiatkom augusta.
1: Čo by dievčatá mali vedieť o basketbale skôr, než sa na ňo dajú?
2: Takže určite, že je to kolektívny šport, takže treba sa vedieť prispôsobiť všetkým spoluhráčkam a vlastne mať takú chuť, dravosť, že vlastne chceme vyhrať, ale treba to brať všetko s rešpektom, lebo vlastne treba sa naučiť aj prehrávať. Lebo by to bolo veľmi ťažké, keby to nevieme.
0: Ja verím, že deti budú športovať, nech si už vyberú akýkoľvek šport a pre nás je samozrejme basketbal tá srdcovka a naučiť, tak ako povedala Miška, že naučí nás veľa aj do života bežného, nielen toho športového.
1: Máte nejaký taký svoj pokrik? Ružomberčanky?
0: Nemáme špeciálny. Raz, dva, tri ruža a baby si same väčšinou vymýšľajú tie svoje už v šatni alebo majú niečo, čo nás trénerov len poprosia, povedzte to a oni si povedia svoje.
1: A prezradíte aj nám?
2: Tak akože môžem. My máme také, že bojujeme celým a spolu bojujeme srdcom. Takže to je taký náš pokrik.
1: A stále máte prezývku Rúže?
2: Áno, stále sme akože Rúže, alebo volajú nás aj Žabky a tak.
1: Ružiam z Ružomberka ďakujeme a držíme palce, aby úspešne kráčali v šľapajách ružomberských basketbalových hviezd.

0: Jeden deň, tri rodiny. 100 rokov rozhlasu. Spoločne s Ružomberka.
1: Keby som sa vás opýtala, meno ktorého umelca, výtvarníka sa spája najviac s mestom Ružomberok? Verím, že mi v duchu už odpovedáte. Ľudovít Fula. Áno, práve jeho meno nesie aj základná umelecká škola v Ružomberku, ktorá už má za sebou 70 rokov svojej histórie. No a rozhlasové vlny nás teraz spoja práve s touto umeleckou školou, kde už je moja kolegyňa Kristýna Bertičová.
2: Ďakujem pekne za slovo. No a ešte predtým, ako sa budem rozprávať s talentovanými žiakmi, žiačkami tejto školy a s vedením školy, tak si vypočujeme krátku ukážku.

0: Tak, verím tomu, že nám každý verí, že sme na pôde základnej umeleckej školy Ľudovita Fulu v Ružomberku. Doznela ukážka skladby Tango and Sky, čiže Tango z kapsy od Rolanda Dienca. No a ja oslovím najskôr pána riaditeľa tejto základnej umeleckej školy Marcela Dúbravca. Už sme počuli, že základná umelecká škola Ľudovita Fulu už má za sebou 70. výročie, konkrétne je to 73. ročník.
1: Áno, máte pravdu. Naša škola oslavuje vlastne, alebo teda pôsobí v meste Ružomberok už 73 rokov. No a za ten čas vychovala okolo 3600 absolventov v tanečnom odbore, hudobnom odbore, literárno-dramatickom odbore a samozrejme aj vo výtvarnom odbore.
0: Úžasné. A aká je súčasnosť tejto školy a čím sa tak môžete pochváliť?
1: No súčasnosť je taká, že v tomto školskom roku navštevuje našu školu vyše 800 žiakov, ako som vravel vo všetkých štyroch odboroch. Škola organizuje dve súťaže, to je známa Full Star, to je spevácka súťaž, a známu Fulovú paletu. Takže venujeme sa aj cez prázdniny deťom, robíme aj tábor Fuláčik, ktorý má svoju tradíciu a vlastne aj cez tieto prázdniny vlastne sa venujeme deťom v umeleckom štýle.
0: Veru, že Ľudovít Fula je teda ukrytý nielen do názvu tejto základnej umeleckej školy, ale ako ste spomínali aj do rôznych podujatí alebo súťaží, ktoré robievate. No a nedá mi nespomenúť, že práve múzeum Ľudovíta Fulu, ktorý je vlastne rodák z Ružomberka, sa nachádza nedaleko práve tejto základnej umeleckej školy. Isto spolupracujete aj teda s múzeum, ktoré je síce v rekonštrukcii, ale čo chvíľa verím tomu, že svoje brány opäť otvorí.
1: Áno, spolupracujeme, no je to galéria Ľudovita Fulu a tento názov škola nesie od roku 2009 po známom majstrovi Ľudovitovi Fulovi. A ako som spomínal, robíme aj jeho vlastne výtvarnú súťaž Fulová paleta.
0: Ďakujem pekne za rozhovor. Ja oslovím aj pani Andreju Balovú, ktorá je vlastne zástupkyňa tejto základnej umeleckej školy, ale hlavne je aj učiteľka klavíra. No a práve klavír je taký dominantný asi v tejto základnej umeleckej škole, čo sa týka hudobného odboru.
2: Tak klavír naozaj je dominantný. Máme 180 žiakov v klavírnom oddelení, 16 pedagógov, takže je to naozaj taká pekná komunita sme hudobníkov a klaviristov. Naši klaviristi sú, myslím si, že aj veľmi šikovní, zúčastňujú sa mnohých súťaží, nie len v solovej, ale aj v štvoručnej hre. Máme aj nejaké tie laureátstva z tých súťaží, takže myslím si, že tá úroveň klavírneho oddelenia je taká celkom pekne vysoká.
0: Asi máte aj dobrých učiteľov a učiteľky, keď máte toľké deti, ktoré sa chcú učiť hrať na rôznych hudobných nástrojoch a samozrejme aj na spomínanom klavíri.
2: Tak máme tu generáciu učiteľov, ktorá je naozaj tá kvalitná, ktorí naozaj to svoje pedagogické umenie s láskou odozdávajú a naozaj to vedia.
0: No a samozrejme, škola má talentovaných a talentované žiačky a žiakov, čo sme aj počuli, pretože v úvode nám na gitare zahral Andrej
3: Vlček.
0: A ešte tu mám pri mikrofóne
4: Sáru Ličnú,
0: ktorá je huslistkou a klaviristu
5: Alexandra Ličného.
0: Tak prezrate mi, prečo vy a základná umelecká škola a prečo hudba?
4: No hudba bola od môjho malého detstva súčasťou môjho života a tak to vlastne aj teraz.
5: No tak tiež ako sestra odmala nás k tomu rodičia vedli a som rád, že to môžem dávať iným.
0: Je pre vás hudba veľmi dôležitá vo vašom živote? Napríklad keď hovoríme o tom, že dnes slávime tak pomyselne 100 rokov vysielania Slovenského rozhlasu, tak práve hudba samozrejme v tom rozhlase nesmie chýbať. Čo pre vás znamená hudba? Je dôležitá?
3: Prirodzene hudba je dôležitá a pre mňa to znamená jednak koníček a záľubu voľného času a áno, mám ju rád.
0: A čo by ste možno poradili tým, ktorým až tá hudba tak nevonia, alebo možno ktorí zvažujú, že možno aj my by sme sa mohli vydať na dráhu muzikantov a navštevovať základnú umeleckú školu, tak prečo?
4: Tak neskúsiš, nevieš. A hudba je určite krásna a robí život krajším.
5: No, tiež. A potom môžu to rozdávať aj druhým a robiť radosť.
3: Hauk. Súhlasím.
0: No, ešte spomeniem, že vás troch čaká spoločný recitál. Kedy a čo budete hrať?
4: 23. júna a budeme s bratom hrať ruský cigánsky tanec od Aladára Možiho a iné skladby.
0: Ďakujem pekne. No a na záver ešte si zahráme ukážku jednej skladby. Teda bude to skladba, ktorá zaznie na husliach a na klavíri. A čo to bude?
4: Cantabile od Paganiniho.

0: Zelená vlna.
1: Evidujeme nehodu na diaľnici, ale aj pod Tatrami. Príjemné predpoludne s dopravným spravodajstvom. Nehoda sa stala na D1 pri Hlohovci smerom na Piešťany. Na 65. kilometri sa zrazili dve autá. Premávka sa spomaluje. Ďalšia nehoda je v Sedliackej Dubovej smerom do Dlhej nad Oravou. Jeden pruh je blokovaný. A tretia nová nehoda je na ceste 540 medzi Veľkou Lomnicou a Tatranskou Lomnicou. Premávku riadi polícia. Stále sa tvoria aj piatkové kolóny. Naviaz je do Hlohovca z D1 na 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 15 minút, na viazde do Ružomberka od Hubovej 10 minút a z Ivachnovej takisto 10 minút, na viazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte 10 minút a rovnako 10 minút stratíte aj v Košiciach na Palackého smerom do centra. Želáme vám šťastnú cestu. Z Ružomberka Ľuboška Sela bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Jedno vysielanie, tri reginy. 100 rokov rozhlasu. Ružomberok 2026.
2: Spred kultúrneho domu v Ružomberku sa vám prihovárame na celé Slovensko. Dnešné vysielanie je výnimočné, nielen preto, že oslavujeme 100 ročnicu, ale aj našimi hostiami a hlavne miestom a mestom, odkiaľ pre vás vysielame. Ružomberok skrýva, tak povediac, aj poklady, aspoň si myslím, pokiaľ ide o našich následovníkov, tých, ktorí budú raz pracovať, verím, v médiách. Ja mám v tejto chvíli pri mikrofónoch niekoľkých našich nasledovníkov z audiovizuálneho krúžku, ktorý má názov Fotečky tu v Ružomberku. Tak vitajte. Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
4: Dobrý deň.
2: Tak,
4: dobrý
2: počuli deň. Ste hlasy Šimona, Jerguša, Juriho a Richarda. Tak, chlapci, audiovizuálny krúžok, čo si máme pod tým predstaviť? Ja viem, že ste prvý školský rok v tomto krúžku. Čo v ňom robíte? Čo máte za sebou? Šimon.
4: Učili sme sa o... Napríklad, kedy história fotiek a je tam veľká zábava a páči sa mi to tam.
2: Čo teba primákalo, Jerguš, do tohto krúžku?
5: Ja už mám takú dlhšiu skúsenosť so strihaním videí. Ja už som tak dlhšie, už tak od malička sa mi už chcelo. A keď som videl plagát, tak sa mi tam hneď chcelo ísť.
2: A čo ty, Richard? Čo robíš ty v audiovizuálnom krúžku? Čo si stihol urobiť za tento školský rok? Čo si sa stihol naučiť? Nejaké strihanie?
6: No, naučil som sa strihať videa.
2: Pani učiteľka našepká.
6: Potom sme ešte fotili. A...
2: No, možno doplní Juri vašu tohto ročnú prácu.
7: No, potom sme objavili kameru obskúru. A bola to prvá kamera na svete celom.
2: Fíha. No, my sme teraz za mikrofónmi, tak povedzte mi, či ste už mali niekedy takúto možnosť byť za mikrofónmi a takto naživo sa prihovárať ľuďom, ktorí nás počúvajú. Predstavte si, na celom Slovensku.
7: Ja nie.
2: Má niekto už skúsenosť s mikrofónom? Jerguš? Richard? Áno? Už si držal niekedy mikrofón? Ja musím povedať, musíš hovoriť na mikrofón svoju odpoveď.
6: Ja som už niekedy aj držal mikrofón.
2: Áno. Aj si do ňoho hovoril? Nahrával si niečo?
6: A potom som ešte aj hovoril do mikrofónu.
2: Musím povedať, že chlapci, ako prišli tu pred kultúrny dom, tak hneď ich zaujali naši kolegovia a všetko to, čo tu máme na živom vysielaní. Šimon, teba čo najviac zaujalo?
7: Mňa, že sa to dá natáčať takto vonku a že na to nepotrebujete nejakú miestnosť. Že tu nám môžu byť dva ľudí a že sa to nie, že to není počuť na tom rozhlase.
2: Áno, áno. To je na tom zaujímavé, že my dokážeme priniesť zvuk z ktoréhokoľvek miesta. Čo chlapcov zaujalo? Jerguš.
5: Mňa zaujímalo tiež, že sa to dá aj takto vonku. Ja som tiež som si myslel, že na to treba také štúdio, aj také väčšie vybavenie, ako prekvapená a tak, ale netreba.
2: Vás niečo prekvapilo, Juri?
6: No, mňa prekvapilo, že sme objavili filmovanie a mohli sme si filmovať veci.
2: Áno, filmovali ste si všeličo možné. Ja som si všimla, že ste si fotili káble, naše farebné káble. Čo myslíte, na čo slúžia? Šimon.
7: Na prevedenie tých mikrofónov a aby to tu všetko fungovalo.
2: Presne tak. Chce niečo doplniť, Juri?
6: A prevedenie toho reproduktora.
2: Áno, presne tak, aby nás bolo počuť nielen tu na námestí v Ružomberku, ale v každom jednom rádiu, ktoré je teraz zapnuté a má príjem Rádia Regina. Čo myslíte, aké sú tu profesie? Kto tu všetko je? Ja som...
7: Vy ste reportérka?
2: No, môže byť.
7: Ešte tu môže byť moderátor.
2: Áno. No dopoľte, chlapci.
5: Zvukár.
2: Áno.
5: DJ.
2: DJ. Máme DJ-a. Zvukári sa smejú. Spoza slúchadiel. Áno. Ešte niekto tu je? Kto vás zaujal?
7: Ešte fotografovia tu sú a to je také zaujímavé, že sa to tu tak všetko, všetky profesie sú tu na.
2: Áno, presne tak. Hovor, Richard.
3: Kameraman.
2: Áno, aj kameraman. Máme tu aj ľudí, ktorí ovládajú kameru a snímajú nás. Zvládli by ste takú prácu, Šimon?
7: No, asi áno, ale tak bolo by to také zaujímavé.
2: Áno, Tyuri.
6: A ešte ten, čo hovorí, čo sa stalo.
2: Čo sa stalo? Kto je
6: a
2: ten, čo hovorí?
6: A kde sa to stalo?
2: Kto
6: a
2: je
6: kedy
2: ten?
6: Sa to stalo?
2: Kto je ten, čo hovorí, čo sa stalo a kde sa stalo? Už to tu padlo, názov tejto profesie. Šimon, ty si to povedal. Áno,
7: Reporter.
2: Áno, lebo redaktor. Vy, ktorú prácu by ste zvládli v rozhlase? Jerguš.
5: Ja by som zvládol asi reportéra, možno zvukára a tak.
2: A čo by zvládol Richard?
6: Ja by som zvládol kameramana.
2: Tak máme tu skoro všetky profesie. Myslím, že do rozhlasu môžete ísť hneď teraz. Čo hovoríš ty, Juri?
6: Ja by som zvládol zvukára.
2: Áno. Poď bližšie, trošku k mikrofónu.
6: A to je všetko.
2: Tak.
7: A ja asi moderátora.
2: Myslím, že áno, Šimon. Myslím, že ti to ide veľmi dobre. Rovnako aj Richardovi, Jergušovi a Jurimu, chlapcom, ktorí tento rok si skúsili poprvýkrát audiovizuálny krúžok. Na ktorej základnej škole? Aby sme si to ešte povedali tu v Ružomberku. Áno.
6: Dončovej.
2: Tak, na Dončovej. Pani učiteľka Zuzana Hrušková vymyslela tento audiovizuálny krúžok fotečky. Poďte na chvíľku ku mne. Tak, fotečky, krásny názov pre detský krúžok. Ste spokojná po tomto prvom školskom roku?
8: Ďakujem pekne za uvítanie. Áno, ja som nadmieru spokojná. Ja som nevedela, do čoho idem, lebo veková kategória je dosť taká menšia. Máme tam rôzne vekové skupinky, čiže to bolo také sieťovanie, tento prvý ročník.
2: Tak, držíme vám palce samozrejme v tom ďalšom školskom roku, lebo potrebujeme svojich nástupcov jednoznačne. Tak nám vychovávate aj tých, ktorí nás budú snímať, nielen zvukovo, ale aj obrazovo, pretože to je dnes potrebné byť médium pre všetky generácie a rovnako aj pre všetkých prijímateľov rôznych druhov informácií. Ja vám ďakujem, chlapci, veľmi pekne. Príjem sa na vás pozrieť opäť o rok, ako vám to išlo a dúfam, že sa niekedy stretneme opäť za týmto mikrofónom, či už bude náš alebo ten váš. Ďakujem veľmi pekne, to bol audiovizuálny krúžok fotečky na základnej škole na Dončovej ulici v Ružomberku. A my si dáme o chvíľočku opäť hudbu.

0: kopec najstrmší.
1: Regina Západ, Regina Stred, Regina Východ spolu na jednom mieste.
2: Všetky tri Reginy spojili svoje sily a dnes vysielajú pre vás pred kultúrneho domu v Ružomberku. No a spájame sa v tejto chvíli aj cez rozhlasový éter s mojou kolegyňou Kristínou Bertičovou. Ak by som vám opäť položila otázku, ktorý šport je možno najpopulárnejší v Ružomberku, tak odpoveď vám poskytne práve Kristína a jej hostia.
3: Ďakujem pekne opäť za slovo. Tak ja sa nachádzam v tejto chvíli na pôde základnej školy Klačno. Konkrétne sa nachádzam na futbalovom ihrisku tejto základnej školy, pretože futbalová akadémia MFK Ružomberok úzko spolupracuje práve so základnou školou Klačno, ktorá už od 5. ročníka zabezpečuje triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním práve na futbal. No a na tejto základnej škole sa mladí športovci pripravujú pod vedením profesionálnych trénerov MFK Ružomberok. A ja preto oslovím trénera Filipa Sliavčana, ktorý teda trénuje týchto chlapcov. Takže momentálne sú tu deviataci.
4: Dobrý deň. Momentálne sú tu deviataci, kde majú športovú prípravu. Máme v podstate triedy od 5. ročníka po 9., kde majú 4 hodiny športovej prípravy so zameraním na futbal, kde sa zameriavame hlavne na rozvoj pohybových schopností. Takisto so zameraním samozrejme na futbal.
3: A veru, že sú to šikovní chlapci a majú za sebou mnohé úspechy. Nie nadarmo teda sa Ružomberok práve aj s futbalom spája. Tak spomeňte aspoň tie niektoré úspechy.
4: Tak keď len zoberiem posledný rok, tak podarilo sa nám, čo sa týka školského prostredia, majstri Slovenska vo futsale. Konkrétne títo chlapci, boli sme na krajskom kole v basketbale ako druhý, boli sme takisto v krajskom kole s dievčatami ako vo florbale štvrtý. Keď prejdeme na tú klubovú úroveň, tak kategória U12, čo sú v podstate stále chlapci, čo chodia na túto základnú školu, tak sú majstri stredoregiónu, takisto aj kategória U13, no a chlapci, čo sú tu 13 z kategórie U15, tak v podstate v republikovom finále proti Dunajskej Strede bohužiaľ prehrali, ale sú na krásnom druhom mieste.
3: Každý nám teraz asi uveril, že naozaj sa nachádzame na futbalovom ihrisku, pretože do bránky vpálila lopta futbalová. Ešte ma zaujímajú tréningy. Ja predpokladám, že tréningy asi musíte mávať každý deň.
4: Tréningy v podstate máme takmer každý deň, okrem jedného dňa, lebo dbáme na to, okrem aby tej športovej prípravy bola veľmi dôležitá aj taká psychohygiena, aby tí chlapci troška zabudli na futbal, aby si oddychli, aby zregenerovali. A popri tom samozrejme je pre nás veľmi podstatné aj škola, aby mali dobré študijné výsledky a nie všetci sa pravdepodobne dostanú do toho profi futbalu.
3: No a ja sa už práve preto aj spomínaných chlapcov, deviatakov, niektorých teda z tejto triedy šikovných futbalistov opýtam, ako dokážu zvládať školu a futbal. Takže s kým sa budem rozprávať?
5: Šimon Amorozy.
6: Ivan Ihnatia.
7: Oliver Vojtila.
8: Samo Zemko.
3: No ako sa vám to teda darí zladiť? Aj futbal, aj školu.
5: Tak ja si myslím, že nám to ide celkom dobre. Stačí si na to nájsť dobrý plán a človek dokáže zvládať aj futbal, aj školu.
3: Aj v tvojom prípade je to tak?
6: Ale tak dakedy to je náročné, ale dá sa to zvládnuť.
3: A máte chlapci aj nejaké futbalové vzory?
7: No tak môj vzor je Cristiano Ronaldo.
8: A môj vzor je brankár Mike Maňan.
3: A niečo od nás?
6: Nemám taká slovenská obľúbená hrať.
5: Tiež veľmi nemám slovenského.
3: A vy by ste sa chceli stať v budúcnosti profesionálnymi futbalistmi?
5: Áno.
6: Áno.
7: Áno.
8: Áno.
3: No samozrejme, asi každý z vás. Už len v závere nám povedzte, čo by ste poradili a odkázali deťom, ktoré chcú začať hrať futbal. Prečo hrať futbal?
5: No, nech sa určite neboja začať a hlavne tvrdo makať na sebe, nech sa nevzdávajú a hlavne to neflákať.
6: Tak nech si robia viac pre seba, že neviem tých tréningov a nech doma ešte dačo sa snažia pre seba urobiť a potom to vyjde.
7: Tak keď podľa mňa, keď chcú začať, tak nech určite začnú.
3: Ste deviataci? Čo vás čaká po škole a aké budete mať leto?
8: Tak dúfam, že leto bude dobré. 13. júla začína príprava, no a trošku si oddychneme od futbalu a zregenerujeme a do novej sezóny ideme po čo najlepšie výsledky.
3: No a po tejto škole sa kde budete stretávať?
6: No tak iba na tréning asi ako tým. A neviem už.
3: Ďakujem pekne za rozhovor. Takže to boli chlapci zo základnej školy, nádejní futbalisti, futbalisti zo základnej školy Klačno a ja odovzdávam späť svoje slovo Andrej Fecikovej.
2: Tak to bola futbalová akadémia v Ružomberku, ktorá naozaj podporuje budúce futbalové hviezdy, ktoré sa možno raz predstavia na svetových trávnikoch, tak ako máme možnosť teraz sledovať majstrovstva sveta vo futbale. Takto sa rodia hviezdy.

0: Regina Západ, Stred a Východ spolu na jednom mieste.
1: 20 rokov ponúkal denne poslucháčom Slovenského rozhlasu spravodajstvo z Liptova, no a teraz vám prináša zase spravodajstvo z Podtatier, kolega Milan Velecký. Opýtala som sa ho, čo v jeho zápisníku spravodajcu z Liptova zostalo.
2: Príroda, pekná, cestovný ruch, to som robil najradšej. Najdlhšia téma, čo som robil, to bola samozrejme diaľnica D1, obchvat Ružomberka. Tak najviac, čo ma bavilo, to boli jaskyne. Na Liptove sú veľmi aktívni jaskyniari, vedie tam aj sídli, aj správa slovenských jaskyň, aj slovenská speleologická spoločnosť. Tak ja som bol vždy rád, keď ma chalani jaskyniari zobrali buď do existujúcich jaskyň známych, ale do tých nesprístupnených častí, alebo keď sme objavovali nové podzemné priestory.
1: Kam by ste nás teraz pozvali? Čo by sme nemali vynechať? Alebo čo vy nevynecháte, keď prídete do Ružomberka?
2: Čutkovská dolina je taká mála známa pri Ružomberku. Hrabovská dolina s vodopádom je pekná. Ružomberok má podľa mňa taký nespravodlivý imidž priemyselného mesta. Má krásne okolie. Samotné mesto je vlastne v nádhernej prírode. Na ktorú stranu sa človek vybere, na ktorú svetovú stranu sa vybere, tam je niečo pekné. Či na bicykli, či peši, či lanovkou, po váhu sa dá splavovať. Krásny splav je priamo z mesta Ružomberok. Aj to som absolvoval, že vlastne sa plavíte popod mosty cez mesto. Je to taký nezvyčajný vodácky zážitok. No a potom, kto chce, môže pokračovať ďalej popri Ľubochni až do Kráľovian. Krásny úsek váhu.
1: Také sú tipy na návštevu Liptova od spravodajcu Milana Veleckého. Spomenul aj Čutkovskú dolinu, ktorú by sme nemali pri návšteve tohto kraja vynechať. No a my vám toto želanie vieme splniť. A to už po 14. hodine, odkiaľ sa vám prihovoríme naživo za rálu festivalu Liptov Classic.
3: Nikdy nie si v tom sám, stále mi to hrá v hlave, my sa na vás tešíme. V trojici Gabriela Tomajková, Andrea Feciková, ja sa volám Dalibor Uhlár a spoločne s nami budú aj naši lietajúci moderátori, nie Cipriánovia. Budeme ochutnávať, budeme ovoniavať, budeme sa zamýšľať nad umením a budete s nami sa pozerať na Liptov očami rozhlasákov. Tešíme sa.
4: Áno, a budete sa na ten Liptov pozerať aj z hora, lebo pôjdeme vďaka tým našim rozhlasovým reportážam a vďaka nášmu bohatému archívu, tak pôjdeme aj na choč doslova. A budeme mať aj také tie osobnosti rozhlasové. Ty si niektoré spomenula, ktoré už žiaľ nie sú medzi nami, ale práve aj vďaka archívu si môžeme spomínať aj na ľudí, ktorí za tých 100 rokov jednoducho zanechali výraznú stopu v našom rozhlasovom vysielaní. Takže to všetko vám ponúkneme popoludní.
1: Áno, náš rozhlasový archív je naozaj bohatý, veď napokon je 100-ročný a my vám pripomenieme okrem osobností tých minulých aj tie súčasné, ktoré tvoria umenie a kultúru, ktorú vám prinášame prostredníctvom rozhlasových vln. Takže od 14. do 17. máte možnosť spoznať ľudí, ktorí vám prinesú večerné, umelecké, naozaj krásne impresie, pretože podobný názov má aj koncert, ktorý sa ozve z Čutkovskej doliny pod večer z našich rozhlasových vln. Tak verím, že príjmete naše pozvanie, zostanete naladení na Rádio Regina. Už o chvíľu na vlnách programov Slovenského rozhlasu si vypočujte aktuálne vydanie rádiožurnálu. Tak v tejto chvíli vám zaželáme príjemný deň.
4: Áno, príjemný, horúci slnečný deň. Pozor na hlavy, lebo tu teda na nás riadne pečie na Ružomberskom námestí, tak aj pitný režim pani doktorka povedala, že treba dodržiavať.
3: Je mi teplo, dievčatá.
1: Áno, áno, ideme do chladnejšej Čutkovskej doliny. Počúvajte od 14. hodiny.
0: Hlasy regiónov, príbeh ľudí, 100 rokov spolu. Rádio Regina vysiela z Ružomberka.

0: Poľná.
1: Už 25 rokov pôsobia slovenskí vojaci na ostrove Cyprus v misii OSN Amphisip. Na tejto misii sa vystriedali už tisíce z nich, aj vojaci z Levíc, ktorých počas výcviku oslovil Miroslav Minár. Pripomenieme si aj odsun sovietských vojsk z nášho územia a predstavíme kapelu Mince vo fontáne, ktorej členmi sú aj profesionálni vojaci. Dnes po 21.
2: Zvony nad krajinou.
1: Obec Továrne sa nachádza medzi Vranovom nad Topľou a Humeným. Je známa lesoparkom s bohatým výskytom medvedieho cesnaku a trhmy, ktoré každý mesiac lákajú stovky návštevníkov. Obyvatelia si vážia svoju bohatú históriu, no zároveň žijú aj silným komunitným životom a medzigeneračnou súdržnosťou.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
1: Do zemplínskej obce Továrne vás zavedie Lívia Godová v nedeľu po 11.
2: Pohotovosť.
1: Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Môže sa dlhé roky vyvíjať bez príznakov.
4: Chronická choroba obličiek je nevyliečiteľné ochorenie. Vieme ho len spomaliť, aby nedošlo k tomu definitívnemu poškodeniu obličiek, teda k tomu zlyhaniu.
1: Prečo vlastne vzniká a ako sa dá spomaliť? Aj to sa Alžbeta Beňová opýta profesorky Ivany Dedinskej, primárky transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. V pondelok po 21.
2: Počúvate Rádio

0: radosť počúvať.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Členské štáty sa nezhodujú na výdavkoch v rozpočte Európskej únie. Slovensko žiada zachovať eurofondy. USA a Irán odložili rozhovory. Situácia v regióne Blízkeho východu zostáva napätá. Umelá inteligencia sa dostáva aj do fungovania štátu. Podľa odborníkov môže výrazne zrýchliť prácu celej verejnej správy. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: V Bruseli pokračuje summit lídrov Európskej únie. Po včerajšej diskusii o podpore Ukrajiny dnes premiéri a prezidenti rokujú o dlhodobom rozpočte Európskej únie na roky 2028 až 2034. Únijný blok je v tejto téme rozdelený. Niektoré členské štáty presadzujú úspory a znižovanie výdavkov, iné zas upozorňujú na potrebu vyšších investícií. Dianie v Bruseli sleduje aj naša vyslaná redaktorka Katarína Chovančáková, ktorá povie viac.
2: Dobrý deň. Pôvodne Európska komisia navrhovala 7-ročný rozpočet vo výške 1 bilión 760 miliárd eur. To suma financuje všetko od podpory farmárov cez regionálny rozvoj až po infraštruktúru či zahraničnú pomoc. Cyperské predsedníctvo však tento návrh mierne upravilo a navrhlo zníženie asi o 30 miliárd, teda približne o 2%. No a práve o tejto kompromisnej verzii teraz lídri v Bruseli intenzívne rokujú.
1: Povedzme ešte, akú pozíciu má Slovensko?
2: Slovensko sa zaraďuje medzi krajiny tzv. Priateľov kohézie. To znamená, že podporujeme silný rozpočet a najmä zachovanie peňazí pre menej rozvinuté regióny. Do tejto skupiny patrí aj Poľsko, Česko, Maďarsko, Portugalsko či Španielsko, teda najmä východná a južná Európa. Tieto krajiny zdôrazňujú, že kohézna spoločná poľnohospodárska politika sú kľúčové pre vyrovnávanie regionálnych rozdielov v Európskej únii. No a premiér Robert Fico sa ešte pred summitom zúčastnil zasadnutia tzv. Priateľov kohézie, kde je 16 štátov a spoločne prerokovali postup pri vyjednávaní o rozpočte.
3: Nie je možné znižovať objem finančných prostriedkov v novom rozpočte Európskej únie práve na odstraňovanie regionálnych rozdielov. Jednoducho, ak sa bude ďalej pokračovať v tempe míňania zdrojov na regionálne rozdiely, tak budeme výrazne podporovať aj konkurencieschopnosť. Sú to absolútne spojené nádoby.
1: Katka, ešte otázka, čo krajiny, ktoré chcú šetriť?
2: No, na opačnej strane teda stoja tzv. Šetriace alebo aj modernizačné krajiny. Sem patrí Holandsko, Dánsko, Švédsko, Fínsko, Rakúsko a najsilnejším hlasom je Nemecko. Teda po znižovaní rozpočtu tak volá najmä nemecký kancelár Friedrich Merz.
4: Návrh, ktorý máme na stole, je príliš vysoký. Čísla musia ísť dole a musíme sa rozprávať aj o príjmoch Európskej únie, lebo môžeme míňať len toľko peňazí, koľko reálne máme. Ešte raz opakujem svoju žiadosť, aby sme sa nepúšťali do ďalšieho zadržovania Európskej únie.
2: No a ešte doplním, že tieto krajiny sú najväčšími čistými prispievateľmi do rozpočtu Európskej únie, teda do spoločnej kasy dávajú viac, než z nej čerpajú. No a práve preto presadzujú nižšie celkové výdavky a presun peňazí skôr do nových priorít, ako sú obrana, konkurencieschopnosť či inovácie.
1: Z Bruselu informovala Katarína Chovančáková. Plánované rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom o realizácii mierovej dohody sa dnes vo Švajčiarsku neuskutočnia. Kým Bielý dom hovorí o problémoch s logistikou, Teherán varuje pred porušovaním dohody, ktorej súčasťou je aj prímerie v Libanone. Nočné útoky Izraela tam zabili 18 ľudí, zomreli aj 4 izraelskí vojaci.
5: V súvislosti s konfliktom medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizbalah americký viceprezident J.D. Vance vyhlásil, že Izrael má právo brániť sa. Zároveň však priznal, že prezident Donald Trump je niekedy z konania Izraela frustrovaný.
6: Zdá sa, že vždy, keď sme na prahu významného prelomu v dohode, zrazu dôjde k útoku na civilné obyvateľstvo a o život prídu aj ľudia, ktorí s Hizbalahom nemajú nič spoločné. To je neprijateľné. Izraelčania rovnako ako všetci ostatní musia rešpektovať mierový proces, ktorý je v zásade dobrý pre celý región.
5: J.D. Vance odložil cestu do švajčiarskeho Bürgenstocku na poslednú chvíľu. Novinárom predtým povedal, že oficiálna 60-dňová lehota na rokovania s Iránom už začala plynúť. Najvyšší iránsky vodca Ajatolláh Mojtaba Chamenei sa vyjadril, že povolil podpis memoranda o porozumení s USA aj napriek niektorým výhradám. Teherán však zatiaľ účasť na rokovaniach nepotvrdil a podľa iránskej tlačovej agentúry TASNIM chcú iránsky vyjednávači vidieť známky implementácie dohody so Spojenými štátmi ešte pred ich začiatkom. Už deň po podpise dohody sa hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Baker Kalibaf na adresu USA vyjadril pomerne ostro. Citujeme.
7: Úlohou, ktorú nám zveril najvyšší vodca, je usilovať sa o naplnenie podmienok a ustanovení dohody. V prípade zlých úmyslov, porušenia dohody a neprimeraných požiadaviek druhej strany neváhame zasadiť nepriateľovi tvrdý úder.
5: Rokovania sa ešte nezačali, no väčšina analytikov je už teraz voči ich výsledku skeptická. Denník Guardian konštatuje, že podpísané memorandum je priznaním toho, že Spojené štáty nedokázali svoje ciele dosiahnuť vojnou a tak sa vracajú k rokovaniam, no v horšej pozícii ako predtým. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Kuba sa pod tlakom Spojených štátov rozhodla pre zmeny v ekonomike. Parlament schválil rozsiahle reformy, ktoré štát vedú k trhovému hospodárstvu. Zmeny podporuje komunistická strana a aj stále vplyvný bývalý prezident Raúl Castro. V snahe prežiť sankcie USA navrhujú sprivatizovať rozsiahlu časť socialistického hospodárstva. Zároveň však upozorňujú, že socialistický model celkom neopúšťajú. Spojené štáty avizujú, že situáciu budú ďalej sledovať.
8: Hymna a potlesk v parlamente nahradili doterajšie búchanie na hrnce, ktoré na kubanských uliciach znelo na znak protestu a nespokojnosti so súčasnou situáciou. Prezident Miguel Díaz-Canel hovorí, že cieľ je opraviť staré pravidlá, ktoré výsledky nepriniesli. Pracujeme na náprave chýba nedostatkov a zároveň čelíme vonkajšiemu obliehaniu, povedal s odkazom na americké embargo. Ekonomiku ešte viac otvárajú a prioritu podľa neho budú mať Kubanci, či už v krajine žijú alebo nie. Balík opatrení prišiel v čase, keď Kuba čelila silnému ekonomickému tlaku zo strany amerických sankcií, pre ktoré svoje ďalšie pôsobenie na Karibskom ostrove zvažovali viaceré zahraničné firmy. S problémami bojovala štátna ekonomika, obyvatelia sa sťažovali na nedostatok elektriny, problémy s dodávkami vody. Klesal cestovný ruch. Za prvých 5 mesiacov tohto roka tam prišlo o 60% menej turistov ako v rovnakom období minulý rok. Kubanský premiér Manuel Marrero v parlamente vyhlásil, že zmeny sa dotknú podnikania. Znamenajú väčšie otvorenie sa domácemu aj zahraničnému súkromnému kapitálu. Ak budú opatrenia zavedené v schválenej podobe, išlo by o najväčšiu zmenu kubanského socialistického modelu od revolúcie bývalého lídra Fidela Castra a zásadný posun smerom k trhovej ekonomike, konštatuje kubanská nezávislá tlač. Oceňuje, že reformy predstavitelia štátu konzultovali aj s ekonómami, ktorí režim doteraz kritizovali. Situácia je do značnej miery prelomová, ale implementácia otázna, upozorňuje odborník na Latinskú Ameriku Martin Rey, môže totiž znamenať zdražovanie.
9: Už nyní pozorujeme, že by mohlo docházet na základe týchto zmien k významnému růstu cen, k ztráte určitých státních subvencí a to opravdu může znamenat zdražení energií, dopravy, vody, základních produktů a podobně.
8: Vedenie štátu chce najzraniteľnejších chrániť príspevkom z Fondu sociálnej ochrany, ale je otázne, či si to krajina v kríze bude môcť dovoliť. Miroslava Nejrakožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Najmenej dvaja ľudia boli zabití a ďalší dvaja zranení pri ruských útokoch na Sumskú oblasť na severovýchode Ukrajiny. Jedno dieťa podľa úradov zomrelo pri ruskom útoku v Dnepropetrovskej oblasti. Ruské dróny zaútočili aj na dve civilné lode v Čiernom mori. Naopak o ukrajinských útokoch informovala Moskva bez toho, aby spresnila prípadné škody. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov odmietol Európsku úniu ako vhodného partnera na rokovania o ukončení vojny na Ukrajine. Tvrdí, že skutočným cieľom európskych lídrov nie je rokovať s Ruskom, ale posilniť režim ukrajinského prezidenta.

0: Slovensko sa v rebríčku konkurencieschopnosti Medzinárodného inštitútu pre rozvoj manažmentu umiestnilo na 63. mieste zo 70, čo je rovnaká pozícia ako vlani. Prvé tri miesta obsadili Singapur, Hongkong a Švajčiarsko. Podľa predsedu Inštitútu slobody a podnikania Jána Oravca Slovensko dosiahlo pozíciu, z ktorej môže už len stúpať.
1: Otázka, prečo teda zaostávame za susedmi, lebo naše verejné financie sú chronicky deficitné, legislatíva je mimoriadne nestabilná, legislatívne procesy sú neštandardné, lehoty verejného obstarávania zdlhavé, infraštruktúrne projekty sa stretávajú s fatálnymi zlyhaniami.
0: Doplňa, že východoázijské krajiny v posledných rokoch predčili Európu napríklad v efektívnosti verejnej správy a podnikania. Člen prezídia Republikovej únie zamestnávateľov Marcel Klimek vysvetľuje, že vôľa zahraničných investorov pôsobiť na Slovensku je v súčasnosti porovnateľná len s rokmi pandémie.
2: Ako ste zaregistrovali, počas posledných rokov nás prebehli zo susedných krajín nielen Česko, ale aj Poľsko a veľmi blízko podľa rôznych indikátorov, dokonca podľa parít kúpnej sily, nás aj predbiehajú okrem pobaltských krajín aj Rumunsko a dobieha nás Bulharsko.
0: O reakciu sme požiadali rezort hospodárstva, stanovisko prinesieme v nasledujúcich spravodajských blokoch. Umelá inteligencia, v skratke AI, sa čoraz výraznejšie dostáva aj do fungovania štátu. Jej využitie vo verejnej správe patrilo medzi hlavné témy jarnej konferencie ITAPA 2026. AI má využitie pri tiesňových volaniach, v boji s byrokraciou a Slovensko by mohla zaradiť medzi technologických lídrov.
3: Pri záchrane života často rozhodujú sekundy. Ministerstvo vnútra preto pripravuje virtuálne integrované bezpečnostné centrum, ktoré má lepšie zosúladiť policajtov, hasičov a záchranárov. Umelú inteligenciu budú využívať napríklad počas tiesňových volaní. Hovorí generálny riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti rezortu vnútra Martin Rachala.
4: Je tam prepis textu na reč. To je jedna z vecí. A druhá vec, máme tam, ešte to nemáme odladené, ale chceli sme tam dať aj automatický prekladač. Práve pre tieto prípady, že sú tu aj zahraniční, napríklad v Bratislave, môže sa naozaj v kríze nedovolať, neviem, po španielsky a nemusíme mu rozumieť, takže ten operátor by to mal mať preložené.
3: AI nemusí pomáhať len záchranným zložkám, ale aj úradom s byrokraciou. Pokračuje splnomocnenec vlády pre umelú inteligenciu Radoslav Štefánek.
5: Zoberte si, že napríklad vyhodnotujete eurofondové výzvy. Máte tam množstvo žiadostí. Tie dokumenty sú napísané rôznym jazykom, aj keď sú na predefinovaných formulároch. Toto všetko je automatizovateľné dneska a práve touto technológiou a relatívne ľahko vyhodnotiteľné.
3: Podľa výkonného riaditeľa ITAPA Michala Ivantišina je doba umelej inteligencie bodom zlomu, ktorý môže aj menším krajinám otvoriť cestu medzi technologických lídrov.
6: Niečo môže byť najlepší a potom potrebujeme investovať do ľudí, potrebujeme investovať do talentov a potrebujeme investovať do inovácií a technologického transferu.
3: Spolumocnenec pre umelú inteligenciu Radoslav Štefánek si myslí, že Slovensko má na to stať sa lídrom v oblasti AI.
5: Čo dneska potrebujete na to, aby ste boli dobrí v AI? Potrebujete mať veľa elektriny, lebo bez elektriny nebudú poháňané dátové centra. No a na Slovensku máme veľmi moderné jadrové elektrárne, zároveň máme veľmi dobrú elektrickú distribučnú sústavu, ktorá zvláda aj väčšie prenosy, je moderne riadená.
3: Dodáva, že Slovensko má výhodu vo veľkých zásobách spodných vôd, ktoré pomáhajú chladiť dátové centrá. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
7: Stručne z domova.
8: Štátna školská inšpekcia zistila pri kontrolách priebehu testovania 9 v tomto školskom roku nedostatky vo viacerých školách. Ich počet bol vyšší ako v predchádzajúcom roku. Kontroly odhalili prípady neoprávneného neprihlásenia žiakov na testovanie, ale poukázali aj na zaujímavý jav. Významná časť žiakov dokončila niektoré testy výrazne skôr, než uplynul stanovený časový limit. Súdny proces v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve osoby, pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Pezinku prehrávaním videozáznamov, ktoré vyhotovili orgány činné v trestnom konaní na mieste činu. Samuel S. čelí obžalobe z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Spáchanie skutku nepopiera, avšak nesúhlasí s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe. Na Mestskom súde Bratislava 1 pokračuje pojednávanie v prípade prípade vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005. Vypovedala jedna svedkyňa, ktorá sa síce na mieste činu nenachádzala, avšak tvrdila, že ju prišiel v deň skutku kamarát požiadať, aby mu oprala rifle, že sa pobil v meste a že v bratislavskej Petržalke sa niečo stalo, pretože je plná policajtov,

0: a nechcel, aby ho s touto vecou spájali. Proces má pokračovať 4. septembra, vypovedať by mali utajení svedkovia.
1: Bratislava prenajme budovu v areáli známom ako Mičurin pod Slavínom na 5 rokov Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave za 1 euro. Škola chce v budove zriadiť kultúrno-komunitné centrum. Postup mesta vyvolal kritiku časti poslancov aj občanov. Vyčítali mu netransparentný proces výberu nájomcu aj odklon od pôvodného účelu areálu.
2: Vedenie mesta prenájom odôvodňuje, že nechcú, aby budova chátrala, kým nebude pripravený projekt jej obnovy. Primátor Matúš Valo.
3: Činnosť tejto vysokej školy zodpovedá podmienkam grantu z EÚ a v rámci neho zabezpečí realizáciu kultúrno-vzdelávacích programov pre všetky vekové kategórie, najmä však pre mládež a deti. Mesto v zmluve o prenájom zaviaže školu výtvarných umení, aby v prenajatých priestoroch bola zabezpečená vzdelávacia činnosť, výstavné aktivity, kultúrne podujatia pre verejnosť či kurzy výtvarnej a environmentálnej výchovy pre deti a mládež.
2: Zástupcovia z radov verejnosti v burlivej viac ako 2,5 hodiny trvajúcej diskusie mestu vyčítali, že nájom je pripravený prirýchlo a tak povediac za zatvorenými dverami. Navyše obišli organizácie, ktoré sa dlhodobo venujú mládeži a jej vzťahu k prírode. Hovorí Marek Novák z OZ Hrad Slavín.
4: Tu mal byť práve zachovaný primárne dlhoročný cieľ celého areálu, kvôli ktorým vznikol. Na úkor neho bude využívaný areál na rôzne Fashion Week festivaly, čo už dnes sme sa mimochodom dozvedeli, že ešte predtým, ako to bolo odhlasované, tak festival Fashion Week už na svojej stránke nejaký čas inzeroval, že po dohode s VŠVU bude využívaný areál na jeseň na festival Fashion Week.
2: Rektorka VŠVU Bohunka Koklesová priznala, že ešte pred schvaľovaním materiálu niektorým priestory nezáväzne prisľúbili. Škola sa podľa nej zaväzuje spolupracovať na vzdelávacích aktivitách s mestskými lesmi Bratislava a ich centrom ekovýchovy na Kamzíku.
5: Samozrejme, že súčasťou tejto budovy budú aj mnohé kultúrne aktivity. Škola sa za posledné roky rozrastla, máme viac študentov, viac pedagogov, viac študijných programov. Budova Mičurinu by nám mnohom vlastne pomohla naplňať aj naše vzdelávacie aktivity.
2: Časť mestských poslancov vyčítala aj chýbajúcu víziu a koncept zo strany VŠVU. Žiadosť o prenájom podľa starostu Petržalky Jána Hrčku mala menej než 6 viet.
6: Nemyslím si, že proste problém je vysoká škola ako taká. Pre mňa je problém to, že tu už dopredu bolo dohodnuté, že si mesto niekoho konkrétneho vybralo. Je to jeho právo, ale nech potom nehovorí, že to je to transparentné, správne a hlavne keď to normálne, že valcom pretlačia.
2: Magistrát získal areál Mičurinu späť pred 3 rokmi. Dovtedy chátral. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
7: Stručne z regiónov.
8: Vlasta Cigánková Senica. V meste sa začína rekonštrukcia amfiteátra za vyše 2 milióny eur. V areáli, ktorý postavili pred viac ako polstoročím, boli v havarijnom stave časti technickej infraštruktúry, pódium, plocha pod pódium a aj dolná časť hľadiska. Komplexnou obnovou získa mesto nový kultúrny priestor, hovorí hlavný architekt Ladislav Michalka.
9: Najväčšia časť bude oprava celej infraštruktúry, elektrika, verejné osvetlenie, dažďová kanalizácia, rozvod vody. Dnes sa opravia všetky spevnené plochy pre stánky, pre rozšírenie priestoru pod pódium.
8: Rekonštrukcia potrvá do marca budúceho roka.
10: Vanda Pitnerová, Partizánske. Škôlkarom a žiakom prvého stupňa základných škôl predstavili nový projekt, vďaka ktorému sa učia správne separovať. Škola zálohovania a triedenia od roku 2024 oslovila už 10 000 žiakov druhého stupňa a študentov po celom Slovensku. Sranda banda alebo triedenie so samom si v tomto roku pozrie okolo 4 000 škôlkarov. Učiteľka Iveta Krajčíková, po nej riaditeľ správcu zálohového systému Marian Áč.
11: Deťom toto predstavenie dalo veľmi veľa. Je veľmi dôležité viesť deti od malinka triedeniu odpadu.
12: Zálohový systém na Slovensku má naozaj vysokú návratnosť, viac ako 90%.
13: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. 30 družstiev dobrovoľných hasičských zborov zo stredného Slovenska si preverí svoje zručnosti počas dnešnej noci hasičov. Dobrovoľní hasiči budú súťažiť v požiarnom útoku na jeden pokus. Táto kráľovská disciplína sa najviac približuje činnosti hasičských jednotiek pri zásahu. 7. ročník súťaže pripravuje občianske združenie Logi 707 vo Veľkom Krtíši na futbalovom ihrisku. Pokračuje predsednička združenia Martina Červočová.
14: Hlavnou myšlienkou je propagácia hasičskej práce, hasičskej zdatnosti, odolnosti, spolupráce či už štátnych a dobrovoľných hasičov. By sme chceli radi teda preveriť fyzickú a psychickú zdatnosť hasičov a podporiť ich spoluprácu.
7: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
15: Česi si svoju cestu do 16 finále poriadne skomplikovali. Po úvodnej prehre im nevyšiel ani druhý zápas s Južnou Afrikou, iba remizovali 1-1, keď v 83. minúte inkasovali z pokutového kopu. Stretnutie iba druhýkrát v histórii svetového šampionátu rozhodovala žena Američanka Tori Pensová, hovorí kapitán Ladislav Krejčí.
16: Musíme si všichni zúčastnení tady sednúť a říct si do očí, co je ten problém, jestli to je otázka sebevědomí, jestli to je otázka odvahy, že potom začneme hrát jednodušeji, nebo to je otázka sil, jestli to, jak přistupujeme k tomu celému tréninkovému cyklu, jak v tomhle týdnu, tak i celkově, jestli to je to správný a nastavit si to tak, aby se to nestalo. Sami jsme si ukázali, jak ty začátky poločasu můžeme hrát a je to něco, co my musíme předvádět.
15: Práve z českej A skupiny vzišiel prvý účastník vyraďovacej fázy. Je ním domáce Mexiko, ktoré zdolalo Južnú Kóreu tesne 1-0. Kanada zaznamenala historicky prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta. Hostiteľ šampionátu deklasoval Katar jednoznačne 6-0. Premiérový triumf javorových listov zatienilo vážne zranenie stredopoliara Koného, ktorý si nepríjemne zlomil nohu, hovorí trojgólový Jonathan David.
17: Je to historický úspech. Vybojovali sme naše prvé víťazstvo na majstrovstvách a je to úžasný pocit. Koného zranenie bolo pre nás ťažkou ranou, no dokázali sme sa zomknúť a vyhrať aj pre neho.
18: We have to stay strong for him and to do it for him.
15: Blízko k postupu sú aj Švajčiari, ktorí zvíťazili nad Bosnou a Hercegovinou 4-1. Dnes sa o 21. hodine stretnú domáce Spojené štáty americké s Austráliou. O polnoci Škótsko narazí na Maroko, o pol tretej v noci Brazília na Haiti. Programu zavrú o 5. ráno Turci s Paraguajčanmi. Po nečakanom konci v Dunajskej strede sa Branislav Fodrek stal oficiálne novým trénerom futbalistov Slovana Liberec. Na lavičke českého klubu nahradil Radoslava Kováča. Mužstvo prevezme zajtra, keď odštartuje letná príprava. Trnavský Spartak hlási štvrtú posilu, je ním holandský útočník Tijmen Wildeboer. S klubom z Malého Ríma podpísal kontrakt na 2 roky s opciou na ďalší. 24-ročný útočník strávil uplynulé 2 sezóny v druholigovom holandskom klube Top Os. Christian Kivu bude viesť milánsky Inter až do roku 2028. Rumunský kormidelník predĺžil zmluvu po tom, čo doviedol Nerazzurri k 21. titulu majstra Talianska a k triumfu v domácom pohári. Basketbalová Jadranská liga sa od ďalšej sezóny dočká historicky prvého účastníka zo Slovenska. Vedenie súťaže udelilo Slovanu Bratislava licenciu na 3 roky. Druhú etapu cyklistických pretekov okolo Švajčiarska ovládol Francúz Gregva. Vo finiši zdolal Španiela Camprubiho a Holandiana Lemena. Najväčší adept na celkové víťazstvo Slovinec Tadej Pogačar skončil na 8. priečke, no naďalej je na čele celkového poradia.
7: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Prezidenti a premiéri Európskej únie v Bruseli rokujú o rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034. Nemecký kancelár Merz ho žiada zredukovať, Slovensko žiada zachovanie peňazí pre menej rozvinuté regióny. Kriminálny úrad finančnej správy v spolupráci s maďarskou daňovou a colnou správou zasiahli proti medzinárodnej organizovanej skupine podozrivej z nelegálnej výroby a distribúcie cigariet. Polícia toto leto opäť spúšťa kampaň Nezabudni na mňa v aute. Jej cieľom je upozorniť na nebezpečenstvo ponechania dieťaťa alebo zvieraťa v zaparkovanom aute počas horúcich dní.
7: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra očakávame malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky. V noci 21 až 15, v údoliach 15 až 9 stupňov a cez deň veľmi teplo a lokálne dusno 29 až 36 stupňov. Slabý až mierny vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
7: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Peter Štern, Lukáš Zamborský a Jana Balková. V Rádiu Slovensko sa o chvíľu začína diskusia z prvej ruky. Témou je verejný dlh a dôvera vláde, ktorú včera potvrdil parlament.
7: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 12 hodín 24 minút.
7: Zelená vlna.
19: Nehoda v Banskej Bystrici a dlhá kolóna na výjazde z Bratislavy. Pridávame pohľad na cesty. V Banskej Bystrici vo výjazde z Kynceľovskej cesty na R1 smerom do mesta havarovalo osobné auto. Výjazd hlásite ako neprejazdný. Nehoda je aj na ceste číslo 71 za Lučencom smerom na Filakovo. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nehodu odstraňujú vo Vysokých Tatrách, Vyšných Hágoch v hlavnej križovatke. Premávka sa spomaľuje. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte na viazde do Hlovca z D1, na viazde do Ružomberka z Hubovej, na viazde do Popratu z Hozelca a v Košiciach na Palackého smerom do centra. Na D4 za Rovinkou smerom na Raču je pre stavebné práce uzavretý výjazd na D1 v smere na Trnavu. Obídete to po Starej Seneckej ceste, kde stratíte pol hodiny. Uzavretý je aj výjazd zo Starej Seneckej cesty na D4 smerom do Rače. Tranzitná nákladná doprava môže dočasne využívať aj obchádzku po D1. No a pridávame informáciu, že zememerači v noci od 10. uzavrú D1 medzi Beharovcami a Spišským Podhradím. Uzávera potrvá celú noc. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Hudobná siesta.

0: niečo spoločné s ľudskosťou.
1: Počúvate Rádio Regina Stred.

Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národná diaľničná spoločnosť pripravuje v sobotu krátku dopoludnejšiu uzáveru tunela Horelica. Fakultná nemocnica v Žiline ocenila v rámci podujatia Sestra roka 21 výnimočných sestier. Zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť a veľmi teplo a dokonca aj dusno 31 až 36 stupňov. Pekné popoludne želá Boris Alkhalagi. Národná diaľničná spoločnosť zajtra dočasne uzavrie tunel Horelica na diaľnici D3. Uzávera potrvá od 8.00 pri

0: približne do poludnia a súvisí s plánovanou údržbou odvodňovacích systémov. Dopravu v oboch smeroch presmerujú na obchádzkové trasy cez okolité cesty 1. a 3. triedy. Diaľničiari vodičov žiadajú o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia. V Senici začínajú s rekonštrukciou amfiteátra za vyše 2 milióny eur. V areáli, ktorý postavili pred viac ako polstoročím, boli v havarijnom stave časti technickej infraštruktúry, pódium aj dolná časť hľadiska. Komplexnou obnovou mesto získa nový kultúrny priestor, hovorí hlavný architekt Vladislav Michalka.
1: Najväčšia časť bude oprava celej infraštruktúry, to znamená elektrika, verejné osvetlenie, dažďová kanalizácia, rozvod vody. Následne sa opravia všetky spevnené plochy pre stánky, pre rozšírenie priestoru pod pódium, keď budú napríklad koncerty a podobné akcie.
0: Rekonštrukcia potrvá do marca budúceho roka. Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline ocenila na 11. ročníku podujatia Sestra roka 21 výnimočných sestier. Ocenenia udelila v kategóriách praktická sestra, manažérka ošetrovateľstva, sestra roka a sieň slávy. Práve do nej pribudli za celoživotný prínos Anna Hvorečná a Dana Obertová. Vedenie nemocnice pri tejto príležitosti vyzdvihlo odbornosť, obetavosť a ľudský prístup sestier pri starostlivosti o pacientov. Hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.
2: Sestry sú pri pacientoch v najťažších aj najkrajších chvíľach. Prinášajú im odbornú pomoc, ale aj povzbudenie, pochopenie a ľudskosť. Práve preto si zaslúžia nielen naše poďakovanie, ale aj úctu a uznanie za všetko, čo každý deň robia. Je skvelé, že sme sa znovu stretli ako jedna veľká komunita.
0: Človek ako jedinečný ostrov spájajúci sa do reťaze spoločnosti je hlavným prvkom v novom tanečno-hudobnom programe folklórneho súboru Urpín z Banskej Bystrice. Prvý víťaz súťaže Zem spieva v 90-minútovom programe Ostrovy čerpá z hudobno-tanečnej kultúry regiónov Podpoľania, Podunajska, Ponitria, Požitavia, Zemplína a Horehronia. Premiéru uvedú už zajtra v Banskej Bystrici. Režisér predstavenia a umelecký vedúci súboru Urpín Peter Hrabovský.
3: Ostrovy môžeme vnímať aj ako tie kultúrne regióny v rámci Slovenska. Tie ostrovy sú aj každý z nás sme nejakým zaujímavým ohnívkom nejakej reťaze, ktorú spolu tvoríme nejakým ostrovom. Každý sme iný, jedinečný. Bude tam niekoľko takých rôznych osobných príbehov, z ktorých každý je iný, ale zároveň sa priamo týka aj toho súboru, života toho súboru. V tých príbehoch si viacerí ľudia nájdu možno aj samých seba.
0: V Bratislave sa dnes začína premiérové podujatie série PDC European Tour v Šípkach. Turnaj Slovak Darts Open privíta v Incheba Expo Aréne od dnes do nedele elitných svetových šípkarov, hovorí hlavný organizátor František Šulc.
4: Tento turnaj má dané svoje pravidlá aj počet hráčov. Vždycky prichádza 48 hráčov. Na každý pád môžeme povedať, že sem príde 48 najlepších šípkarov sveta, možno až na pár výnimiek, ale budú to všetko špičkoví hráči.
0: Zajtra malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo a lokálne dusno. Nočná teplota 21 až 15, v údoliach 15 až 9 stupňov, denná 31 až 36, na Orave a pod Tatrami okolo 29 stupňov. Slabý až mierny vietor pri búrkach prechodne zosilnie. 13 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Bratislave a odstavené auto na D1. Počúvate správy z dopravy. Nová nehoda sa stala v Bratislave na Slovnavskej. Prejdete striedavo a rátajte so zdržaním. 45 minút sa zdržíte v kolóne na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji. V Bratislave na D2 za Jarovcami smerom do Petržalky stoja na krajnici 3 odstavené auta. Dávajte si pozor, na vozovke sú porozhadzované rôzne predmety. Na starej Seneckej ceste v križovatke pri metre nefungujú semafóry. Premávku tam riadi polícia. Na D1 za Bratislavou smerom na Senec na 24. kilometri odstavené auto blokuje pravý pruh. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D4 za Rovinkou smerom na Račuje pre stavebné práce uzavretý výjazd na D1 v smere na Trnavu. Obídete to po starej Seneckej ceste. Uzavretý je aj výjazd zo starej Seneckej cesty na D4 smerom do Rače. Tranzitná nákladná doprava môže dočasne využívať aj obchádzku cez D1. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.

0: Bol to práve jeho hlas, ktorý sa po 11. hodine 30. augusta 1944 prihovoril všetkým, ktorí verili a boli ochotní bojovať za demokratické zajtrajšky. Práve v momente, keď sa slobodný slovenský vysielač odpojil od vysielania Bratislavy, sa profesor Ladislav Sára stal symbolom odhodlania a nádeje na lepšiu budúcnosť. Počúvate rozhlasové pásmo Alexandra Ernesta o živote a nezmazateľnej stope profesora Ladislava Sáru, úplne prvého hlásateľa slobodného slovenského vysielača. Mal odhodlanie postaviť sa režimu slovenského štátu a svoje presvedčenie odovzdával aj študentom na východnom či strednom Slovensku. Učiteľ, ktorý nebol profesionálny novinár, no zostal vzorom aj pre súčasnú žurnalistiku. Aktívne sa zapájal do tvorby víziev a správ slobodného slovenského vysielača a svoje vystúpenia končil dodnes nezabudnutelným, povzbudzujúcim štvorverším chalúbkovej básne Morho. Aká bola jeho cesta až k mikrofónu slobodného slovenského vysielača a akými hodnotami sa profesor Ladislav Sára v živote riadil? Aj tieto otázky nás privádzajú na cestu života jedného z prvých mužov slovenského národného povstania.
1: História to nie sú len tie známe miesta alebo mestá, či už na strednom Slovensku alebo celom Slovensku. V každom prípade história nielen druhej svetovej vojny, ale aj slovenského národného povstania tu v Banskej Bystrici prináša aj mnohé príbehy ľudí, osobností, ktorí alebo ktoré tu v tých časoch žili, a vedľa mňa aj pán Juraj Lepiš, historik z Múzea slovenského národného povstania. Dobrý deň prajem.
2: Príjemný dobrý deň.
1: Často sa ľudia zamýšľajú najmä nad tými hodnotami. Aké hodnoty mali vtedy ľudia, ktorí naozaj stáli na čele týchto udalostí?
2: No bavíme sa o ľuďoch, ktorí mali ten svoj morálny kompas nastavený tým správnym smerom k slobode a demokracii. Ľudia, ktorí nesúhlasili prakticky s režimom slovenského štátu, ktorý pri svojom vzniku sa prejavil ako nevyhnutnosť prežitia, tak relatívne rýchlo sa prejavil ako bezvýhradne zločinecký, a to sa následne prejavuje v tom, že sa veľmi veľké množstvo ľudí snaží nejakým spôsobom voči tomuto štátnemu zriadeniu ohradiť a snažia sa prakticky vo svojej činnosti nadviazať na tie demokratizačné prvky, ktoré v sebe nosili od čias Prvej republiky.
1: My sme spomenuli najmä tie dve najzákladnejšie slová, to je demokracia a sloboda. Mal takéto hodnoty a takýto správne nastavený kompas v sebe aj profesor Ladislav Sára?
2: Áno, jednoznačne. On prakticky, keď sa narodil, snažil v obci Lopej, nedaleko Brezna, Banskej Bystrice, v roku 1913, otca stratil vo svetovej vojne, zomiera. To znamená, vyrastal spolu so svojimi súrodencami, vychovala ich prakticky mama. Ale keďže on bol dieťaťom, ktoré žilo a vyrastalo v podstate v prvej demokratickej republike, ktorý sme ako český a slovenský národ spolu mali, prvá Československá republika, samozrejme táto zanechávala v širokej sfére spoločnosti, hlavne v mladých ľuďoch, mladej generácie, hlboké korene. Bol to krajina, na ktorú boli tí ľudia právom hrdí, bola ich prvá

0: zanechal spomienky. Prakticky to, čo máme od neho zachované, sú spomienky jeho priateľov, jeho známych, kamarátov, ktorí ho prakticky poznali. Čo vieme o ňom povedať, že bol to veľmi veselý človek. Rád si aj z ľudí občas vedel aj uťahovať, bo mal veľmi veselú povahu. Mal veľmi rád turistiku, prírodu. V podstate veľkú časť svojej mladosti strávil práve v okolí Lovinobane. Veľmi často chodili na túry. Prelome toho roku 1937-38, vtedy keď prebehla v roku 39 aj viedenská arbitráž, tak má prakticky také, ako dá sa povedať, že šťastie z toho dôvodu, že Košice, keďže pripadli Maďarsku, tam bola zrušená priemyselná škola a ona sa vlastne presúva sem do Banskej Bystrice. A tým, že veľa učiteľov muselo odísť, jednak aj ktorí už nemohli ďalej pôsobiť v Košiciach, a taktiež českí učiteľia, ktorí museli následne odísť, keď bol vytvorený slovenský štát, tak sa vytvorilo miesto pre nových. No a jedným z nich bol aj následne Ladislav Sára, ktorý začína vyučovať zemepis, dejepis, mal veľkú obľubu práve v histórii a taktiež vyučoval potom ešte aj slovenský jazyk.
1: Profesor Sára študoval na učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici a neskôr v Lučenci. A práve v nedalekej obci Lovinobaňa sa spoznal s otcom, zhodou okolností tiež profesora, pána Branislava Slobodu. S Ladislavom Sárom ho však spája o čosi viac, ako len väzba jeho otca. Ako sme sa dozvedeli, profesor Sára je jeho krstným otcom. Dnes už veľmi vzácne a autentické spomienky sa vydávame hľadať za pánom Slobodom do obce Divín, nedaleko Lučenca.
2: Pani Sárová matka bola manželkou obuvníka na hore Hroní z Lopeja. A matka bola potom vdova, sa nevydala ešte raz, ale bola, dá sa povedať, opatrovateľkou u evanjelického farára Jozefa Vitáliša, ktorý bol z Lovinobane. Preto sa matka znovu nevydávala a volila tento spôsob života. Starala sa o Vitáliša. Lovinobania to bola čisté evanjelická dedina a tam sa zoznámil s mojim otcom.
1: Ako ste sa teda priamo vy dostali k tomu krsteniu?
2: Oni boli kamaráti zo školstva. Chodili aj na učiteľský ústav Lacko Sára s mojim otcom v Lučenci. No a tak som sa dostal ku krstnému otcovi. Som sa dostal ku krstu 24. augusta 1943. A Lacko Sára bol do tej doby bol profesorom na priemyselnej škole v Banskej Bystrici.
1: Čo všetko zo života priamo profesora Sáru viete? Čo by ste nám vedeli prezradiť o ňom? Aký bol v živote, v práci, mimo práce?
2: Tak on bol ako učiteľ ako obľúbený. To ako viem, čo znám s nejakými ľuďmi. Vyučovanie študentov bolo tiež viac menej pro československé. No a on bol recitátor. Z neho vyšla aj tá znielka Morho, tá jeho recitačná schopnosť a tak ďalej pri vykladaní látky a tak ďalej. Všetko malo plus. V podstate bol teda ani nie tak ľavicov, ale ako národovecky zameraný.
1: Ešte keď sa vrátim k vášmu otcovi a k profesorovi Sárovi, oni boli dobrí kamaráti? Mali blízky vzťah?
2: No ja si myslím, že áno. A tým, že jeho matka pracovala v Lovinobani u Vitáliša Farára. Otec tam bol tiež členom evanjelickej cirkvi. Tak oni sa tam tak poznali. Tak on bol aj ako turista. Hodne toho pochodili. Aj s mojím otcom, to viem. Mám fotky, boli na výlete na Magure. Viete, kde je Magura? Tlačianska Magura. Medzi Malým a Veľkým Kriváňom.
1: A ako na ňo spomínate?
2: V dobrom, samozrejme. No.
1: Malo on nejaké odhodlanie, nejakú chuť vtedy zapojiť sa, zmeniť ten svet, prinavrátiť to Československo?
2: Oni vlastne, dá sa povedať, že oni boli tá skupina proti Tisovskému tomuto. To sa musí o tom aj vedieť povedať. On vlastne zánik Československej republiky nebol preto.
1: Profesora Sáru si dnes pamätáme ako úplne prvého hlásateľa Slobodného slovenského vysielača.
2: To bolo vtedy určite v tej dobe slovenského

0: Tak to bol revolučný krok. Prišiel život. To znamená, že sa nemohlo diskutovať, že čo on chcel, čo nechcel a tak ďalej.
1: Bola jeho oporou a kráčala na ceste životom spolu s ním. Pani Anna Sárová, Vladislavova mama. Syna vychovávala najlepšie, ako vedela, aj napriek neľahkému životu. Vypočujme si autentické archívne spomienky z relácie Po dolinách i po horách hlasom matky profesora Ladislava Sáru, Anny.
2: Vlacko mal pol druhá roka vtedy, keď manžel mi zomrel vo Viedni v prvej válke. Áno, a od tých šiast nočak som si ho ja vychovávala a o ňoho starost mala. My som povedala, že ako kamarát s kamarátkou sme boli. Však ja som musela sama sa starať o jeho budúcnosť a chlieb do ruky mu dať. Pritom všetko mal cítiť veľmi s chudobou. Však za tie prvé knihy, čo písal, dal pre študentov. Tiež aj oblek, keď som sa ho spýtala, Lacko, tiež sa ti chybujú. Ale mama bola tam taká chudobnejšia rodina. Mali takého študenta na hausu. Kabát tiež nož. Už ako študent v Lučenci, aj v Sialnici, tak už tam zakladal tie všelijaké krúžky, no čak už som ho len tedy aj k tomu prichovávala, aj dala príklady všelijaké, no čak, aký má byť, ako tedy má pracovať, ako si má tedy už aj tú svoju reč, aj svoje chovanie voči štátu, aj všetko.

0: Oči mal otvorené a vnímal, aká bola skutočná tvár slovenského štátu. Profesorovi Sárovi nebola krajina, v ktorej žil, ľahostajná. Svoje presvedčenie a túžbu po slobodnej krajine sa snažil odovzdať aj študentom. Ba dokonca, ako sa dozvedáme od historika Juraja Lepiša, už vtedy za to čelil problémom.
1: To jeho prakticky takéto protifašistické presvedčenie bolo v kruhu jeho známych dobre známe. On nemal obľubu v slovenskom štáte, samozrejme tie zločiny, ktoré štát napáchal, tých si bol veľmi silne vedomý a samozrejme tým, že dbal práve na tú revolučnú tradíciu, respektíve takú tú demokratickú tradíciu Prvej republiky, tak jeho presvedčenie bolo v rozpore s tým, čo následne slovenský štát počas toho obdobia svojej existencie začal robiť, či už to bolo prenasledovanie politických odporcov, alebo to bola účasť v agresívnej vojne. Vieme, že v novembri 1943 prišlo na riaditeľstvo jeho školy udanie, že udanie sa vyjadroval negatívne ohľadom republiky. UŠB si vyžiadala od riaditeľa školy vlastne vyjadrenie, aký v akom vzťahu je teda tento učiteľ k republike. On ho zakryl, tým, že má takú veselú povahu, občas si uťahuje zo svojich priateľov, tak povedal, že sa tom zrejme len zle vysvetlil. Niekto ho udal skrátka, ale išlo to prakticky dostratená, keďže nemali na ňo nejaký skalopevný dôkaz. On zrejme, bol to inteligentný človek, vyjadroval sa len na miesta, kde sa vyjadrovať mohol a bol relatívne opatrný. Každopádne ale vieme napríklad aj to, že rozširoval aj propagačné materiály, ktoré boli namierené proti slovenskému štátu. Bol aj relatívne známou osobnosťou a práve to jeho aj to protifašistické zameranie, jeho široké známosti, ktoré tu medzi jednotlivými osobnosťami Banskej Bystrici mal, ho následne predurčili k tomu, že bol vybratý práve činnosťou takouto kultúr. A následne, keď začalo povstanie, tak on dostal tú možnosť, keďže mal aj ako učiteľ správne vyjadrovanie, dobrý hlas, tak ho potom neskôr dostal tú možnosť vystúpiť v tom prvom rozhlasovom vysielaní 30. augusta.
0: Nedalo sa len tak výjsť na ulicu alebo niekde napríklad do tej školy a povedať si, čo si myslím, na hlas.
1: Nie, to určite nie. Ústredná štátne bezpečnosti by hneď toho človeka samozrejme vyšetrovala, mohol by dostať vysokú pokutu, väznený, mohol by, štát bol relatívne mladý, vzniká dosť neskoro, tesne pred začiatkom druhej svetovej vojny. Tak ešte tie zásahy aj voči takýmto ľuďom, ktorí neprejavovali sympatie k slovenskému štátu, respektíve sa vyjadrovali kriticky na jeho konto. Prakticky až do toho roku 1944 neznamenali automaticky nejakú že fyzickú likvidáciu alebo niečo podobné, ale znamenali by prenasledovanie. To znamená postihy pracovné, aj do väzenie veľmi často bolo používané ako nátlak. V poslednom času ako štát existoval, behom 5 rokov pristúpil až k tomu, že vraždil vlastných obyvateľov, len ktorí sa kriticky vyjadrovali.

0: On pôsobil aj v tej umeleckej sfére, tu priamo v Banskej Bystrici, konkrétne teda v divadelnej sfére, a vieme o ňom, že on aj v prostredníctvom tých jednotlivých divadelných hier sa snažil istým spôsobom, alebo nedalo sa to naozaj napriamo, ako sme spomenuli, ukázať tým ľuďom, čo sa možno deje vo vtedajšom štáte.
1: Nemohla sa tieto veci hovoriť otvorene, samozrejme tam bolo riziko. No ale ľudia si vždy našli spôsob, ako poukázať prakticky na zločinnosť a na tie špecifické spoločenské aspekty, ktoré život v slovenskom štáte prinášal. No a tým nosným prvkom veľmi často sa stávala samozrejme satira. V rámci tej svojej činnosti v divadelnom spolku Bystrickom organizoval, pripravoval hry, ktoré tematicky mohli toho diváka trošku nabudiť rozmýšľať, lebo však treba si uvedomiť, tam nechodili len ľudia, ktorí s režimom nesúhlasili, ale boli aj tak veľké množstvo bolo takých, ktorí súhlasili s tým, čo robí slovenský štát, identifikovali sa. Nabádať týchto ľudí k tomu rozmýšľať o týchto veciach je rovnako dôležité, ako tých ľudí už potom aktívne svojou činnosťou nejakým spôsobom presviečať. Hej.
0: Spomenuli sme si naozaj niekoľké kroky, ktorými sa aj Ladislav Sára snažil ľuďom ukázať, aký ten štát naozaj je. Preto mi napadlo, bol podľa vás odvážny?
1: No jednoznačne, pretože akýkoľvek takýto krok za sebou priniesol aj nejaké to riziko. Riziko nejakého prenasledovania, ako som vravel, on bol aj udaný v novembri 43, vtedy ho aj jeho pán riaditeľ podržal. Samozrejme, to nebezpečenstvo existovalo neustále a to nebezpečenstvo sa len zvyšovalo, ako čas trval. Hej, rok 43, 44 už vtedy naozaj začala byť situácia v Európe aj na Slovensku pre mnohých ľudí, dá sa povedať, kritická, hej, svojim uvažovaním. Vnímali tú medzinárodnú situáciu, hej, že jednoducho Nemecko prehráva, front sa blíži, hej, a skrátka je nutné niečo urobiť, aby sme my ukázali, že patríme medzi tie slobodné demokratické národy. Vladislav Sára si z jeho slov to samozrejme nemáme, ale napríklad od z jeho slov jeho priateľa Jana Slobodu, ktorý ho aj v niektorých knižkách spomínal, hovoril teda, že on si bol plne vedomý toho, čo robí. Bol o tom presvedčený, hej, že robí správnu vec, a v konečnom dôsledku, keď sa pozrieme na jeho život ako na celkový unblock, tak on za to prakticky zaplatil aj životom. Tá obdivuhodnosť jeho života prakticky spočíva v tom, že on bol normálny bežný človek, učiteľ na bežnej škole, ale s takým silným morálnym rozpoložením, keď prišiel daný moment prejaviť už svoje presvedčenie otvorene a s nasadením prakticky vlastného života aj bezpečia, tak sa zachoval hrdinsky.
0: Život profesora Sáru sa nedá oddeliť od začiatkov Slobodného slovenského vysielača. Práve ten po prvýkrát ohlásil svetu, že Slováci povstali. Udalosti, ktoré dospeli až k prvým slovám, ktorými sa Ladislav Sára ľuďom prihovoril, mali rýchly spád. Dnes už si len ťažko dokážeme predstaviť, že behom pár hodín sa dokázali zmobilizovať ľudia, ktorí pripravili a neskôr aj zrealizovali začiatok vysielania z Banskej Bystrice. Práve o ich úlohe porozpráva lekár Ludvík Nábielek.
2: Aby som nejakým spôsobom priblížil svoju úlohu v tomto rozhovore, tak by som považoval za potrebné povedať to, že samozrejme program je venovaný pamiatke a úlohe profesora Sáru najmä. Ale to, čím ja môžem prispieť, je možno ten obsah toho všetkého, čo vlastne v tých prvých hodinách vysielania Slobodného slovenského vysielača odznelo. Termín, ktorý sa mi veľmi páči v tejto súvislosti, totiž muži prvých hodín povstania. Môžeme spomenúť práve doktora Vavra Šrobára, plukovníka, neskôr generála Mirka Vesela, majora, neskôr generála Milana Vesela, majora, tiež neskôr plukovníka Miloša Vesela, podplukovníka Miloša Marka a profesora Ladislava Sáru.
0: Práve život a úlohu rodiny Veselovcov dokumentujete vy počas vášho života. My vieme, že bratia Veselovci spolu už so spomenutým pánom Markom prišli do Banskej Bystrice 29. augusta a tu sa dá datovať taký pomyselný začiatok tej prípravy a cesty k vysielaniu Slobodného slovenského vysielača. Prečo sa vydali do Banskej Bystrice?
2: Dávali pozor, tak by som povedal, aby v rozhodujúcej chvíli všetko prebehlo ako má. Keď sa zdalo a ukazovalo, že bezprostredne hrozí obsadzovanie Slovenska nemeckou armádou, ktoré si o 7 hodine večer v rozhlasovom prejave potvrdil a avizoval aj vtedajší minister národnej obrany Ferdinand Čatloš, tak veselovci v tom čase už boli na ceste do Banskej Bystrice. Aj spoločnosti od plukovníka v tom čase, či plukovníka Marka. Muselo byť jasné, že ak nie teraz, tak už nikdy. Ak sa teraz nevyhlási povstanie, tak už nebude na to onedlho možnosť. Tá otázka obsadzovania Slovenska mohla byť otázka pár dní.
0: Rozhlasový prejav ministra obrany slovenského štátu Čatloša, v ktorom teda oznámil okupáciu Slovenska nemeckou armádou, to bolo okolo 7 hodiny večer 29. augusta. Ako sme spomenuli, oni sa hneď presunuli do Banskej Bystrice. Kedy prišli do Bystrice a čo nasledovalo potom?
2: No, do Banskej Bystrice prišli okolo 22. hodiny, už viac menej v pokročilej nočnej hodine. A môžem tak povedať, že s hrôzou zistili, že v budove veliteľstva pozemného vojska, kde očakávali, že teda už budú prebiehať aktivity vedúce k odboju, k povstaniu, k odpovedi na Čatlošov prejav, k odpovedi na avizované obsadzovanie Slovenska nemeckou armádou, že vlastne sa tam nič nedeje. A zistili aj prečo. Zistili, že vlastne budovu ovládajú režimu oddaný plukovníci Kanák a Zverin, do značnej miery teda vyblokovali možnosť plukovníka Goliana nejakým spôsobom primerane reagovať. No a tu sa vlastne začala tá niekoľkohodinová, v podstate hviezdna hodina brata Veselovcova, plukovníka Marka, ktorý v priebehu niekoľkých hodín sa zmocnili veliteľstva násilím, čím vlastne umožnili Golianovi ujať sa vedenia povstania, na ktoré bol pripravovaný, vyhlásiť vlastne odboj.
0: My máme pred sebou aj spomienky Mirka Vesela, ktorý, ako sme spomenuli, v tom čase prišiel do Banskej Bystrice aj spolu so svojim bratom.
2: Dovolím si zacitovať z vzácnych dokumentov citát z knihy Vojenská príprava a vyhlásenie povstania. Ide o pamäti generála Mirka Vesela. Na Mirko Vesel píše: pri obytných budovách, keď sme boli z dohľadu, teda veliteľstva pozemného vojska, požiadal som Marka, aby zastavil auto a oznámil som mu aj Milanovi, že idem urobiť poriadok. Že mám v pláne zmocniť sa veliteľstva, zatknúť Kanáka a Zverina a oni nech zatiaľ ostanú v aute a keby sa to nepodarilo mne, nech sa o to pokúsi Milan a potom Marko, ale za každú cenu musí sa urýchlene vyhlásiť odboj. Sám som išiel po nábreží Hrona ku vchodu do budovy. Rozmýšľal som, či po Čatlošovom ohlásení príchodu Nemcov už obsadzujú Slovensko a prípadne každú chvíľu môžu obsadiť samotnú Bystricu. Musí sa konať, ale ako to urobím, to som ešte nevedel. V danej situácii vyhliadky na úspešné povstanie boli pochybné, domnieval som sa, že som prišiel neskoro, z dôsledku čoho som bol značne nervózny.
0: Nervozita, to je možno ďalšie slovo, ktoré by sme mohli pridať k tým trom, ktoré sprevádzajú náš rozhlasový dokument. Nebolo to teda len strach, nebola to len odvaha, nebolo to len odhodlanie na demokratické zajtrajšky, ale aj tá nervozita povestná, ktorú dnes prežívame mnohí naozaj v našich každodenných životoch, a tak to bolo aj vtedy, neboli to o nič iní ľudia.
2: A keď si človek predstaví situáciu, ktorú osud a dejiny pred nich postavili, tak tá nervozita bola skutočne na mieste. No treba povedať, že akcia sa podarila. Umožnili Golianovi prevziať a zapojiť sa, vykonávať všetky úlohy, na ktoré bol vlastne predurčený.

0: Neskorá večerná hodina 29. augusta. Bratia Veselovci sa presúvajú do hôr na Donovaly, pretože sa pripravuje vysielanie Slobodného slovenského vysielača.
1: No opäť by som azda pár slovami z spomienok Mirka Vesela pripomenul, čo tomu presunu predchádzalo. Vojsko je dezorientované Čatlošovým prejavom a poukázal som na to, aké to môže mať ďaleko siahle následky. Z tohto dôvodu som chcel hneď ešte v noci rádiom vyhlásiť povstanie. Na Slovensku bolo také napätie, že bolo pravdepodobné, že mnohí budú pri svojich rádioprijímačoch sledovať ďalší vývoj udalostí, čím by sa správa o povstaní ešte počas noci rozšírila, preto som žiadal Goliana, aby mi dal koncept vyhlásenia odboja a proklamáciu k národu. Golian ani jedno, ani druhé pripravené nemal. Podujal som sa na to, že počas noci pripravím vyhlásenie, a ráno, ako náhle to bude možné, začneme s vysielaním. Golian ma o to prosil a hovoril, že sa dá do práce a v priebehu noci vydá potrebné rozkazy. Ukázalo sa následne, že v danej chvíli nie je v Banskej Bystrici k dispozícii žiaden z relevantných nejakých politických ľudí, ktorí by vlastne svojou autoritou dokázali plánované vyhlásenia zaštítiť. Až napokon sa ukázalo, že jediným v tom čase dostupným rešpektovaným politikom bol doktor Vavro Štobár, ktorý sa skrýval pred vládnou perzekúciou u svojho osobného priateľa a kolegu doktora Ludvíka Nábielka, môjho starého otca, v jeho drevenici na Donovaloch.
0: A počas tejto noci z 29. na 30. augusta pripravili de facto prvé vysielanie rozhlasové Slobodného slovenského vysielača. Dôležité je povedať, nespali naozaj. Pracovali počas celej noci. Keď všetko potrebné pripravili, presunuli sa ráno opäť do Banskej Bystrice.
1: Táto noc bola neuveriteľne hektická. Čo všetko týchto niekoľko mužov prvých hodín povstania dokázalo zvládnuť. Človeku až sa chlpí ježia, poviem to tak. Opäť by som zacitoval zo spomienok Mirka Vesela. Ja som sa ponáhľal za prednostom spojovacej služby majorom Markom, aby som sa u neho informoval a zariadil potrebné na vysielanie. V jeho kancelárii na požiadanie poslanca Ursínyho a inžiniera Jozefa Styka zapožičal som im texty vyhlásenia, povstania a prevolania k národu. Zásluhom inžiniera Dinbergera a Gaba Rapoša a ich spolupracovníkov bolo na vysielanie všetko pripravené v evanjelickom spolku.
0: No a tu už prichádza bod, ktorý sme počuli na začiatku nášho rozhlasového dokumentu. Samotné vysielanie, prvé vysielanie Slobodného slovenského vysielača a práve profesor Ladislav Sára.
1: No však mali sme možnosť počuť tie dramatické chvíle odpájania sa banskobystrického vysielača od vysielania vládneho rozhlasu. Keď si človek uvedomí, čo všetko je za tým, že ľudia, nepočúvajte Bratislavu, počúvajte Banskú Bystricu, dozviete sa mimoriadne správy.
0: Sú to slova, ktoré sprevádzajú náš rozhlasový dokument. Odvaha, možno aj ten strach a tá túžba v demokraciu. V každom prípade, ako silno boli tieto tri slova, pojmy prítomné. Boli to ľudia odvážni, ktorí možno aj mali ale strach?
1: Nepochybne. Nepochybne, veď už len z tých spomienok do príšky, hej, nebolo nikomu jasné, že ako to dopadne. Skôr boli tie pochybnosti, že a napriek tomu to presvedčenie, že treba ísť do toho, že v tejto chvíli je tá hodina mimoriadne dôležitá pre slovenský národ. Ľudia, muži prvých hodín povstania, v tom asi mali jasno.

0: Z hektickej noci na Donovaloch tak vzišli dve proklamácie. Jedna k vojsku a druhá k slovenskému národu. Práve v momente, keď slovenské národné povstanie naplno prepuklo, profesor Sára prejavil to, o čom sme doteraz hovorili. Svoj správne nastavený morálny kompas a túžbu po slobode a pravde. S historikom Jurajom Lepišom zaostríme na to, prečo sme vôbec prvé slová slobodného slovenského vysielača počuli práve z úst profesora Sáru.
1: Práve preto, že bol divadelné vystúpenie, mal veľmi dobrý zvučný hlas, mal veľmi dobrý spôsob vyjadrovania, a to je to, čo sa samozrejme v rozhlasovom vysielaní, čo sa najviac pozerá. 30. augusta, keď prebiehali tu tie veľmi kľúčové udalosti práve Banskej Bystrici, tak jeho známi ho jednoducho odporúčili vojenskému ústrediu, že toto by bol dobrý človek. 30. augusta, keď sa Banskobystrické vysielanie odpojilo od toho bratislavského, bol to jeho hlas, ktorý ako prvý odznel v tom vysielaní, že treba počúvať Banskobystrické vysielanie, odpája sa.
0: No a hneď potom ľudia mohli počuť aj hlasy Mirka Vesela a Jozefa Styka.
1: Boli prednesené tie dva významné dokumenty, prakticky vyhlásenie vojenského ústredia, to znamená vojenské vyhlásenie o tom, čo sa deje na Slovensku, že bude mobilizácia a že začína povstanie, a potom vyhlásenie prakticky národného výboru, o tom vlastne, že pre civilistov, čo to znamená, čo majú zamýšľajú tí povstalci, že začína naozaj to povstanie v takomto veľkom duchu.
2: Postavte sa na odpor nemeckým obsadovacím jednotkám. Bojujte tvrdohlavne úprostne proti vojne. Zachovajte najprísnejšiu disciplínu a poslušnosť tým veliteľom, ktorí vás povedú proti nemeckým.
3: Predsedníctvo Ústredného národného výboru vyzýva všetky národné výbory, aby celou silou podporovali vlastiverné slovenské vojsko boji proti nastupujúcemu vojsku nemeckému a proti ich domácim zradným pomáhačom.
1: K tomu odznela samozrejme aj veľmi známa báseň Morho práve z jeho úst.
4: A ty Morho, hoj Morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len, voľ nebyť, ako byť otrokom.
0: Prečo práve to Morho?
1: No tak, lebo to je samozrejme báseň, ktorá má navodiť ľudí k boju. Samozrejme, treba sa za ten svoj život postaviť, ale treba samozrejme byť ochotný aj nepriateľa zabiť. Preto bola vybratá práve takáto báseň s týmto silným potónom. Bojom očistiť to meno slovenského národa, ktoré bolo pošpinené tým 5 rokmi existencie slovenského štátu. A k tomu vysielaní toho slobodného slovenského vysielača často odznievali aj básne, piesne, ktoré práve mali taký ten bojovný námen, aby motivovali ľudí k tomu, aby sa nebáli prejaviť v tomto kľúčovom momente aj tú svoju hrdinskosť.
0: Ja som sa pýtal, prečo som na tú odvahu, a toto naozaj dokazuje tú odvahu, z minúty na minútu sa posadiť pred mikrofón. To, čo dovtedy možno robilo tak nepriamo, možno cez tú satíru, alebo dával si jednoducho pozor, tak zrazu sa prihovoril celému Slovensku.
1: To je to, v čom sa prejavilo prakticky to jeho hrdinstvo, pretože on bol však bežný človek ako každý iný učiteľ na strednej škole. Svoje presvedčenie predtým prejavoval skryte, len v rámci divadelných vystúpení satirické a tak ďalej. Ale teraz, keď sa hovorí, že udrela hodina osudu, tak sa prejavil otvorene. Hej, nebál sa. Prišlo na to konať nasadením vlastného života, tak sa nebál. Tú svoju robotu robil naozaj veľmi, veľmi dobre.
0: Stala sa z neho už v tom čase osobnosť?
1: Áno, určite. Tak on sa následne stáva jedným z hlasov toho slovenského národného povstania. Jeho hlas bolo počuť prakticky všade, práve po celom Slovensku, v Bratislave, a automaticky si s tým vyrobil aj obrovské množstvo nepriateľov. Jeho aj v bratislavskom rozhlase následne aj posmešne nazývali aj tým škriatkom z Banskej Bystrice a podobne. Ten, ktorý jeho hlas sa prihováral básňami Morho, hej, sama chalúbku, v podstate pri každom vysielaní bol to práve on. A aj počas toho povstania sa veľmi aktívne podielal na prípravách vlastne toho rádiového vysielania slobodného slovenského vysielača.

0: skúsme sa teraz pristaviť pri tom, aké bolo teda to úplne prvé vysielanie, aké mohli byť vtedy nálady, respektíve aké pocity mohol aj on konkrétne prežívať.
1: Tedajší pracovníci Slovenského vysielania tu v Banskej Bystrici, napríklad Gabriel Rapoš a ostatní spolupracovníci technickí a tak ďalej, oni boli všetci protifašisticky zameraní, to znamená, spolupracovali veľmi intenzívne už v prvých hodinách prakticky na tom, aby spojaznili to vysielanie a aby bolo dobre. Len samozrejme trošku bol problém na začiatku s tým, že ako ho postaviť. Naozaj prvý deň, to 30. augusta, išlo len o vyhlásenie, ktoré sa opakovalo, to znamená vojenské ústredia a následne Národného výboru, čo sa deje. To sa následne samozrejme opakuje kontinuálne priebehu celého dňa. A následne, ako ten čas plynul, to znamená druhý deň, bolo vysielanie spojené aj s hudbou a ten program sa rozširoval. Z začiatku, i keď sa vysielalo len, dáme tomu, niekoľko hodín, následne to bolo vplyvnené aj tým, že 2. septembra bol vysielač bombardovaný, to znamená, museli zase vymyslieť mobilný vysielač, ktorý by sa presúval a trvalo nejaký čas, niekoľko týždňov, až následne prakticky to vysielanie už bolo celodenným programom.
0: Aká bola teda jeho aj neskoršia úloha v Slobodnom slovenskom vysielači? Čo všetko možno robil?
1: No on tam pôsobil prakticky celé 2 mesiace, kým Slobodný slovenský vysielač vysielal. Nie vždy bol samozrejme na mieste, kde bolo zrovna vysielanie, ale on sa podielal na tom vysielaní našim spôsobom dramaturgicky, takže on pripravoval niektoré vysielania, aj divadelné hry sa vysielali. Bol veľmi aktívny pri zostavaní programu toho vysielania. Už následne potom, keď sa stiahol celodenný program, tak samozrejme to vyžadovalo veľké množstvo intenzívnej práce každý deň. Taká veľmi pilná, mravenčia práca, dá sa povedať. Nemožno hovoriť, že on každý deň bol tam a burcoval a tak ďalej. Nie, on robil tú naozaj tvrdú, poctivú prácu, aby to vysielanie mohlo efektívne fungovať a pracovať, aby sa ľuďom tie informácie dostávali. Bol veľmi činný práve v tom kultúrnom obsahu toho vysielania, lebo to vysielanie však malo svoje sekcie. Bola sekcia pre armádu, aj sekcia pre partizánov, potom bola informačná služba.
2: Prvá situačná správa hlavného veliteľstva Československej brannej moci zo dňa 31. augusta 1944. Nemecká armáda obsadzuje Slovensko. Československá armáda, bojujúca na území Slovenska, sa postavila na odpor. Spojila sa s partizánmi a bojuje obranný boj. Ťažké boje sa vedú v oblasti Žiliny, ktorá niekoľkokrát zmenila vlastníka. Ťažké boje sú aj v oblasti Považskej Bystrice a Trenčína.
1: A potom boli kultúrne vložky. To je bolo prakticky tá jeho veľká hodnota, práve spočívala v tom, že toto vysielanie tým pádom nadobúdalo o mnoho väčšiu hodnotu.

tomto zmysle treba tú jeho prácu aj hodnotiť. Jeho hlas bolo počuť často, hej, práve z toho zase vysielania, minimálne vždy, keď odznela báseň Morho, ale no, on sa stal jedným z tých činiteľov, ktorí práve svojou poctivou prácou zabezpečili, aby to vysielanie kontinuálne mohlo fungovať 2 mesiace.

0: Prekvapená zostala aj mama Ladislava Sáru. Ako spomínala na jeho úplne prvé odvážne slová, si opäť vypočujme z nášho rozhlasového archívu.
1: Ja som na to ani nepočítala, že on bude v rozhlase vyprávať. Ja som bola vtedy v záhrade. Som mala troška zelenení tam, kde sme arendovali záhradu a tam som bola. Tak čakala som ho na obed, neprišiel. Až o tretej, keď prišiel s nebohým riaditeľom, s Krajčovičom. Zachrypnutím prišiel, spýtala som sa, kde si tak zachrypol, Vlasko, kde si bol? No, bolo mi teplo, napil som sa piva. Tak hneď po obede z Bratislavy hlásili, že to Laco Sára. No čak, povedal túto reč a s tým okamihom už mu aj nadávali deň čo deň.
2: No a čo on už na tieto nadávky?
1: Tak sa neboja, mama, mne sa nič nestane.
2: Ako často chodieval domov? Aké boli tie vaše rozhovory v tom čase?
1: Večer, tak on najviac prišiel večer o pol desiatej. No ale... Ja som už ležela keľko razy, on sa ma spýta, mama už spia, nie ešte. Doniesol mi kus čokolády alebo cukru, nech zjedia, budú lepší spať.
0: Počas vojny na ľudí pôsobila silná propaganda a dostať sa k pravde bolo nielen náročné, ale aj ilegálne. Odvaha ľudí, akým bol profesor Sára, spočívala práve v tom, že vo svete doslova dezinformácií prinášali ľuďom fakty, ktoré dodnes znamenajú pre žurnalistiku to najviac. O novinárčine vo svete vojny sa porozprávame s rozhlasovým moderátorom, no zároveň pedagógom dejín slovenskej a svetovej žurnalistiky Ľubomírom Bajaníkom.
3: Boli zásadne odvážni, ak by sme si to dali do kontextu, tak musíme si uvedomiť, že druhá svetová vojna, vypuknutie Slovenského národného povstania, bolo to niečo, čo Slováci dokázali sami. Zároveň to bola výnimočná situácia v tom, že nás napadli nacistické vojska. Aj poznáme to aj možno aj zo súčasnosti, ako sa vtedy začína správať žurnalistika. A druhá vec, že to bol štát v štáte. Zrazu bolo potrebné vybudovať niečo, čo v podstate je paralelou normálneho štátneho fungovania a súčasťou takého štátu, kvázi obranného územia, bola práve aj žurnalistika. Boli tam mnohé skupiny obyvateľov, keď ste spomínali práve Ladislava Sáru, nebol jediným pedagógom, ktorý bol práve zapojený do Slovenského národného povstania. Máme tu príklad mladých ľudí, len skončili maturitu alebo vysokoškoláci, ktorí išli na toto územie, alebo už tu pôsobili, odvážne s myšlienkou nielen bojovať, ale bojovať aj takýmto spôsobom za slobodu a za svoju vlast. Lebo dnes niektorí ľudia hovoria, že však to povstanie, ale však to je niečo. V podstate sa vzbúrili proti slovenskej štátu. Vôbec nie. Oni sa vzbúrili proti tomu, že nás napadli najprv nacistické vojska. Veľmi odvážnym spôsobom sa snažili zapojiť. V podmienkach, ktoré boli mimoriadne nepriaznivé, sa snažili prinášať základné informácie. To, čo žurnalisti robia aj v súčasnosti, chcú prinášať základné fakty, základné informácie. Zároveň sa uplatnili v médiách, ktoré dnes by sme to moderným jazykom povedali, že sa snažili bojovať aj s dezinformáciami, snažili sa bojovať s propagandou. Boli to ľudia, ktorí verili v slobodu, ktorí verili v demokraciu.
0: No odvaha so sebou prináša aj strach. To nevidíme naozaj len v dnešnom svete, to vidíme aj v minulosti a práve aj počas obdobia druhej svetovej vojny aj Slovenského národného povstania. Podľa vás obávali sa vtedy, či už ľudia, ktorí pôsobili v žurnalistike, ľudia, ktorí neboli novinári, ale nejakým spôsobom sa potom zapojili do žurnalistiky, povedzme o svoje životy, o to, že ich niekto odhalí, o to, čo s nimi bude možno po vojne. Nebáli sa napriek tomu všetkému, aká bola situácia, tvoriť?
3: Ja si myslím, že prichádzali do obdobia, keď pre každého človeka je rozhodujúca nejaká krízová situácia, ako sa zachová. Prichádzali do krízovej situácie, keď v krízových situáciách sa odhaľujú charaktery. Aj to bolo aj Slovenské národné povstanie. Znamenalo to pre nich buď alebo. Vždy, teraz budem viac uvažovať nielen ako žurnalista, ale aj ako človek, oni videli, že žili v prostredí, ktoré nie je humánne. Nie je možné žiť v štáte, keď vám zatvárajú, unášajú a potom aj deportujú ľudí do koncentračných táborov, alebo prenasledujú tých, ktorí majú iné politické názory, sú iného zmýšľania. otázka, keby si kladli túto otázku, dožijem sa konca druhej svetovej vojny, myslíte, že by išli do toho? A išli do toho. Preto aj mňa ako žurnalistu vždy zaujímala tá otázka, že či tí ľudia išli do toho s vedomím, ako môžu skončiť.
4: Druhá časť otázky je tá, ktorú sa možno práve pýtam aj ja sám seba. Prečo to robili? Aký bol ich vyšší cieľ, by sme to dnes nazvali? A už tu padlo to slovo a je to práve tá demokracia, demokratická budúcnosť.
3: Tak, demokratická budúcnosť. Ja sa teraz pozerám a máme spoločne, sa pozeráme na výtlačok ústredného orgánu demokratickej strany na Slovensku. Čas, jedna veta hovorí, demokracia chce byť obľúbená, musí šíriť humanitu. Pre mňa sú to hrdinovia. Nezabúdajme na týchto hrdinov novinárov, nezabúdajme ale aj na ľudí, ktorí im pomáhali, to znamená x ľudí, ktorí im robili servis. A napokon títo istí novinári sa zapájali aj priamo do bojových operácií a mnohí samozrejme pri obrane Slovenska v horách aj zahynuli.

0: Vzácne spomienky si dodnes uchoval aj dnes už 97-ročný partizán Vladimír Strmeň, ktorý boje počas povstania okúsil na vlastnej koži. Dodnes si spomína, aké boli autentické chvíle neskorého leta a jesene roka 1944.
1: Keď ústami profesora Sáru vyhlásil do celého sveta, že Slovensko povstalo so zbraňou proti fašizmu, zaznelo aj heslo Začnite s vysťahovaním. To bolo tajné heslo, ktoré dalo povel vojskám do boja proti fašizmu. 1. septembra naleteli stíhačky a streľbou chceli rozstrieľať budovu zo silňovača na kopci Laskomer. Nepodarilo sa im, naleteli aj druhý deň, nepodarilo sa, tak okolo poludnia naletelo 6 bombardérov a na kopec Laskomer hodili 58 bomb. Z toho dve bomby zasiahli budovu vysielača, tým bol vysielač vyradený z prevádzky. Tak, plukovník Jozef Marko a inžinier Otto Dillenberger šli na letisko Sliač 4 Duby, kde zabavili jeden vysielač, naložili ho na nákladné autá. Prvé vysielanie čabalo zo Zvolenského zámku, ale nemohli tam odtiaľ dlho vysielať, aby ich Nemci nezamerali, tak sa premiestnili do Lupčianského zámku, odkiaľ pokračovali vysielaním, a tiež po niekoľkých dňoch sa premiestnili do Dubovej, kde medzi komínmi natiahli vysokozdvižnú anténu. Odtiaľ potom išli do Brezna a naposledy vysielali 27. októbra ranným vysielaním. Boli na Donovaloch. O 7. po vysielaní sa rozdelili na 3 skupiny. Jedna skupina išla na Liptov, druhá na Hornú Lehotu a tretia do Richtárovej.
2: Čím bol vtedy dôležitý pre povstalcov, pre povstaleckú republiku ako takú, že vôbec vysielal?
1: Áno, že vôbec vysielal a vysielal autentické správy z bojisk. Čiže to, čo sa dialo do poludnia, už na obed bolo v správach, čo sa dialo od poludnia, už to bolo večer v správach. Tak naozaj to bolo veľmi pružné, aj keď niektorí sme mali málo možností počuť rozhlas, to len keď nás dali na výmenu, lebo však v zákopoch sa nedalo počúvať, viete, ako tam bolo veľmi živo. Bola to veľká odvaha. Čo sa stalo? Boli na Donovaloch, Nemci bombardovali a tam zakopali súčiastky z tohoto vysielača.
2: Boli dôležité pre, a nie možno len povstalcov, ale aj pre bežných ľudí, vôbec, že boli tie informácie? Ano.
1: Viete čo, vtedy ľudia hltali správy, lebo bolo taká tendencia. Za 3 dni prídu Rusi, tí prejdú cez naše územie a budeme oslobodení, viete. Ale slobodný vysielač vysielal až do 27. októbra, do 7 hodín. 7 hodinou ráno končil, lebo už Banskú Bystricu obsadila silná nemecká jednotka a Nemci bombardovali celú Starohorskú dolinu až podonovali a strieľali po všetkom, čo sa hýbalo.
2: Ako sa vtedy vôbec dalo počúvať rádio? Nebolo to predsa onako dnes? Bolo to pod kontrolou samotného štátu?
1: Keď vznikol slovenský štát, tak všetci si museli rádia prihlásiť na žandárskej stanici. Tam ich zablombovali a každý mesiac sa to kontrolovalo. Teda mohol počúvať len Bratislavu. Kto mal porušenú plombu, už mal problémy s políciou.
2: Ľudia počúvali, povedali by sme, na čierno, slobodný slovenský vysielač.
1: Počúvalo, áno, a suseda zavolal na kávu a ešte k tomu svoj komentár, pravda. Rozhlas, slobodný vysielač, veľké zásluhy mal v odboji.

0: povstalci boli po 2 mesiacoch zatlačení do hôr. Slobodný slovenský vysielač aj s Ladislavom Sárom však svoju úlohu splnil. S historikom Jurajom Lepišom však ďalej zisťujeme, že osud nebol v prípade profesora Sáru priaznivý.
1: Samozrejme vedel, že je prenasledovanou osobou, to znamená, keď bolo povstanie potlačené, opustená Banská Bystrica, znamenalo to, že on musí odchádzať. Všetci odchádzajú na Donovaly, kde bolo posledné vysielanie, a následne odchádzajú tí pracovníci do hôr. Tento prechod bol živelný, nebol dopredu pripravený, naozaj tí ľudia museli bojovať na vlastnú päsť. No a v konečnom dôsledku tak končí Ladislav Sára, on bol s niektorými ďalšími pracovníkmi toho Slobodného slovenského vysielača jednoducho chytený. No bol následne väznený na 2 miestach, bol v Banskej Bystrici a následne bol transportovaný v Bratislave. Bol mučený naozaj brutálnym spôsobom, bol umlátený, dobitý. Pamätá si o Bratislave jeho jeden priateľ Jan Meder, ale v Banskej Bystrici ho veľmi mučili, tam ho zmlátili naozaj krvavo, brutálne, že nebol schopný ani chodiť, ani ničo. Každý, kto bol obvinený z protištátnej činnosti už v tomto čase, tak išla automaticky tomu človeku o život. Potom začiatkom roku, v februári 1945, bol on s mnohými ďalšími zajatcami z Bratislavy, ktoré kontrolovali samozrejme nemecké okupačné orgány, tak bol jednoducho určený na to, že bude otransportovaný do koncentračného tábora.

0: posledné chvíle neboli jednoduché ani pre matku Ladislava Sáru. Opäť si pripomeňme jej spomienky, zachytené v archívnej rozhlasovej nahrávke.
1: Keď už bol uväznený, tak som išla za doktorom Bukovým. On bol poslanec, verejný notár tunak. A on mi povedal, že stal sa vlastizradcom a mňa chytil za plece a dolu. Z prvého poschodia som sa kolútala po schodoch.
2: Vy ste sa s ním už nikdy potom nestretli?
1: No, len na stanici, keď som išla s obedom a ľudia mi podali, už vám ho šikovali preč. Tak som utekala potom ešte s tým obedom na stanicu a cez oblok som mu podala ešte čo som mu niesla, kus chleba si vzal a vypil čaj. A jeden liek som mu dala, písal mi, že
2: priedušky
1: má v neporiadku. Cez oblok ruku sme si podali a na to mi povedal, mama, neplač.

0: Udalosti nabrali rýchly spád. Za svoje odvážne aktivity proti slovenskému štátu bol spolu s ďalšími väzňami poslaný do koncentračného tábora v Nemecku. Ako spomína historik Juraj Lepiš, práve táto cesta sa mu pri rakúskom Melku stala osudnou.
1: Bola to možno taká zhoda okolností vtedajších vojnových udalostí, ale na ten transport konkrétne zaútočila spojenecká armáda.
2: Boli transportovaní na takých plachtou krytých vozidlách. Došlo prakticky k tomu ostreľovaniu. To už bolo v Rakúsku, ale on nezahynul z toho dôvodu, že by bol zasiahnutý nejakým bombardovaním alebo gulometnou palbou, nie. Tí strážnici nemeckí jednoducho sa ukryli v zákope vedľa cesty, ale oni zakázali tým ľuďom toho transportu, ktorý bol ostreľovaný, vystúpiť z toho transportu, hej, pod tým, že inak ich zastrelia. No ale došlo k tomu ostreľovaniu a tí ľudia samozrejme v panike vyskakovali a skrývali sa pod to vozidlo. Ladislava Sáru zastrelil ten nemecký strážnik toho transportu. On vystúpil, lebo sa chcel ukryť, tak jeho zastrelili za to. Svedectvo o tomto podal jeho kamarát Imrich Ikreny, ktorý bol v rovnakom transporte a jemu zomrel v rukách Ladislav Sára. Na internete a v publikáciách sa to nesprávne uvádza, že zahynul v dôsledku spojeneckého ostreľovania, ale nie je dovysvetlené, že za aké okolnosti. Poslednú informáciu, ktorá jeho rodina prakticky dostala, bola ešte keď bol vo väzení v Bratislave, že teda nemajú sa báť a jeho mame teda hlavne je vravilo, že je v poriadku, že žije. No a následne už sa prakticky to jeho toho oslobodenia nedožilo.

Ladislav Sára zomrel 19. februára 1945. Symbolicky je pochovaný na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici. Jeho meno dodnes nesú ulice vo viacerých slovenských mestách aj gymnázium v Bratislave. Za svoje zásluhy získal aj viaceré štátne ocenenia. Na jeho zásluhy nezabúdame ani v rozhlasovom štúdiu v Banskej Bystrici, ktoré sídli práve na ulici profesora Sáru. Odvaha, odhodlanie a nádej na demokratické zajtrajšky, ktorým veril aj prvý hlásateľ slobodného slovenského vysielača Ladislav Sára. Slová, ktoré sprevádzali nielen náš rozhlasový dokument, ale najmä jeho život. Dodnes zostáva nezmazateľnými písmenami zapísaný ako jeden z prvých mužov slovenského národného povstania. Rozhlasové pásmo o živote profesora Ladislava Sáru pripravil Alexander Ernest. Technicky spolupracoval Peter Gazarek. Spolupracovali historik Juraj Lepšák.

0: dosť a veľmi teplo, 31 až 36 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Samosprávne kraje požadujú ďalšiu úpravu finančného zabezpečenia sociálnych služieb. Žilinská županka Erika Jurinová upozornila v rámci rokovania združenia v Čachticiach, že kraje nemajú zdroje na to, aby služby plnohodnotne zabezpečili. Podľa nej im rapidne odchádzajú zamestnanci, ktorých za daných podmienok nedokážu udržať.
1: Mzdy, ktoré dostávajú všeobecne zamestnanci v sociálnych službách, teda pri lôžkach pacienta, sú neudržateľne nízke. Nevieme získať zamestnancov za tie platy, radi by sme im ich zvýšili, ale od štátu sme dostali nové povinnosti, ktorými musíme financovať iné typy sociálnych zariadení, hlavne neverejných.
0: Preto chcú upozorniť, že pokiaľ rezort práce chce nariadením vlády navýšiť príspevky pre jednotlivé služby neverejných poskytovateľov od 7 až po 25%, župy zároveň nedokážu navýšiť spomínané platy ani len o 5%. Preto žiadajú ministerstvo o prehodnotenie navýšení. Vyšetrovateľ Enviropolície obvinil 62-ročného muža za usmrtenie spoločenského zvieraťa v obci Habovka v okrese Tvrdošín. Podľa zistení údajne na svojom dvore v apríli opakovane napadol 5-ročného psa, ktorý následkom zranení uhynul. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová informovala, že po skutku sa tela pokúsil zbaviť a ukryl ho pri rieke Blatná, kde ho neskôr našli obyvatelia.
2: Jeho majitelia prostredníctvom sociálnych sietí požiadali verejnosť o pomoc pri pátraní. Na základe informácií od obyvateľov obce a ďalších získaných indícií bolo telo zvieraťa nasledujúci deň nájdené pri rieke. Zabezpečené odborné vyjadrenie preukázalo, že pes utrpel viacero závažných poranení.
0: Polícia upozorňuje občanov, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním. Socha Márie Magdalény z Osenickej kalvárie prešla komplexnou obnovou. Práce na reštaurovaní kalvárie prebiehajú od leta minulého roka. Pokračuje hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.
3: Cena pokračovacích prác predstavuje 14 780 eur. Významnú časť nákladov pomohli pokryť veriaci senickej farnosti, ktorí prostredníctvom zbierky vyzbierali štedrý dar v hodnote 6 500 eur.
0: Komplexná obnova historickej kalvárie by mala byť ukončená do 15. októbra. Motoristická história ožíva v Michalovciach na podujatí Zemplín Veterán Rally. Ide o najväčší zraz majiteľov historických vozidiel vyrobených do roku 1985. Klenotom tohtoročného podujatia je americký veterán Willis Knight z roku 1920. Ide o jediný zachovaný kus na svete, vysvetľuje majiteľ vozidla Peter Kočiš.
4: To má drevené kolesa, že to má šupatkový motor, takzvaný Knightov motor. Kúpil som ho cez inzerát ako totálny šrot v roku 2012. 4,5 roka som na ňom pracoval. Má to prehľadnú podlahu, je to robené z toho dôvodu, že ja som chcel, aby tí ľudia, ktorí prídu pozerať na to auto, videli, že aj dole, jak je prevodovka zrenovaná, že je tam kompresor, že sú tam pedály.
0: Pohľad na veterány si nenechali ujsť desiatky zemplínčanov.
5: Ja ako chlap jednak mám rád takéto stroje. Hlavne také, ako napríklad Jaguar, mám takú slabosť pre anglické značky. To sa mi asi najviac páči.
6: Sú to spomienky. Ja hovorím, že môj manžel mal také auto dávno, v 78.
0: Zemplín Veterán Rally potrvá do nedele. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo a lokálne dusno. V noci 21 až 15, v údoliach 15 až 9, denná 31 až 36, na Orave a pod Tatrami okolo 29 stupňov. Viať bude slabý až mierny vietor. 14 hodín 5 minút.
7: Zelená vlna. Na našom dopravnom dispečingu evidujeme 4 dopravné nehody, ale aj už piatkové popoludnejšie kolóny a teraz sa dozviete podrobnosti. Dobrý deň. Dopravná nehoda sa stala na ceste druhej triedy medzi Holičom a Skalicou pri odbočke na Vradište. Ďalšiu nehodu evidujeme na deviatke za Bánovcami nad Bebravou smerom na Svinnú, pre banku riadi polícia. Ďalšia nehoda je v Beleji smerom na Terchovú, prejdete striedavo. No a štvrtá nehoda je v Banskej Bystrici vo výjazde z Kynceľovskej cesty na R1 smerom do mesta. Havárovalo nákladné auto, výjazd hlásite ako nepriazný. Obchádzka vedie po Partizánskej ceste.

0: No a v kolónach sa zdržíte takto, na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji asi 50 minút, pretože obchádzate uzatvorenú diaľnicu. Ďalej v Senici na hlavnom ťahu smerom z Lopašova a na výjazde do Komárna stône 10 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny zdržanie 25 minút, v opačnom smere z Kysuckého Lieskovca do Žiliny a takisto aj na trase z Martina do Koštien nad Turcom 4 hodinu. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej 20 minút, z Ivachnovej takisto, na výjazde do Popradu z Hozelca 10 minút a potom už v Košiciach na Palackého smerom do centra, ale aj v Košiciach za Mostom VZ smerom na Prešovsku takisto 10 minút. Na R1 pri Buči smerom do Žiaru nad Hronom leží v strede vozovky Blatník, pri prejazde zvýšte opatrnosť, a v Bratislave na križovatke Miletičova Záhradnícka nefungujú semafory, zvýšte opatrnosť. Dajte nám vidieť, čo sa deje na vašej trase. Z Čutkovskej doliny Ľuboška Sela bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Od západu po východ. Jeden rozhlas, jedna Regina.
2: Krásne piatkové slnečné popoludnie vám želáme na všetky okruhy Rádia Regina a doslova ho želáme na celé Slovensko, pretože tak, ako ste počuli, dnes naozaj veľmi výnimočne vysielame všetky tri Reginy pre celé Slovensko, pre všetky regióny. Spojil nás storočný rozhlas, náš rozhlas. Dnes sme sa presunuli z Ružomberka do Čutkovskej doliny. Nádherné prostredie. Naozaj, ako mať takéto improvizované štúdio v takomto prostredí, tak nič viac si človek nemôže prijať. Vy uvidíte samozrejme aj fotografie na našich sociálnych sieťach, aj videách. Ale to, čo je podstatné, tak podstatné, aby ste k nám aj prišli, ak to nemáte ďaleko, ak si chcete urobiť pekný výlet, pretože tu budeme pre vás do 17. No a ja sa veľmi teším, že nám prichádza množstvo správ a ohlasov od vás, že ste radi, že takto vysielame, že vás to teší, a zo všetkých prečítam iba jednu. Gratulujeme rozhlasu ku krásnemu výročiu, počúvame spoločné vysielanie, prajeme veľa tvorivých síl, nech nás aj naďalej sprevádza s rukou na pulze reálneho života Viera Kunová a mama z Liptovskej Sielnice. Tak ďakujeme veľmi pekne, ja som rada, že tu mám takýto skvelý štáb a teda vám ho predstavím, pretože aj vďaka ním môžeme vysielať, takže Marian Cibula, Boris Dobíš, a budú so mnou vysielať naďalej aj Dalibor Uhlár a Andrea Feciková, ale tých budete počuť v ďalších vstupoch, no a ešte je to aj samozrejme Pálo Mocný. Tak a moje meno je Gabriela Tomajková, teším sa na vás až do 15. hodiny.

0: Počúvate Rádio Regina, dnes oslavujeme 100 rokov Slovenského rozhlasu. Na Veľký Choč, najvýraznejší kopec nad Ružomberkom, sa dá prísť z viacerých strán. Skvelou možnosťou je obec v okrese Ružomberok Valaská Dubová. Práve z nej chodí asi hore najviac turistov. Tak sa k ním teraz pridáme aj my. Peter Cítení je so starostom Valaskej Dubovej Igorom Tulinským.
1: Gabika, pozdravujem, my sa chladíme pri fontáne, pretože som stretol turistov, ktorí už šlapali naspäť, takže veľmi šikovná, napríklad aj Dagmar z Krásna nad Kysucou, ahoj.
2: Zdravím, pozdravujem.
1: Tak aká bola dnes túra, dnes prvýkrát na Choči?
2: Áno, super, viete čo, počasie vyšlo všetko teplúčko, dohora sa išlo celkom v pohode, aj rozhľad nás bola pekný výhľad, všetko.
1: Videli ste až na vaše rodné Kysuce, alebo ako hodnotíte tie výhľady?
2: Áno, videli sme veľmi dobre na Rosutec, ten bol veľmi pekne vidno, a aj ostatné, čo tam bola Malá Patra. A Západné Tatry, všetko.
1: Výborne, a prečo ste si práve Veľký Choč vybrali?
2: Chodíme takto na turistiky, aj do Tatier, a tu sme ešte neboli. Prvýkrát máme premiéru, tak sme boli pozrieť a výborné, páčilo sa nám.
1: Tak premiéru mal aj Matej z Liptovského Mikuláša, inak žijúci v Bratislave. Aký bol dnešný výšľap?
3: Dobrý deň všetkým. Výšľap bol úžasný. Mal som sprievodkyňu, ktorá ma ťahala, takže som ledva stíhal za ňou. A ten výlet bol stal za to a tie výhľady, ako ste sa pýtali pred chvíľkou, tiež boli tam vynikajúce. Tak som si tam hodinku postal, troška pofotil krajinu.
1: V ruke paličky pomohli? Je to taký strmák, alebo zvládol by som to aj ja?
3: Tie paličky mi veľmi pomohli, nakoľko nie som taký pravidelný turista. A pomohlo to hlavne môjmu kolenu. Takže odporúčam každému, aby sa vystrojil správne na takúto túru.
1: No a vy ste vždy snívali, ste sa ako dieťa z okna pozerali na ten Veľký Choč. Splnili sa dnes?
3: To je úplná pravda, lebo keď som vyrastal v Liptovskom Mikuláši, tak z kuchyne som videl Choč, ale nikdy som nebol pripravený tam vyjsť, tak som si to vyšiel v neskôršom veku.
1: Výborne, Matej o tom vždy sníval, z kuchyne ho videl pán starosta Igor Tulinský, je tiež taký turista. Odtiaľ vychádzajú, odtiaľ to všetci turisti smerom hore. Čím je výnimočný Veľký Choč?
4: Tak výnimočný Choč je, že je to v podstate jedna z najkrajších trás, by som povedal, turistických, čo týka vrcholov na celom Slovensku. A tým, že je v podstate vyhľadávaný počas celého roka, hej, tak ho môžem vrelo všetkým len a len odporučiť. A hlavne tento výstup z našej obce, lebo je v podstate jednoduchý. Odporúčam ho pre rodiny s deťmi, pre dôchodcov a pre každého milovníka turizmu.
1: Je to dominanta Liptova. Vy tu máte ale jedného borca, ktorý ho za deň vidia aj niekoľkokrát. On má také veľké rekordy. Tak čo je to za človeka?
4: Áno, je to taký náš miestny nový občan v podstate. A on sa venuje vlastne behu, výbehu, zbehu na tento majestátny Choč. A on v podstate niekedy aj 10-krát do týždňa je schopný vybehnúť a zbehnúť na ne.
1: Inak to trvá 4 hodiny, on to dá?
4: Hodina 7 minút má, sa mi zdá, že rekord hore aj dole.
1: Tak, pozdravujeme. A jak ako sa tak na ten Veľký Choč pozerám, Gabi? Určite by som sa poriadne zadýchčal.
0: No ja si myslím, že by si sa zadýchčal, aj ja som sa zadýchčala, keď som tam bola, ale dnes to nestihneš, lebo musíš teraz utekať do Bobrovca, aby si sa aj odtiaľ ozval po 15. hodine, takže dúfam, že nebudeš mať žiadne kolóny. V každom prípade, my máme skvelý rozhlasový archív a máme aj našich turistických redaktorov, ktorí na Veľkom Choči boli a jednu z takých reportáží vám ponúkneme už po pesničke.
5: Hlasy regiónov, príbehy ľudí, 100 rokov spolu. Rádio Regina vysiela z Ružomberka.

0: Tak to bola Sima Magušinová v rádiu Regina. No a my dnes troška aj turistikujeme, takto popoludní, pretože krásy Liptova chceme spoznávať. A tak samozrejme jedna z tých krás je určite Veľký Choč, kam teda zamierime ako východiskový bod. Sme si zvolili Liptovskú obec Valaská Dubová. Smerujeme do výšky 1611 metrov nad morom so Zuzkou Chromiakovou a Jarkou Lacovou, zdatnými turistkami, sestrami. Spolu so Silviou Hofmanou sa dostávame na vrchol.
1: Juch, je to tam. Takto sa fotografujú turisti na vrchole Choča.
2: Sprievize.
1: Vládali ste v každej partii toho chodníka?
3: Každé nie, ale dali sme to.
4: Niekde som vládala, niekde som musela oddychovať.
1: V okolí Prievidze máte hory, máte na čom cvičiť.
4: Ja som handlovej. My sme aj z klubu Horná Nitra.
1: Sme priamo pri vrcholovej tabuľke a tu píšu, že Veľký Choč 1608 metrov. Tak ako to je? 1608 či 1611?
5: Neviem to úplne presne povedať, že čo je pravda. Viem, že keď som rástla, tak vždycky sme sa učili, že 1611, aj som to všetkým rozprávala. No a teraz, keď som trošku staršia, tak vidím, že už 1608.
6: Kúsoček pár metrov tu máme vystúpať a budeme na tom najvyššom bode Veľkého Choča.
1: To budú tie 3 metre, nie?
5: Áno, áno, myslím si, že to bude tam. Tie stratené 3 metre ideme vlastne teraz nájsť. Vidíme tie západné Tatry.
6: A úplne vzadu, keby sme mali čisté počasie, tak vidíme Kryľvaň.
1: Liptov ako na dlani.
6: Vidíme Liptovskú Maru a ponad ňou sa už vypína masív Nízkych Tatier. Vidno Kráľovú holu.
1: Nízke Tatry od začiatku do konca, od Kráľovej hole až po Prašivu.
6: Áno, áno.
1: A na druhú stranu takisto kopce. Jednoducho, kto príde na Veľký Choč, môže si to užiť z ktorejkoľvek strany a ťažko sa odtiaľ to odchádza.
5: Lebo sú to príjemne strávené chvíle v horách a pre mňa osobne relax, takže keď už musím odísť, tak prichádza smútok.
0: Tak tomu absolútne verím. Zažila som to naozaj nádherné výhľady z Veľkého Choča. Doslova taký kruhový, alebo okrúhly je ten výhľad na všetky strany. No a ale aj my sme dnes v príjemnom prostredí v horách, obklopení horami v Čutkovskej doline. Tak ak chcete zažiť čaro živého vysielania, tak príďte medzi nás. Budeme tu do 17.
7: Jeden deň, tri Reginy. 100 rokov rozhlasu. Spoločne z Čutkovskej doliny.

0: Richard Miller a Adriana Bartošová, Mám sa vyvarovať lásky, tak aj takúto dobrú hudbu vám hráme v Rádiu Regina. Dnes spoločne oslavujeme 100 rokov Slovenského rozhlasu a predstavujeme vám Liptov ako taký, ale predstavujeme vám aj jeho osobnosti. A v tejto chvíli pri mne v tom našom improvizovanom štúdiu v Čutkovskej doline sedí sestra Hermana, ktorá je reholníčka, vysokoškolská pedagogička Katolíckej univerzity. Pekný deň.
1: Pekný deň všetkým poslucháčom Rady Regín.
0: Áno, áno, dnes všetkých troch Regín naraz. No musím povedať, že my sme sa vlastne spoznali len pri príprave tohto programu. Ja som si hneď povedala, že ak tu niekoho má mať, tak to musíte byť vy. Neskutočne príjemná, prírodzená, autentická žena, veľmi flexibilná. Čo som o vás ešte nepovedala, čo by ľudia mali vedieť?
1: Neviem. Rodačka z Liptova?
0: Áno, rodačka z Liptova a rodačka z Ludrovej. My sme v Ludrovej boli v tom predpoludnejšom vysielaní. Hovorili sme aj o tom krásnom kostole Všetkých svätých. Aj to bola jedna z vecí, ktorá vás ovplyvnila v tom, aby ste sa rozhodli stať reholnou sestrou?
1: No, poviem pravdu, že práve tento kostolík je, lebo on naozaj fungoval 70 rokov ako múzeum a vlastne minulý rok prvýkrát sa stalo, že po 70 rokoch sa tam slúžila prvá svätá omša. A bol to veľký zážitok, takže teraz je to dovolené, že dvakrát do roka tam slúžiť sväté omše.
0: Ja som už spomínala, že ste vysokoškolskou pedagogičkou Katolíckej univerzity a keď sa povie Ružomberok, tak naozaj Katolícka univerzita sa hneď mnohým ľuďom vybaví. Aké to je učiť na Katolíckej univerzite? Ako vnímate túto školu?
1: Pre mňa osobne je to veľmi príjemné, nakoľko aj som absolventom. Tam som vyštudovala žurnalistiku, ale učím študentov všeobecné predmety. To znamená, my máme také špecifikum trošku na univerzite, že všetci naši študenti absolvujú úvod do Biblie, spiritualitu. A je to venované všetkým študentom, veriacim, neveriacim, inovercom, buddhistom, naozaj každému, aby trošičku nasiakli a s takými trošku nielen že biblickými vecami, ale aj takými spirituálnymi vecami. Ja som to tento semester akurát nazvala študentom, že je to skôr také charakterové vzdelávanie, že možno sme tak
0: pretechnizovaní, áno.
1: Pretechnizovaní, ďakujem pekne, že zabudáme niekedy na také obyčajné ľudské veci a s vysokoškolákmi sa učíme na novo pozdraviť sa, podať si ruku, zdieľať blízkosť. A častokrát sú z toho takí čarovní, že zrazu sa začnú usmievať jeden po druhom a robí to veľmi dobrú atmosféru. Takže ja sa teším z týchto mladých ľudí.
0: To je krásne. Takže tí študenti na Katolíckej univerzite sú akí? Ako by sa dali charakterizovať?
1: Ako všetci mladí ľudia. Mm-hmm. Sú zvedaví, trošičku leniví, trošku už takí, že čakajú na mama hotel.
0: Áno.
1: A zrazu ich to tak trošku, život ich trošku prefacká, keď tak ľudovo poviem, že už sa musia postarať sami o seba. A je vtedy dôležité byť pri nich a stať pri nich, aby nespadli, keď sa stavajú na tie vlastné nohy.
0: Prečo je Katolícka univerzita práve v Ružomberku? Vnímate Ružomberok aj ako akési centrum možno cirkevného života v rámci Slovenska?
1: Ja si myslím, že nie je to len Banskou Bystricou, že Banská Bystrica je srdcom Slovenska, ale naozaj Ružomberok je... Všetky cesty sa tu križujú. Mm-hmm. Východ, západ, sever, juh. A tak ako z vášho vysielania všetci motoristi vedia, že sú tu stále kolóny, ano. Tak jednoducho to zastane v Ružomberku a je dobre, keď vtedy tí študenti sa aj oni zastavia trošičku. Takže nie je to len centrum takého duchovného života, ale si myslím, že aj taký cestný uzol, veľký cestný uzol. A preto je dobré, že všetci študenti majú spojenie, či sú z východu, či zo západu.
0: Vy ste satmárka, sestra satmárka. Tento rád pochádza z Rumunska, to ste mi stihli prezradiť. Ako sa dostal do Ružomberka?
1: No, to bolo veľmi zaujímavé, lebo ešte náš rad vznikol v roku 1842 a jedno z prvých miest, kedy sestry z Rumunska prišli do Ružomberka, bolo to na pozvanie miestneho farára a prevzali tú dievčenskú školu. No a vlastne od tento rok sme oslavovali 140 rokov, ako vedieme školu v Ružomberku sestry Satmárky.
0: Tak blahoželám, ste fantastická respondentka, radosť robiť s vami, ale ste aj naša posluchačka, ste rozhlasový fanúšik.
1: Veľký rozhlasový fanúšik. Ja som naozaj asi možno stará škola. Ja si vždy predstavím sobotu obed, kedy zaznel maratón. To ešte naozaj tie staré časy, že zaznel maratón. Ale dodnes každé ráno v sobotu počúvam Katu Martinkovú a jej hostí a rôznych iných ľudí, ktorí...
2: Takže myslím, že to čudkovo v niektorých z tých kníh sa nachádza.
0: Premýšľam, že či vám teraz niekto nevolá, ak vás počul v rádiu a práve dovolal, lebo nám to trošku rušil signál, tak ešte musí chvíľočku vydržať, lebo ešte si vás tu chvíľku nechám. Čo sa chystáte písať teraz najbližšie, aké budú tie ďalšie vaše príbehy, na ktoré sa môžu vaši čitatelia tešiť?
2: Teraz na jeseň mi vyjde taký thriller s názvom Kruté leto, ale teda až na jeseň to Kruté leto.
0: A to nebude toto leto, to kruté,
2: toto leto podľa toho, ako je tu teplo, už teraz vyzerá, že bude tiež dosť kruté a v podstate je to už také promo asi na tú moju knihu, na to Kruté leto. A je to teda nie román z tej mysterióznej línie, je to práve taký by som povedal kriminálny thriller, pretože v súčasnosti teda, keď sa ma ľudia pýtajú, že čo ma inšpiruje, tak ako musím povedať, že ako Slovensko je momentálne naozaj nevyčerpateľná studnica pre žánre hororu, kriminálneho thrilleru a nejakej kriminálky, takže tých námetov je teraz naozaj nesmierne veľa.
0: Keď sa spojí horor s vtipom, tak je to absolútne perfektné. Ďakujeme veľmi pekne našim ďalším hosťom, bol spisovateľ a publicista Jozef Karika. Všetko dobré, ešte
2: pekný deň. Všetko
0: dobré,
2: pekný deň aj vám.
3: Regina Západ, Regina Stred, Regina Východ, spolu na jednom mieste.

0: Aj skvelá slovenská hudba patrí k Slovenskému rozhlasu. Dnes oslavujeme jeho 100 rokov. Spievala nám Zuzana Smatanová. No a bavíme sa o osobnostiach aj rozhlasového vysielania, aj našej ľudovej kultúry. A chceme hovoriť o tých z Liptova, tak nesmieme určite zabudnúť meno William Gruska, osobnosť, ktorá je z Ružomberka a úzko súvisí s rozhlasom. Z nášho bohatého archívu vám ponúkame rozhovor s Hanou Beranovou, mimochodom tiež rozhlasáčkou, ktorá dlhé roky pripravovala aj reláciu Zrkadlenie.
1: Boli to všetko náhody, ktoré ma doviedli do Lučnice. Na vysokú školu ma doviedlo záujem a podpora rodičov. No a keď som sa dostal na vysokú školu, tak som stretol jedného Ružomberčana Iču Nováka na ulici. On mi hovorí, však poď ty na konkurs, nejdeš? No tak som sa prihlásil. Asi som ho spravil, ale nedozvedel som sa o tom, lebo v tom čase som asi 3 mesiace býval na čierno na internátoch, až ma v súhráku na obede videl nosál, stál tam v rade so ženou, práve čakala Barboru, dnešnú manželku pana Ráža, a hovorí, čo ty nechodíš, čo si taký hrdý? Ja ho neviem. No keďže som neudal adresu, kde bývam, tak mi odpoveď neprišla. No od toho októbra 1954 som potom v Lučnici zotrval do roku 1970.
2: A to ste už nielen tancovali, ako vravím, to ste už boli aj tanečným pedagógom, to znamená, trošku ste tak privoňali aj k tej choreografii?
1: Trošku som privoňal, ale moc som si to nemohol dovoliť, lebo po skončení vysokej školy som sa hneď zamestnal. Najprv v potravinoprojekte a postupne som sa dostal do televízie, kde som prešiel prakticky všetkými funkciami v obore scenografie až po funkciu vedúceho odboru. A z tej som potom z televízie v roku 1971 odišiel. Čiže moje tancovanie 10 rokov bolo paralelne so zamestnaním.
2: Takže predsa len ste s tou architektúrou začínali. A povedzte, je tam veľký rozdiel, teda keď vyštudovaný architekt, ktorý by mal smerovať niekde, ja neviem, k obytným domom a polifunkčným zariadeniam rôznym, odrazu sa presmeruje do tej televízie a robí tú scenografiu, alebo teda robí tú architektúru v inom ponímaní?
1: No. Tých príbehov a prípadov je veľa, že sa človek vzdiali toho pôvodného svojho vzdelania, a myslím si, že to pôsobenie v Lučnici tak trošku vyvolalo to, že som mal záujem skôr o takúto dramatickú činnosť.
2: Vy pochádzate z Ružomberka. To nejako predurčilo takú tú vašu húževnatosť, možno nepodajnosť, cieľavedomosť a chuť, že sa púšťate do všelijakých aktivít?
1: No, ten Ružomberok je mojim rodiskom, ale je ním nemocnica ružomberská. Vyrastal som na Hornej Orave, tak je to možno aj príklad rodičov, ktorí mali veľké spektrum záujmov, aj keď s otcom som mal to šťastie byť dosť málo, lebo zomrel veľmi mladý, 47-ročný, ale matka sa púšťala do všeličoho. No a potom mali sme to šťastie, že sme zažili dosť hodne nešťastia z vojny, utrpenia z vojny, a to niekedy pripravuje v človeku dispozície pre ostrejšie zápasy.
0: Tak to bol hlas, ktorý už žiaľ nie je medzi nami, ale veľmi veľa znamenal pre ľudovú kultúru a najmä pre ľudovú architektúru. A teraz si pustíme jeden ďalší krásny, naozaj nádherný hlas. Hlas dámy, hlas speváčky liptovských ľudových piesní, ktorá nás žiaľ v tomto roku navždy opustila. Anna Hulejová, rodačka z Liptovských Sliačov.
3: Keď v noci nemôžem spať, chytím pero a začnem trošku. Aj mi vyšla taká básnická zbierka. No ale čo sa týka o tomto mojom rodnom kraji, to je taká terajšia. No ale ešte predtým som chcela, ozývaj sa hora, hora Javorová, keď zavolám z dola domov do Liptova. Oj veru, zavolám do deviatich dolín, taká mi je vôľa, tak ma srdce bolí. Za vami, sivé moje hory. Sedem ozvenami Liptov si otvorím. Náš Liptov, krásny kraj, vôkol samá hora. Hory sú tou ladnou krásou celého Liptova. Či už je to horný, dolný, alebo ten stredný, obdarený končiarmi hôr, Liptov prenádherný. Kryván či Chabenec, Ostrôv či Baranec, Choč, Krížna aj Čebrať, kde len chceš sa obráť, v ktorúkoľvek stranu všade len uvidíš krásu nevídanú. Choď ťa pozdravuje. Deduško náš starý, praded našich veľhôr, vekmi ošľahaný. Stojí na rozhraní Oravy Liptova. Krásna si, prekrásna, domovina moja. Príjmite to z duše. Ďakujem.

0: Vlna poľná.
1: Už 25 rokov pôsobia slovenskí vojaci na ostrove Cyprus v misii OSN Amphisip. Na tejto misii sa vystriedali už tisíce z nich, aj vojaci z Levíc, ktorých počas výcviku oslovil Miroslav Minár. Pripomenieme si aj odsun sovietských vojsk z nášho územia a predstavíme kapelu Mince vo fontáne, ktorej členmi sú aj profesionálni vojaci. Dnes po 21.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Maďarské konzorcium tvrdí, že stĺpy na stavbe nemocnice v Prešove spĺňajú parametre. Poslanci aj občania vyčítajú mestu Bratislava, že budovu Mičurín prenajme takmer zadarmo. Zajtra bude malá oblačnosť a veľmi teplo, 31 až 36 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Slovenskí spotrebitelia si čoraz častejšie kupujú chlieb dovezený zo zahraničia. Dovoz importovaného chleba na Slovensko podľa údajov Európskeho štatistického úradu vlani vzrástol medziročne o viac ako pätinu. Upozornil na to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, predseda predstavenstva Milan Lapšanský.
5: Sme presvedčení, že slovenskí spotrebitelia si takýto dovezený chlieb kupujú nevedomky, pretože na rozdiel od ovocia a zeleniny pri pekárskych výrobkoch nie je pôvod označený viditeľne priamo na pulte.
4: Pekári v tejto súvislosti požadujú právo informovanej voľby pre spotrebiteľov. Chlieba, pečivo zo zahraničia totiž podľa Milana Lapšanského nepodliehajú rovnakým výrobným štandardom ako domáce.
5: Na Slovensku napríklad stále platí zákaz dovozu ukrajinskej múky, ktorý v Poľsku, Nemecku či Belgicku neplatí. Potravinové kontrolné orgány Slovenskej republiky nemajú v týchto krajinách právomoc vykonať prehliadky pôvodu surovín.
4: Maďarskí členovia konzorcia, ktorí začali stavať novú prešovskú nemocnicu, naďalej považujú ukončenie zmluvy za nezákonné, neopodstatnené a predčasné. Stĺpy, pre ktoré im bola vypovedaná zmluva, podľa nich majú pevnosť betónu zodpovedajúcu projektovej dokumentácii. Odvolávajú sa pritom na odborný posudok, ktorý si dali vypracovať. Konzorcium zároveň spochybňuje ďalšie finančné nároky objednávateľa prác. Mimosúdnemu vyrovnaniu zostáva otvorené, no je tiež pripravené brániť sa pred súdom. Pripomeňme, že po škandále s betónom musia odstrániť 23 stĺpov. Prípadom sa už zaoberá polícia. Bratislava prenajme budovu v areáli známom ako Mičurín pod Slavínom na 5 rokov Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave za 1 euro. Škola chce v budove zriadiť kultúrno-komunitné centrum. Škola sa podľa svojej rektorky Bohunky Koklesovej zaviazala spolupracovať na vzdelávacích aktivitách s Mestskými lesmi Bratislava a ich centrom ekovýchovy na Kamzíku.
6: Samozrejme, že súčasťou tejto budovy budú aj mnohé kultúrne aktivity. Škola sa za posledné roky rozrastla, máme viac študentov, viac pedagogov, viac študijných programov. Budova Mičurinu by nám mnohom vlastne pomohla naplňať aj naše vzdelávacie aktivity.
4: Postup mesta vyvolal kritiku zo strany časti poslancov, ako aj občanov. Mestu vyčítal

0: Zajtra bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a bude veľmi teplo a lokálne dusno. V noci 21 až 15, v údoliach 15 až 9, cez deň 31 až 36, na Orave a pod Tatrami okolo 29 stupňov. Viať bude slabý až mierny vietor. 15 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna. Dve dopravné nehody, ale aj hodinové zdržanie. Teraz si vypočujte podrobnosti. Dobrý deň. Následky nehod odstraňujú na ceste číslo 11. Pred Stvrčinovcom smerom z Čadce zrazili sa tri autá, zvýšte opatrnosť. A potom v Hlinnom pri Potravinách smerom na Vrano nad Topľou blokovaný je jeden jazdný pruh. Určite sa zdržíte v piatok popoludne aj v kolónach na D2 pri Malackách smerom do Česka 15 minút, na D1 v Bratislave na prístavnom mose smerom na Zlaté Piesky 10 minút, na výjazde z Bratislavy do Ivánky pri Dunaji sa zdržíte vyše hodiny, pretože obchádzate uzatvorenú diaľnicu. Ďalej v Puchove na Trenčianskej smerom do centra 4 hodinu, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 40 minút, v opačnom smere z Kysuckého Lieskovca do Žiliny 10 minút. Na trase z Martina do Koštien nad Turcom 20 minút, na výjazde do Ružomberka z Hubovej 40 minút, z Ivachnovej 20 minút. No a 10 až 15 minút sa zdržíte na ďalších úsekoch, na výjazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na Duklianskej smerom do centra, v Košiciach na Palackého v oboch smeroch, v Košiciach za mostom VZ smerom na Prečovskú a na výjazde do Bardejova z Bardejovskej Novej Vsi. Ďalšie dopravné aktuality ponúkneme najneskôr o polhodinu. Z Čutkovskej doliny Ľuboška Sala, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Jeden deň, tri reginy. 100 rokov rozhlasu. Spoločne z Čutkovskej doliny.
3: Vidieť, počuť, ovoňať, aj ochutnávať, tak takéto zmysly má Liptov, alebo inak povedané. Predstavte si miesto, kde sa horské štíty, nekonečnosť ihličnatých kopcov či zelených pasienkov, kde sa medzi dolinami nesie zvuk pastierskej píšťaly a kde každá obec ukrýva svoj vlastný príbeh. Takže dnes popoludní sme v Liptove, v Čutkovskej doline, pozdravujeme z Ružomberka. Sme v regióne, ktorý inšpiroval maliarov, hudobníkov, aj generácie ľudí, ktorí tu našli svoj domov. My v nasledujúcej hodine budeme hovoriť o tom, ako znie Liptovská krajina, aké chute ju charakterizujú a prečo patrí medzi najvýraznejšie kúty Slovenska. Teraz sa v Rádiu Regina začína hodina venovaná Liptovu všetkými zmyslami. Pozdravuje vás Dalibor Uhlár.

0: Áno, áno. My máme veľký symfonický orchester Slovenského rozhlasu, ktorý bude o 3 roky sláviť v podstate 100 rokov.
1: Áno.
0: No, áno, lebo a to je najstarší orchester na Slovensku, náš rozhlasový. Takže ja som rád, že môžeme aj dneska byť na takomto krásnom mieste s našim orchestrom.
1: Završíte práve týmto dnešným večerným koncertom 97. svoju sezónu. Tak povedzte našim poslucháčom, poslucháčkam, čo ste pre nich pripravili, aké áno. Poklady.
0: Áno, áno, naozaj sú to také hudobné poklady. Ja keď som sa dozvedel, že kde ideme hrať, na aké miesto, tak hneď ma napadala dramaturgia, že čo vlastne zaradíme do toho playlistu nášho dnešného. A budú to naše slovenské kompozície slovenských autorov. Sú to zastúpení autori ako velikán Eugen Suchoň, Ilia Zelienka, Bartolomej Urbanec, no a môj veľmi obľúbený autor Svetozar Strašina, ktorého budeme tiež diela hrať dnes. No a ešte na úvod zahráme Zdravicu, ktorú skomponoval Adrian Harvan, to je vlastne Košičan, takže ak nás počúva, tak Adrian, pozdravujeme ťa.
1: No počúvajú nás východniari, stredoslováci, západoslováci. My sme pred chvíľou dopočúvali tak z diaľky aspoň. Naozaj to, čo ste si pripravili počas generálky. A myslím si, že všetci si prídeme na svoje. Mám taký pocit,
0: určite
1: pokiaľ
0: áno.
1: Ide v repertoár.
0: Určite áno, lebo tá prvá polovica koncertu je taká viac klasickejšia. By som povedal, že je tam ten cyklus piesne zvor, ale všetky tie, to je dôležité povedať, že všetky tie kompozície sú inšpirované prírodou, sú inšpirované ľudovou tvorbou, takže napríklad hráme veľmi známu a populárnu, a to je také dielko 6-minútové muzika Slováka od Ilju Zelienku, a to keď budú počiť to, ten úvodný motív ľudia, tak určite budú vedieť, že á, tak to je to, lebo je to veľmi známa, to sa používalo v rôznych rozprávkach a tak ďalej. Už ako som hovoril, že prídu si na svoje poslucháči a diváci, a tá druhá polovica bude viac taká populárnejšia, v úvodzovkách populárnejšia, lebo tam budeme hrať aj hudbu k filmom práve spomínaného Svetozara Stračinu, ktorý môžem povedať, že odznieje úvodná téma zo seriálu Alžbetín dvor, alebo téma, slávna téma z rozprávky Plavčík a Vratko, a najpopulárnejšia téma na Slovensku, a to je téma Pachohybského zbojníka, čo všetci dobre poznáme, tak to takisto budeme hrať. No a na záver krásny taká bodka, naša krásna pieseň Gejzu Dusika, najkrajšie kúr v širom svete, a bude aj jedno prekvapenie ešte máme pripravené.
1: Neprezradzajme.
0: Ale to neprezradím, nech počúvajú, lebo fakt tá úplná bodka bude, verím, že také milé prekvapenie pre nás všetkých.
1: Určite áno. Budeme si pospevovať, nôtiť si. Tak koho ste si pozvali k spolupráci počas dnešného večera?
0: Áno, tak s našim symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu dnes vystúpia aj solisti, a to sopranistka Eva Katraková-Bodorová a tenorista Martin Dimeši. Potom tu máme ešte aj mladú speváčku Limu Pragerovú, ktorá otvorí vlastne druhú polovicu koncertu s krásnou piesňou Slovensko, moje očina moja. No a potom ja sa veľmi teším, lebo so spevackým zborom Lúčnica ja spolupracujem naozaj už dlhé, dlhé roky, takže som rád, že prijali naše pozvanie a sú s nami v Čutkovskej doline, lebo čo by to bol za Pachohybského odbojníka bez zboru. Takže zbor Lúčnica. No a neviem, či som na nikoho zabudol, ale asi nie. Takže aj to obsadenie solistické a zborové je veľmi zaujímavé. Ja sa veľmi teším, lebo bude to aj pekne na pohľad. Možno, že posluchači si to môžu aj predstaviť, lebo napríklad zbor Lučinca budú krásne oblečené v krojoch, takže určite to bude aj vizuálne dielo.
1: Určite áno. Napokon storočnica rozhlasu si to aj zaslúži. Už dnes večer na vlnách Slovenského rozhlasu po 20.

0: hodine a na obrazovkách Slovenskej televízie môžete pozerať tento koncert naživo. Čo by bol rozhlas bez hudby? Vaši predchodcovia pred tými 97 rokmi hrali naživo v rozhlase?
1: Áno, áno, hrali naživo v rozhlase a rozhlas bez hudby, to ja si neviem predstaviť, ako by to fungovalo, lebo hudba dáva tú emóciu. Už či je tá emócia pozitívna alebo negatívna, ale proste bez hudby to nejde, ako by sme pozerali film bez hudby. Takisto to ja si to osobne neviem predstaviť. Takže hudba patrí do rozhlasu a ja som veľmi rád, že môžem pôsobiť v Slovenskom rozhlase. Je to už 22 rokov, čo som v Slovenskom rozhlase a stále ma to baví, stále ma to naplňa, lebo stále robíme niečo nové, vytvárame niečo nové, či už s našim orchestrom alebo s našim detským a dievčenským spievackým zborom Slovenského rozhlasu. Nahrávame rôzne filmové hudby a máme krásne vystúpenia, takže len nech to tak ostane a nech nás to naďalej baví a hlavne nech sme všetci zdraví, lebo tá radosť je o to väčšia, keď sme všetci v poriadku.
0: Hovorí Adrián Kokoš, dirigent Slovenského, respektíve Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a dnešná dirigentská taktovka dnešného večera, tak želáme vám naozaj krásny večer.
1: Ja veľmi ďakujem, ja pekne ďakujem za pozvanie a teším sa na ďalší takýto príjemný rozhovor.
0: A tešíme sa do tej stovky, ešte na zo pár stretnutí, nielen za týmito mikrofónmi. Ďakujem vám
1: Určite.
0: Za rozhovor.
1: Pekný deň všetkým prajem.
2: Jeden deň, tri rodiny. 100 rokov rozhlasu. Spoločne z Čutkovskej doliny.

0: Dnes je v Čutkovskej doline veruže veselo a nielen preto, že sa chystá rozhlas, teda koncert k storočnici Slovenského rozhlasu, ale je tu aj rôzny zaujímavý sprievodný program. Už o pár minút začne s predstavením divadlo Unikát. Ide o divadlo Univerzitnej katolíckej univerzity v Ružomberku a takisto Univerzitného pastoračného centra. No a ja mám pri mikrofóne Michalu Halčákovú, ktorá je vedúca tohto divadla a taktiež autorka a režisérka, aj herečka divadla Unikát, a je tu aj páter Tomáš Gerboc, ktorý je univerzitným pastorom a správcom Univerzitného pastoračného centra. Takže povedzme si viac k tomuto predstaveniu, ktoré sa už naozaj začína o pár minút v Čutovskej doline.
1: Tak čo sa týka tohto predstavenia, ako ste aj spomínala, vlastne som aj autorkou. A toto predstavenie je vlastne adaptáciou príbehu Malého princa, kedy sme skúsili zobrať celý tento príbeh opačným smerom a snažili sme sa na neho pozrieť takým štýlom, že čo by sa stalo, keby prišiel Malý princ na univerzitu. Koho by vlastne stretol? Určite na univerzite nenájdeme letca, ale nájdeme vlastne rôznych ľudí. Stretávame tam hlavne mladých ľudí, stretávame tam profesorov. A snažila som sa nejako podkryť tú takú psychológiu toho človeka na univerzite, čím si prežíva, že musí niekedy nosiť aj masky, aby mal pocit, že zapadol. Alebo musí nejakým spôsobom prežívať ten život, aby prešiel.
0: Predstavenie sa nazýva Husia koža, no. Takže vlastne musí mať aj tú husiu kožu, musí
1: ano,
0: sa nejako...
1: Áno, to je vlastne hlavná myšlienka tohto predstavenia, že človek bez husie koži vlastne neprežíva nič a že niekedy možno na tú husiu kožu zabúdame a mali by sme robiť práve veci, ktoré v nás tú husiu kožu vzbudzujú.
0: Vaše divadlo je naozaj veľmi zaujímavé. Vzniklo teda v Univerzitnom pastoračnom centre. Tak povedzme si viac o tomto vašom divadle.
2: A ja srdečne pozdravujem poslucháčov Rádia Regina. A ja som veľmi rád, že sme obnovili divadlo v našom pastoračnom centre. Ono kedysi fungovalo, avšak počas obdobia korony na univerzite zaniklo. No a my sme sa minulý kalendárny rok rozhodli, že ho spoločne obnovíme. Mali sme už tri predstavenia, tri divadelné hry, ktoré sme hrali pre študentov a zamestnancov Katolíckej univerzity. No a toto je také naše ďalšie vystúpenie. Pre mňa je veľkou takou radosťou, že vlastne aj ja ako herec tohto divadla si môžem zahrať rolu, ktorú v podstate svojím spôsobom aj žijem. Pretože okrem toho, že ako kňaz, reholník pôsobím ako správca, duchovný správca pastoračného centra, tak zároveň prednášam študentom dvoch fakult. A tak vlastne nechcem povedať, že moje postoje alebo moje repliky v tejto divadelnej hre sú tým, čím žijem, ale istým spôsobom možno môžu odzrkadľovať to, s čím sa študenti niekedy môžu stretnúť, ale my by sme veľmi chceli, aby sa na univerzite nestretli.
0: Mm-hmm. Takže toto divadlo je vlastne zo skupenie mladých ľudí, máte študentov, študentky. Koľko je vás teda dokopy?
1: Úprimne, ten počet sa každým predstavením mení, lebo samozrejme ľudia odchádzajú, ľudia prichádzajú, stále sa to, prídu noví prváci, naberieme nových prvákov, štvrtáci, piatáci proste odchádzajú a už je to potom ako veľmi ťažké. Není to veľmi konzistentné číslo priamo.
2: To naše najväčšie divadelné predstavenie, Phantom Opery, tak tam sme mali približne 20 hercov a ďalších nejakých 10 až 15 ľudí, ktorí vlastne pracovali v zákulisi. To znamená, že chystali scény, robili choreografiu, pripravovali všetko to, čo je potrebné. Takže ak by sme to tak nejako zaokrúhlili, tak je to možno niečo vyše 30 ľudí, ktorí sa aktívne zapájajú do nášho divadla.
0: A hráte prevažne autorské hry alebo aj iné?
1: Snažíme sa to udržať tak 50 na 50. Väčšinou robíme nejaké adaptácie alebo priamo autorské hry, ale zatiaľ sme nikdy nerobili asi, že sme zobrali originál scenár a zahrali ho presne tak, ako bol napísaný.
2: Vždy sme sa to snažili usadiť do toho kontextu univerzitného tak, aby to dávalo zmysel aj tým, ktorí prídu sa pozrieť na to divadelné predstavenie. To znamená, že aby tam mohli objaviť čosi z toho, čím sami žijú.
0: Takže divadlo Unikát z Katolíckej univerzity v Ružomberku už o pár minút v Čutkovskej doline pozýva všetkých.
2: Ďakujeme pekne.

0: Zelená vlna.
1: Veľké problémy sú na diaľniciach na západnom Slovensku. Dobrý deň z dopravného spravodajstva. Dopravná nehoda sa stala na R1 pri Galante smerom do Nitry. Zdržíte sa 45 minút. No a na D1 pri Hričovskom podhradí smerom do Trenčína sa stala hromadná dopravná nehoda. Tunely Ovčiarsko a Žilina sú preto v tomto smere uzatvorené. Obchádzka vedie cez mesto. Počítajte so zdržaním. Tvoria sa aj piatkové kolóny. Na D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom na Zlaté piesky je to na 10 minút. Na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji sa zdržíte 40 minút, obchádzate uzatvorenú diaľnicu. V Senici na hlavnom ťahu smerom z Lopašova 10 minút, na výjazde do Hlohovca z D1 10 minút, na D1 za Považskou Bystricou smerom na Žilinu sa zdržíte 15 minút, pozor na dobrzdovanie do kolóny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodinu, na trase z Martina do Koštiana nad Turcom je to na 20 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 40 minút, z Ivachnovej je to 20 minút. Vy ste našimi očami na cestách, vašim sprievodcom. V Ščutkovskej doliny Ľuboška sa bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: Z Ščutkovskej doliny a priamo sem do tohto improvizovaného štúdia pod holým nebom. To nemala ďaleko naša ďalšia hostka Silvia Kaščáková, autorka, textárka. Aj tej skladby, ktorú sme počuli pred malou chvíľou, akože sa volala? Dobrý deň, vítajte.
3: Dobrý deň, volala sa Bezpečné priepasti.
2: Áno. Áno. Katke Knechtovej ste napísali zo pár krásnych textov.
3: Tak dúfam, no, že sa páčia. Hráte, tak asi áno.
2: Áno, presne tak. Áno, a preto sme tu, preto sme si pozvali aj vás. Keď som hovorila o tom, že ste tu nemali ďaleko, tak myslím, že univerzita má tu niekde, hneď nedaleko, áno, svoje pôsobisko.
3: Veľmi blízko. Myslím, že na tej tabuľke, ktorá smeruje, na tom smerovníku je 17 minút, tuším. Takže my aj obednejšiu prestávku tuto, no.
2: Si ako rozhlasáci, tiež máme všetko na minúty spočítané. Vy ste východniarka, ktorá už žije na Liptove, takže už ste Liptáčka, dobre som to povedala?
3: Áno, ale keď mám niekam odozdať nejaký medailón, informáciu o sebe, tak vždy napíšem Prešovčiarka Ružomberok, aby to tam teda bolo, lebo stále som Prešovčanka, to sa nedá.
2: Všetci chápu?
3: Myslím, že áno. Áno, ten okruh... chápe, no. Nemám. Ako má niekto Bratislava, Praha, tak ja mám Prešov, Ružomberok.
2: No presne, no. Tak prečo by sme nemali tvoriť nové spojnice?
3: Presne tak. Možno ešte niečo pribudne za tú čiarku.
2: Ja som vás predstavila ako autorku a textárku. Je Liptov takou dobrou inšpiráciou, dobrou základňou pre tvorbu aj textov?
3: Je tu veľmi pekne. Mne sa tu páči.
2: Aj nám.
3: Je tu naozaj krásne a ani som všetko ešte nestihla poobzerať za ten čas, čo som tu a už je to pár rokov. A je to aj inšpirujúce, je tu tak viac pokoja, viac takých miest, kde sa dá dostať veľmi rýchlo a už ste naozaj v hlbokej prírode alebo v takej zelení, priehrada, kopce, lanovky, to mám tiež veľmi rada, takže... Je tu veľmi veľa možností a to sa mi páči. A je odtiaľ blízko aj naspäť do Prešova.
2: To je naozaj veľmi dôležité spomenúť, keď človek sa chce niekde hýbať. A prezrate, vznikol tu nejaký text? Nejaká vaša tvorba?
3: Vznikli mnohé, áno, vznikli mnohé, ale neviem to takto ja úplne zaradiť. Nepíšem si to, čo, kedy, kde. Skôr ako miesto je dôležité, aby som nebola unavená, aby som mala taký ten čas a chuť. No, to je dôležitejšie, že dá sa písať aj vlastne cestou vo vlaku sem alebo naspäť. Tak.
2: Čo ste si pripravili pre našich poslucháčov zo svojej tvorby, lebo dáme vám priestor samozrejme na to, aby ste nám predstavili čosi zo svojej.
3: Okrem piesňových textov sa venujem aj tvorbe poézie. To je taká moja možno taká tá hlavná časť tvorby, o ktorú ja to tak zvyknem používať a hovoriť, že sa o ňu chvejem. Je to také trošku dramatickejšie s poéziou ako s piesňovým textom, lebo piesňový text si tou hudbou pomôže a dostane sa k poslucháčom, aj keď nechce niekedy. Čiže ľahšie sa šíri a tak ďalej. A tá poézia predsa len je taký menší okruh čitateľov. Je to také náročnejšie dostať sa k niekomu. tak je to celé také dramatickejšie a práve preto som si dovolila, keďže som rozhlase, tak prečítam niečo z poézie, ak text už zaznel. No a toto budú verše z mojej ostatnej, verím, že ostatnej básnickej zbierky, ktorá sa volá Medzinárodné právo. Tak ja teda listujem a prečítam takú tú titulnú báseň. Ide o ľubostnú poéziu, čo je u mňa také nezvyčajné v tej mojej tvorbe, ale verím, že zachytí nejakých poslucháčov. Takže prvá báseň, zbierka Medzinárodné právo, báseň sa volá Cisárovná. Nečakal si ma. Keď muži dostavali múry, položili strechy a nakrmili svoje deti a ženy. Keď si umyli tvár slanou vodou a chystajú si triesky na zimu. Lebo hradné priekopy už zdvihli padacie mosty. Teraz som tu, s rozpustenými vlasmi na koni. S hordou bojovníkov vchádzam do mesta, ktoré bolo na kolenách dávno predtým. S náhrdelníkom z uvoľnenej úzdy sa kolíšem v sedle vykladanom drahokamami, cítim každý dlažobný kameň vpísaná do dejín medzi miliardy príbehov, ktoré nevyhnutne vytlačia nové. Vošla som v šatách z najjemnejších látok, ale s takou samozrejmosťou, že sme ráno nepotrebovali slnko. Len jedno nebolo jasné. Naozaj si ma nečakal? Veď pre koho by si mal to obrovské, opustené miesto v hrudi, čo som našla, keď sme rozrazili bránu? Pre koho by boli jeho mohutné a dunivé steny obložené brokátom, presiaknuté tvojou krvou? Povedz, pre koho?
4: To volám Silvia Kaščáková a jej najnovšia tvorba. Vy sa pohybujete na pomedzi hudby a literatúry. Rozhlas a vaša tvorba, tam je jasné spojenie. Už sme spomínali Katku Knechtovú. Píšete predovšetkým pre ženské autorky hudobné texty?
3: Asi aj pre... No, to neviem. Musela by som zalistovať. Mám tých textov niečo cez 100. A keď minule som sa mala možnosť stretnúť s Vladom Krausom, tak on ich má oveľa, oveľa viac. Ale áno, musela by som zalistovať. Ale sú tam muži práve. A je to aj celkom výzva, že písať to v tom mužskom rode, pozrieť si toho autora, aký on má repertoár, aké slova používa a aké slova by bol ochotný zjať si do úst, čo spievať. Často píšem pre autorov, ktorých aj možno nepočúvam. Že mám tiež nejaký svoj hudobný vkus, nejakú preferenciu a keď sa ozve niekto, nejaký punkový spevák, ale nezdám to, vždy to rada skúsim, lebo je to také zaujímavé, že čo z toho potom vylezie, ako dôjde k tej zhode, nedôjde a podobne. Tak áno, sú tam aj muži, rozhodne. Už som dokonca niečo písala aj pre Kandráčovcov, čo mi príde také celkom vtipné, že v podstate píšete akoby budúcu ľudovú pesničku, neviem, nejako tak to zaradiť. Aj gospel rada píšem, ale už trošku som to tak zmiernila, to tempo, lebo už neviem to už možno vyjadriť inak tie pravdy a tie veci, tie myšlienky. Ale niektorí veľmi búšia a chcú texty. No na Slovensku mne sa zdá, že je veľa ľuďom do spevu, mnohým.
4: Áno, našťastie.
3: Lebo mnohí chcú pesničky, mnohí chcú texty, mnohí chcú spievať. Každý rok sa vždy ozve aj niekto nový, aj niekto, kto už vlastne mám ho v tom priečinku.
4: A najskôr vzniká text a potom hudba?
3: No takto, neviem, koľko máme času, ale mám také 3 alebo až 4 spôsoby. Jeden je ten prvý, ten mám najradšej a tak to aj začalo, že vám pošle spevák demo, tak nejako sa to tak pracovne nazýva, nahrávku, v ktorej už je aj hudba, bude aj tá hudba, ten aranž ešte len taký pracovný, a spieva tam niečo akoby po anglicky alebo naozaj po anglicky a ja to musím do toho naskladať, že ja to hovorím, že to je taký hlavolám, ale nie hlavobôľ, ale hlavolám, že je to taká radosť, aby vychádzali slabiky, aby sedela téma a tak ďalej. To mám veľmi rada, lebo zdá sa to možno obmedzujúce, ale práve to rozhranie, kde je strofa, kde je refrén, ma obmedzí a musím si poradiť a to je dobre. A potom je ten druhý spôsob, keď mám veľmi veľa možností a mám najprv dodať text, a potom už nech si s tým robia, čo chcú a nech si to zhudobňujú, ale to je len také na oko jednoduchšie, lebo ja im nemôžem dodať prvú strofu, ktorá bude mať 7 veršov a bude mať inak ten rytmus ako tú druhú strofu. Čiže ja si tam vždy vymýšľam pri tom nejakú svoju vlastnú melódiu a spievam si. No a ten tretí spôsob je, že prerob. Počúvaj, toto ti posielame, zrob s tým daco. Takže toto mám najmenej rada. No. A štvrtý je tiež taký podobný, no, že ešte trochu viac to prerob.
4: No proste je to umenie.
3: Je to, ale je to ohromná zábava, veľmi ma to baví. No. To sú perfektné veci.
4: Nespomíname to náhodou, vy ste aj porotkyňou. V jedinej pesničkovej autorskej súťaži na Slovensku Košický zlatý poklad vyhlásili sme už 32. ročník. A keď tak počúvate autorské skladby, piesne, tak predpokladám, že u vás preváži ten text a že to ďalej nepustíte, aj keby bola hociako dobrá hudba.
3: Áno, áno, ale asi na to ma tam zavolali, tak ja som taká rada, že môžem trošku aj ja vyjadriť taký svoj názor. A je to také tiež možno, niekedy tá hudba veľmi textu pomôže, že aj keď je text slabší, tá hudba ho dotvorí, že zvyknem hovoriť, že báseň nezachráni ani aranž, ani klavír, ani ilustrácie, ani sexy spevačka, skrátka báseň ide sama za seba, ale ten text, on bez hudby naozaj môže znieť zvláštne, tak môže si dovoliť byť nekompletný a potrebuje hudbu a hudba zase, no je to pesnička, tak hudba potrebuje text. Tak ja som sa snažila, keď sme teraz aj porocovali v Košickom zlatom poklade, aby som si to počúvala naozaj s hudbou. Že veľa urobil aj ten prejav potom priamo na pódiu, už priamo v tom živom vysielaní. Zaujímavé to bolo. Niekedy naozaj to pomohlo a niekedy možno aj nie. No. Ale áno, sú témy, ktoré sa v tých textoch opakujú, tých začínajúcich. Mm-hmm. Ja často robím porotkyňu aj v literárnych súťažiach básnických. Aj teraz sa chystáme vlastne na Liptove, už neviem, 40. neviem, koľký ročník Krídla Ivana Laučíka. Teraz bol akademický Prešov. Skrátka, konajú sa takéto literárne súťaže aj so študentmi, keď píšem veci. A vlastne opakujú sa tie témy, tie chyby, tie že gramatické rímy, tie inverzie. V tých pesničkách často prší, srdce je zlomené. Zkrátka opakuje sa to. Tak už to hneď človek tak zachytí a už to posunie vedľa, že pod čiaru, tak súkromne.
4: Tak dostali ste, milí poslucháči, milí poslucháčky, trošku návod na to, ako tvoriť hudobný text. Ak sa chcete prihlásiť do 42. ročníka Košického zlatého pokladu, urobte tak do konca leta. Rovnako budete môcť si vypočuť potom aj odborné hodnotenie Silvie Kaščákovej, ktorú nepustím od tohto mikrofónu bez ďalšej básne.
3: Aha, dobre, tak rada. Tak listujem. Tak niečo krátke. Nevieš, ako ma máš mať a nevieš, ako ma máš stratiť. Toto je láska. Keď si už nič viac, nemôžeme priať. Nežná revolúcia. Začali sme sa milovať v 20. storočí. Ktokoľvek by chcel túto báseň dokončiť, pomýli sa. A ešte nájdem jednu. Neľakajte sa tej nemčiny na začiatku. Verstehst du mich? Zjavil si sa ako boh zlodejíčkou a hneď si uniesol moje komplexy. Vzal si ma nehybnú z postele a umyl ma v strede zámockého parku. Niekam si ukryl môj strach, sklonenú hlavu a všetku cudnosť. Vyparili sa váhanie a únava. Zmizli vrásky, opuchliny a vredy, moje nohy sú znova dlhé a štíhle. V nestráženej chvíli si mi potiahol srdce. Zober si aj Hermesvilu. Nevyrovná sa tomu, čo sa stalo. Zbav ma Shakespeareových sonetov na stenách mojej spálne. Nepoznám nikoho bystrejšieho ako si ty. Pripravil si ma o všetko.
4: Ďakujeme za tieto verše. O chvíľučku si zahráme. Ja som rada, že ste prijali naše pozvanie k nám do Čutkovskej doliny, ktorá sa stala tak trochu aj vašim, nielen pedagogickým domovom.
3: Áno, je to také miesto, kam chodievam často a bežne, tak je pre mňa teraz také nezvyčajné, že sa tu tak všetci nachádzate a tak, no, je to také príjemné prekvapenie pre mňa. Mám pocit, že ste prišli za mnou.
0: Regina Západ, Regina Stred, Regina Východ spolu na jednom mieste.

0: Dnes nás čaká v Čutkovskej doline galakoncert k storočnici Slovenského rozhlasu. No a súčasťou je aj vystúpenie speváckej skupiny Čriepky z Ružomberka a taktiež speváckej skupiny folklórneho súboru Liptov. Obe spevácké skupiny sa spojili a spoločne so speváckým zborom Lučnica a symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu budú mať vystúpenie. No a ja preto oslovím pani Zoru Zdráhalovú zo speváckej skupiny Čriepky a taktiež pani Zoru Macko z folklórneho súboru Liptov. Takže s čím sa nám teda už o 19. predstavíte?
1: Budeme spievať piesne alebo skladby od Svetozára Stračinu. Prvá sa volá Nevesta Huol a druhá Marbuniena.
0: Je to pre vás dozaista taká prvá skúsenosť. Ja sa tvárim, že dozaista, lebo to viem, ste mi to pred chvíľočkou povedali, že ste vlastne ešte nemali tú možnosť takto vystupovať so symfonickým orchestrom a vôbec so speváckým súborom zboru, teda Lúčnica.
2: Tak by sme zvyknuté spievať s ľudovou hudbou, takzvanou cymbalovkou, ale nikdy sme nespievali ani jedna spevácka skupina v doprovode symfonického orchestra a takisto sme nikdy nerobili ten zborový spev. Čiže je to pre nás naozaj taká nová skúsenosť a veľmi sa na ňu tešíme.
0: A čo tomu predchádzalo? Ja predpokladám, že mnohé tréningy a možno aj tréma.
1: Áno, spojili sme sa vlastne už vo februári a odtedy sme začali tréningami každý týždeň a vlastne sme sa postupne pripravovali, potom sme mali aj spoločné skúšky s zborom Lučnice a tiež so symfonickým orchestrom.
0: Od februára trénujete?
2: Áno, poctivo.
0: Úžasné. No a aké máte pocity dnes, krátko pred koncertom?
2: Tak užívame si slniečko, teplo.
0: Až horúco.
2: Áno, horúco. Dúfame, že to vydrží, že nepríde nejaká búrka a v každom prípade sa všetky veľmi tešíme, že si oblečieme naše kroje a pôjdeme si to zaspievať.
0: Tak čo vám zaželať? Hlavne veľa divákov, veľa potlesku a samozrejme krásne vystúpenie, ale nedá sa mi ešte na záver neopýtať, aké vás čaká leto a čo vás všetko čaká?
1: Čaká nás toho dosť. Chystá sa folklórny súbor Liptov na zájazdy do Belgicka aj do Rumunska. Máme rôzne iné vystúpenia na Slovensku a potom postupne sa už budeme pripravovať na 80. výročie nášho súboru.
0: A čo sa týka folklórnej skupiny Čriepky?
2: Tak my máme tiež nejaké vystúpenia lokálne po Slovensku a potom spojíme znova sily a chceli by sme nejaký krásny projekt spolu s dievčatami z Liptova urobiť aj na Vianoce.
0: Takže budete sa pokračovať
2: v spolupráci. Je sa na čo tešiť, áno, áno.
0: No a keď sa zadarí aj dnešné vystúpenie, čo ja predpokladám, ani nepochybujem, že by sa to všetko nepodarilo, tak môžeme očakávať niečo takéto aj do budúcna?
1: Určite. Áno, už sa na to tešíme.
0: A my sa tešíme na dnešný koncert.
2: Neviem, či môžeme prezrádzať, ale sú plány. Sú plány, veľké plány. Takže
0: v každom prípade dnes o 19. teda treba prísť do Čutkovskej doliny, kde vystúpi aj folklórna skupina Čriepky a taktiež folklórny súbor Liptov.
3: Rádio Regina v Čutkovskej doline.

0: o tom, že naša krajina je naozaj krásna. Sme sa vás snažili presvedčiť aj počas celého dnešného vysielania k storočnici Slovenského rozhlasu, počas ktorého sa stretli a spojili všetky tri Reginy. Regina Východ, Regina Stred i Regina Západ.
1: Ja teda dúfam, že bolo všetkým poslucháčom pri počúvaní naozaj veľmi dobre a že vám bolo tak teplo, ako bolo aj nám.
2: Hlavne teplo pri srdci, aby im bolo. A ďakujeme vám za pozornosť. Myslím si, že tá pesnička, ktorá teraz zaznela od skupiny Hrdza, Slovensko moje, Očina moja, tak nejakým spôsobom asi dobre ilustrovala to, čo sme sa dnes snažili povedať aj o tom, že 100 rokov Slovenského rozhlasu je naozaj priamo späté s celým Slovenskom, so spoznávaním osobností, regiónov a tak ďalej. To všetko ponúka Slovenský rozhlas. Aj v súčasnosti sa to snažíme robiť v Rádiu Regina a samozrejme aj v tých našich archívnych zvukoch. Takže nám asi zostáva sa už len rozlúčiť. Možno, že si takéto vysielanie ešte niekedy zopakujeme, ale stovka rozhlasu je len jedna, takže dnes pre vás vysielali
0: Andrea Feciková,
1: Živiel stovke Dalibor Uhlár
2: a ďakujem za pozornosť aj ja, Gabriela Tomajková, a musím teda spomenúť aj náš štáb, Pavol Mocný, Boris Dobiš, Marian Cibula, ktorý sa starali o to, aby to všetko fungovalo. No a predstavte si, že sa rozlúčime s takou pesničkou rovnomennou, volá sa S Reginou. Naspievali ju Peter Cmorík, Marian Čekovský a Igor Týmko. Želáme krásny piatok na celé Slovensko.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Slovensko zasiahla vlna horúča a najzraniteľnejšou skupinou sú seniory. Obciam v okolí Banskej Bystrice sa črtá dostupnejšia prímestská doprava. Stovky ľudí sa petíciou dožadujú obmedzení pri povoľovaní houseboatov na Váhu v Trenčíne. Pozdravuje vás Viera Polešovská.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Vlna letných horúčav prichádza aj na Slovensko. Meteorológovia už na dnešný deň vydali pre takmer celú západnú polovicu Slovenska výstrahy. Teploty sa šplhali cez 30 stupňov. Horúčavy sa v najbližších dňoch rozšíria na celú krajinu. Rátať treba s tým, že najmä na západe bude ešte teplejšie ako dnes.
2: Horúčavy prichádzali už od dnešného rána. Ľudia sa snažili ochladiť, vyhľadávali tieň a osvieženie. K najrizikovejším skupinám počas horúčav patria seniori. V zariadení sociálnych služieb Viničky v Nitre ich žije 180. Už o pol jedenástej čelili 30-stupňovým horúčavám.
3: Nemám ja už rada slniečko, mne nerobí dobre. Tak po chladku alebo do chladku.
4: Musíme to prijať také, aké to príde. My sme zabezpečené. Pitný režim máme vynikajúci. Máme aj tieto krásne altánky.
2: Riaditeľka zariadenia Janka Moravčíková dodáva.
5: Máme okolie zariadenie prispôsobené tak, že máme veľa zelenie, rôzne prístrešky, altánky, pergoly, kde s nimi robíme spoločné stretnutia.
2: Podľa jednej z obyvateľiek príjemné prostredie majú aj vo vnútri.
6: Horúčavy, musíme si na to trošku zvyknúť, ale máme klímu.
2: Tá v zariadení pribudla len v lani, a to aj vďaka sponzorským darom. Janka Moravčíková.
5: Pred pár rokmi, keď bolo teda veľmi silné leto, vonku bolo nejakých 36-37 a vo vnútri sme namerali aj 40 a viac. Takže teraz už sme jedno z asi z mála zariadení, ktoré disponuje klímami. Už aj v niektorých izbách.
2: V mnohých zariadeniach klimatizácie chýbajú. Patria k nim aj viaceré nemocnice. Napríklad v nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach preto posilnili pitný režim a okná na izbách zastierajú roletami a žalúziami. Hovorkyňa Zuzana Bartovičová.
7: Máme na zvýšenú hygienu našich pacientov, častejšie ich omývame, meníme častejšie inkontinenčné pomôcky. Vo zvýšenej miere sa mení aj posteľ na bielizeň. Ošetrovateľský personál zároveň vo zvýšenej miere kontroluje i vitálne funkcie.
2: Doteraz najvyššia teplota bola 19. júna na Slovensku nameraná v roku 2013, keď na Sliači dosiahla 35,8 stupňa Celzia. K takýmto hodnotám sa má ortuť v teplomeroch šplhať aj v najbližších dňoch. Meteorológovia na víkend vydali výstrahy 1. a 2. stupňa. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Prvé letné horúčavy lákajú Slovákov k vode. Viaceré kúpaliska otvárajú svoje brány už tento víkend a vo väčšine prípadov ponechávajú vstupné na úrovni minulého roka. Úrad verejného zdravotníctva zároveň upozorňuje na potrebu overovať si kvalitu vody na prírodných kúpaliskách.
8: V Košiciach sa obyvatelia za nezmenené vstupné môžu okúpať napríklad na kúpaliskách Rumanová a Červená hviezda. Pokračuje námestník riaditeľa mestského podniku Štefan Ferenc.
9: Jednou z noviniek je kiosk na automatizovaný nákup lístkov. Od toho roku ten, kto si kúpi permanentku na kúpalisko Červená hviezda, tak táto permanentka bude aj na vstup na kúpalisko Rumanová.
8: Už tento víkend otvárajú svoje brány viaceré kúpaliská naprieč Slovenskom, vrátane Košíc, Rožňavy, Spišskej Novej Vsi, Podhajskej Nitry či Leviciach. Pokračuje prevádzkovateľ kúpaliska v Banskej Bystrici, ktoré otvára tiež Juraj Snínsky.
10: Novinkou je to, že od konca júna budú môcť si ľudia nakúpiť vstupenky už aj online a pri tomto spôsobe nákupu budú mať ceny zachované na úrovni roku 2025.
8: Prezident asociácie akvaparkov kúpalisk a plavárni Gabriel Šomodi hovorí, že prevádzkovatelia sa snažia udržať ceny.
11: Tie náklady idú stále hore, ale ja si myslím, že teraz tá taktika prevádzkovateľov je tá, že skôr prilákať viac návštevníkov, ako mať menší počet s vyššou vstupnou cenou.
8: Okrem kúpalisk môžu obyvatelia v letnej sezóne využiť aj prírodné vodné plochy. Pokračuje výkonná riaditeľka Košice Region Turizmus Lenka Vargová-Jurková.
12: Palcmanská maša na dedinkách je ideálna nielen na plávanie, ale aj na člnkovanie. Bližšie ku Košiciam vás privítam Rúžín. Výbornou voľbou je aj čistá voda nedaleko Košic na Bukovci. Pre milovníkov tichá história kategórie jazero Uhornú, ale naskok od Šíravy sa v lesoch ukrýva Vinianske jazero.
8: Hygienici však upozorňujú, že pred kúpaním by sme si mali overiť kvalitu vody. Zo stanoviska regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach vyberáme.
13: Netreba do nej vstúpiť, ak voda na základe farby či zápachu pôsobí odpudivo, či kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo.
8: Úrad mesačne monitoruje vodu na kúpaliskách, no kontrole podliehajú aj prírodné vody na kúpanie. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Nový prestupný bod či viac autobusových liniek. Od začiatku júla sa pre obyvateľov obcí v okolí Banskej Bystrice upraví prímestská doprava. Mala by byť dostupnejšia.
14: Zmeny sa dotknú obcí Tajov, Kordíky, Králiky a Riečka. Po novom sa bude aj prestupovať. Novým prestupným bodom bude zastávka pred obecným úradom v Tajove. Pokračuje hovorkyňa integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková.
15: Autobusy z Kordík a Králik už nebudú chodiť v približne rovnakých časoch za sebou do Banskej Bystrice, ale vždy na striedačku jeden zabezpečí dopravu do krajského mesta a ten druhý privezie ľudí práve do Tajova.
14: Zmeny tak neznamenajú úplné zrušenie priamých spojov. Zároveň pri prestupe nepotrebujete druhý lístok. Priame spoje sa budú striedať s prestupnými. Opäť Lenka Štepáneková.
15: Raz pôjde do Banskej Bystrice autobus Králik a raz pôjde autobus Kordík. To znamená, že zostanú zachované aj priame spoje.
14: Takzvané školské spoje počas rána a popoludnia zostanú zachované bez prestupu. Zároveň pribudnú aj nové spoje vrátane večerných. Celkovo tak počet vzrástol z 39 na 45 spojov. Starosta obce Králiky Ivan Škamla.
16: Pri dnešných cenách pohonných mod boli dve možnosti. Buď budeme rušiť spoje, alebo budeme spájať. Musím prestúpiť v Tajove, ale vždy mám ten spoj. A dokonca sa ešte pridali.
14: Doplňa obyvateľka Kordík pani Katarína.
17: Chodili do spoluprázdne, to aj za to takto dali, že aby chodil jeden autobus a v Tajove prestup. Veľa chodí na auta, keby nechodili na auta, tak je aj viac na autobuse.
14: Dopravný analytik Tomáš Burger však hovorí o férovom prístupe k prímestskej doprave.
18: Ak je však výsledkom lepší interval, kvalitnejšie cestovanie a rýchlejšie cestovanie, tak je to potrebné vnímať pozitívne.
14: Banskobystrická krajská integrovaná doprava by mala v podobnom trende pokračovať aj v iných mestách, kde dochádza k duplicite spojov. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: Pre voličov jeden deň hlasovania, pre obce týždne príprav. O necelé dva týždne sa uskutoční celoštátne referendum. Samosprávy finišujú s prípravami. V niektorých regiónoch majú problémy s obsadením volebných komisií.
19: Volebná miestnosť je zatiaľ prázdna, kartonová urna sa ešte len skladá a posledné prípravy vrcholia. Starosta obce Mníšek nad Popradom v okrese Stará Ľubovňa Peter Žemba.
20: My sme mali problém zohnať vôbec do komisie nejakých ľudí, takže už s tým sme sa borili celé dva týždne. Sme ich museli doslova presviečať.
19: V obci Mníšek nad Popradom, kde ľudia žijú na lázoch, musia okrem miestnosti pripraviť aj obecný traktor. Opäť Peter Žemba.
20: Aj počas dňa potom sa ľudia ozývajú, že si žiadajú tú prenosnú urnu, takže my to potom riešime. Kde sa dá s osobným autom, kde sa dá potom s traktorom.
19: Reaguje prednostka okresného úradu v Starej Ľubovni Katarína Tomková.
21: My sa na referendum pripravujeme už dlhé týždne pred jeho konaním, pretože musíme zabezpečiť všetky tlačoviny pre obce, pre mesta. Potrebujeme sa samozrejme aj pripraviť legislatívne na to. Chodíme na školenia, pripravujeme školenia pre zapisovateľov, pre predsedov okreskových komisií.
19: Plavníci zatiaľ vydali iba jeden voličský preukaz, kým pri iných voľbách ich býva okolo 50. Zapisovateľka okreskovej volebnej komisie v obci Plavnica Zuzana Kyšeľová.
22: Začína dovolenkové obdobie, ťažko povedať, aká bude účasť, ale necháme sa prekvapiť. Taktiež má byť púť kresťanská, tak možno ľudia dajú prednosť iným aktivitám.
19: Väčšina menších obcí bude mať počas referenda otvorený jeden volebný okrsok. Vo väčších mestách ich bude tradične viac. Samosprávy už obyvateľov informujú o mieste a čase hlasovania. Potrebné informácie nájdu aj v oznámeniach doručených do svojich schránok. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Pokyny pri testovaní 9 porušilo tento rok viac škôl než v lani. Upozorňuje na to štátna školská inšpekcia, ktorá zároveň varuje pred rizikom narušenia objektivity celého testovania. Kontroly ukázali viacero problémov. Od nedodržania administratívnych pokynov cez nesprávne prihlásenie žiakov až po situácie, keď niektorí deviataci neboli na testovanie prihlásení vôbec.
3: Inšpektori skontrolovali 46 základných škôl. Nedostatky zistili v 10 z nich. Na testovaní 9 sa zúčastnilo takmer 93% žiakov. Niektorí neboli zaevidovaní správne alebo vôbec prihlásení na testovanie. Najčastejšie pre zdravotné dôvody, za školáctvo alebo pobyt v zahraničí. Hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková-Dianovská pritom upozorňuje, že školy majú povinnosť prihlásiť všetkých.
4: No, lebo oni sa môžu vrátiť na Slovensko, lebo ten život je jednoducho taký, že niečo sa udeje aj v tom zahraničí a jednoducho sa vrátia späť a už nie je možné dodatočne týždeň pred testovaním sa zaradiť do toho testovania. Ak by sa rozhodlo ísť na strednú školu, ktorá vyžaduje výsledky z testovania 9, tak ich jednoducho mať nebude.
3: Kontroly zároveň ukázali, že významná časť žiakov dokončila testy skôr, než uplynul stanovený časový limit. Pri matematike išlo o 26% žiakov, pri slovenčine takmer o 45%, čo otvára diskusiu o náročnosti testov. Reaguje minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
6: Určite na to tu je zriadená štátna školská inšpekcia, aby kontrolovala nedostatky, ak sú. Voči ním sa musia vyvodiť samozrejme nápravné opatrenia.
3: Výsledky analýz podľa riaditeľky Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Ivany Pichaničovej nepreukázali, že skoršie odovzdanie testu priamo súvisí s jeho nízkou obťažnosťou. Z jej stanoviska vyberáme.
23: Dôvody skoršieho odovzdania môžu byť rôzne. Únava žiaka, nižšia motivácia, nezáujem alebo náhodné označovanie odpovedí bez dostatočnej snahy riešiť úlohy.
3: Nedostatky boli zistené aj na základnej škole s materskou školou v Kolte, a to pri administrácii, najmä pri práci s pokynmi a dokumentáciou, pokračuje riaditeľka školy Mária Rožová-Čomorová.
24: Administratorka si mala lepšie vlastne prečítať tie pokyny a tým prítomnosť inšpekcie samozrejme, že zvýšil stres trošku. My sme museli spraviť opatrenia, potom bude následná kontrola zo strany inšpekcie.
3: Tohtoročné testovanie 9 absolvovalo viac ako 44 tisíc žiakov z 1490 základných škôl. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Časť obyvateľov Trenčína požaduje, aby na tamojšom toku Váhu nepribúdali ďalšie houseboaty, respektíve, aby brehy zostali voľne dostupné. Radnica pritom tvrdí, že reguláciu týchto objektov má po rokovaní s vodohospodármi zadefinovanú v územnom pláne mesta. Navyše nebudú môcť slúžiť ako obytné. Organizátori petície avizujú,

0: roky platí v danej veci zmena.
1: V tom, že vyhradíme iba špeciálne miesta pre houseboty, jednotlivé lokality, žiadne plošné regulácie. Môže byť v danej lokalite maximálne jeden houseboat s verejne prístupnou vybavenosťou.
0: Podľa neho teda nemôže byť obytný. Zároveň je aktuálne určených presne 6 lokalít, kde môže pribudnúť takáto napríklad kaviareň či ekocentrum. Navyše z úseku kanála je na území mesta len zhruba polovica. Zvyšok spadá pod obec Zamarovce. Oslovení Trenčania reagujú na problém aj takto.
2: Je tu toho stále viac a viac, aj ten pohľad na tú vodu, aj všetko. Nepáči sa mi to.
3: Ja by som ho nechcel, ale zatiaľ ma tie houseboty nevyrušujú.
4: Keby to malo byť zastávané celé, tak asi by už to bolo nadmieru.
0: Prevádzku houseboatov pritom odobruje Slovenský vodohospodársky podnik ako správca toku. Hovorca Marian Bocák okrem iného upozorňuje, že prevádzka plavidiel aj vo forme statickej dopravy je verejným záujmom.
5: Podmienkou zo strany nášho podniku je neobmedzovať ostatné využívanie nábrežných pozemkov, ak toto využitie nie je v rozpore s bezpečnosťou a plynulosťou plavebnej prevádzky.
0: Doplnil, že v tejto súvislosti nemajú vedomosť o zamedzovaní prístupu verejnosti k vodnému toku. Iniciátor petície ju ale plánuje predložiť už na najbližšie rokovanie mestských poslancov. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
6: Škôlkárie žiaci prvého stupňa základných škôl sa učia správne separovať. V Partizánskom predstavili nový koncept vzdelávania najmenších detí. Pokračujú tak v škole zálohovania a triedenia, ktorá od roku 2024 oslovila už takmer 10 000 žiakov druhého stupňa a študentov po celom Slovensku.
7: Interaktívne predstavenie plné kúziel Triedime so Samom škôlkárov nadchlo, hoci triediť sa učia už s pani učiteľkami.
8: Papier ide do modrého košu, bioodpad do hnedého košu a sklo patrí do zeleného.
9: Plasty patrí do plastov.
7: Doplňa učiteľka z materskej školy na ulici Obuvníckej v Partizánskom Iveta Krajčíková.
10: Deťom toto predstavenie dalo veľmi veľa. Je veľmi dôležité viesť deti už od malinka k triedeniu odpadu.
7: Riaditeľ správcu zálohového systému Marian Áč zdôraznil, že pre životné prostredie je dôležité, aby sa mladá generácia naučila s odpadom pracovať.
11: Zálohový systém na Slovensku má naozaj vysokú návratnosť, ktorá dosahuje viac ako 90%. Vzdelávanie detí, či už v oblasti teda zálohovania alebo triedenia, dáva šancu na to, aby sme boli schopní tieto výsledky udržať.
7: Doplňa predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik.
12: Potom, ako sme začínali s branovým obusom, pokračovali sme minulý rok so spievankovom, tak dnes je to sranda banda alebo triedenie so Samom. To znamená, že aktivity, ktoré prinášajú vyššiu formu kvality neformálneho vzdelávania.
7: Nový projekt si v tomto roku pozrie viac ako 4 000 škôlkárov. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
6: Poprepájané pivnice pod mestom a vzácne historické dokumenty. Počas práve prebiehajúcich dní mestskej kultúry v Banskej Bystrici sa môže verejnosť prvýkrát dostať do podzemia biskupského paláca.
13: Podzemný priestor je pod každým mešťanským domom v centre. Mešťania tam uchovávali potraviny. Ďalšie funkcie podzemia opísal pracovník oddelenia kultúry mesta Banská Bystrica Oliver Kuklovský.
14: Všetky pivnice boli pospájané. Vy ste dokázali prejsť vlastne celé mesto. Bol to vlastne ako ochranný systém, že keď bol požiar alebo tak. Ja som dokonca počul od jedného pána historika, že vlastne sa cez tie pivnice robili daňové úniky, lebo oni si predávali pomedzi tie pivnice suroviny mešťania. Tak, čiže vlastne nemuseli odvádzať daň, lebo si to predali vlastne v podzemí.
13: Teraz sem nainštalovali výstavu so vzácnymi exponátmi. Aké presne, prezradila archivárka diecézneho archívu Rímskokatolíckej cirkvi v Banskej Bystrici Erika Maliniaková.
15: Zakladaciu listinu, podpísanú Mariou Teréziou, takisto menovací dekret prvého biskupa Františka Berchtolda.
13: Verejnosť do pivnice biskupského paláca nahliadne prvýkrát. Viac Katarína Hulinová z oddelenia kultúry mesta.
16: Tieto podzemia sú sprístupnené exkluzívne počas dní mestskej kultúry. Sú to vlastne zaujímavé mešťanské domy, taktiež sakrálne priestory.
13: Podzemie pod centrom mesta zatiaľ podrobne preskúmané nie je. Záhadou zostáva napríklad priestor pod kostolom na Nebovzatia Panny Márie. Pokračuje Oliver Kuklovský z oddelenia kultúry mesta.
14: Má pod sebou 7 krypt, ktoré vlastne nie sú vôbec prístupnené a tam očakávame, že sú veľké a že tam môžu byť aj významné osobnosti práve kvôli tomu, že to bolo vlastne srdce a mozog toho banského mesta.
13: Tajomstva banskobystrického podzemia budú návštevníci objavovať aj prostredníctvom šifrovacej hry. Tá sprístupnené priestory prepojí. Melánia Ďuríková, Slovenský rozhlas.
17: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
6: Pri príležitosti

0: Vitosti z tého výročia Slovenského rozhlasu dnes štáb všetkých troch rádií Regina, Západ, Stred aj Východ vysielala z Ružomberka. Pred kultúrnym domom Andreja Hlinku si moderátori počas živého vysielania k mikrofónu pozývali hostí z regiónu.
1: Živé vysielanie sa uskutočnilo pri príležitosti konania jedinečného koncertu Slovenské impresie k storočnici Slovenského rozhlasu v Čutkovskej doline. Takúto príležitosť ocenil aj riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
2: My sme koncipovali tento deň ako deň koncertu Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a tak sme k tomu priradili stretnutie našich troch regín, ktoré máme veľmi radi. To je taký obraz svetoplukových prútov, že ten východ, západ, stred tvoria jednu identitu.
1: Význam živého vysielania a spojenia troch okruhov Rádia Regina vníma pozitívne aj moderátorka Gabriela Tomajková z Rádia Regina Stred. S kolegami počas vysielania pripravili prepojenie regiónu Liptova a jeho známych osobností.
3: Stále ako keby spoznávame ten Liptov, spoznávame ľudí, osobnosti. Tam aj tá väzba na Slovenský rozhlas. Používame aj zvuky archívne. Napríklad, keď sa povie Liptov, tak musí zaznieť Anna Volejová, William Gruska, ktorý sa narodil práve v Ružomberku.
1: Andrea Feciková z Rádia Regina Východ prinášala živé vstupy najmä s mladou generáciou z Ružomberka.
4: Máme možnosť aj osloviť Ružomberčanov tým, že sme tu prítomní, že nás vidieť, že majú možnosť vidieť našu prácu a aby ľudia pochopili význam toho, čo je verejná služba.
1: Na živé vysielanie Rádia Regina sa prišla pozrieť Janka Sekanová z miestneho gymnázia svätého Andrea so svojimi študentmi.
5: Sú veľmi zvedaví na to, ako sa vysiela v Rádiu Regina. Som veľmi vďačná tejto možnosti, tejto akcii, že rádio prichádza tu k nám do mesta Ružomberok. Je to obľúbené rádio moje aj mojich starých rodičov.
1: Rádio Regina oslovuje aj miestneho obyvateľa Antona Nesvadbu.
6: Regina je dobrá, no. Hry pre prosperých po obede alebo ku večeru. No je to makačka, no. Chodí tam tí reportéri, to problémy s ľuďmi, ale držite sa, to je dobré.
1: Živé vysielanie pokračovalo aj v Čutkovskej doline až do koncertu Slovenské impresie, ktorý začína o 19. hodine. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
7: Stručne zo sveta.
0: Izraelské jednotky zostanú v Libanone tak dlho, ako to bude potrebné, vyhlásil izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Dodal, že proiránske militantné hnutie Hizbalah zaplatí za svoje útoky vysokú cenu. Irán medzitým oznámil Hizbalahu, že rokovania so Spojenými štátmi nemôžu pokračovať bez zavedenia úplného prímeria. Vyzval tiež libanonskú vládu, aby odmietla akékoľvek priame rokovania s Izraelom, kým budú pokračovať izraelské útoky na Libanon. Maďarský prezident Tamás Šujok podpísal novelu ústavy, ktorou sa obmedzuje funkčné obdobie premiéra na 8 rokov. Ex-premiér Viktor Orbán, ktorý bol premiérom v dvoch etapách celkovo 20 rokov, tak už nebude môcť byť predsedom maďarskej vlády. Česko nebude pokračovať v dokončení ratifikačného procesu istanbulského dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu. Ako upozornil portál iRozhlas.cz, vláda Andreja Babiša na pondelkovom zasadnutí zrušila súhlas predchádzajúceho kabinetu s ratifikáciou. Na následnej tlačovej konferencii však o tom členovia vlády neinformovali. Opozícia krok kritizuje. Podľa jej predstaviteľov vláda takto vyslala jasný signál o tom, aké hodnotové priority vlastne má.
8: Názory na pokračovanie ratifikačného procesu sa líšia. Časť verejnosti aj politikov podporuje prijatie dohovoru, ako pre Českú televíziu uviedla dnes už bývalá vládna splnomocnenkyňa pre ľudské práva Klára Šimáčková-Laurenčíková.
9: Úmluva proti násilí na ženách a domácímu násilí by byla jednoznačným závazkem České republiky zlepšovat zejména tři klíčové oblasti, v kterých dlouhodobě selháváme. Je to jednak absolutní nedostupnost specializovaných služeb pro oběti násilí. Taktéž bychom se zavázali zvyšovat kapacity programů pro původce násilí. Těchto programů má Česká republika akutní nedostatek, stejně jako dlouhodobě selháváme na poli prevence násilí v blízkých stazích.
8: Podľa časti politikov je však dohovor zbytočný, povedala pre ČT nezaradená senátorka Jitka Chalánková.
10: Myslím si, že se tomuto tématu věnuje náš právní řád a naše vláda a náš stát velmi, velmi důkladně a důsledně.
8: Debata o istanbulském dohovore sa v Česku vyostrila pred dvoma rokmi, keď vláda Petra Fialu odporúčila poslaneckej snemovni jeho prijatie. Skôr než sa ním stihli zaoberať poslanci, odmietol ho Senát, keďže medzinárodné zmluvy musia v Česku schváliť obe komory parlamentu, ratifikačný proces sa zastavil. V tomto volebnom období sa to ešte mohlo zmeniť, no po aktuálnom kroku vlády sa to zrejme v najbližších rokoch nestane. A to podľa riaditeľky organizácie Fórum 50%, ktorá sa venuje rovnoprávnemu postaveniu mužov a žien Markety Kozmotlovej, pre Česko nie je dobrá správa.
11: Ja si myslím, že v České republice ta politická reprezentace je více naladěna konzervativně než samotná veřejnost a že kolem Istanbulské úmluvy panuje spoustu mýtů, které nejsou ničím racionálně podložené. Takže to, že Istanbulská úmluva přináší dostupnější služby pro oběti domácího a sexualizovaného násilí, to se vlastně ztrácí v celé té debatě.
8: Istanbulský dohovor vyžaduje, aby štáty přijali legislativu proti domácemu násiliu alebo znásilneniu manželstve. Ratifikovalo ho 40 krajín. V Európskej únii platí od 1. októbra 2023, no Česko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko a ďalšie tri postsovietske štáty sa k nemu dodnes právne nezaviazali. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
7: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Dnes sa o 21. hodine stretnú domáce Spojené štáty americké s Austráliou. O polnoci Škótsko narazí na Maroko, o pol tretej v noci Brazília na Haiti. Program uzavrú o 5. ráno Turci s Paraguajčanmi. Slovenskí futsaloví reprezentanti sa v skupinovej fáze hlavného kola európskej kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2028 stretnú s Ukrajinou a Estónskom. Rozhodol o tom žreb v Nione. V hlavnom kole je 36 tímov rozdelených do 12 trojčlenných skupín. Zápasy sa budú hrať systémom doma a vonku. Hlavné kolo kvalifikácie sa uskutoční od októbra 2026 do marca 2027.
7: Predpoveď počasia.
0: Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo a lokálne dusno. V noci 21 až 15, v údoliach 15 až 9, cez deň 31 až 36, na Orave a pod Tatrami okolo 29 stupňov. Viať bude slabý až mierny vietor.
7: Žurnál Rádia Regina.
0: Za pozornosť vám ďakujú a pekný víkend želajú Roman Kebísek, Ala Kováčová a Viera Polešovská.
7: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 25 minút.
7: Zelená vlna.
12: Nehoda na D1 aj kolóna pri Ružomberku. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na D1 pri Hričovskom podhradí smerom do Trenčína, kde sa stala hromadná dopravná nehoda. Tunely Ovčiarsko a Žilina sú preto v tomto smere uzavreté, obchádzka vedie cez mesto. 20 minút sa zdržíte v kolóne na výjazde do Ružomberka z Hubovej. 15 minút si počkáte na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 10 minút sa zdržíte na D1 za Považskou Bystricou smerom na Žilinu, na trase z Martina do Koštia nad Turcom a v Košiciach na Slaneckej smerom von z mesta. Na R1 pred Nitrou smerom zo Serede je odstavené auto, blokovaný je jeden jazdný pruh a zdržíte sa asi 25 minút. Na D1 za Rovinkou smerom na Raču je pre stavebné práce uzavretý výjazd na D1 v smere na Trnavu. Obídete to po Starej Saneckej ceste. Uzavretý aj výjazd zo Starej Saneckej cesty na D4 smerom do Rače. Tranzitná nákladná doprava môže dočasne využívať aj obchádzku cez D1. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút.
1: Od chýbajúcej kanalizácie a ambulancií cez plýtvanie potravinami až po vzdelávanie odsúdených žien či záchranu srnčiat pred kozbou na Podpoľaní. Aj o týchto témach budeme hovoriť v dnešnom vydaní relácie Týždeň v regiónoch. Pri počúvaní vás víta Barbora Tomková. Časť vodárenskej infraštruktúry na Slovensku je za hranicou životnosti. Dôsledkom sú vysoké straty pitnej vody. Približne 450 obcí na Slovensku stále nemá verejný vodovod. Patrí k ním aj Rožňavské Bystré, sťažuje sa Zuzana.
2: Studňu máme na dvore, ale studňu stále treba kontrolovať. To sú určité financie a tak si musíme vodu aj voziť. Vodovod by bol určite veľmi vhod na všetky potreby, ktoré domácnosť potrebuje.
1: Na kanalizáciu sa tento rok pripájajú aj v Slivníku. Obyvatelia boli doteraz podľa starostu Jana Michalka odkázaní na žumpy.
3: My sme mali urobený projekt v roku 2003. Začiatok výstavby kanalizácie bol v roku 2007. Dostali finančné prostriedky na ukončenie kanalizácie, ale v prebehu výstavby sa nám vyskytli nejaké problémy. Vrátil som štátne peniaze naspäť, lebo tie sa nedali použiť na to.
1: Investičný dlh vodárni na Slovensku je okolo 7 až 10 miliard eur. Analytik Radovan Potočár upozorňuje, že krajina sa dlhé roky sústredila najmä na výstavbu nových sietí. Problémom je však aj obnova a údržba.
4: Od momentu, kedy sa voda pripraví na použitie a kým sa dostane k odberateľom v domácnosti a vo firmách, tak sa z potruby stráca každý štvrtý, niekde každý tretí liter, ktorým dochádza v dôsledku toho, že potrubia vždy dobre netesnia, že sú tu technické problémy. Zároveň toto zvyšuje aj ceny vodného a stočného.
1: Najväčší infraštruktúrny dlh vo vodárenstve majú práve obce na východe Slovenska. Pokračuje generálny riaditeľ východoslovenských vodárenstv Stanislav Prcúch.
5: My máme nedostatok ešte nevybudovanej infraštruktúry, ktorá je potrebná na zásobovanie pitnou vodou viac ako 300 obcí a čistenie odpadovej vody viac ako 700 obcí. Veľmi zlé podmienky na život a preto dochádza aj postupnému vyľudňovaniu toho východného Slovenska, hlavne tých menších obcí.
1: Radovan Potočár dodáva, že na východe je viacero oblastí, kde sú vodovodné či kanalizačné púšte. Situáciu komplikuje aj meniaca sa klíma.
4: Ceny vodného sú v rámci východného Slovenska najvyššie v krajine. Vodu treba prepravovať na omnoho dlhšie vzdialenosti, treba ju nákladnejším spôsobom upravovať. Tento rok už na jar vidíme, hlavne na východnom Slovensku, obce, kde je regulovaná dodávka pitnej vody, klesá výdatnosť tak povrchových, ako aj podpovrchových zdrojov. Potrebných investícií, ktoré adaptujú vodárenstvo na klimatické zmeny, dlhšie obdobia sucha a podobne, je potrebných určite viac.
1: Východoslovenská vodárenská spoločnosť chce modernizáciu financovať aj prostredníctvom zelených dlhopisov. Prvá bola určená mestám a obciam, ktoré sú akcionármi spoločnosti. Druhá etapa s objemom 15 miliónov eur sa vypredala do 7 dní. Pokračuje predseda predstavenstva Vázil Hudák.
6: Tá forma financovania, ktorá doteraz prebiehala, hlavne z verejných zdrojov, či už je to rozpočet štátu alebo európske fondy, nie je udržateľná. Vznikla myšlienka takého menšieho dlhopisu pre občanov Slovenska, ktorý by jednak otestoval trh, ale ktorý by zároveň aj vytvoril takéto puto medzi človekom, občanom a vodou.
1: Investičný dlh napríklad Bratislavskej vodárenskej spoločnosti dosahuje približne 600 miliónov eur. Pokračuje hovorca Matúš Stračiak.
7: Vnímame ho ako dlh voči obnove existujúcej infraštruktúry.
8: S optikou na pripájanie nových lokalít na vodovod a kanalizáciu je v našom spadovom území väčší dlh voči budovaniu novej kanalizácie a budovanie nových čistiarní odpadových vôd a zároveň rekonštrukciu a zväčšovanie kapacít existujúcich čistiarní. Bratislavská vodárenská spoločnosť má okrem vlastných zdrojov možnosť čerpať za veľmi priaznivých podmienok úvery od Európskej investičnej banky a Council of Europe Development Bank.
1: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť chce svoje investície financovať taktiež z vlastných zdrojov, úverov a eurofondov. Posledné údaje o dlhu z roku 2022 predstavovali viac ako 970 miliónov eur. Dostupný všeobecný lekár, dôstojná starostlivosť o nevyliečiteľne chorých, ale aj nové sociálne služby pre ľudí odkázaných na pomoc druhých. Samosprávy v regiónoch reagujú na starnutie populácie a rastúce nároky na zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Tento týždeň pribudlo v regiónoch niekoľko projektov, ktoré majú ľuďom uľahčiť každodenný život. Shrnula ich Vladimíra Legíňová.
9: Nájsť všeobecného lekára nie je v mnohých regiónoch samozrejmosťou. Banskobystrický samosprávny kraj preto otvoril v Žiari nad Hronom novú všeobecnú ambulanciu pre dospelých. Už počas prvých týždňov si v nej našlo svojho lekára viac ako 200 pacientov. Predseda kraja Ondrej Lunter pripomenul, že ide už o 14. krajskú ambulanciu.
10: Banskobystrický kraj financuje vstupné náklady na zriadenie ambulancie. Aj to medzi obdobie, kým si ambulancia vybuduje dostatočný kmeň na to, aby mala vyrovnané financovanie. Tá investícia sa kraju vráti, čiže z dlhodobého hľadiska je to investícia za nula.
9: Lekárka Daniela Pružincová pochádza zo Žiaru nad Hronom a skúsenosti zbierala v nemocnici, ambulancii aj v záchrannej zdravotnej službe. Keď sa rozhodovala o ďalšom pôsobení, oslovila ju ponuka rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja.
11: Gro sú to ľudia zo Žiaru nad Hronom blízkeho okolia, okolité dediny Lutila, Slaská, Kosorín, Janová Lehota, potom ideme smerom na Kremnicu, Ihráč, Trnavá Hora, ale nájdu sa takí aj zo Zvolena, z Banskej Bystrice, z Vrútok.
9: S pribúdajúcim vekom a chronickými ochoreniami však rastie potreba ďalších foriem zdravotnej starostlivosti. V nemocnici v Partizánskom preto otvorili nové oddelenie paliatívnej medicíny, druhé v Trenčianskom kraji a tiež oddelenie následnej zdravotnej starostlivosti. Pomáhať majú pacientom po náročnej liečbe aj ľuďom na konci života, hovorí dcéra onkologického pacienta Silvia Šuňalová.
12: Ten odchod, ktorý sme my museli takisto s ocenom absolvovať, by som priala aj ostatným, aby to mali uľahčené, aby to bolo v pokoji a dôstojne.
9: Práve dôstojnosť, úľava od bolesti a podpora rodiny patria medzi hlavné ciele paliatívnej starostlivosti. Odborníci zároveň upozorňujú, že vzhľadom na starnutie populácie bude podobných pracovísk na Slovensku potrebných čoraz viac. Primárka oddelenia paliatívnej medicíny Alexandra Sabová.
13: Náš personál sa snaží o taký pravidelný kontakt s tými pacientmi, aj pacientmi bezvedomí. Chodia dobrovoľníci čítať pacientom. Personál sa im prihovára v tých posledných a náročných chvíľach.
9: Starostlivosť sa však nekončí za bránami nemocníc. V Zákamennom na Orave otvorí Žilinský samosprávny kraj špecializované zariadenie, ktoré bude poskytovať ambulantnú sociálnu službu dennou formou 20 príjmateľom. Riaditeľka centra Adriana Adamicová informovala, že prvých by chceli privítať ešte do konca roka.
14: Pre 20 ľudí v tomto okrese ponúkame, okres je 60-tisícový, takže pevne verím a robili sme si taký prieskum, že naozaj o túto službu záujem je. Je to služba 21. storočia, tí ľudia nemusia ísť do pobytového zariadenia, večer idú znova k svojim, navečerajú sa, pochvália sa, čo zažili a rodičia môžu ísť do práce a úplne môžu všetci žiť plnohodnotným životom.
9: Význam komunity a medziľudských vzťahov pripomenulo aj včerajšie podujatie Šport nás spája. Už 9. rok sa na ňom stretávajú prijímatelia sociálnych služieb, zamestnanci centra, žiaci, učitelia, ministranti, hostia z Poľska, ale aj zamestnanci Banskobystrického štúdia STVR.
1: Ročne skončia v koši tisíce tón jedla, ktoré mohli byť využité na ľudskú spotrebu. Znížiť plýtvanie a nepredané či nevyužité potraviny dostať k ľuďom v núdzi je možné len správnym prerozdelením. Práve o tom je projekt Redipom. Je na neho vyčlenených takmer 3,5 milióna eur z eurofondov. Viac splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová v rozhovore s redaktorkou Anou Lačokovou.
15: Čo je podstatou projektu Redipom?
16: Nám ide o to, aby tento národný projekt redistribúcie potravinovej pomoci pomohol tam, kde potraviny potrebujú ľudia v núdzi, aby sa potraviny, ktoré sú stále bezpečné, konzumovateľné a vhodné na ľudskú spotrebu nevyhadzovali, ale dostali sa ľuďom v núdzi a ľuďom, ktorí sú napríklad postihnutí krízovými situáciami.
15: Aké riešenie má projekt potravinovej pomoci ešte priniesť?
16: Potravinová pomoc sa na Slovensku poskytuje, ale je nesystémová a neudržateľná. Poskytujú primárne neziskové organizácie a samospráva a predovšetkým potom ad hoc rôzne dobrovoľnícke združenia. Týmto národným projektom chceme priniesť práve systematickosť, udržateľnosť a efektívnosť, aby sa potravinová pomoc dostala k čo najväčšiemu počtu núdznych a hlavne teda, aby bola adresná a trvalo udržateľná.
15: Kto všetko bude do projektu zapojený?
16: spokojní. Systém vytvárame spoločne so všetkými relevantnými aktérmi, či už sú to všetky ministerstva, ale aj samospráva, mimovládne neziskové organizácie, zväzy, komory, ktoré zastupujú podnikateľský potravinársky sektor, ale aj napríklad akademická obec. Zároveň pri legislatívnych zmenách nám pomáhajú odborníci na potravinové právo a hygienu. Inú potravinovú pomoc potrebujú ľudia bez domova, inú potrebuje napríklad matka samoživiteľka, inú pomoc seniori s nízkym príjmom alebo viacpočetné rodiny, ale aj zdravotne nevýhodnení. Ich potreby sme mapovali prostredníctvom fokusových skupín a tieto údaje sú pre nás veľmi dôležité, aby sme vedeli správne nastaviť tú potravinovú pomoc.
17: Prípravy tohto systému sú už v plnom prúde. Kedy navrhnuté postupy overíme v praxi?
16: Na základe zistení sme vytvorili prvotný návrh riešení, ktoré si od septembra tohto roku budeme pilotne overovať, budeme testovať. Platforma potravinovej pomoci Slovenska, ktorý je hlavný partner tohto projektu, bude viesť potravinové sklady, prepájať donorov a prijímateľov potravinovej pomoci. Overíme si aplikáciu ako efektívne digitálne riešenie a podľa skúseností z praxe následne budeme naše návrhy vylepšovať, aby v konečnom dôsledku štátu priniesli presný a overený návod na to, ako by mal tento systém redistribúcie potravinovej pomoci vyzerať. Prvý zazmluvený sklad máme v Sabinove na východe Slovenska a pilotný test redistribúcie a darovania potravinovej pomoci budeme v septembri spúšťať v nitrianskom regióne. A čo je také veľmi symbolické, pretože práve nitriansky región je farmárska, potravinárska, poľnohospodárska bašta Slovenska. Takže ja sa veľmi teším, že už konkrétne budeme tú adresnú pomoc poskytovať a teda vykonávať a už budeme vidieť prvé výsledky.
1: Cukrárenskému remeslu sa dostali vo väzení a dnes majú v rukách výučný list. Za odsúdenými ženami chodili do nitrianskej väznice učitelia 3 roky. Počas štúdia vyhrali niekoľko súťaží, piekli perníky pre prezidentský palác a získali certifikáty na prípravu pohárikových dezertov a praliniek.
18: Predtým som pracovala ako vedúca oddelenia.
19: Teraz dostávate výučný list ako cukrárka. Keď sa raz dostanete na slobodu, budete sa tomuto venovať?
18: Pokúsim sa. Mám výhľady do budúcnosti. Nabrala som nové skúsenosti, ktoré určite budem ďalej využívať.
20: Odsúdené ženy chodili 3 roky do školy priamo vo väznici v Nitre. Jeden deň v týždni mali teóriu a 2 dni prax. Cukrárenskej zručnosti ich učili pedagógovia zo strednej odbornej školy potravinárskej. Doplňa hlavná majsterka odborného výcviku Katarína Vykoukalová.
21: Súčasťou toho neboli len technologické postupy a vlastne práca so surovinami. Malo to ďaleko siahlejšie účinky aj na to, ako sa naučiť pracovnému poriadku, disciplíne. Prvý rok boli také zoznamovacie momenty medzi nami. Ja som mala veľmi šikovné žiačky, ktoré boli ochotné sa učiť a uvedomili si, že zručnosti, ktoré získajú, budú vedieť uplatniť vo svojom osobnom živote pri svojom profesijnom rozvoji.
20: Na záverečné skúšky prišla za nimi za múry väznice aj skúšobná komisia.
22: Vyťahla som si 2 otázky. Prvá bola punčové rezy a druhá bola čajové pečivo. Som si vlastne pripravila 4 pláty z ľahkej žľahanej hmoty, kde som si 2 pláty zafarbila s ružovou a nakoniec som ich prekladala džemom a na vrchu je fondanová poleva.
20: Ich triedna učiteľka Natália Rakovská netajila spokojnosť.
23: V učivu pristupovali veľmi zodpovedne, pripravovali sa, čerpali z tých svojich skúseností a pridávali svoje vedomosti, ktoré získavali teraz v škole. Učiť dospelých je úplne iná výzva a v podstate bolo to úplne iné, ako v škole pristupujeme s deň študentami. Vedeli, o čom sa učia, vedeli, prečo sa učia a že sa chcú učiť.
20: Pedagóg vzdelávania v ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra Chrenová Silvia Sombajová celé štúdium odsúdených žien koordinovala.
24: Záverečných skúšok sa zúčastnili aj odsúdené, ktoré už boli prepustené z výkonu trestu a napriek tomu pokračovali v štúdiu.
20: Jedna novopečená cukrárka bude už na slobode pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu v odbore výroba potravín. V ústave budú vo vzdelávaní v cukrárenskom remesle pokračovať. Od septembra do prvého ročníka nastúpi 7 odsúdených. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Prvá slovenská simulovaná vesmírna misia bola ukončená, hlásila v stredu štvorica študentov, ktorá prežila v simulovanej stanici v Rožňave celých 7 dní. Ich úlohou bolo skúmať život rastlín a ich správanie. S veliteľkou misie a astrobiologičkou Michailou Musilovou sa rozprávala redaktorka Miriam Palková.
0: Misia, ktorá trvala týždeň, sa teda len pred malou chvíľou skončila. Ako ju hodnotíte?
2: Myslím si, že dopadla veľmi dobre. Posádka sa naozaj snažila vyriešiť všetky problémy, ktoré sme vytvorili, alebo výzvy by som to nazvala. Pokračovali v ich experimente a zároveň sa venovali aj rôznym iným výskumným a vedeckým aktivitám. Zvládli aj rôzne krízové chvíle, takže my sme radi, že sa úplne v poriadku vrátili späť na Zem a myslím si, že by uspali aj v omnoho dlhšej misii, keby chceli.
0: V akých podmienkach vlastne tí študenti fungovali?
2: Celý čas boli akoby na Marse, takže tá stanica bola izolovaná od sveta, napríklad aj komunikácia prebiehala 20-minútovým časovým posunom, takže aj v krízových situáciách sme niekedy museli proste čakať, kým dostaneme nejakú správu od nich, alebo zase oni od nás. Potom napríklad mali na sebe skafandre, keď vyšli von stanice robiť nejaký výskum. Hoci táto misia bola teda simulovaná vesmírna misia, má nejakú podobnosť s tými reálnymi misiami?
0: To, čo sa dalo simulovať, sme simulovali. To, čo sa dalo, sme upravili napríklad aj stravu. Nemali možno úplne takú, ako majú astronauti vo vesmíre, ale bola vysušená a museli si ju vlastne vodou rehydratovať, aby bola jedlejšia. Bola tiež obmedzené množstvo tej stravy, takže pocítili, aké to je. Teraz zrazu si musia vybrať, čo budú jesť, čo nie. Ďalšie doplnky stravy chodili len každých pár dní. Museli si vystačiť s tým, čo mali, aby trošičku tiež pocítili, aké to je, keď vo vesmíre tiež niekedy nepríde nejaká zásoba. Po mojom druhom boku teda stojí študent Sebastian, ktorý si celú túto vesmírnu misiu vyskúšal.
3: Bol to pocit prirovnateľný možno pre niekoho k ponorke, možno pre niekoho k tej skutočnej vesmírnej misii. Už sme si po nejakých 3-4 dňoch navykli na tú rutinu a bolo to pre nás také, že automaticky už sme robili tie veci ráno, ktoré boli treba robiť. Vedeli sme napríklad, že koľko nám už trvá sa dostať von, čiže aj keď sme mali naplánovaný výstup, tak už sme nečakali pol hodinu predtým v prechodovej komore, ale už sme vedeli, koľko nám to trvá.
0: V čom spočíval ten váš výskum? My sme tu videli nejaké rastlinky.
3: Náš experiment spočíval v tom, že sme si rozdelili paradajky do 4 skupín, dali sme im rôzne podmienky svetelné a zavlažovacie. Napojili sme ich na elektrody a sledovali sme ich prejavy na elektrokardiografe. Budeme to musieť ešte vyhodnotiť, je veľa roboty ešte pred nami. Tak letmo sa nám podarilo už pozorovať, že napríklad keď vyjde slnko a začne na nej piec slnko, tak tam vidíme spike v grafe, že sa prejaví táto vec ako faktor. A ďalej jedna rastlinka testovacia, tu sme zamerne zabili, aby sme vedeli, ako vyzerá ten graf, keď už sa rastlinka blíži k svojmu koncu. Máme podozrenie, že niektorým sa to menej možno páčilo, už sa blížili podobne k tomu grafu, tak by som to zhodnotil.
1: Budulovské rybníky majú novú atrakciu. Neďaleko Košic vznikla prvá plne vybavená jurta. Prenosný príbytok spája ekologické zážitkové ubytovanie, históriu aj prírodu. Odkazuje na miestne povesti o bojovníkoch, ktorí sa tam kedysi usadili. Nachádza sa v nej aj stála výstava o význame mokradí. Viac zisťovala redaktorka Ľudmila Smetanková v rozhovore s výkonnou riaditeľkou Košice Region Turizmus Lenkou Vargovou-Jurkovou.
4: Jurta vo všeobecnosti bola takým ubytovaním pre kočovné kmene. To isto vlastne je aj teraz práve na takomto území, kde sú budulovské rybníky. Pribudol takýto typ zážitkovej atrakcie v podobe ubytovania. Táto jurta sa spája aj s takou legendou, kde vlastne prišli práve maďarskí kočovníci alebo bojovníci, ktorí tam chceli bojovať, ale očarila ich krajinka a takisto vlastne aj víly, ktoré tam žili v týchto močariskách, takto tam zostali takéto zážitkové atraktivity, ktoré sú naozaj takého ekoturistického charakteru, predlžujú ten pobyt návštevníka u nás v Košickom kraji. Je to fantastické, že vlastne táto jurta zhodou okolností vznikla na mieste, ktoré bolo kedysi čiernou skládkou a teda dokážeme aj takéto miesta vlastne v Košickom kraji pretvárať na miesta, ktoré robia radosť návštevníkovi a ktorí nám dokážu pritiahnuť tých turistov do kraja.
5: Keď príde sa človek pozrieť, čo všetko môže vidieť v nej, ale okolo nej.
4: Samotná jurta ponúka nielen ubytovanie, ale aj možnosť nejakej osvety alebo vzdelávania, možno nejakých team buildingov. Deti tam môžu ísť do školy v prírode. Okrem toho vlastne ide o uzavretý areál, kde je aj jazierko, dá sa tam aj člnkovať, robiť rôzne atraktivity. Je to veľmi zaujímavé, hlavne pre takých tých najmenších. Je tam vláčik, prípadne tá lanová dráha, kde na lietadielku sa tí najmenší vedia spustiť. Celé vlastne to bolo postavené na novo. Je to taký výnimočný typ plachty, ktorý vlastne doniesli zo zahraničia a takýmto spôsobom, kde vlastne deklarovali, že zhruba okolo tých 50 rokov by táto jurta mala vydržať bez toho, aby potrebovala nejaké výnimočnejšie zásahy, dokáže tamto územie spestriť. Vo vnútri sa nachádzajú edukačné panely, čiže deti tam môžu absolvovať tie rôzne školy v prírode, edukácie, rôzne prednášky odborné na tému rybolovu, vtáctva, prírody a podobne. Tento projekt bol podporený sumou 57 tisíc eur z programu Terra Incognita. Naozaj sa veľmi teším, že takýmto spôsobom dokážeme predlžovať pobyt návštevníka v Košickom kraji a že nám takto postupne pribúdajú atraktivity a nové zážitky.
1: Na lúkach vrcholia kozby. Vo vysokej tráve sa však často ukrývajú malé srňatá, ktorým hrozí smrť pod kolesami poľnohospodárskej techniky. V okolí Banskej Bystrice im preto pomáhajú dobrovoľníci. Lúky na Podpoľaní spolu s nimi kontrolovala aj redaktorka Martina Jančiarová.
6: Je 6 hodín ráno a nad obcou Hrochoť sa stretávajú dobrovoľníci. Jeden z nich, Jaroslav Jančich, už dronom mapuje lúku.
7: Ja pozerám s dronom, s termokamerou a s obyčajnou kamerou na srnu s malým srnčaťom. Keď nájdem srnča na termokamere, tak označím GPS bod, pošlem im do skupiny ho, že kde sa srnča nachádza a oni potom ho idú preniesť.
6: Do terénu sme sa spolu s tročlenným tímom dobrovoľníkov vydali aj my. Vchádzame na lúku a podľa GPS súradnice vyrážame za prvým srnčaťom. Musíme ísť opatrne, aby sme ho nevyplašili. Keďže ho cez vysokú trávu nevidno, presnú lokalitu ešte určí dron.
8: Priárko vidím, tam ideme tam. Už tak potíši vás pokres.
6: Prejdeme ešte pár metrov, dronista navedie, kam presne položiť podberák a už počujeme piskot srnčaťa. Ak by ho dobrovoľníci nenašli, mohol by ho zabiť traktor, ktorý má o zhruba hodinu prísť kosiť túto lúku. Pri záchrane mláďaťa treba dodržiavať pravidlá. Vysvetľuje nám ich dobrovoľník Jaroslav Surový.
8: Srnča sa prekrie, do rukavica natrhá tráva, podberák sa odkloní, srnča sa zobere do prepravky a hlavne byť potichu, odniesť na kraj hory.
6: Ako hovorí koordinátorka projektu Záchrana srnčiat Banská Bystrica Patricie Vajdová, srnča, ktoré sme našli, by pred traktorom uísť nedokázalo.
10: Toto je veľmi malinké, to je možno jeden alebo dva týždne. Keď pokosie, tak ho potom pustíme.
6: Srnčatá nemajú v prvých týždňoch života takmer žiadny pach, čím sa chránia pred predátormi. Dobrovoľníci ich preto chytajú v rukaviciach a strsmi trávy. Vďaka tomu ich podľa Patricie Vajdovej príjmu matky po vypustení naspäť.
10: Videli sme už dva prípady, keď vlastne sme sa pozerali z diaľke, že vlastne srnčiatko odbehlo a čakala ho tá mama. Tiež to máme potvrdené polovníkmi.
6: Jaroslav Surový celý život zachraňoval životy v horskej službe a dnes zachraňuje životy malých srnčiat. Do terénu chodí vždy, keď mu to čas dovolí.
8: No, tak každý taký malý živý tvor si to zaslúži, ako skončiť pod kosačkou.
6: Kedy a ktorú lúku sa chystajú kosiť, zistujú dobrovoľníci od poľnohospodárov. V okolí Banskej Bystrice funguje záchrana srnčiat prvú sezónu. Podobné iniciatívy sú napríklad aj pri Trenčíne, na Liptove či na Orave.
1: Počúvali ste spravodajsko-publicistický formát Týždeň v regiónoch. Za pozornosť ďakujú a príjemný podvečer vám želajú dramaturgička Martina Gabčová, od techniky Oto Novák a od mikrofónu Barbora Tomková.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza 10. časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Rozprávky múdrej Aničky šalamúnskej hlavičky. Rozpráva Zdena Gruberová.

nás Anička, šalamúnska hlavička, ktorá nielen rada rozprávky počúvala, ale ešte radšej ich rozprávala a lásku tým rozdávala, lebo ako vravia múdri ľudia, kto dobré a múdre slovo vypovedá, je múdrc Boží. Ten, kto dobré slovo nedodrží, je však lakomec, šibenec a roškatec v čertovej koži. Ako klamár Hopsa sa padol z neba, alebo čo zarmúti hlupáka, to poteší chytráka. Bolo nebolo, ale skôr bolo, lebo o tom sú naše príhody, žil raz jeden figliar, čo si len tak po svete ako vtáčik hopsal, skackal, vyspevoval a vypiskoval a pritom za vše ľudí balušil, ťuňťošil a balamutil. Áno, aj vy ste ho stretli. Bol to klamár Hopsasa. Doskackal takto raz na jednej, raz na druhej nohe do dedinky, ktorú kto vie prečo volali Čuťmákovo alebo Kocúrkovo, či tak nejako. Dávno už všetky zlatky, strieborňaké medenáčiky strovil a v žalúdku mu cigáni vyhrávali. No on si z toho ťažkú hlavu nerobil a hopsal si, skackal veselo dolu ulicou, že sa hádam nájde dobrá duša a dá mu aspoň posolený krajec chleba a zdravú vodičku. A naozaj z jedného domu na ňo kričí gazdina. Hej, ty tam a ja tu. Prečože ty tak poskakuješ a spievaš si Hopsasa rasasa, že sa nehambíš? Kujonisko klamárisko hneď zavetril, že táto gazdina je hlúpa ako brotvan, ako ten vandeľ, v ktorom práve miesila cesto na chlieb. Hneď mu svitlo v rožku, že aj tu si zarobí, a tak vraví. Skáčem si a hopsasa, poskakujem rasasa, lebo som práve z neba spadol. A tak by som hopsasa rasasa chcel vyskočiť nazad hore. Joj, ty si sa mi naozaj z neba zjavil? Potešila sa tá kvaka, čo mala otruby v hlave. Či si tam hore nevidel môjho synčeka Ďuríčka, čo mi pred rokom z duba spadol, keď vtáčie hniezda vyberal a zahlušil sa? Ba videl, vraví klamár Hopsasa. A čo robí? Sedí v nebi za dverami a pradie pače si. To je čudné, vraví gazdina. Doma nechcel nič robiť, ani lan priasť a v nebi češe pradie ľanové pače si. Češe si svoje a pradie ľanové pače si. Splieta svoje klamstvá ten luhárisko prešibaný, lebo keď bol hladný, natáral kadečo. O hlade, o smede, chudák Ďurino. Nestihol dopovedať, čo chcel a gazdina, ktorá gágala viac ako jej husy na dvore, vyskočila s brotvanom namieseného cesta. Ja, Ďurko môj, ja ťa veru ani v nebi nenechám hľadovať. Napečiem ti chlebíka s ľanom, synček môj, aj pagáčiky zo slaninko a rasu. A keby ste mu ešte dáke háby poslali, prikladá pačmaga klamár, šiel by aj na nebeský bál a na vás v nebi len v dobrom spomínal. Ale ako môže otrhaný, ošklbaný a bez peňazí? Aj tie mu dámy, aj gaga! Beha gazdina ako splašená po dome. Všetky skrine a truhlice povyberala. Ďurkovi košeľu, gate, kabát aj klobúk prichystala a pritom do pece nasádzala nakysnuté cesto, čo si už predtým pripravila. Upiekla chlieb s ľanovým semienkom, pagáče so slaninkou a rascou a z ďalšieho cesta, čo už nakyslo a napuchlo v brotvane, uťapkala makové a tvarohové buchty. Do večera ešte napiekla slivkové koláče a orechovníky. Hopsasa si zatiaľ zajedal klobásku, húrky aj húspeninu, nadajal sa pálenkou aj vínom, že už ledva nohami prepletal a jazyk sa mu zavracal. Gazdina zabalila jedlo, háby pre Ďuríka a navyše 333 zlatých priložila. Len mu to daj, daj, gaga, nech tam iba nečeše za dverami, páči si, ale nejde aj na nebeský bál, gaga, aby na mňa v nebi dobre spomínal a tešil sa, že raz za ním prídem, gaga. Škoda, že nie je doma môj mužiček, vyprevadil by ťa do neba. Klamár Hopsasa sa rýchlo poberal ďalej, už neposkakoval, lebo batoh bol ťažký a bál sa, že ho dostihne muž gazdinej.
A pretože vedel, že zlato je bez rozumu blato a mohol by ho stihnúť trest, zhodil batoh na zem, svoje žobrácké otrhané háby šmaril do trnia a preobliekol sa do šiat, čo poslala gazdina Ďuríčkovi na nebeský bál. Ledva sa stihol prezliecť, na ceste zadupotali konské kopytá, zazvonili podkovy a nad ním zafrkal a očami zablískal ťažký kôň. Na koni sedí gazda, ani ho nestihol osedlať. Taký je napaprčený na klamára, čo oklamal jeho hlúpu ženu. Hej, ty tam dolu, čo tu robíš? Okríkol klamára, ktorý čupí na ceste a drží dlaň na klobúku, čo si chcel práve na hlavu založiť. Čo by som robil? Vynašiel sa blúdárisko a baluší gazdu, ktorému hnev rozum zatemnil. Zlatého vtáka pod klobúkom držím. Čujže, nevidel si tady to istakého vandráka a lapikurkára? Čertí sa gazda na spenenom koni. No ako by nie, videl, cigáni hopsa sa. A kam bežal? Zahrmel gazda. Rovno za nosom, klame hopsa sa, až sa mu z nosa kadí. Ale keby ste chceli, gazdičko, raz dva ho dostihnem a nazad privediem. Len mi dajte konia. A vy mi zatiaľ podržíte klobúk, aby mi spod neho neuletel zlatý vták. Gazda zoskočil z koňa, položil ťažkú dlaň na širák, zatiaľ čo sa klamár hopsa sa vyšvihol na koňa a odsválal rovno za nosom. Gazda kvočí na ceste, drží klobúk a možno by ho držal dodnes, keby v ňom do večera zlosť nevychladla. Zdvihol klobúk a keď pod ním nič nenašiel, zahrešil. Šibenec prešibaný, ale si ma dostal. Vtáčik mi spod klobúka aj z hrste uletel. A hoci nebol zlatý, svojou hlúposťou mu gazda krídla pozlátil. Keď sa vrátil domov, odpustil svojej žene, lebo už vedel o dvoch hlupákoch, ako bola ona, ktorých klamár ošudil. Oklamal teba, oklamal aj mňa, a teraz mu je kdesi ako v nebi s našimi peniazmi aj hábmi. Peniaze sa klamárovi v najbližšej krčme, čo skoro rozkotúľali, koláče pojedol a pobral sa poskakujúc z nohy na nohu ďalej. Kam? Predsa tam, kde možno zažiť príhody pre poučenie aj pre potešenie. Hopsa sa rasa, hlúposť trasa. Ktože nám to povedal? Predsa naša prababička a tej vraj Anička šalamúnska hlavička, ktorá nám tieto rozprávky pre radosť a poučenie zanechala. Aby sme vedeli, že rozprávkové slovo a vtip sú tou múdrosťou, čo vždy zvíťazí nad silou a hlúposťou.

0: Rozprávku zo seriálu Petra Glocka o múdrej Aničke Šalamúnskej hlavičke čítala Zdena Grúberová, dramaturgia Beata Panáková, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahé sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín i 15 minút i my vás vítame kolo sluchania piatnicových rusinských radionovín. I dnes ich pro vás prihotovila redakcia národnostného vyslania Rádia Patria. Z košického štúdia Slovenského rozhlasu vás pozdravujú i spokojne sluchanie žičať zvukový majster Stanislav Hurdych i moderatorka Anna Zamutovská. V úvode radionovín vám ponúkneme aktuálne informácie z regióniu, kde žijú Rusine i po čím prejdeme ku nasledovným témam. Poinformujeme, kto zdobil prémiu Olga Prokop bihom cilonárodných oslav Dňa Rusini v Slovákii, ktoré prochodili čerez víkend v Medžilabirciach. Povíme sobi o novoj publikácii i vystavi vyznačného rusinského etnografa Jana Ivana Čižmaria. Približíme nový multietničný album od folklórneho kolektívu Železiar z Košic a chybiti nebude ani duchovná dumka. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. V Rusinskom Rusi je aktuálno najväčšie diskutovanou témou opros Rusinského muzeja v Priašovi. Okrúhly stôl Rusini v Slovákii spustil petíciu za zachovania Slovenského národného muzea Muzea Rusinskej kultúry v Priašovi i za napravu prezentácii Rusinskej kultúrnej divdovizni v Slovenskom národnom muzeu Muzeu Ukrajinskej kultúry u Svidniku. Obsah petícií reaguje na informácii o rýchtovaním opuštiniu súčasných prostoriv Slovenského národného muzea Muzea Rusinskej kultúry v Priašovi i nad dlhodobo neriešeným oprosom prezentácii Rusinskej kultúrnej divdovizni, ktorá sa nachádzať v Slovenskom národnom muzeu Muzeu Ukrajinskej kultúry u Svidniku. Zostavovatele u petícii žiadajú utrímania polnocidnej existencii Slovenského národného muzea Muzea Rusinskej kultúry v Priašovi, nesťahovania muzea do nových prostoriv, ktoré by boli nevyhovujúci, vytvorenia vhodných prostoriv pro utrímania vážnosti Slovenského národného muzea Muzea Rusinskej kultúry jak jedinoj celoštátnej muzejnej inštitúcii, ktorá sa špecializuje na dokumentáciu, ochoronu i prezentáciu kultúrnej divdovizni Rusinov na Slovákii i v posledním punkti vyriešenia prezentácii Rusinskej kultúrnej divdovizni, ktorá sa nachádza v Slovenskom národnom muzeu Muzeu Ukrajinskej kultúry u Svidniku. Cilonárodné oslavy Dňa Rusinov na Slovákii i 35. jubilej 1. svetového kongresu Rusinov sa nesli u špeciálnym duchu i z náhody nového ocenenia, ktoré preneslo krajské občestvo Podkarpatských Rusinov i blahočinný fond Gazda. Nová prémia má ohodnočovať aktívne Rusinky i Rusinov po všetkých krajinách, kde sa Rusiny nachodiať. Prémia Olga Prokop, udeľovaná za rozvoj rusinskej kultúry, sa tak u roci 2026 dostala i peršej ocenenej, ktorou bola spívačka Mariana Železna. Vecej o prémii na mikrofon redaktorka Leji Vaskovoj prodlžuje predseda krajového občestva Podkarpatských Rusinov Mikola Bobinec.
1: Так, як я казав уже із сцени, вже мали ми перед тим 2 роки таку ідею. Чого? Тепер повім отворення. Світова Рада має премію, але то лим є на табла, а не підпорена нічим. Ясно, що то є ціна, є то в порядку, але наші люди, які роблять по всій Європі, вже давно говорили, що треба нам підпорити руснаків. Ми готові профінансувати.

0: і що треба. Так же то все дало докупи. А і та ідея, що людина, яка цілий свій живот співати або займається культурою не перший рік, ясно, що вона то заслужила, ми якось мотивували і надалі. Хоча а й без тої ціни Мар'янка бо і так далі робила, то не є як подстата. Но основа тої ціни є не то, що ми хочемо. Раніше ми мали одну премію від Світової Ради Конгресу, то була премія імені Духновича. Там давалося $1000 раз на 2 роки. А бідні руснаки з України рішили маленько перейти далі, давати кожен рік 1000 євро.
1: Лауреаткою першого рочника це стала Мар'яна Железна. Так як ви прийшли на Мар'яну, як прийшла та думка?
0: Нам не треба було йти до Мар'яни, бо ми з Мар'яну знаємо вже роки рокутські, а й була у нас на фестивалях на Україні, на Подкарпаттю. Так же Мар'яна не спадла з неба. Мар'яна фурт у нас на очах, фурт ми видимо її участь у всіх фестивалях. А й деколи так же, може, то і не парує, але вона підпорить русинського броду, підпорить культуру русинів Словакії. Так же, то й не треба було щось думати. Ну, Мар'янка все рядом.
1: Ну, а ми тут маємо рівно і Мар'яну Железну. Так, агой, я б виділа, що це було при тебе переквапління. Так, які сут емоції такої теперка по перебратю ціни?
2: No, emócií. V prvom riade to bol barz veľký šok pro mene, za to, že im to vôbec nečekala. Máme takú koncepciu programu, nevyšlo nám počasie, museli sme sa presťahovať veľa všetkoho okolo toho a vzhľadom k tomu, že ja tot program mám celý na starosti režíni, tak im tu veci dneska na takú inakšiu robotu, neumeleckú úplni. Takže celý čas im rozumovala na tom, že čom tak dlho to trvať. Celý čas im sa prosila Martina, ktorý tam pri mi stojal, za to, že mal už i tý vin na oficiálne odkrytie akcií, mal i tí privítatí ľudí a Vin hovorí, Vin sa tak len posmíjal popiť, nezapovedal, že uvidíš, ale tak im domala, že bude zaklikaný Vin, no a jak pán Mikola Bobinec povil moje meno, tak im fakt bola barz v veľkom šoku a môžu povisti, že ani im na tým podiu barz neznala, že to povisti, bo ani im si to ešte vôbec neuvedomovala, vôbec mi to nedochodilo, ale bola im odnesť cinu v motori a jak im išla nazad, tak mi začali i tí slzy do oč. Aj teraz za to, že presne, jak Mikola povil, že ja im, čo sa týka Rusíniu, už dlho rok spojovaná s rusínskou obrodou, išli za dida Banduriča, keď bola malá detina, tak v podstate v Todl sme chodili po všelijakých festivaloch spolu s ním. A jak im začala byť dospíla, tak vlastne čím ďalej tým vecej im s tou rusínskou obrodou začala spolupracovať. A nie je to fakt len o tým, že chodžu spíváti na nejaké akcii, je to fakt i robota vlastne taká, že či už chodíme na všelijaké zasedania, pomáhame ešte sa týka programy, kamionky od minulého roku v podstate prebrala rusínska obroda festival veľký. Je to dvojdňová akcia, ktorá bola i minulého roku. A takisto i teraz, vlastne pred týždňom. Vža to je to značný čas, fakt i veľkú prípravu, konferenciérsky text pripraviť vlastne pro moderátora. Človek na to musí sastiť, takže ja si bars vážu, že takto ocenil proste to mý čas a je to tú moju robotu.
3: A čoho nese nová značná prémia meno pravý osobnosti, akou bola Olha Prokop, povie predseda krajového občestva Podkarpatských Rusiniu Mikola Bobinec.
0: Koli začítovala sa biografia Olhy Prokop, čestno kažuči, Olha Prokop po Európe chodila, bola i na Slovakii, bola i tu v Mižiliborcu, neraz vystupala z podiuma amfiteatra, ale čom? Ta ľudina posvětila svoje життя культурі. Вона збирала діточок по нашому регіонові, вона в себе вдома їм робила чай, робила їсти, бо наша держава то не підпорує ніяк. І на ній все тримала то та русинська співанка, русинська культура. Так же затом було повідчено за Ольгу Прокоп, що вона, може ми не можемо так близько рівняти, але вона пройшла той же самий путь будителя, як і наш Олександр Васильович Духнович. Зато премія іменем тої людини, яка хотіла все видіти розвій нашої русинської культури, а співанки.
2: Ja jem pani Olgu Prokop poznala osobní za to, že vlastne išli z čas, keď jem bola prvý raz, domám, že v Mukačevi spívati a boli sme tam už i s delegáciou a vlastne veľa raz aj oni boli u nás na Slovensku v Stupľati v duo, ne, spívali. Takže ja bar sa tíšu, že v podstate toho človeka znala i osobní a tiež si sme hovorili mimo mikrofón, ale chotila bom povisti aj do eteru, že možno veľa ľudí sobi dúmať, že keď sú akcii podporované, môže z fondu na podporu na kultúru národnostných menšín, jak i tota bola podporená, abo všelijak inakšie, tak dúmajú sobi, že môže značná časť financií ide aj ľuďom, ktoré to organizujú. Môžu povieť všetkým, že v to robíme všetko na dobrovoľní bázi a na úkor našho času. Takže nie je to tak, jak sobi môže, ktoré dúmajú. Práve na základe toho isti, aby išli vecej ciňu a vážu toto ocenenia. A to, že takto uznať tvoju robotu úprimnú, serióznu a takú vlastne, što človek chce robiť, ale nikto ho do toho nenútiť. Na utrimania toho našeho Rusinského.
1: Tým pádom, že toho roku ste odozdali prvý ročník prémii, budete v tom prodĺžatý každoročný presne tu umyť Laborcach na Deň Rusiniev, alebo to bude, že se každý rok tak dejende?
0: Ideje je v tom, bo prvá prémia, my neznali, my dúmali, kde prvú prémiu, v jaký lokalite, v jaký državi to zrobiť. Tak sa stalo, že tá slavnosť 35. výročia Svetového kongresa nám do toho zašlo. Ми то прийняли за той час, коли можемо перший раз вручити. Але ідея є в тому, що не лише оцінювати словацьку русинську культуру, а оцінювати русинську культуру, яка є в державах Європи і які є членами світового конгресу. Так що поступні буде по кожній державі, кожен рік у другій державі.
4: Pred týždňom sme vám prenesli informácii o označním jubileju nezmúčeného dokumentaristu tradičnej ľudovej kultúry Ruseniu, etnografa, muzikanta, spíváka i fotografa Jana Ivana Čižmara i Svidnika, kde sa odbyla výstava z náhody jeho jubileja. Na výstavi bola do života uvedená i ďalšia jeho publikácia pod názvom Na Dričňanský svaľby roku 1966. Na podii s našim rozhlasovým mikrofonom bol redaktor Tomáš Michal Babiak, ktorý už prenošať vecej informácií.
5: Národné tradície i obyčaje sú dvažným žridlom poznania rodinného, občasného života, predkýv i pohľadiv našich, predkýv na okružajúčí svet. Toto pravdivé slova načínajú vstupná poznačka autora Ivana Čižmara v publikácii Na Drišňanskej svaľby v roku 1966, ktorú uvili do života minúšej týždeň v Pidukľanskom osvitním centri u Svidniku. Knižnú publikáciu slovom predstavila bývša direktorka osvitného centra Mária Pajzinková.
6: Publikácia prinášala podrobný opis histórie obcí Veľká a Malá Mliečna, chronologicky uvádza celý svadobný obred. A práve táto časť publikácie je jedinečná a v dnešnej dobe nenahraditeľná. Je vzácnym komplexným materiálom, ktorý by nemal chýbať v žiadnej domácnosti vyjadrujúcej sa v obci Mliečna, ale ani v kultúrnych inštitúciách či múzea. Je určená laickej i odbornej verejnosti a jej vydanie podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín, za čo srdečne ďakujeme.
5: Kniha na vyše 190 storinkách obsahuje notový materiál svaľbianých spívanok, fotografií i života Drišňaniu, ale i CD-nosič, na ktorým je vyše 40 zapisiv i svaľbianého obriadu, predlžuje dále autor Ivan Čižmar.
7: Ja myslím rád, že je to vonka. To je materiál, ktorým zapísal v roku 1966 na svaľbi Drišni. Bolo to zdokumentované i bolo to uložené proste na magnetofonovým pási. Bolo veľké šťastie, že mi to stiahnul na CDčko, pretože už bez toho nič nebolo. Prekladať sa v skladoch tam a raz a do dneska nie je nič. Je to zapísaná svadba Drišni u Molodoho, kde bolo 7 synov a jedna divka a u Molodíci bolo 8 divok. Tak mňa tiši, že proste jem to zdokumentoval. Ne tak to vyšlo, jak jem chotil i ne tak, jak by to malo byť. Drišňa je selo voľudnené. Tak jem sobie dúmal, že by sa zaslúžilo trošku materiál z historičného aspektu posmotriť, živiť, aký tam bol, nedalo sa. Tak jem rozdielil 200 strán, mi povili ani stranu vece. Piv jem dal histórii, abo v žiťu na tým, a piv jem dal svaľby. A svaľbu jem chotil, abo aj zrobil tak, chronologicky, jak išlo za sobou. Absolutne všetko. Chotil jem, čo to proste sa dialo, ktoré ľudia tam na svaľbu svadby boli a svadby sa odbývali doma chuži. A si predstavte, že mali taký baterkový magnetofón, mikrofón, 10 metrov šňúra a tak jem chodil. Tu družke spívali, tam cigáne hrali, tu svačka ľapkali, tak jem si jednúval, že z toho materiálu nič nebude. A je chvala Bohu. Takže toto, što nevyšlo, spívanko, ktorý jem chodil, ale tak jem dal len odozvu na magnetofónový pas a mnoho sa z nich objavilo na CD-čku. A si domám, že to CD-čko je hodnejší dokument, jak samotná materiál v knižke, pretože je tam zvuk, je tam spiv, je tam muzika a tak ďalej. Takže ďakujem Hospodu Bohu, že jem tu.
5: Samosobou i v tak krasnivýku Ivan Čižmár prodlžuje dále i u svojej roboti.
7: Ale, pán redaktor, pojmám pravdu. Nebojte toho, že sa motám s aparátom, s kamerou, že chodím s Heligom Karami spívati, hrati, čo mi každý hovorí, no treba to by staráku sa tam drapati. Toto mňa napovňuje. Ale ja aj dokumentujú. Ja odspívam dvi spívanky, tri so s Heligom Karami, ale kamera mi biže, rozumiete? A ja to dvyskum, ktorý by musel nejak tvrdo zaplatiť, tak na tým festivali si zdokumentujú a ostane to pro generácii. Ja neznam, jak to spracujú. Znáte, bo napríklad polovičku svojho materiálu už jem dal do Rusinského muzea do Prešova. No nemají etnomuzikologa, kto to spracuje? Žiadnu spívanku, žiadne nič. Ono nelen prevesti kroj alebo berce zavisieť na skinu, ale dokumentácia duchovnej kultúry na boženstvo či na koliatka alebo proste kalendárne zvyčaj, kde sú písni, toto treba dokumentovať, to treba na toho odborníka, treba i nerv.
5: Do života knižnú publikáciu veli svednická primátorka Marcela Ivančová a Jana Ambrozová, muzičná antropologička, divka známoho spivaka Janka Ambroza.
3: Ivanka, dovolím si mu takto familiárne hovoriť. Ivanka som spoznala pomerne nedávno osobne. Samozrejme registrujem jeho publikačnú činnosť, pretože naše pracovisko v Nitre etnologické sa sústredí na folklórne prejavy, veľký dôraz klade práve na vzdelávanie v tejto oblasti, ale osobne sme sa stretli pred pár rokmi práve vďaka nášmu akoby projektu, prostredníctvom ktorého sme s kolegyňami a s kolegami mapovali menej celoslovensky známe, a teraz tuto pri Ivankovi veľmi nesedí, ale skrátka osobnosti, ktoré nepatria medzi profesionálnych etnológov, ale v rámci regionálnej kultúry realizujú výnimočné, významné, dlhodobé výskumy a vďaka ich práci máme pokryté mnohé témy regionálnej aj lokálnej kultúry a Ivanko bol môj tip pre celý tým, ktorý pripravoval vlastne finálnu publikáciu a plala som ich jednoznačne. Za Rusino musíme predstaviť širšej verejnosti práve život a dielo, celkovú činnosť Ivanka Čižmára.
5: Knižná publikácia Ivana Čižmára na Drišňanskej svadbe je siatom hlovno pro rodaky v sela Veľká Malá Drišňa, ktoré i keď robota ich vyhnala do svita, no nezabývajú na svoji koríňa, kultúru a jazyk. Podíju spestrili svojim spivom svidnické heligonkári, ktorých pred 10 rokmi osnoval jubilant a autor Ivan Čižmár.

0: Ku kultúrnomu programu prispela aj muzika detského folklórneho ansamblu Makovička i Svidnika.
1: A my ideme do Košic. Metropola Východu je multietničným mestom i toto rozmanitosť sobie usvedomľuje i folklórny kolektív Železiar z Košic, ktorý v nedeľu 14. júna slavnostno pokrestil nový album prisviečený jakraz štyrom národnostným menšinám: goraľskoj, maďarskoj, romskoj i rusinskoj. Album s názvou V tieni nadviazuje na celovečerný tanečno-muzičný program s rovnakou názvou, ktorý kolektív premiéroval minulého roku. Čím je jakraz tot album špecifičný, už pojasňujú umelecké vedúči folklórneho kolektívu Železiar Alena Kmecová-Škodijová i Lukáš Borovský.
2: Po dlhej dobe, skoro 15 rokoch, sme konečne primeli našu hudbu, že sa dali dokopy s našimi speváčkami a vytvorili CDčko. Vychádza z programu V tieni. Pre nás bolo také, samozrejme, že to, čo hudba hrá a speváčky spievajú, sme si vizualizovali, že tam vlastne vidíme tie tance a tým pádom tie ukážky boli aj na krste.
3: Samotný program V tieni, už taký prvý nápad v 2018, kedy sme boli v Amerike na veľkom festivale medzinárodnom, a tam prišiel známy Američan a povedal, že ja som si až na konci festivalu uvedomil, že vy ste vlastne z jedného Slovenska maličkého tak rôzny, že každý deň, lebo sme tam ukazovali rusínsky, romský program a všetko je tak odlišné, že on si myslel, že to sú rôzne krajiny, a až na ten záver festivalu zistil, že to je jedno Slovensko, kompaktné malé, ktoré má tak extrémne bohaté národnostné menšiny a celkovo tú takú identitu. Takže z toho sme rozmýšľali, že ako to uviezť na javisko, a chceli sme z toho tieňa dať tie menšiny trošku viac do toho svetla.
1: Kolektívu Železiar s názvou V tieni krestili symbolično hlinou. Čom so vybrali jakraz tot element, už pojasňuje Milan Rendoš, ktorý bol dlhoročným muzikantom folklórneho kolektívu Železiar i krestným rodičom nového albumu.
4: Prišiel nápad, že hlina. Môže byť vysvetlenie aj také, že je jedno, akej sme národnosti, ale všetci sme ľudia. A všetci pochádzame z Adama a z Evy, no a z čoho bol stvorený Adam? Z hliny. Takže to je to najpôvodnejšie, čo je nám vlastné všetky. A obrazne povedané, ak hlinou pokrstíme to CD, tak ako keby pesničky ožili, tak verím, že všetci, ktorí tu na koncerte dnes boli, pri počúvaní hudby nebudú sledovať len tie piesne jednotlivých národností, ale príde im vždy na um, aká tu bola skvelá atmosféra, ako naozaj s tou hudbou sme mali aj cez oči možnosť vidieť tie národnosti, pretože boli tu aj typické tance goralské, maďarské, rusínske.

0: na novým albumy folklórneho kolektívu Železiar možná aj ty. Ženské spivo zo sela Šarišské Jastrebia, Kolomejke i mužské spivo z Rusinského sela Porač na Dolním Spišu. Jakýb Weber spivanok na album už približuje vedúča spivackoj zložke kolektívu Michaela Bratruova.
1: Tým, že vlastne regióny sme mali vybraté, tak už to bola len spoločná práca nás a vedúcich súboru. V podstate sme sa dohodli, aby tam bolo niečo, aj kde spievajú dievčatá, aj kde spievajú chlapci, aj čo sa dá tancovať, aby vlastne aj tanec bol zastúpený. Čiže je to spoločná práca, tento výber.

0: Kincu piatnicových radionovín sobi iši vosluchame duchovné zadumania, jaké preruchtoval grekokatolický sviaščenik i nastojateľ parochii v Borovi otec Vladislav Petrik. Duchovné slovo zapísal David Palaščak.
1: Drahí bratia a sestry, v Matúšovom evanheliu nájdeme takú staťu, kde sa Isus prosí svojich posluchačov, že zašto človek vymeniť svoju dušu, zašto vymeniť svoj život, keby sobi chotil zachrániť svoj život, tak ho strátiť, a keby strátil svoj život pro ňoho i pro jeho evanhelie, to by sobi ho zachránil. I keby celý svet sme získali a prišli o svoju dušu, to by sme sobi najväcej uškodili. Zašto vymeníme svoju dušu? Mnoho vymeníme svoju dušu za pohodlie, za dom, za auto. Mnoho vymeníme svoju dušu za výhod, za prestíž, za možno nejaký chvíľkový pocit šťastia. Lenže to je len na chvíľu, to je len do času, to je len na kus. Hospod Boh nás chce naučiť, že by sme hľadali trvalé cieľi, nelen toto dočasné, že by sme budovali Bože carstvo už tu na zemli, že by sme si ho nezochabili len tak na chvíľu, kus, na potom, že by sme si ho nezochabili len na potom, ale že by sme toto Bože carstvo mali pred očami stále. A keď budú mať ja pred očami svoj konečný cieľ, potom zmením aj svoje hodnoty a moja duša už nebude priahnutá len po pohodli, len po majetku, len po vhodách. Ale moja duša bude priahnutá potom, že budú sa snažiť milovať ľudí okolo sebe. Milovať svoju manželku, milovať svojho manžela. Mať v láske a v česti svojich rodičov, odpúšťať svojim nepriateľom. Prinášať žertvu, ktorá nie je len určitou formalitou, ale prinášať žertvu, ktorá bude vychodiť z hĺbky mojho srdca. Drahí bratia a sestra, drahí posluchači, skúsme poprosiť dobrotlivého Hospoda Boha, že by nám otvoril naše oči, naše ucha, naše srdca, že by sme videli potreby svojho bližňoho, ktorý prichádza k nám, ktorý nás prosí do pomoc. Možno ani ne tak slovami, možno ne ani tak svojimi prosbami, ale možno svojim postojom. A my skúsme zmeniť náš postoj, naše nastavenie, náš postoj. Musíme zmeniť svý postoj svetského človeka a nabrať postoj Božej dítiny, Božého syna, Božej dcery. Hospod Boh nás chce, že by sme boli Jeho milované díti. A jak Jeho milované díti, Hospod Boh chce, že by sme boli Jeho dítmi. No a jak Boží díti, robme Bože skutky. Isus Hristos nám ukazuje, jakým spôsobom ľubite Hospoda Boha nad všetko a svojho bližňoho, jak sebe samoho. A ja želám všetkým nám, drahí bratia a sestry, že by sme našli ten správny spôsob, jak prinesti aspoň pohár studenej vody tomu, kto je od Boha, tomu, kto je od Krista, žeby ani my sme sa neminuli svoje odmeny. Buďte blahoslovení. Sláva Isusu Christu.
0: Drahé sluchačky i sluchači, scenár piatnicových radionovín sa naplnil. Dnes ich pre vás vyselali zvukový majster Stanislav Hurdych i moderátorka Anna Zamutovská. Žečíme vám išti spokojný večer i pohodový víkend.

0: Rádio Patria.
1: Dobrý podvečer. Vitajte pri počúvaní relácie Rómska hudba. V nej dnes zaznejú skladby v podaní Kataríny Hasprovej a violín Orchestra Bratislava pod vedením Eugena Botoša, ktoré sa nachádzajú na CD Mroji Loro, moje srdce. Príjemné počúvanie.

košického štúdia rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú v nej skladby v podaní Kataríny Hasprovej. Katarína Hasprová sa narodila v rodine režiséra Pavla Haspru a herečky Soni Valentovej. Študovala na Janáčkovej akadémii muzických umení v Brne odbor muzikál. Preto jej meno sa často spája s pojmom muzikálová hviezda. V roku 1997 víťazstvom na Medzinárodnom festivale populárnej piesne Bratislavská líra odštartovala svoju solovú spevácku kariéru. Okrem autorských piesní slovenských a českých skladateľov Katarínu Hasprovú očarili rómske ľudové piesne, najmä po vzhliadnutí hudobného filmu Cigáni idú do neba. V roku 2001 vyšiel album Mrojí loro, moje srdce, kde okrem iných sa nachádzajú rómske piesne v interpretácii Kataríny Hasprovej v sprievode slávneho Violín orchestra Bratislava pod vedením Eugena Botoša. Vypočujte si ďalšie skladby zo spomínaného albumu.

Vážení poslucháči, do dnešnej relácie Rómska hudba sme pre vás vybrali skladby v podaní Kataríny Hasprovej a violín Orchestra Bratislava pod vedením Eugena Botoša, ktoré sa nachádzajú na CD Mrojí Loro, moje srdce. Ďakujeme vám za pozornosť. Všetko dobré, do počutia na budúce.

0: Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
1: Príjemný podvečer želáme divákom v čarovnom prostredí Čutkovskej doliny a takisto aj poslucháčom Rádia Regina a Rádia Devín. Už o malú chvíľu spoločne oslavíme na slavnostnom koncerte Slovenské impresie neuveriteľných 100 rokov slovenského rozhlasu. Pripravte sa na neopakovateľný večer plný emócií, spomienok a tej najkrajšej slovenskej hudby v podaní výnimočných umelcov a symfonického orchestra slovenského rozhlasu. Prajeme vám hlboký umelecký zážitok.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Milé dámy, vážení páni, ctení hostia, dobrý večer. Vítam vás v nádhernej, čarovnej Čutkovskej doline na slavnostnom gala koncerte s názvom Slovenské impresie, ktorým si približujeme 100 rokov Slovenského rozhlasu. Keď sa obzrieme v čase o storočie späť, musíme povedať, že svet sa menil neuveriteľne závratným tempom. V roku 1926 v Londýne prvýkrát predviedli televíziu. V Amerike otvárali legendárnu Route 66. Narodil sa fotograf Karol Kálaj, herci Eduard Bindas a Julius Vašek, alebo legendárna trénerka Ondreja Nepelu Hilda Múdra, ale takisto architekt legendárnej obrátenej rozhlasovej pyramídy Štefan Svetko. A práve v tejto atmosfére pokroku sa do histórie zapísalo aj Slovensko. V Haniske pri Košiciach nadšenci vyslali do éteru prvý rádiový signál, hlas a hudbu, ktoré na druhom konci niekto skutočne aj zachytil. O niekoľko mesiacov neskôr sa už vysielalo pravidelne. A tak sme sa po Veľkej Británii ako druhý v celej Európe zapísali do dejín hneď po ikonickej BBC. A myslím si, že to je jubileum, ktoré si rozhodne zaslúži váš potlesk. Od roku 1929 sa neoddeliteľnou súčasťou rozhlasu stalo aj naše najstaršie profesionálne hudobné teleso, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Za jeho dirigentským pultom stáli osobnosti ako Ľudovít Reiter, Robert Stankovský, Oliver Dohnáni či Ondrej Lenárd. Dnes drží taktovku pevne v rukách Adrián Kokoš. Presuňme sa teraz na chvíľočku v čase do pohnutého obdobia druhej svetovej vojny. Presne vtedy vznikal monumentálny cyklus Eugena Suchoňa Piesne z hôr. Rozhlas vtedy zohral svoju najdôležitejšiu rolu v histórii. Počas povstania plnil hrdinskú úlohu ako slobodný slovenský vysielač. Bojovalo sa aj v týchto horách, ktoré nás obklopujú. Práve tu sa ukrývali partizáni, ktorí na vlnách rádia zachytávali dôležité správy, no dúfali aj v pokoj. Hudba z rádia totiž vtedy znamenala nádej a vieru v slobodu. Príbehy lásky a našich hôr teraz ožijú v podaní našich popredných umelcov Evy Katrákovej-Bodorovej a Martina Dimešiho.

Keď Neil Armstrong vystúpil na mesiac ako prvý človek na svete, mal údajne tep okolo 140 úderov za minútu. Tak premýšľam o tom, aký tep mohol mať hlásateľ Julius Randísek, keď v roku 1926 ako prvý človek na Slovensku prehovoril do živého vysielania. A nepochybujem o tom, že srdce búšilo aj našim kolegom v auguste 1968, keď museli pred tankami a samopalmi v ohrození vlastných životov presúvať vysielanie na tajné miesta. 60. roky však ani zďaleka neboli len dramatické, boli mimoriadne tvorivé. Vznikla kultová relácia Dobré ráno či motoristická legenda Pozor zákruta a rozhlas vtedy otvoril dvere avantgarde v experimentálnom štúdiu, ktoré rešpektovala celá Európa. Jednou z jeho kľúčových osobností bol aj hudobný skladateľ Ilja Zelienka. A hoci bol priekopníkom experimentu, skomponoval aj dielo, ktoré si zamilovalo široké publikum. Muzika Slovaka. Vychutnajte si teraz moment absolútneho stíšenia a majstrovstvo koncertného majstra orchestra Lukáša Szentkerestiho.

70. roky priniesli svetu technologický zázrak. Prvý osobný počítač. My tu na Slovensku sme zasa s napätím počúvali rozhlasovú reportáž z Belehradu, kde sa naši futbalisti stali majstrami Európy. Z rádií zneli kultové zábavné relácie, napríklad s Ivanom Krajíčkom či Stanom Dančiakom. Vysielal sa populárny košický maratón, sobotné hry pre mládež a obrovský boom zaznamenala bratislavská líra. Popri populárnej hudbe však rozhlas zažíval aj veľký návrat k folklóru a tradíciám. Pôsobili v ňom osobnosti, ktoré dokázali prepojiť akademický svet s tou najčistejšou ľudovou kultúrou. Jedným z nich bol aj hudobný skladateľ a dirigent Bartolomej Urbanec. Pieseň Dolina, dolina zaznie teraz v podaní Evy Katrákovej-Bodrovej.

Teraz skočíme o niečo hlbšie do minulosti, až do 50. rokov minulého storočia. Vo svete sa vtedy vypustením Sputnika začalo dobývanie vesmíru a vedci prvýkrát opísali štruktúru DNA. Kým sa svet pozeral do mikroskopov a k hviezdam, u nás na Slovensku sa rozhlas definitívne stal každodennou súčasťou každej jednej domácnosti. Každý mal doma rozhlas po drôte i malé prenosné tranzistory, ktoré sa dali prikladať k uchu. A práve v tom čase odštartovala v rozhlase aj éra nahrávania ľudovej hudby. Piesne, ktoré sa dovtedy šírili iba ústnym podaním, sa tak navždy zachránili pre ďalšie generácie. V roku 1950 tak vznikli aj Suchoňové spievanky. K orchestru sa teraz pripojí spevácky zbor Lučnica pod vedením zbormajsterky Eleny Matušovej.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Vážené publikum v Čutkovskej doline, ako aj milí poslucháči Rádia Regina a Rádia Devín. Prvá časť nášho slávnostného gala večera sa práve skončila. Po prestávke sa opäť prihlásime z pódia, aby sme pokračovali v našej spoločnej rozhlasovej oslave.
2: Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého Pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
3: No a my sa v predstavke nášho koncertu budeme rozprávať o liptovských inšpiráciách vo výtvarnom umení s kunsthistorikom, s výtvarným teoretikom Ľuboslavom Mozom. Vítajte v štúdiu.
4: Dobrý deň.
3: No a keďže sme naladení na takú liptovskú tému, tak si povedzme, čím to bolo, že máme naozaj skutočne desiatky autorov vo výtvarnom umení od tých najstarších čias a v podstate celé 20. storočie, ktorí sa nechali inšpirovať Liptovom. Čím bol ten Liptov taký fascinujúci?
4: Pokiaľ by som chcel rozprávať a zdôrazňovať krásu jednotlivých oblastí Slovenska, môžem povedať, že každý kút Slovenska je nádherný. Každý, ale každý má nejaký prívlastok, nejaké prídavné meno, ktoré mu dávame a tým ho svojím spôsobom približujeme alebo lepšie charakterizujeme. A to je o Liptove. Liptov, to je pre mňa, a som to aj niekde čítal, to je romantika. To je krajina romantiky, romantická príroda, všetko, čo tam je od lesov, po polia, všetko. A samozrejme aj ľudia, ktorí tam žili a žijú, sú určitým spôsobom spätí s niečím pekným, s niečím hodnotným a niečím veľmi výrazným, prečo si ľudia ten Liptov strašne zamilovali.
3: Ešte to nie je taká rovina a ešte to nie sú ani tie Tatry. Je to taký prechod, ako keby koncentrované Slovensko v takomto prechode medzi touto našou rovinou západoslovenskou a Tatrami.
4: Tak. Ono, tá vôňa Liptova je, keby som povedal poeticky, je tak charakteristická, typická, že keď už človek raz nasaje, tak sa tam vracia stále.
3: To znamená, táto naša rovina je skôr taká priemyselná viac, Tatry sú také príliš tvrdé a ten Liptov, tam je práve tá romantika.
4: Tak.
3: Keď si pozrieme sa, takto prejdeme sa v čase, tak si povedzme teda, kedy sa začalo s tou inšpiráciou, alebo aké máme v tých dejinách výtvarného umenia slovenského tie najviac intenzívne roky, keď sa začalo s tou inšpiráciou Liptova vo výtvarnom umení. Keď tí autori začali viac zobrazovať Liptov nejakým spôsobom.
4: No jasne, že to je všetko založené na ľudovom umení v minulých storočiach, predchádzajúcich storočiach, ktorým sa bežní ľudia, ktorí mali talent, nejakým spôsobom prezentovali, potrebovali vyjadriť to, kde žijú, potrebovali sa prezentovať tým, čo cítia a samozrejme do toho vstupujú klasické ľudové výrobky od drevených, užitkového umenia až po potom nejaké základné malby v kostoloch, malby na skle a samozrejme voľné sochy, ktoré do toho jednoducho aj tradícia Betlehemov zasiahla pomerne dosť silne do Liptova a vznikli tam tiež veľmi skvostné kúsky. Ale to všetko bolo. Taký vážny záujem, dalo by sa povedať temer profesionálny záujem, začína niekedy v 19. storočí.
3: Čiže v tom národnom obrodení zhruba.
4: Presne tak, presne v tom národnom obrodení. A tam považujeme za veľmi významné a dôležité dve mená, a to je Bohúň a Klemens. To boli dvaja páni, ktorí malovali, ktorí tam žili a ktorí zanechali odkaz. Samozrejme, odkaz ešte nie je moderný, nie je nejakého progresívneho prejavu, ktorý už vtedy v strednej Európe alebo v západnej Európe bežal, ale odkaz toho klasicizmu, ktorý sa vtedy niesol na tej vlne obdivu a uznania spoločnosti.
3: No oni maľovali aj portréty Štúrovcov.
4: Áno.
3: Bola to asi taká náhrada fotografie, neexistujúca ešte.
4: Presne.
3: Takže jedna vec je, odkiaľ pochádzali tí umelci a druhá vec je, čo zobrazovali. To by sme si asi mohli rozdeliť na také dve veci. Liptovské rodáci a inšpirácia Liptovom, aj keď pochádzali odinakiaľ.
4: Áno, to samozrejme treba pripomenúť, že na Liptove sa narodilo veľmi veľa výtvarníkov, ktorí mali talent, ktorí dosiahli nielen tú hodnotu, ktorá zodpovedá našim predstavám, slovenským predstavám o kvalite umenia, ale dosiahli hodnotu, ktorú rešpektovali aj v zahraničí a rešpektujú dodnes. To je veľmi dôležité. No a samozrejme, žilo tam veľmi veľa výtvarníkov, žili tam dlho, ktorí taktiež patria do takej zlatej klenotnice alebo k tej kráse, ktorá u nás vznikla a vznikala a ktorú si stále vážime a ktorá je v zbierkových fondoch mnohých galérií. No jednou z tých krásnych galérií je Galéria Bohuňa, ktorá je vznikla v Liptovskom Mikuláši, myslím, v roku 1955. No a zaslúžilo sa o ňu strašne veľa výtvarníkov, umelcov, ktorí potrebovali, alebo mali tú potrebu vytvoriť miesto, kde sa môže bežný človek stretnúť s umením a s hodnotou, ktorá je. Totiž v tých rokoch tá umelecká časť, ten umelecký fond, ktorý vznikal v 20. storočí, ten už bol pomerne veľmi silný.
3: No my od toho 19. storočia prejdeme do 20. storočia. Tam bola taká silná generácia 1909. Myslím, že to je tiež sú autori, ktorí s tým Liptovom majú naozaj veľa spoločného.
4: Áno, generácia 1909, to je generácia, o ktorej hovoril pán Vaculík, terajší riaditeľ Slovenskej národnej galérie, a občas sa k nej vraciame. Je to generácia nesmierne silných umelcov, bolo ich tam asi 36 a mnohí, ale veľmi mnohí z nich patria práve do Liptova, na Liptov.
3: Oni robili také tie klasické obrázky Liptova, alebo už tam je ten zásah aj naozaj toho umenia druhej polovice 20. storočia? Napríklad Ladislav Čemický, keby sme ako jedného z mnohých spomenuli.
4: Dovolím si povedať takto, generácia 1909 a potom aj ďalšie generácie, tou generáciou už pretekal ten prúd moderný. A ja to aj tak nazývam, že to bola vlastne prvá moderná. Trošku jej predchádzali dve veľké osobnosti, a to bol Fula a Benka. K ním sa radia potom účastníci alebo členovia tej generácie ako Majerník a ďalší a ďalší, ale chcel by som znovu povedať, to bola moderná. Moderná to je v podstate zjednodušene povedané, je to slovenský obsah, natknutý a inšpirovaný okolím, tam, kde žijem, a forma svetová, európskej úrovne. A tá svetová forma už tej prvej moderne, tá bola bohatá na vplyvy, a ľudia cestovali na vplyvy od kubizmu, dokonca abstraktné umenie už vo svete bežalo, bežali všelijaké futuristické predstavy o umení a tak ďalej, takže boli zasiahnutí týmto umením, týmito inšpiráciami naši slovenskí umelci, a dá sa povedať, že veľmi, veľmi dobre. Nakoniec možno povedať, že náš Ľudovít Fula, ktorého ja považujem za jednu z najväčších, ale skutočne najväčších celebrít slovenského výtvarného prejavu, v 30 rokoch vyhral na Biennale malby v Paríži prvú cenu medzi stovkami ľudí, medzi vlastne na celom svete. To znamená, jeho tvorba je aj zostane tak jedinečná, originálna, ktorú nemožno porovnať, že ten maloval podobne, alebo ten nie. Jednoducho Fula a ďalší, ktorých by sme teraz analyzovali, môžeme hovoriť o nich ako o veľkých umelcoch, zasiahli, alebo ktorí nielenže boli ovplyvnení, ale zasiahli svojim vplyvom aj okolie vo vedľajších krajinách.
3: To znamená tematika Liptova, a krásne sa nám to spojilo s tým svetovým prístupom v zobrazení.
4: Áno, jasne, to máte v podstate nielen slávneho Ľudovíta Fulu, alebo tam môžeme hovoriť o veľkom až patetickom umelcovi, ktorý oslavoval krásu Slovenska, to je Martin Benka, a ďalší. Ale boli tam modernisti ako Julius, ako Jakoby, Galanta, tam nedaleko žil, a na Liptove sa tiež túlal veľmi dlho Imrich Weinerkral, náš slovenský surrealista, veľmi výrazný. Do generácie 1921, myslím, tam patrí Vincent Ložník, ktorý je tiež z tejto oblasti nesmierne šikovný, talentovaný a svetový líder v grafike. Dovolím si to povedať aj dnes a budem to hovoriť stále. Jozef Kostka, úžasný sochar, ktorý sa tam pohyboval. Náš taktiež ďalší surrealista, Guderna, Hofstetter a tak ďalej. Boli to jednoducho umelci Eugen Nevan, Eugen Lehocký, Čemický, ako sme hovorili. Boli to veľké osobnosti, Jan Želibský, ktorí nielenže vytvorili alebo reagovali na túto krásu Slovenska a špeciálne Liptova, ale odovzdávali potom to, čo poznali na vysokej škole. Boli mnohí pedagógmi, profesormi na Vysokej škole výtvarných umení, a išlo to ďalej. Dalo by sa povedať, že to boli vzácne zjavy, ale medzi nich patrí ešte jeden, ktorý má tak v Martine akú menšiu galériu, a bol to Koloman Sokol. Jednoducho náš umelec, ktorý chcel ostať u nás, úžasný grafik expresívnosti, grafik, ktorý si všímal, ako samozrejme Galanda a ďalší, aj Weinerkral, práve utrpenie človeka.
3: Áno, tie obrázky boli až také apokalyptické.
4: Veľmi. No ale nejako bol u nás prevrat, hej, ten prevrat nejakým mnohým ľuďom uškodil a uškodil aj nášmu Kolomanovi Sokolovi, takže nakoniec, aj keď ho volali, sa už z Ameriky a potom z Mexika nevrátil a ostal tam až do svojej smrti.
3: Áno, do vysokého veku.
4: Presne tak. No, temer 100 rokov.
3: Áno, zaujímavé je, že teda mnohí títo, alebo takmer všetci títo umelci potom prešli do Bratislavy, pracovali ako pedagógovia, tvorili tam, ale na ten Liptov stále odkazovali a vracali sa tam. Vy s mnohými tými ste sa aj osobne poznali, by sme sa mohli rozprávať o nich celé hodiny, ale spomeňme aspoň jednu osobnosť za všetky, a to je Ester Šimirová Martinčeková, ktorú môžeme povedať, ten Liptov pohltil celý, ale žila aj v Bratislave, ale žila tým srdcom stále na Liptove.
4: Ester Šimerová Martinčeková, to ona bola fenomén slovenského umenia a zostáva ním stále, aj keď bohužiaľ o nej sa toľko nehovorí, lebo jej tvorba práve vďaka tomu, že navštívila niekoľkokrát Paríž, bola skutočne moderná, bola aktuálna a bola pre ľudí, ktorí vtedy žili až nemožno nie až tak prístupná ako klasicizmus, ktorý sa vlastne vinul našim umením ďalej aj tú celú prvú polovicu 20. storočia. Takže Ester Šimerová prežila vo svete, celom svete veľmi, veľmi, veľmi utrpne, veľa, veľa rokov a nakoniec vieme dobre, že ateliér mala v starom Avione, úplne hore, tam ten
3: Bratislave.
4: Bol tak koncipovaný v Bratislave. Mal tam ateliér aj Weiner Král, ale práve to, že ustavične nejaké problémy, ustavične sa niekomu nepáčila, možno aj preto, že bola často v zahraničí predtým, že chodila do Francúzska a že jej výtvarný program bol veľmi progresívny a dobrý, sa nakoniec zosťahovala zase na Liptov a tam vlastne aj dožila. Ester Šimerová je skutočne fenomén, poznal som ju osobne, rozprávali sme. Niekedy v okolo roku 76-77, jednoducho v druhej polke 70. rokov je urobila Ľudka Peterajová krásnu samostatnú výstavu. Trvalo to veľmi dlho, až to schválili v umeleckej besede, hej, na
3: Vojenského
4: nábreží v Bratislave. Tá výstava bola nesmierne silná, ale prišiel príkaz, že nikto nesmie o nej písať. Ja som tedy bol vlastne taký akýsi začínajúci autor, tak som napísal. Viem, že som napísal pomerne veľký článok a Esterka mi potom poslala katalóg podpísaný s venovaním, že veľmi ďakuje, že je to jediná správa o jej výstave a to asi ostane navždy. Takže ten vzťah, ten kontakt sme mali dobrý. Ona potom okrem malby sa venovala malbe kamejov, no a vystavovala potom už iba tam vo svojej oblasti, teda okolo Martina, alebo v Liptovskom Mikuláši a podobne.
3: Aký bol vlastne ten jej ateliér? Ona bola veľmi skromná, vraj ako ľudský?
4: Áno, áno, bola veľmi skromná. Ten jej ateliér bol vyšší dom, to bol asi, to ja neviem, dvojposchodový a bol úplne hore. To znamená, musela chodiť hore, hore, hore. A čím bola staršia, tak tým sa je samozrejme ťažšie a ťažšie chodila. Nakoniec už nechodila nikde. Staral sa o ňu vlastne jej manžel Martinček a bola iba doma. No jasné, ateliér mala preplnený obrazmi, obrázkami, kresbami, štítkami. Ako každý normálny, dobrý výtvarník, ona tvorila až do smrti.
3: No a ešte si spomeňme z tej generácie trošku mladších autorov. V podstate všetci tvorcovia, ktorí mali niečo s Liptovom, sa potom tak rozprchli po celom Slovensku. Napríklad v Nitre bola galéria Františka Studeného. Tomu by sme mohli tiež pripísať Liptov ako inšpiračný zdroj.
4: Áno, Fero Studený to bol výtvarník, ktorý taktiež sa veľmi venoval vo svojej tvorbe tomu životu prostých bežných ľudí. Hej. Liptov ho ovplyvnil práve tým, že on poznal Liptova, tú časť Liptova ako chudoba. Hej. To znamená tie obrazy, tie grafické diela, tak, že tri zemiaky a podobne, to bolo vlastne od neho inšpirované Liptovom dávnych čas, keď ľudia tam naozaj hľadovali.
3: A ešte z tých ďalších autorov si niektorých spomeňme, o ktorých sme nehovorili.
4: No iste.
3: Tých najslavnejších sme spomenuli.
4: Iste, patrí tam Jano Kudlička. Jeho syn je nesmierne šikovný stenograf v súčasnosti. Jano Kudlička už má tiež tie naše roky, ale jednoducho je to človek, je to výtvarník s nesmierne citom, úžasnou empatiou a veľký, veľký intelektuál. Tak si pamätám aj Roba Dubravca, ktorý bol dlho členom zväzu, teda predsedom zväzu výtvarných umelcov, ale tento mladý Dubravec, to bol tiež dobrý človek, nesmierne vrúcne vrúcne pristupoval ku každému obrazu a stále ctil a stále zdôrazňoval. Liptov, Liptov, Liptov, to je moje, Liptov, to je moje. No a samozrejme ďalej, človek by ani nepovedal, že odtiaľ pochádza, respektíve tam má svoje korene Milan Adamčiak. Ten už tiež nie je medzi nami, on študoval hudobnú hudbu, hudobnú
3: áno,
4: vedu.
3: Tam boli tie presahy medzi umením.
4: Áno, áno, ale bol to nesmierny intelektuál, bol môj veľmi dobrý priateľ, nesmierne som si ho vážil. Bol to umelec, ktorý prešiel tie hranice klasického výtvarného prejavu a vstupoval do takých, dá sa povedať, niekedy až konceptuálnych princípov. Nesmierne, nesmierne talentovaný. No a samozrejme, patrí tam ďalší a ďalší, ako napríklad, no z tých starších som zabudol spomenúť, Jozef Kerr a Edmund Gwerk. Boli nádherní realisti, perfektní, dokonalí. Vedeli pracovať s farbou a vedeli urobiť tvár či figuru tak, nie že dokonalo, ale tak živo a tak imanentne, že klobúk dole pred tým rozsahom ich tvorby a všetkým.
3: Keď sme ešte spomínali teda tých samotných autorov, ten Liptov je skutočne rôznorodý, aj Liptovský Mikuláš, aj Ružomberok, ako tie prírodzené centra, ale tá príroda. Tak máme aj niečo také, ja neviem, keď sa hovorí o Tatrách, tak sa zobrazujú Kryváň napríklad. Ako je to v prípade Liptova?
4: Ja myslím, že všeobecne príroda. Tamto až nesmierne pekné pôsoby, niekedy až pateticky urobené benkové obrazy tam patria a o nich by sme tak mohli rozprávať, to nadšenie, romantika a podobne. Mohli by sme rozprávať aj o tých modernistoch. Ja si veľmi dobre pamätám, každý obraz, ktorý Robert Ubravec urobil, každý obraz bol veľmi silný, krásny, perfektný, čo sa týka krajiny Liptovské, ale bola to už moderná, bola to, neviem, či presne Želipského škola, hej, bolo to jednoducho tá moderná, že pohľad na krajinu ako keby z vrtulníku alebo z lietadla, hej, akási topografia. Ale bol to stále Liptov, bolo to stále spracovávanie iné a iné. Že by sme mohli hovoriť o niečom úplne, úplne jasnom, že toto je Liptov a ľudia sa venujú. Ja by som to nechal na umelcov mnohých ako samoukov, respektíve tvorcov, ktorí malovali a malujú a vždy budú malovať tú krajinu okolo seba, lebo ľuďom, ktorí potrebujú mať také alebo chcú mať také obrazy, sa to páči. Ale tam zase nemôžno hovoriť o niečom, čo je moderná, čo je pokrok, čo je vývoj. Tam jednoducho je to štandardný obraz namalovaný pre diváka, ktorý ho akceptuje, ktorému doplňa ako dekorácia interiér a robí mu radosť a robí mu potešenie.
3: Áno, že je jednoducho ľahko komunikovateľný pre každého, aj presne. Pre toho, kto nemá výtvarné vzdelanie.
4: Presne, to máte presne ako pri hudbe. Štandard, bežný, ľudia často správali, štandard to je niečo iné, to je ľúbivé, to ide do giču. Nie je to pravda, jednoducho je to umenie, ktoré ľudia potrebujú, takisto ako to veľké, ťažké umenie, ako konceptuálne, ako experiment, tak aj toto.
3: My sme mohli spomínať samozrejme aj ďalšie mená, alebo prechádzať povedzme až do scenografie, spomenúť napríklad takého Williama Grusku, pre ktorého bol Liptov veľká inšpirácia. Ako je to v súčasnosti pri umelcoch, povedzme aj mladých? Je tam nejako ten Liptov, alebo oni už sú takí nadregionálni a už v tých dielach nemožno tak to geograficky nejako začleniť?
4: Poznám výtvarné umenie na Slovensku pomerne dobre a sledujem aj tú atmosféru dneška. Mám taký pocit, že tá lokalizácia, že Liptov a to je východné Slovensko, to je Abov a podobne, tá už nie je taká výrazná v umení, ako bola kedysi. Nechcem sa nikoho dotknúť, ale kedysi bol úplne iný život a nemôžno porovnať. Dneska je úplne iná doba. Dnešná doba je rýchla, je povrchná, je plitká a takisto pracujú umelci, takisto pracujú speváci, spisovateľi a všetci, aby túto dobu nejakým spôsobom stíhali nesmierne nové podnety, nesmierne nové zábery a to všetko nevytvára ten čas a tú pohodu, ako kedysi, že napríklad Bazovský zobral si ruksak, zobral si štetec, paletu a túlal sa, namaloval niečo, večer strávili v krčme, kamaráti potom zase namaloval. Dnes jednoducho k tomu nie je priestor.
3: Tak škoda, ale možno v niektorých obrazoch si identifikujeme, buď v rozhovore s priamo s autorom, alebo my sami pre seba ten kúsok toho Liptova. Tak ďakujem, že nám v prestávke koncertu porozprával o takejto krásnej téme výtvarného umenia, inšpirácia Liptovom, výtvarný teoretik, kunsthistorik Ľuboslav Moza. Ďakujem, že ste prišli.
4: Ja tiež. Ďakujem vám pekne. Dovidenia.
3: Rozhovor pripravil Martin Jurčo.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
2: Milí poslucháči, po prestávke prichádza druhá polovica nášho koncertu k storočnici Slovenského rozhlasu. Čakajú na vás ďalšie ikonické melódie, veľké príbehy a nezabudnutelné hlasy našej histórie. Na pódiu v Čutkovskej doline už o chvíľu privítame moderátorku Hanu Rapantovú a druhú časť koncertu otvoríme nádhernou piesňou Slovensko moje, otčina moja. Prajeme príjemný zvyšok večera.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Dámy a páni, vitajte v druhej polovici dnešného koncertu, ktorý je venovaný rozhlasovej storočnici. 100 rokov rozhlasu to je nekonečné defilé osobností a hlasov, ktoré nás, okrem našich rodičov, sprevádzajú po celý život. Karol Machata, Emil Filo, teta Viera Bálintová, alebo Gabo Zelenaj, Rudolf Galo, Michal Tvarožek, Ernest Weidler. To všetko sú hlasy, ktoré nám denne približovali svet. A ten sa za posledné storočie neuveriteľne zmenil.

Prešli sme skok od parných strojov až po umelú inteligenciu. No po celý ten čas to je práve Slovenský rozhlas, ktorý pretavuje krásu našich vlastí do tónov a prináša ju k vám domov. Presne to platí aj o piesni Slovensko moje, otčina moja, ktorú prichádza zaspievať mladučká, talentovaná speváčka Lima Pragerová.

70. a 80. roky v slovenskom éteri to bol predovšetkým nezameniteľný rukopis hudobného skladateľa Svetozára Stračinu. Kým svet sledoval pád Berlínskeho múru, koniec studenej vojny a u nás prenosy plných námestí a nežnú revolúciu, Stračina robil svoju vlastnú hudobnú revolúciu. Najskôr zaznie orchestrálna hudba k filmu Nevesta Hôľ. Neskôr sa potom pridá k orchestru opäť spevácky zbor Lúčnica a spolu s nimi privítame na pódiu aj ženské spevácke skupiny Čriepky a Liptov.

Vráťme sa, dámy a páni, na moment na úplný začiatok nášho príbehu do roku 1930. Vo svete vrcholí veľká hospodárska kríza a astronómovia práve objavili Pluto. Slovenský rozhlas mal vtedy ešte len 4 roky a technika tá bola doslova v plienkach. Herec Andrej Bagár neskôr spomínal na to, ako sa v improvizovanom štúdiu všetci v tme podkýnali o káble. Všetko sa vysielalo naživo, aj hudba. Orchester sedel priamo v sále a keď moji dávni kolegovia dorozprávali, dirigent okamžite odmávol nástup. A práve v tomto prelomovom roku píše vtedy ešte len 22-ročný Eugen Suchoň svoje slovenské ľudové piesne. Predstavte si to. Ľudia doma naťahujú drôty, ladia svoje prvé kryštálky a s napätím očakávajú aspoň slabúčký signál. A v ňom, v tom sa z neho ozve nespútaný slovenský temperament. Tak si ho teraz vypočujme v podaní orchestra a speváckeho zboru Lučnica.

Určite mi, dámy a páni, dáte za pravdu, keď poviem, že existuje hudba, pri ktorej sa vám v hlave okamžite premietne film. Keď sa pozrieme na divoké 90. roky a prelom milénií, svet zažíval masívny nástup digitálnej éry a internetu. Rozhlas v tom čase už vysielal z ikonickej obrátenej pyramídy, vzniká legendárny rádiožurnál, pre mladých štartuje Rock FM rádio, z ktorého nám hity púšťajú Ferohora a Julo Viršík, pásy a vinilové platne nahrádzajú CDčka a spúšťa sa obrovský projekt digitalizácie archívov, vďaka čomu dostali klenoty našej kultúry absolútne nový život. Kráľom slovenskej filmovej hudby bol v tom čase jednoznačne Svetozar Stračina. A keď budete počuť tóny z filmov ako Pachohybský zbojník či Popolvár, nebude to len hudba. Sú to naše spoločné spomienky na nedeľné popoludnia pri prijímačoch.

Prežili sme konflikty, pády režimov, zrod i zánik štátov. Vyslali sme do vesmíru slovenského kozmonauta, vyhrali sme majstrovstvá sveta v hokeji. Jedna vec však zostáva nemenná. Naša väzba na domov a na kultúru. A nie je skladba, ktorá by to povedala jasnejšie ako tá od Gejzu Dusíka, kráľa slovenskej operety. Dovolte mi v tejto chvíli zo srdca sa poďakovať všetkým dnešným účinkujúcim a Symfonickému orchestru Slovenského rozhlasu pod taktovkou dirigenta Adriana Kokoša.

Rozlúčime sa piesňou, ktorá je, hádam, pre nás všetkých takou neoficiálnou hymnou domova. Najkrajší kút v širom svete. Ďakujeme, že ste tu boli dnes s nami a Slovenskému rozhlasu želáme ďalších 100 úspešných rokov.

Dámy a páni, priznajme si to, odísť z tohto nádherného liptovského večera len tak, to by bol hriech. Rozhlas nás už celé storočie spája nielen cez klasiku a folklór, ale aj cez legendárne populárne piesne, ktoré nám z rádií znejú naprieč dekádami. A zatiaľ, čo moji kolegovia zo spravodajstva aj v týchto chvíľach pripravujú aktuálne informácie do rádiožurnálu, my sa rozlúčime tak, ako sa na Čutkovskú dolinu patrí, piesňou V slovenských dolinách. Ešte raz vám ďakujeme za pozornosť, želáme vám príjemný zvyšok večera a dobrú noc.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatraplast a Visit Liptov.

0: rodina. Váš najbližší svet. Bolo 21 hodín 30 minút. Plná poľná.
1: Ako každý piatok o tomto čase, aj dnes Miroslav Minár a Pavol Prelovský pre vás pripravili armádny magazín so zaujímavými informáciami spred i spoza kasárenského plota. Vítajte, začína sa plná poľná. Do jej obsahu sme dnes zabalili. Už 25 rokov na ostrove Cyprus nepretržite pôsobia slovenskí vojaci. Na misii OSN s názvom UNFICIP sa ich vystriedalo už niekoľko tisíc. Napríklad aj vojaci z Levíc, ktorých sme v minulosti navštívili v čase ich príprav na vyslanie na misiu. Dnes večer si pripomenieme aj odsun sovietských vojakov z nášho územia. Boli sme súčasťou aj diskuzného fóra v Nitrianskej synagóge, kde sa diskutovalo o odolnosti našej vlasti a ako čeliť krízovým situáciám. Predstavíme vám aj kapelu Mince vo fontáne, ktorej členmi sú profesionálni vojaci. Pozveme vás na tretí ročník podujatia s názvom Vítanie leta s vojakmi, policajtmi a hasičmi, ktoré bude v dedinke Neverice. A na záver pochválime ženistov zo Serede, ktorí v prítomnosti hlavného veliteľa slovenských ozbrojených síl prezidenta Petra Pellegriniho založili novú tradíciu.
0: Slovenskí vojaci v zahraničí.
1: Nepretržite už 25 rokov pôsobí na ostrove Cyprus slovenská vojenská jednotka. Je súčasťou mierovej misie Organizácie spojených národov, ktorá tu bola pod názvom UNFICIP, rozmiestnená v roku 1974 po konflikte medzi Tureckom a Gréckom. Naši vojaci sa na misii striedajú v ročnom cykle. Na rozdelenom ostrove pôsobili v minulosti aj vojaci z Levíc a na ich výcvik sme sa v minulosti boli aj pozrieť. Veliteľom kontingentu, ktorý vycestuje na Cyprus, je major Ladislav Gurský. To rozmiestnenie je tu také, že keby sme neboli na strelnici Devičanoch, tak by sme mohli pokojne povedať, že sme vo Famaguste.
2: Áno, presne je to tak. Či už spoločný, ale aj odborný výcvik, aj toto záverečné taktické cvičenie. Sme sa snažili nadizajnovať presne na priestor zodpovednosti sektoru 4, tak aby sa tie podmienky výcvikové čo najvernejšie podobali tým reálnym podmienkam. Momentálne sa nachádzame v kempe Štefánik vo Famaguste.
1: Sektor 4 je kompetencie zodpovednosti slovenskej jednotky. Čo to je za priestor, kde sa to nachádza a čo teda všetko naši vojaci počas nasadenia na mierovej misii UNFICIP v tomto sektore robia?
2: Sektor 4 je v podstate vymedzený čiarami zastavenia palby. Sú to posledné postavenia z nepriateľných strán tureckých cyperčanov a gréckych cyperčanov z roku 1974. Medzi týmito čiarami zastavenia palby sa nachádza tzv. Nárazníková zóna. V podstate rozdeľuje ostrov pomyselne na dve časti, na severnú a južnú. A s nami susedia aj sektor 1 a sektor 2, ktoré sú z odpovednosti Argentíny alebo Veľkej Británie. Slovenskí vojaci dohľad dajú na dodržiavanie postavení tak, ako boli zaznamenané v roku 1974, či nedochádza k narušeniu tzv. Status quo. Vykonávajú sa okrem mobilných patrol aj pešie patroly a takisto aj helipatroly.
1: Vy máte v tom sektore samozrejme vybudované aj jednotlivé posty?
2: Sektor 4 je rozdelený na tri také menšie sektory. Každý sektor je v zodpovednosti jednej čaty. To znamená, každá čata má vlastnú základňu, z ktorej pôsobí a z ktorej vykonáva tie činnosti, ktoré som spomínal, a plní operačnú úlohu.
1: Vidím, že tu sú nasadení aj ženinné stroje. Máte k dispozícii aj ženinnú jednotku. Čo tá robí na Cypre?
2: Ženinná jednotka slúži na podporu misie UNFICIP ako takej. To znamená, ženinná jednotka môže byť nasadená kdekoľvek v rámci všetkých troch spomínaných sektorov. Podieľa sa na budovaní infraštruktúry, úpravy infraštruktúry, jednoducho ženinné práce spojené buď to s výstavbou alebo s údržbou zariadení.
1: Toto je mimoriadne dôležité aj pre tú miestnu komunitu, pre to miestne obyvateľstvo, pretože tú infraštruktúru využívajú aj oni.
2: Áno, určite týmto nielen jednotky OSN, ale v tomto prípade konkrétne aj slovenský kontingent buduje svoje dobré meno, sú viditeľní a možno aj práve za tými ženistami vidno vždy asi najviac práce, čiže tam je vždy výsledok hmatateľný.
0: Po stopách vojenskej histórie.
1: Po intervencii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968 bolo už 16. októbra 1968 rozhodnuté o tom, že sovietske jednotky tu budú dočasne dislokované. Napokon tu zostali dlhých 30 rokov. Najznámejšími sovietskými vojenskými posádkami na území Slovenska boli Sliač, Zvolen, Lešť a Ružomberok. Po páde železnej opony a spoločenských zmenách sa na program dňa dostal aj odsun sovietských vojsk. Posledný vojak opustil Československo presne pred 35 rokmi, teda 21. júna 1991. Bol ním generál Eduard Vorobiev. V auguste 1968 prišiel k nám na nechcenú návštevu hodnosti kapitána. Na udalosti súvisiace s odsunom sovietských vojsk si pri mikrofóne plnej poľnej zaspomínal priamy aktér tejto operácie generál major Svetozár Naďovič.
3: Pán generál, boli ste pri tom. Tie spomienky sú ešte stále živé, aj keď to je už niekoľko rokov.
4: Som nesmierne hrdý na to, že som to bol ja, ktorý bol poverený funkciou náčelníka správy, ktorá má zabezpečiť odsun. Zmeny, ktoré nastali v celom spoločenskom systéme, boli trvalé. Musela Československá, vtedy ešte Socialistická republika, splniť jednu vážnu strategickú úlohu, a to bolo odsun sovietských vojsk Československa. A tento odsun do posledného voja a do posledného kusu techniky, lebo rozhovory o odsune sovietských vojsk začali už hneď ešte za Adamcovej vlády. Spomínam si, minister zahraničných vecí bol ešte Johannides. Vtedy sa hovorilo, že ten odsun by mal byť vykonaný na základe dohovorov o znížení konvenčných síl v Európe. A keď aj Sovietský zväz vyhlásil, že vstup 5 vojsk Varšavskej zmluvy do Československa bol flagrantným porušením medzinárodného práva, už nič nebránilo, aby už Čalfová vláda, minister Dienstbiera, vôbec celý kabinet povedali, táto zmluva, ktorá bola uzavretá o dočasnom pobyte sovietských vojsk v úvodzovkách 16. októbra, je od samého začiatku nulitná a sovietské vojska musia opustiť Československo do posledného vojaka a do posledného kusu techniky.
3: Tento proces zároveň prebiehal aj v Maďarsku, aj v bývalej Nemeckej demokratickej republike.
4: Tieto rozhovory začali skutočne prebiehať u nás ako prvé a aj dohoda, ktorú sme so Sovietským zväzom podpísali, začínal odchod sovietských vojsk v troch etapách 26. februára. A ešte vtedy Maďarsko neopúšťali sovietské vojska, ale máte pravdu v tom, že aj po nás tieto rozhovory začali, lebo keď som hovoril s mnohými generálmi sovietskými, s ktorými som riešil otázky odsunu, tak tí hovorili, musíme byť čo najrychlejší doma, aby sme ešte mali najlepšie podmienky, bytové, kasárenské a podobne. Ale to len tak na rozšírenie.
3: Vy ste v tom čase pôsobili najmä v Prahe. Poďme na slovenské podmienky. Aké vojska tu sídlili a koľko vojsk sovietských odtiaľ to bolo potrebné dostať teda domov?
4: No, budeme sa orientovať na Slovensko. Chcem vám povedať, že už 22. decembra roku 1990 opustil posledný sovietský vojak Slovensko. Na území Slovenska bola len jedna motostrelecká divízia a jeden zmiešaný vrtuľníkový pluk v Sliači. A divízia sídlila vo Zvolene. Bola to motostrelecká gardová divízia a mala niečo cez 12 000 mužov a asi 214 tankov. Samozrejme, zložitejšie to bolo zo základňou a z vrtuľníkovou základňou Sliači, ale podarilo sa odsunúť zo Slovenska všetky sovietské vojska.
0: Rádio Regina.
1: A na jej vlnách stále počúvate armádny magazín pre vojakov a nevojakov so zaujímavými informáciami spred i spoza kasárenského plota. Reláciu každý piatok o tomto čase vysielame na rádiu Regina a vypočuť si ju môžete aj v archíve STVR v sekcii rádio pod písmenkom P. Dnes vás ešte pozveme do Nitrianskej synagógy, kde sa pomimo iných tém diskutovalo o odolnosti Slovenskej republiky a o tom, ako čeliť krízam. Predstavíme vám kapelu Mince vo fontáne, ktorá má svoje domovské zázemie v Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Pozveme vás do Neveríc na vítanie leta s vojakmi, policajtmi a hasičmi a napokon pochválime sereckých ženistov za vznik novej tradície. Počúvajte nás aj ďalej, dozviete sa viac.
0: Plná poľná.
1: Dialóg pre Slovensko je názov podujatia, ktorého ambíciou je vytvoriť priestor pre otvorený vecný a konštruktívny dialóg medzi kľúčovými aktérmi v regiónoch, pomenovať spoločné výzvy a hľadať riešenia, ktoré pomôžu k posilneniu dôvery a odolnosti spoločnosti. Séria podujatí pod gesciou splnomocníkyne vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti pokračovala v priestoroch Nitrianskej synagógy. Boli sme pri tom a oslovili niektorých účastníkov tohto diskuzného fóra.
5: Bez nejakej analýzy, bez získavania nejakých podnetov nevieme ani riešiť nejaké veci, ktoré na tom danom území môžu vzniknúť. A v podstate je tu taká zmeska ľudí, čiže je tu štátna správa, samospráva, neziskové organizácie, akademická pôda. A tieto podnety, keď sa dobre spracujú, keď sa dobre štruktúrne nejako posunú ďalej a dostane sa to kompetentným osobám, ktorí budú môcť zmeniť niektoré veci, tak tie zmeny môžu byť určitým spôsobom osožné a tie krízové situácie, ktoré bohužiaľ vznikať budú a budú možno že častejšie, tak to riešenie tých kríz môže byť o mnoho lepšie a efektívnejšie.
1: Sedeli sme pri jednom stole, diskutovali sme, čo vám tak najviac utkve v pamäti a možno že aj taká výzva, lebo zaznelo tam mnoho takých podnetých myšlienok.
5: Viete, čo mi utkve v pamäti? Že niekedy hlasy z dola ostanú dole. Že nie sú vypočuté a tí, ktorí rozhodujú o niektorých veciach, rozhodujú síce asi správne, lebo dostanú podklady také, ako dostanú a tam to asi aj ostane. A možno, že keď budú vypočuté niekedy aj hlasy z dola, tak to môže byť lepšie.
1: Áno, aj tu odznelo, že teda takouto záchranou brzdou je vždy armáda, ktorá teda príde spolu s policajným zborom a rieši situácie, ktoré možno, že v danom momente ani tak nejak nesúvisia s poslaním týchto bezpečnostných zložiek.
5: Že ozbrojené sily vykonali kus dobrej práce pri zdolaní, či už to covidovej situácie, či už to migračné situácie a de facto aj v poslednej udalosti, čo sa týka minulý rok Slintačka Krivačka. Čiže bez príslušníkov ozbrojených síl by niektoré veci, ktoré možno, že niektorí kritizujú, že boli vykonané neskoro, by boli vykonané o mnoho neskôr, alebo by neboli vykonané vôbec. Čiže v tomto nesúhlasím s tým, že za zlé manažovanie alebo riadenie týchto udalostí alebo krízových situácií môžu ozbrojené sily, či už to policajti, alebo teda ozbrojené sily Slovenskej republiky. Ono je to komplexný súbor a tam, keď nebudú spolupracovať všetky zložky navzájom, tak sa nikam neposunieme. Ale ja tvrdím, že riadenie musí byť len jedno a treba ho správne učiť.
1: V obci Dolné Obdokovce, nachádzajúcej sa nedaleko Nitry, vyvíja zaujímavú činnosť občianske združenie s názvom Kreatívny bodok. Jeho predsedom je podplukovník v zálohe Vladimír Benedek.
6: Všeobecne ako občianske združenie máme relatívne širokú pôsobnosť. Základným cieľom je rozvoj obce ako Dolné Obdokovce. A v podstate tá bezpečnosť ako taká, ako z pohľadu občana, ktorý niekedy pôsobí v bezpečnosti, myslím, že ako občania nemajú dostatok informácií, ako sa chovať pri mate nejakých kríz, ktoré môžeme očakávať a určite sa aj stanú. Bežný človek nevie na to reagovať, pokiaľ nastane nejaká mimoriadna udalosť.
1: Máme tu v blízkosti atomovú elektrárne Mochovce, máme tu samozrejme v blízkosti aj vojenské útvary na Zobore, ale aj dole v Krškanoch. Možno by asi aj z toho, čo odznelo pri tých okrúhlych stoloch, bolo dobre, aby došlo k takej väčšej koordinácii všetkých zložiek, ktoré v prípade krízy zasahujú a budú povolané na pomoc obyvateľstvu?
6: Ako tá informovanosť, toto je asi základné slovo, lebo viem, že zložky, štátne zložky častokrát majú rozpracované niektoré kroky, ako reagovať na krízy, ale ten posledný menovateľ je občan. A ten občan, aby zvládal tú krízu zo svojho pohľadu, potrebuje taktiež informácie. To znamená, tá informovanosť je dôležitá, že aspoň rámcovo, aby vedel, čo má robiť, keď to nastane. Možno niekedy len stačí, že kde sa má presunúť pri nejakej katastrofe, alebo že má odísť z dediny, lebo títo ľudia to vôbec netušia. Netuší to ako bežný občan. Ja to viem len preto, lebo som sa s tým zaoberal profesne 25 rokov. Ale ten, ktorý tú profesiu nemal stavanú ako ja, tak on je bezradný v tej kríze. On vôbec netuší, čo má robiť. Ako má robiť, častokrát panikári. A tá informovanosť by bola nosným prostriedkom toho, aby sme mali z pohľadu krízovej bezpečnosti spokojného občana. Toto je podľa mňa veľmi dôležitý atribút a vlastne zároveň aj takto buduje sa dôvera toho občana voči obci, mestu, ale aj samotnému štátu.
1: A teraz niečo na kultúrnu novotu. V priestoroch Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši našla útočište kapela s názvom Mince vo Fontáne. Vedie ju major v zálohe Vladimír Slavík.
7: Skupina Mince vo Fontáne vlastne vznikla už v roku 1999 a v podstate reprezentujeme Liptovský Mikuláš. Pôsobíme tam vlastne na pôde Akadémie ozbrojených síl, kde máme vlastne svoju skúšobňu. Máme dohodu s Akadémiou o spolupráci a tam vlastne pôsobíme dodnes.
1: Ako ste vôbec dali dohromady ľudí, ktorí teda možno, že do dnešných dní od toho 99. roku sú súčasťou kapely?
7: Tak človek sa snaží samozrejme aj v takom menšom meste ako Liptovský Mikuláš hľadať nejaké talenty, dobrých muzikantov, tak samozrejme zháňali sme, pýtali sme sa po hudobných školách, bol som sa pozrieť na absolventské koncerty v základnej umeleckej škole, aj napríklad na koncertoch absolventských základnej umeleckej školy, na rôznych koncertoch v meste. Potom robili sme aj taký výber medzi posluchačmi Vojenskej akadémie. Vlastne aj niekoľko študentov si s nami zahralo, zaspievalo a študentiek. Teraz napríklad bol zrovna kurz na akadémii, kde som stretol naše bývalé dve speváčky, vojačky, ktoré teraz vlastne budú majorky. Takže úplne super. No a kolegu jednoho mám aj vojaka tam, ktorý so mnou hral a tak ďalej. A samozrejme aj civilisti sa vystriedali, pretože za tie roky sa vystriedalo tých ľudí pomerne veľa.
1: Tak samozrejme, tá vojenská téma zrejme asi zaznieva vo vašich pesničkách.
7: Áno, áno, aj tá vojenská tematika. Kedy si to bolo na tých súťažach armádnych, asuty, však armádne súťaže umeleckej tvorivosti. A vlastne tam tá tematika je nám blízka, to prostredie tiež, tak sa snažíme to aj vlastne v našich pesničkách niektorých ako využívať.
1: Odkiaľ čerpáte námety do textov vašich pesničiek?
7: Námety do pesniček čerpáme aj samozrejme zo svojho okolia, že nespievame len samozrejme vojenské piesne, tých je samozrejme minimum, ale zo života snažíme sa vlastne, nechcem povedať, zalátať tú medzeru v muzike slovenskej, že vlastne všetko je také dovážne, tak my sa snažíme všetko robiť, nebo väčšinu pesniček takým humorným podtónom. To znamená spracovať tematiku súčasnú, ľuďom blízku, ale tak akože humorným spôsobom.
1: O tom je mimochodom aj vaša pesnička Slovenčina. Nazrime do toho textu.
7: No, ja sám sa priznám, že už som v rokoch, keď niektoré slova som si vyhľadal na internete, som si našiel slovník dnešnej mládeže a nie všetkomu som rozumel na prvý pokus. Tak vlastne syn napríklad, ten najmladší, aj používa niektoré výrazy, ktoré človek musí si pozisťovať presne, čo to znamená. Takže toto má kolega vlastne z kapely, tiež bývalý major, Janko Kamenský, inšpiroval, vravie, urob niečo na takú súčasnú reč, ktorá sa vlastne používa v dnešnej dobe. No tak vlastne tá pesnička, tak vznikol námet na tú pieseň. No on mi dal taký tip a potom už to bola otázka remesla a spracovania.
3: Vy ste od roku 1999 pôsobili jednak teda v Liptovskom Mikuláši, ale poznajú vás poslucháči aj v širšom okolí.
7: Snažíme sa samozrejme muziku chodiť na rôzne festivály, koncerty a tak ďalej. Ja osobne napríklad som bol v Polsku, v Nemecku, vo Francúzsku, na Ukrajine, v Rusku, v Bulharsku s muzičkou, takže v Česku som, neviem, či som povedal. No, tam najčastejšie samozrejme, to je blízko.
3: Tak to sú zahraničné cesty. Samozrejme, my sme sa bavili, keď sme išli sem do štúdia v Slovenskom rozhlase aj o tom teda, že chodívate aj na klasické nejaké dedinské, nechcem povedať priamo zábavy, ale podujatia. Čo úspechy?
7: Tak tie súťaže a sú, tie boli ešte, vlastne my sme predtým mali iný názov, áno. A zase, aby som pravdu povedal, pretože tie súťaže a sú, oni skončili pred začiatkom Mincovo Fontáne, áno. To znamená, keď sa spomínam na tie asuty, tak samozrejme sa nám podarilo niekoľkokrát vyhrať akože celé rozhodné kolo, napríklad, pretože to bola najvyššia meta, čo sa dalo, áno.
3: No a súčasné mince?
7: A súčasné mince, napríklad sme vyhrali národné kolo Porty, s ktorým sme postupili do Ústí nad Labem Českej republiky ako na medzinárodné kolo trebas. Potom sme boli napríklad laureáti Folk Country Tramp Festivalu celoštátneho strunobranie. Napríklad. Asi 5 celoštátnych súťaží akože sme vyhrali za to obdobie minci.
3: Prečo názov Mince vo Fontáne?
7: No práve, že my sme vymenili úplne kedysi, no v podstate koncom 90. rokov sa úplne vymenilo zloženie a chceli sme vlastne dať úplne iný nádych tej muzičke. Samozrejme niečo tam zostalo z toho, pretože väčšinu pesniček akože tvorím ja, ale vymenili sa ľudia, vymenilo sa prostredie, situácia, tak sme starý názov pochovali. A dali sme na skúške jednej, respektíve sme sa dohodli, že každý z členov tých nových dá nejaký návrh. No a tento návrh sa zdal všetkým taký akože najpôsobivejší, pretože dnes je to tak, že jednoslovné názvy kapiel už sú vyčerpané, tie pekné, takže dnes sa kombinuje napríklad Puding pani Elvisovej a podobne, že viacej tých slov v názve a ľudia si to zapamätajú. No a toto napríklad vzniklo, že to bolo v texte jednej pesničky, bolo niečo kúpu sa ako Mincovo Fontáne, alebo niečo také. Tak to sme navrhli, nebo niekto to navrhol a vlastne bolo to schválené. A je to také zaujímavé. No. Si tam to česi troška komoli, ja nevedia už to správne vyskloňovať. Takže to zaujímavé názvy tam niekedy tiež komolia, ale v podstate niekedy nám povie, že sme mince na dne.
3: No veríme, že na dne nebudete určite, lebo máte inšpirácie do ďalšieho obdobia.
7: Dúfajme, že nie, že tá chuť ešte do tej tvorby je a ľudia pribúdajú. Teraz máme akorát novú členku. Prvý koncert má za sobou minulý týždeň, takže snažíme sa samozrejme s chuťou to robiť.
3: Už menej príležitostí je treba v tom vojenskom prostredí vystupovať, ale sem tam sa asi teda nájde príležitosť potešiť aj vojakov.
7: Určite, a napríklad táto pesnička spomínaná slovenčina, čo sme rozprávali, tá vznikla na taký impuls. My sme vlastne boli na pódiu niekoľkokrát s vojenskou hudbou Banská Bystrica s jej cymbálovou zložkou. My sme hrali nejaké pesničky, oni hrali svoje, oni boli vynikajúci, my sme sa im tiež pozdávali, tak sme sa dohodli s vedúcou cymbalovky Palou Škodovou, že by sme mohli urobiť niečo na tento rok, na slávnostné vyhlásenie celozortných súťažných prehľadok, ktoré budú v novembri v Prešove, urobiť spoločnú pesničku. Personálny úrad ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši organizuje túto súťaž. Tam v novembri bude slávnostné vyhlásenie Foto Atak a Galeria Mil. Samozrejme, pokiaľ nás počúvajú ľudia, ktorí fotia alebo robia nejaké výrobky, čo sa týka obrazy, nejaké umelecké alebo užitkové umenie, taštičky, dievčatá alebo niečo také v tejto oblasti, nech sa páči prihlásiť sa. Áno, a túto pesničku môžete vidieť naživo.
3: Predpokladám potom, že aj na sociálnych sieťach.
7: Áno, tak na sociálnych sieťach už vlastne je zavesená tá pesnička. To znamená, nebudeme menovať všetky sociálne siete, ale dnes už ju nájdete takmer všade.
1: Áno, stačí si kliknúť mince vo fontáne a už to ide.
7: A slovenčina.
1: A slovenčina, pochopiteľne. Ešte sa vrátim k tomu názvu mince vo fontáne. Ono mi tak evokuje, že teda, keď aj človek ide tak niekde v zahraničí a príde k nejakej fontáne, tak hodí tam tú mincu, aby sa tam vrátil. A zrejme aj toto je tá filozofia tohto názvu.
7: Tak, tak. Za prvé toto, presne, čo si vravel, Mirko. A druhá vec, v podstate tie peniaze pre nás znamenajú v preložení do tej muziky, že vlastne hrať hlavne pre radosť, nie pre peniaze, nie tie mince, tie šťastia, čo sa hážu do fontány. To znamená, áno, zahráme aj za peniaze veľmi radi, ale není to to najdôležitejšie a nemalo by byť. Preto možno aj keď si pozriete klip na túto pesničku, tak vidíte radosť hrania. Čírú radosť aj vlastne cymbálka vojenskej hudby Banská Bystrica, tak s jakou radosťou tí ľudia hrajú. A to prišli na krúcanie, treba do štúdia, s kurvami pod očami prešli zrovna od pána prezidenta, kde mali nočnú akciu pre zahraničnú nejakú návštevu, ale aj tak s chuťou, s nasadením nahrali túto pesničku.
1: Tak nech sa nie len slovenčine, ale aj minciam vo fontáne darí.
7: Ďakujem krásne, pozdravujem vašich poslucháčov.
8: Čo je pred nami?
1: Už tretíkrát budú sobotu 27. júna v dedinke Neverice v prítomnosti vojakov, policajtov a hasičov vítať leto. V minulosti tú skvelú pilotáž vrtuľníka Black Hawk osobne predviedol veliteľ prešovského vrtuľníkového krídla plukovník Štefan Okoš. Rôzne dynamické a statické ukážky sú pre návštevníkov podujatia pripravené aj tento raz. Tradične do Neveríc prídu protilietadlovci spod Zobora, profesionáli z mechanizovaného práporu z Krškan, ale aj ženisti zo Serede. Účasť prislúbili policajní kukláči, jazdná polícia policajného zboru, profesionálni hasiči zo Zlatých Moraviec, ale aj tí dobrovoľní zo samotných Neveríc. Bude sa hrať futbal, ožatevný pohár predsedu poľnohospodárskeho družstva a večer pod hviezdami pri táborákoch odpali túlavé kino s novou českou komédiou. Vstup na všetky sprievodné podujatia je voľný a ako hovoria organizátori z futbalového oddielu ŠK Slovan Neverice, jedinou podmienkou bude, že do areálu miestneho ihriska si prinesiete dobrú náladu.
8: Plná poľná chvály.
1: V Seredi sa uskutočnilo slávnostné predstavenie novej lavičky cti generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá sa stala novým symbolom úcty venovaným vojnovým veteránom a všetkým príslušníkom ozbrojených síl, ktorí zasvetili svoju službu vlasti. Na slávnostnom akte sa zúčastnil čestný host, prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini, náčelník generálneho štábu generál Miroslav Lerinc, veliteľ 91. ženinného pluku v Seredi, plukovník Jan Adamuško, primátor mesta v Seredi Ondrej Kurbel a ďalší hostia. Podujatie bolo súčasťou nového športovo-vojenského projektu s názvom Ženiny prekážkový beh 2026. Lavičku cti osadil 91. ženiny pluk Sereď, vojenská podporná nadácia v spolupráci s mestom Sereď. Lavička je umiestnená pri pamätníku PTS na ulici Starý most a je doplnená o QR kód, ktorý po zosnímaní sprístupňuje informácie o histórii ženiného vojska od jeho počiatkov až po súčasnosť. Obojživelný pásový transportér bol osadený ako podsta všetkým vojakom pôsobiacim v ženiných jednotkách Seredi a pripomína postavenie mesta ako významného centra ženiného vojska s 90-ročnou tradíciou.
8: Plná poľná.
1: A to už je z obsahu dnešnej plnej poľnej všetko. Pripravili a vysielali ju pre vás Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Do počutia o týždeň.
8: Rádio Regina. Radosť počúvať.
9: Sen o veľkej láske kráča vždy s úsmevom. Ten všetko povie s úsmevom.
8: Rádio Regina.
9: Mám ľudí rád, ale v každom čistá láska musí znieť.
8: Hudba môjho života.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, športová tematika je veľmi málo frekventovaná v našej rozhlasovej historickej revii dejiny.sk, ale sú isté športové výkony, ktoré sú už historickými udalosťami prvoradého významu. A medzi ne nepochybne patrí triumf československých futbalistov vo finále majstrovstiev Európy v Belehrade 20. júna 1976.
2: Koncom 60. a v 70. rokoch minulého storočia hralo v československých kluboch viacero hráčov vynikajúcich kvalít. Vtedy však stále vládol socializmus a samotný pobyt za hranicami bol pre väčšinu hráčov sviatkom. Nehovoriac o akýchkoľvek nádejach na prestup do západných veľkoklubov v čase ich špičkovej výkonnosti.
1: Pre československý futbal bolo výhodou, že veľa hráčov hrávalo spolu v domácich kluboch. Vtedajšie hviezdy našej reprezentácie, ktorí hrali na Slovensku, mali viacej priestoru na zohranie a veľa z nich hrávalo spoločne v tých istých kluboch. Len zo Slovana Bratislava vtedy reprezentovalo až 7 hráčov. Tých doplnili ďalšie z Interu Bratislava, Trnavy, VSS Košice, z pražských klubov Dukla, Bohemians či Slavia.
2: S prívodcami po dnešnej téme budú juniorský i seniorský majster Európy a tretí na majstrovstvách Európy v roku 1980 Ladislav Jurkemík a historik Tomáš Černák. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú nikým a ničím nerušené počúvanie redaktori, moderátori Robert Kotian
1: a Peter Turčík.
2: Pán Černák, začneme takou, nie je to celkom novinka, ale treba to vysvetliť. Pred niekoľkými mesiacmi bola zverejnená informácia, že UEFA uznala Slovensku titul majstrov Európy z roku 1976. Dovtedy, ako keby sa väčšinou vnímalo, že ten titul patril Česku. Skúste vysvetliť tú situáciu, prečo to tak dlho trvalo, i keď vy už viete, ako to bolo presne.
3: My sme túto otázku riešili aj na našej komisii SFZ pre históriu a štatistiku. Informovali sme sa na to, ako to vlastne vzniklo a kedy sa to udialo. A dozvedeli sme sa pomerne paradoxnú a prekvapivú informáciu, že UEFA túto vec vyriešila asi 12 až 13 rokov dozadu v rámci svojho interného nejakého historického výskumu, len o tom nikoho neinformovala.
2: Lebo v médiách to bolo zverejnené, myslím, vládne.
3: Áno, minulý rok. A v podstate celé toto obdobie to bolo oficiálne na papieri aj dané, že teda titul za rok 1976 si môže uvádzať tak Futbalová asociácia Českej republiky, ako aj Slovenský futbalový zväz, ale ako som povedal, nikoho o tom neinformovali. Minulý rok nejakí talianskí novinári zase riešili v rámci UEFA historický výskum majstrovstva Európy a narazili na túto informáciu, zverejnili ju a preto sa dostala aj k nám. Takže oficiálne to nie je novinka, je to niečo, čo už niekoľko rokov je dané, avšak k nám a na verejnosť a do médií sa to dostalo len minulý rok.
2: Ja som čítal nejaký článok, neviem, ktorý to bol športový redaktor, ktorý hovoril o nejakom rozhovore s anglickým novinárom a ten sa opýtal na slovenskú reprezentáciu. A ten anglický športový novinár bol veľmi až šokovaný, kto všetko z tej reprezentácie z roku 76 boli Slováci. A v tom základe bolo 8 slovenských hráčov.
3: Nie len anglickí novinári, ja som bol raz na návšteve v Červenej hviezde Belehrad na štadióne, ktorej sa to finále hralo. A oni tiež absolútne nerozlišovali, že kto bol vtedy Čech, kto bol Slovák. Presne tak isto, ako my sme nerozlišovali v reprezentačnom mužstve Jugoslávie, či daný hráč bol Chorvát, Srb, Macedónec, Slovinec. Takže takisto boli z toho prekvapení, pretože ten svet nás bral v podstate ako Čechoslovákia, alebo Čech ako Čechov a nikto nerozlišoval, kto je Slovák, kto je Čech. Bohužiaľ.
2: Už teraz celý svet vie, že majstrami Európy v roku 76 boli aj Slováci, ale nechcem to teraz rozpitvávať. Faktom je, že koncom 60. a v 70. rokoch mal slovenský futbal, československý futbale významné zastúpenie. Keď spomenieme 69. Slovan vyhral PVP. Majstrami v tých časoch bola Spartak Trnava, Slovan Bratislava. Inter Bratislava a Slovan superili o titul. V 70. v Mexiku takisto bolo veľa Slovákov. V 72. majstri Európy do 23 rokov. V 76. majstri Európy a všade bola väčšina slovenských hráčov. Čím si vysvetľujete, pán Jurkemík, že slovenský futbal mal také výrazné zastúpenie v československom futbale? Robilo sa niečo inak a dobre, ako napríklad v českých kluboch?
4: No tak ja si myslím, že to je veľká zásluha hlavne trénerov. Aj mládežníckych trénerov, ale aj trénerov dospelých, lebo tedy dominovali, dá sa povedať, tréneri Jačanský, keď v Košice zoberieme. Potom tam bol Malatinský v Trnave, Víčan v Slovane, Švec v Interi. Takže to boli trénerské osobnosti, ktoré si myslím, že tých hráčov viedli k tomu, aby sa na tom Slovensku ozaj dobre robilo a ja osobne pochádzam z Topolčana, v Topolčanoch sa veľmi dobre robilo a ešte aj dneska sa robí s mládežou, ale tam vždy vyrastali talenty, takže to je vďaka, si myslím, že týchto trénerov a hlavne toho, že neutekali hráči preč, museli ostávať v kluboch, nedalo sa vtedy prestúpiť. Keď boli dobrí hráči, hráči základnej zostavy a fanúškovia poznali tie zostavy, každej, či už Lokomotíva Košice, alebo Slovan, Inter, každý to poznal naspamäť. Dneska ich nepoznajú, lebo každý mesiac sa menia hráči a kúpujú, a hlavne zahraniční hráči, a vtedy sme nikam nemohli odísť, no a tak preto si myslím, že bola silná nielen liga, ale bol silná aj reprezentácia.
0: Takú drobnú osobnú spomienku, môj otec sa ako športovec veľmi priateľil s pánom Emilom Pažeckým, a keďže mal som možnosť aj s ním sa zo párkrát rozprávať, ja som sa opýtal, že čím to je, či to je bunky, chromozómy, alebo čo, že vtedy ten futbalista bol ozaj vynikajúco pripravený. A on na to takú povedal, my sme nemali toľko rozptyľovačiek. My sme mali ten futbal a ja som vedel, že ak sa chcem dostať do sveta a vidieť svet a čo si znamenať, tak som tomu obetoval všetko. Teraz pre mnohých mladých hráčov, a však dobre.
4: Práve toto je dôležité, že náš cieľ samozrejme sa bolo treba dostať do toho základu, lebo tam, jak ste mali miesto a ste sa náhodou zranili, chytil to druhý a už ste sa tam nedostali. Bolo to pre nás ozaj tým, že sme sa dostali do sveta. Že my sme boli prakticky, každý mesiac sme boli v zahraničí s reprezentáciou a toto. A to bolo pre nás taký cieľ. To nebolo vec o peniazoch, lebo tie peniaze vtedy boli veľmi malé, dá sa povedať. O niečo viacej, jak zamestnanci mali, čo aj my sme boli Slovnafte zamestnaní, ale tam bola tá motivácia dostať sa von a hlavne hrať proti zahraničným klubom alebo reprezentáciám a tí nám dávali to sebavedomie, ktoré sme potom ukazovali v tej lige. Ano, že sme boli suverení, že ja som si dovolil aj v 16-ke zaseknúť loptu vo vlastnej 16-ke len tým, že som, keď sme hrali priateľské zápasy alebo prípravné zápasy za Vengluša sme hrávali aj proti klubom Juventus Turin, AC Turin, takto sme vyšli na takéto zápasy, no a tam keď na mňa vyletel, to v líge nikdy na mňa taká hráč nevedí, takže ja som to sebavedomu nemal.
2: Ako vás inšpiroval ten zahraničný futbal? Pretože tá konfrontácia v tých 70. rokoch to bola ako s najlepšími klubmi. Keď spomínam 76. rok, hrali ste s finalistami majstrovstiev sveta z 84. s Holandskom a s Nemeckom. Ako vás toto inšpirovalo, že títo hráči, keď ste sa dostali do priamej konfrontácie s nimi?
4: Aspoň mňa osobne inšpirovalo aj to, že nás novinári kritizovali, nás stále kritizovali, aký sme pomali. Liga je pomalá, slabá liga, toto všetko. A naraz sme boli majstri Európy. A to myslím si, že týmto, že nás aj tá doba nás viedla k tomu, že máme byť skromní. Sme vyhrali majstrov Európy, my sme boli skromní. Boli sme tretí na majstrovstvách Európy, boli sme skromní. Išli sme na majstrov sveta do Španielska, boli sme skromní. A tie štadióny boli plné. Ľudia nám fandili, pretože sme, hovorím, nezarábali viacej jak oni, dá sa povedať. O trochu viacej jak oni, ale to nebolo nejak extra, jak to je teraz, že tí hráči majú aj enormné peniaze. Ale v poriadku, nech majú, len nech za to odvedú pre tých fanúšikov ako tú hru, na ktorú chodia.
2: Pán Černák, tam, keby sme porovnali klubovú konkurenciu a reprezentačnú konkurenciu, bol v tom rozdiel. Predsa len, že klubom sa až tak nedarilo, ako napríklad reprezentácii, že tá konfrontácia medzi východoeurópskymi a západoeurópskymi klubmi, futbalistami bola niecelkom vyvážená. Čím sa to dá vysvetliť?
3: Tak je pravda, že reprezentácii sa na tom medzinárodnom fóre darilo viac ako klubovým mužstvám, pretože to bola naozaj super výnimka, to, čo sa stalo v 69. roku, že Slovan vyhral pohár víťazov pohárov a Spartak Trnava sa dostal do semifinále Európskeho pohára majstrov, teda v podstate dnešnej ligy majstrov. Podobný úspech to semifinále zaznamenala raz aj Dukla Praha, ale to bolo v podstate všetko, čo sa týka nejakých úspechov československého klubového futbalu. Samozrejme, bol ešte stredoeurópsky pohár, ale to už nebola taká cenená súťaž ako v medzivojnovom období. Ťažko povedať, čím to bolo, pretože boli východoeurópske krajiny, ktorým sa v klubových pohárových súťažiach darilo viacej. Dostávali sa pravidelne minimálne do štvrťfinále a semifinále, takže boli silnejšie, ale zase nemali také úspechy na reprezentačnom poli. Ono to možno súviselo aj priamo s tou prácou v jednotlivých kluboch v Československu, pretože tá bola zo strany novinárov, aj pán Ďurka mi to spomenal, často kritizovaná. Vy ste spomínali aj to, že vás kritizovali, že ste neni taký výbušný, agresívny ako hráči v západnej Európe, nehovoriac o Angličanoch, ktorí dominovali hre hlavou napríklad. To sa takisto kritizovalo u našich futbalistov, že by na to mali popracovať. Ale myslím si, že na to, aké boli podmienky v porovnaní so západoeurópskym futbalom a aké oni dostávali peniaze, aké boli finančné možnosti tu, tak to, čo sa podarilo, tie úspechy, tak si myslím, že naozaj všetka česť a bolo to skutočne prejavom toho, že naši futbalisti sa nikdy nehrali na veľké hviezdy, ale tú hviezdnosť dokazovali priamo na ihrisku, že proste vy ste išli na to ihrisko bez veľkých rečí a dokázali ste hrať vyrovnanú partiu a neraz aj víťaznú s tými najslavnejšími hráčmi na svete a s tými najslavnejšími reprezentáciami a klubmi.
0: Mm-hmm. Bola taká silná rivalita, či už pražské kluby versus Ostrava, Inter, Slovan a tak ďalej, východoslovenské kluby a tak ďalej. Ale ja si pamätám, ja som chodil v Žiline na futbal, ale nepamätám si takú tú fanúšikovskú až brutálnu rivalitu. To, čo je teraz akože ultras fanúšikovia, to vtedy neexistovalo. Ja si pamätám, že my sme aj zatlieskali súperovi, keď hral dobre a keď premenil šancu alebo pekne nahral. To, čo napríklad ja vidím, keď pozerám Premier League alebo Španielsku ligu, že zatliskajú aj tomu superovi, že ako zahral dobre. Možno, že aj to vplývalo na to, že vy ste mali takú väčšiu pohodu na tom ihrisku, že nebol tlak tých fanúšikov, až niekedy brutálny tlak, ktorý ja teraz častokrát vydávam.
4: Tak oni, keď spomenieme tých Angličanov, tak oni boli inači. Keby neboli na 6 rokov uzavreli európske súťaže, tak si myslím, že by doneska sa bili, ale oni ich si myslím, že vychovali, ale ja som aspoň vo Švajčiarsku obhajoval, že my Slováci sme inteligentný národ. Teraz to začínam trošku meniť, keď vidím niektorých našich politikov, ale fanúškovia boli fakt slušní. Či sme prišli na východ, alebo sme aj do Prahy, keď sme prišli, ako bolo to, ozaj zatlieskali a uznali ako hráčov, ktorí niečo vedeli. Ale ako dneska, samozrejme, si myslím, že by bolo treba trošku pritvrdiť ako na nich a s tým kamerovým systémom, čo sa začalo robiť, čo ja viem, to už sa pred 20 rokmi začalo aj u nás akože robiť, ale si myslím, že sa to nerobí. V Anglicku to je, aj v tých iných štátoch, že ho nepustia na ihrisko, keď niečo vyvedel, ako na štadiónu, ale tak tí fanúškovia nás osobne, aspoň mňa osobne, strašne hnali k tomu, aby som ani nezastal. Ja som nebol unavený, ja som na medzištátnych zápasoch. Mne sa zdalo, že som neni unavený preto, lebo keď my sme mali všetky zápasy vypredané. Áno, to my sme mali vypredané, či sme hrali proti Luxembursku, alebo sme hrali proti Nemcom, alebo Francúzom, alebo to bolo jedno. A v tej dobe však prišli Taliani na Slovan, dostali 3. Prišli Španieli, dostali 3. Prišli Francúzi, dostali 2.
2: Portugalsko 5.
4: Portugalsko práve 5. To znamená, či sme hrali tu, alebo tam, ako my sme. Nejak teraz sa píše, že jaj, že prídi, akí sú silní a koľko zarábajú. Nás to tedy nezaujímalo, koľko zarábajú. Či oni majú domy a auta, my sme mali byt.
0: A babetu.
4: Ani auta sme nemali niektorí, bicykle a toto, ale jednoducho prišli, vyprašili sme a išli domov.
2: Peťo tu už spomínal tú istú rivalitu medzi klubmi alebo fanúšikmi. A ako na vás vplývala tá rivalita s českými klubmi? Pretože tá bola zjavná. Trnava svojho času bola veľkým superom pre české kluby. Potom Slovan, Inter takisto. Ako to pôsobilo na vás vzájomne, tá rivalita medzi českými a slovenskými klubmi? Pán Černá, určite vy ste to tiež sledovali, lebo že v tých rokoch sa Slovan snažil vyrovnať napríklad Sparte. Čo to znamenalo pre vás?
4: V tých rokoch však ste sám povedali, že v tých rokoch vládol slovenský futbal. Áno, prvých 7 klubov bolo slovenský. Až potom začínala 8. Sparta. A neviem, či sa dobre pamätáte, ale české kluby nakúpili 20 hráčov po 76. roku nakúpili 20 hráčov zo Slovenska. No a tým upadol slovenský futbal. A začali byť hore Sparta, už si to presne ja nepamätám, samozrejme, ale viem, že dotedy bolo prvých 7 klubov. Slovan, Inter, Trnava, Lokomotiva Košice a tak ďalej. A tedy vládol slovenský futbal. Tedy tí hráči, ale potom, jak začali odchádzať, lepšie povedané, vytvorili im lepšie podmienky, jak na Slovensku. Áno, funkcionári v Prahe. A preto išli za lepším.
3: Tie roky 68 až 76, to bola absolútna dominancia slovenského futbalu. Keď si pozriete tie dejiny futbalu v bývalom Československu, tak vždy boli obdobia, kedy sa viac presadzoval český, potom slovenský futbal. Ale takáto absolútna dominancia nebola nikdy. A najmä, čo sa týka práve tej medzinárodnej konfrontácie a medzinárodných úspechov klubového futbalu, lebo skutočne, aby v jednom roku hralo dve mužstva teda finále najväčších európskych pohárov a v jednom prípade ho aj vyhralo a v druhom prípade sa dostalo do semifinále, tak to skutočne bolo niečo

0: pri žiačikoch, dorastencoch v skoršom období. No a potom ten slovenský futbal a vďaka tomu aj československý futbal z toho žil nasledujúce 10 ročie a to bolo vlastne dôležitou súčasťou všetkých úspechov, pretože keď si naozaj pozriete či ligovú tabuľku alebo zloženie reprezentačných výberov, tak tam bola objektívne dominancia Slovákov. Pán Jurkemik správne povedal, že potom 76. ten slovenský futbal namiesto toho, aby sa odrazil ešte k vyšším a lepším výsledkom, vďaka tým majstrovstvám Európy, tak začal postupne upadať a ja jednoznačne vždy tvrdím, že to bola chyba funkcionárov, ktorí nedokázali využiť ten potenciál, ktorý mali, nedokázali adekvátne nahradiť tú generáciu, ktorá už odchádzala novými a mladými a takisto neposkytovali také možnosti pre hráčov, aké im poskytovali ich kolegovia v Čechách. A to sa netýkalo len Prahy, lebo vynikajúce podmienky boli aj Baníku Ostrava napríklad. Zbrojovka Brno sa stala takisto majstrom a samozrejme potom v 80. rokoch dominuje Sparta Praha. A práve vďaka tomu, že dokázala prilákať aj zo Slovenska veľké množstvo tých najkvalitnejších futbalistov a dať im presne to, čo potrebovali a čo im na Slovensku slovenské kluby dať nemohli alebo nechceli.
1: Ja by som ukončil túto časť takou nejakou drobnou spomienkou. 74-75. Hrali ste o titul so Slovanom Bratislava, Inter Bratislava. To bolo tiež ako výnimočná situácia. Dva bratislavské kluby. Rozhodovalo sa, že kto bude československý majster. Ako vnímate teraz s tým odstupom tú situáciu, ktorá vznikla vtedy 74-75?
2: Si dobre pamätám na ten zápas, lebo vtedy som dal prvý gól, sme 1-0 vyhrávali, ale ten zápas spomínajú fanúškovia do dneska. A ja pochádzam od Topolčian z Jacoviec, no tak som musel kúpiť lístky, samozrejme pre celý autobus, tak prišli a čakali ma po zápase. Samozrejme, človek bol smutný, že sme prehrali 4-2, ale oni povedali, že takýto futbal ešte nevideli. A do dneska, keď človek stretáva tých starých, či už slovanistov, alebo Inter, povedia, to bol najlepší zápas, aký sme kedy v lige videli.
1: Ja ako zvolenci si pamätám na Karola Jokla.
2: Áno, to bolo prvýkrát, čo štadión bol vypredaný, ale tak, že tam neboli ani medzery medzi, kde sa vychádzalo. To všade ľudia sedeli. To bolo 27 000 vypredaný štadión, to bolo niečo úžasné. A hovorím, no Karol Joklu, samozrejme rodák z Partizánskeho, ako z Topolčianskeho okresu, no, takže to bol jeden fantastický nielen futbalista, ale aj vynikajúci človek. My sme ho poznali dobre, lebo dosť často chodieval na Inter doktorovi Binovskému. Chodil na slovanistickému doktora a chodil Binovskému, takže sme sa stretávali. Ale vtedy to bolo tak, že my sme skončili zápas a stretli len sa v meste niekde na pive a to už to, či boli futbalisti, hokejisti, basketbalisti, hádzanárie, takže vtedy sa tí športovci stretávali. Takže my sa dobre poznali, nielen, že bola rivalita, ale ako osobne sme sa dobre poznali. Takže Karol Joklu je, to bol fenomén takisto, jak u nás Laco Petráš.
0: Ak môžem ja k tomu ešte dodať, trochu som sa venoval práve tomuto zápasu, aj som o ňom písal. Ja som tedy samozrejme ešte nebol na svete, takže som ho fyzicky nevidel, ale to bol jeden z vrcholov, ďalších vrcholov slovenského futbalu, pretože jeden bol ten 69. a druhý si myslím tie roky 75-76. Ale keď si zoberiete fakt, že rozhoduje sa o majstrovskom titule v poslednom kole medzi dvoma bratislavskými mužstvami, rivalmi. Slovánu stačila remíza, Inter musel vyhrať. Tie pasienky boli naozaj nabité. Ak by sme mali vtedy 100-tisícový štadión, tak by bol plný aj ten, lebo o ten zápas bol taký enormný záujem. Paradoxne treba povedať, že aj tu sa troška ukázá rozdiel medzi Čechmi a Slovákmi. Česi teda, keď hovoria o tejto sezóne, tak väčšinou sa to týka toho, že vypadla Sparta. Ich zaujímalo opačný koniec tabulky, kým Slovensko žilo tým bojom o titul.
1: To je taký oneskorený bonus, ja som si to nepamätal.
0: Hej, vtedy prvýkrát a naposledy vypadla Sparta z prvej ligy do druhej. A dodnes to ťažko nesú, lebo tam možno, alebo nie, možno určite tam boli rôzne zákulisné veci, ale to nie je teraz predmetom nášho rozprávania. Každopádne ten zápas Inter-Slovan na pasienkoch, to bol vrchol dejín slovenského a bratislavského klubového futbalu v lige, lebo nikdy predtým ani potom nebolo to finále ligy také dramatické, hlavne také kvalitné, lebo to boli skutočne dve vyrovnané mužstva, v obidvoch kádroch boli budúci majstri Európy, mali tam tie obrovské individuality, ktoré spomínal aj pán Jurkemik, veď ten Karol Joko si zobral loptu na polovici ihriska, prešiel celé ihrisko a dal gól. Neskôr ho napodobnil Messi. Takže to bolo skutočne festival mimoriadne kvalitného, by som povedal, európskeho top futbalu vtedy.
2: A keď človek išiel vtedy do kina, tak býval ten žurnál. A v tom žurnále, ja som potom išiel do kina, tak dávali zábery z tohoto zápasu. Takže aj to je taká podstava, by som povedal.
0: A dodnes sa

Na rôznych plagátoch, fotkách, obrazovkách objavujú zábery z tých pasienkov a tie preplnené tribúny. Lebo skutočne pasienky mali vtedy asi kapacitu 25 000 divákov a to bolo do posledného miesta plné a tisíce ľudí sa tam nedostali, lebo jednoducho nemali k dispozícii vstupenky. Hovorím, ak by bol 100 000 štadión, tak sa určite vypredá aj ten.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revue dejiny.sk. Dnešnou témou sú úspechy československého, ale najmä slovenského futbalu v 70. rokoch minulého storočia. Pretextom dnešného vydania je najmä triumf Československa na majstrovstvách Európy v Belehrade v júni 1976, ale aj tretie miesto o 4 roky neskôr na majstrovstvách Európy v Taliansku. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú Ladislav Jurkemík a Tomáš Černák.
1: Pán Jurkemík, kým sa dostaneme k tomu roku 1976, treba spomenúť juniorské majstrovstvo Európy alebo majstrovstvo Európy do 23 rokov, kde ste sa stali juniorským majstrom Európy. Bolo to ako nejaká súčasť cesty k tomu Belehradu, alebo v podstate nevidí tam nejakú veľkú spojitosť medzi týmito dvomi úspechmi?
2: Tak ja si myslím, že je tam spojitosť. Boli tam hráči, ktorí potom samozrejme aj v tom Ačku boli. Ale vtedy sa ako mládeži nejak nevenovala taká veľká pozornosť a tým, že to bolo ako, že majstrovstvo do 20 rokov, dobre, písalo sa o tom, ale to bolo také, dá sa povedať, také nevýrazné písanie. A bol to úspech, ja si myslím, dneska keby, ja neviem, 19-ka vyhrala majstrovstvo Európy, tak to by bolo úžasné, alebo príklad 21-ka. No a tedy v tej dobe sa tomu moc nevenovalo. No a ja si akurát spomínam na zápas tu v Bratislave proti Angličanom, že tam sme prehrali Anglicku, a doma sme 3-0 vyhrali. Ale potom už samozrejme, tam bola veľká konkurencia a hlavne tréner Wengloš, ten sa snažil tam podávať ozaj hráčov, ktorí dominovali v tej lige. Mladí hráči, ktorí dominovali a boli výrazní. A hovorím, jeho myšlienky stále boli v tom, že treba hrať medzištátne zápasy, medzinárodné zápasy, aby ste tie skúsenosti získavali čo najviac. No a ja sa pamätám na taký jeden zápas, 23, sme hrali tu vo Viedni. Bolo tam derby Rakúsko-Maďarsko. Stadión bol vypredaný, tedy myslím, že mal 60 000, alebo to bol Práter sa tedy, na Práteri nebol to, jak je teraz pomenovaný po trénerovi, ale tam to bolo pre nás zážitok, že sme hrali pred zápas a už bol plný štadión, to niečo, čo sme doma nezažili, lebo taký veľký štadión sme aj nemali. Toto sú také spomienky, ale hovorím, tí novinári sa tomu tak nevenovali, ak teraz by vypisovali. Skončili, vyhrali sa majstrovstvo do 23 rokov, hotovo, koniec. A bolo po. A už sme sa chystali ako na ligu.
1: Ako to vnímate vy, ako píšete o futbale, publicista v futbale, prečo napríklad tieto súťaže neboli až tak pozitívne vnímané?
3: Lebo už tá spoločnosť a novinári a hlavne funkcionári začali byť namlsaní akýmisi úspechmi a málilo sa im to. Ono sa k tomu dostaneme aj pri majstrovstvách Európy 1980, že bronz sa bral tak v podstate, že dobre, bronz, chceli sme zlato. Čo by sme dnes za to dali, keby sme vôbec hrali na nejakých majstrovstvách Európy, ale vtedy sa im to málilo, chceli doslova všetko a čoho najviac úspechov. Snažili sa to aj nejakým spôsobom tie úspechy potom politicky využiť a aby ten režim mal nejaký imidž vďaka tomu. Ale rátali sa im len také úspechy, ktoré rezonovali vo svete, lebo logicky tie sa dali veľmi dobre využiť prospech toho vládnúceho režimu. Mohli si na tom urobiť krásne dnešnými slovami povedané marketing, ale nejaký 23-ročný, ako čo vyhrali majstrovstvá Európy, dobre, zatrasieme im rukom, dostanú nejaké diplomy, ale tým to skončilo.
4: A navieš, že vyhrali nad sovietským zväzom a to tiež nebolo ako...
3: Vtedy sa nehralo ešte tým systémom, že idete niekde na majstrovstvá Európy, sú skupiny, vtedy sa hralo systémom doma vonku. A takto sa prepracovali až vlastne do finále. Prvé sa hralo v Sovietskom zväze, teda v Moskve, a druhé v Ostrave. Naši futbalisti ho zvládli a stali sa teda majstrami Európy do 23 rokov. A tento úspech, ktorý naozaj dnes musíme povedať, že to bol ohromný úspech, pretože nestávame sa každé 4 roky majstrami Európy v mládežníckych kategóriách. Bol to veľký úspech, potom prišiel 76. a potom 80. A všetky mali spoločného menovateľa, keď si pozriete, a to bol Jozef Wengloš. Jozef Wengloš v tom 72. roku bol mladý, ambiciózny tréner, ktorý práve končil pôsobenie vo VSS Košice a prechádzal do Slovanu Bratislava a začal raziť také na tú dobu veľmi progresívne tréningové metódy. On bol perfektný metodík, aj teoretik, ale aj praktik. Ja si myslím, že on vedel tie svoje teoretické vedomosti preniesť aj do praktickej prípravy a koučovania zápasov. Prišiel s tými známymi vysokohorskými sústredeniami vo Vysokých Tatrách, ktorých ste si užili asi dosť, pán Jurkemík. No a on teda už v tejto kategórii, vlastne keď si zoberete aj menoslov, tak sa tam objavujú budúci majstri Európy. Takže on s nimi pracoval dlhodobo a nebolo potom náhodou, že Václav Ježek, keď sa stal 73. reprezentačný tréner, tak si ho vybral za asistenta. Oni sa skvele doplňali. Ja by som nepovedal, že to bol hlavný tréner a asistent, bola to taká dvojica, z ktorej každý mal niečo. Potom v Taliansku sa vymenili, kedy zase Vengloš bol hlavný tréner a Ježek asistent. Ale boli to dvaja tréneri, obrovské osobnosti, ktoré sa vedeli vhodne doplňať, lebo to sa málo kedy stáva, keď máte takéto dvoje osobnosti, majú spolupracovať, že nie sú problémy, konflikty. Oni to vždy vedeli nejako ukočírovať. Ježek bol skôr ten psychológ, ktorý vedel vyburcovať hráčov, vedel, čo na koho platí, na koho treba navrieskať, na koho teda skôr taký otcovský prístup. No a Jozef Vengloš bol ten, ktorý vždy do detailu rozobral súper a každému hráčovi vysvetlil, čo má hrať, čo bude hrať jeho protihráč. Vedel perfektne pripraviť tréningy, tú metodiku mal prepracovanú. A kombinácia týchto dvoch osobností, mimochodom obidva rodáci zo Slovenska, lebo aj Ježek sa narodil vo Zvolene, tak priniesla potom ten veľký úspech v roku 1976, ale základ bol položený už v tom roku 72 pri reprezentácii do 23 rokov.
4: Pán Černák, vy ste spomenuli Čima Šťastného a jeho, dá sa povedať, trenerskú akadémiu. Pán Jurkebík, vy máte tiež veľké trenerské úspechy, v Žiline by vám mali dať pamätnú tabulu. Čo vás naučila metodika pána Ježka a pána Vengloša, lebo vy ste ako úspešný tréner.
2: Teraz vám poviem niečo, čo možno neviete, že Šťastný bol v Topolčanoch. Ho skovovali pred fašistami a tam vychoval trénerov, ktorí potom vychovali aj nás. To je fakt, bol tam asi, myslím, že 5 rokov, alebo koľko tam bol.
3: Bol skovaný. Dvakrát Topolčanov. Začiatkom 50. rokov a potom koncom 50. rokov.
2: No, takže ako...
3: A dokonca, pardon, s Topolčanmi postúpil aj do prvej ligy, do najvyššej súťaže, ale administratívne to škrtli, lebo vtedy sa zavádzal sovietský systém a každé odvetvie priemyslu muselo mať svojho zástupcu v lige, takže Topolčany dali dole a dali tam nejakých strojárov, baníkov a tak ďalej.
4: Áno, to si pamätám, bolo Dynamo Žilina, ZVL Žilina.
3: A to bol najväčší úspech v dejinách topolčanského futbalu.
4: A Slovan HZJD bolo, že Inter zrovna.
2: No. Takže z tej Liáne myslím, že Šťastný to tam ako začal, tých trénerov, ako tam však odtiaľ aj reprezentačný tréner bol Marko, takisto ja som odtiaľ bol, ako, takže vyrastali tam veľké také trénerské osobnosti, si myslím, ale na základe toho, že tento Šťastný tam dal tie základy. Oni mu pomohli tým, že ho tam skovávali ako pred fašistami, no a tomu zase pomohol tomu futbal. No. Je to zaujímavé, lebo v Topolčanoch sme pred dvomi rokmi spravili stretnutie prvoligových a druholigových hráčov, tak sme pozvali 67 hráčov a 63 prišlo. Topolčany sú niečo, čo neexistuje nikde v žiadnom po svete, neexistuje taký okres a to sme ešte nezavolali, do okresu patril Partizanské a Banovce, odkiaľ pochádzajú Masný, Jokl, Geleta z Partizanského, takže tam by bolo možno aj 50 hráčov, ktorí vyšli z takéhoto okresu. Takže, a je zaujímavé, že ja som to zorganizoval spolu s Palom Bojkovským, s Trapekom, Rudom Duckým a Jakubičkom a zaujímavé, že sme pozvali redaktorov a nikto neprišiel, ani zo športu neprišiel na takúto akciu, takže to je trošku smutné.
1: Vy ste tu spomínali ten vzťah medzi Ježkom a Venglošom, taký, povedal by som, bonusový, navzájom ovplyvňujúci sa, ale aké boli vzťahy v reprezentácii medzi českými a slovenskými futbolistami, lebo na jednej strane je tam tá rivalita ligová, ale na druhej strane potom zrazu ste v reprezentácii a máte tam hráčov ako Ivo Viktor, ako Panenka alebo Nehoda a Slováci. Ako ste vy vnímali tieto vzťahy?
2: Ja si myslím, že tedy sa skutočne stretla generácia, úžasná generácia. A my sme žiadne problémy nemali. Ja som napríklad býval s Ivom Viktorom, lebo ja som z začiatku som bol s Lacom Petrašom, len ten sa zranil, tak potom, keď vždycky ostal z nejakého klubu, ja som do, s Ivom Viktorom a ja neviem, s Vojačkom a Radimcom a takto. Podľa toho, ktorý ostal sám, ako, lebo boli dvojice z klubu a potom ja som bol sám z Interu. Potom až keď prišiel Jožko Barmoš, tak sme spolu bývali. Jeden čas dokonca písali noviny a myslím, že to českí novinári začali vŕtať, že sú nie dobré vzťahy. Ja vám môžem povedať úprimne, tam boli fantastické vzťahy medzi...
1: Zrejme na rozdiel hokejistov, bo medzi hokejistami boli také
2: no, to my sme vôbec, a potom aj na majstvo sveta 82. Tým, že sme neúspeli, tak začali písať, že tam neboli dobré vzťahy. Ja si myslím, že to je blbosť, to si vymyslel nejak novinár alebo novinári, neviem ktorý, ale tie vzťahy boli ozaj kamarátske. Samozrejme, keď prišla liga, tak sme sa mastili. To bolo normálne, ale v reprezentácii sme prišli, to úžasný a fakt dobrý vzťah s tými chalanmi. A v Prahe sme vždy väčšinou bývali hotel International a tam bolo golfové ihrisko, hrávali sme ten mini golf a toto. Ako, a ozaj do dneska si myslím, že sme veľmi dobrí parťaci.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou témou sú úspechy československého, ale najmä slovenského futbalu v 70. rokoch minulého storočia. Pretextom dnešného vydania je najmä triumf Československa na majstrovstvách Európy v Belehrade v júni 1976, ale aj tretie miesto o 4 roky neskôr na majstrovstvách Európy v Taliansku. Hostiami v štúdiu slovenského rozhlasu sú Ladislav Jurkemík a Tomáš Černák.
1: Prejdeme k roku 76. Ste vo finále medzi štyrmi mužstvami a proti vám je Holandsko a Západné Nemecko alebo Spolková republika Nemecko. Bývali finalisti z majstrovstiev sveta zo 74. Hráči ako Beckenbauer, hráči ako Cruyff, Kroll a podobne, Heskens. Čo to s vami robilo, že zrazu stojíte proti svetovej špičke? To nie je bežná záležitosť.
2: Tak to bolo niečo mimoriadne a samozrejme išli sme tam s tým, že my s tými Holandiami prehráme a pôjdeme domov jednoznačne. To bolo aj tým, že nám vôbec v Belehrade nebol hotel pre nás. Ani sme nezabezpečili hotel. V Zagrebe nás vyhodili a v Belehrade tak sme museli na nejakej dedine alebo ništi, čo to tam bolo.
3: Petrova radine vedľa Nového Sadu.
2: No, tak tam sme niekde prespali, ja neviem, kde to, čo to tam bolo.
1: To sa nevedel.
2: A deň zápasu ráno sme išli. Deň zápasu ráno sme išli na finále. Ráno sme išli a ja sa len pamätám, jak išli. Pred nami išlo auto policajské a rozháňali tie auta na jednu stranu, na druhú stranu. Jako, to bol taký zážitok pre mňa. Jak, všetci museli zastať, to, jak, keď ide sanitka, alebo čo, jednoznačne. A prišli sme na hotel, sme sa ubytovali, samozrejme, no a za chvíľu bol zápas. Jako toto. A vy hovoríte, že Beckenbauer. Beckenbauer bol môj vzor. Jako to.
1: No to ste spomínali niektoré rozhovory.
2: No a ja naraz idem vo výťahu a Beckenbauer. To. No tak ma to trošku tak seklo. Ako, no,
1: podpíšte
2: tak
1: sa mne.
2: tak podpisy ja nezberám. Ja ani výstrižky nezberám. Takže toto. Ale hovorím, že to bolo niečo mimoriadne. Trošku ma zaskočila arogancia Holandianov, ktorí nechceli meniť dresy. Jak sme ich porazili 3-1 a odišli preč a niektorí aj nepodali ruky, takže
1: podľa niektorých novinárov to bolo aj tým, že vás podcenili. Je to možné?
2: No, podceniť asi nie, no, ale nám ten zápas vyšiel aj napriek tomu, že sme si dali vlastný gól. Si myslím, že tam bola vtedy taká partia, že nechcem ja túto do éteru rozprávať, ale tam niektorí hráči povedali, poďme a do. No. Takže a to
1: no. Sa rozmlátime ich na.
2: Áno, rozmlátime ich jednoznačne a ideme čo tu nejaký, ja neviem.
1: Nejaký
2: grajv, alebo neskeň, čo to. A sme išli ako, a vyšlo to, samozrejme, že to vyšlo, no ale o 4 roky to vyšlo aj na tých majstrovstvách, keď si zoberiete, že zase najväčšia elita, 8 mužstiev, najväčšia elita sa tam stretne. A
1: v 78. boli zase vo finále Holandiania.
2: Áno, Holandiania. Áno, boli v tomto, v Argentíne. Ale viete, aj tým to bolo, že my sme každú zimu chodili do Ameriky. Každú zimu. Brazília, Argentína, Bolívia, Ekvador. A to sme tam chodili, raz sme išli do Austrálie na 4 zápasy proti Austrálii. Sme hrali. Áno, sme išli a išli sme na úkor dovolenky. Nám skončila liga, čo ja viem, 7. decembra a my sme išli na 14 dní do Ameriky. Začali sme prípravu 3. januára a 3. februára sme išli do Ameriky a stále tam. My sme neprehrali.
1: A vtedy tam mal Československo dobrú povesť, nie?
2: No áno, však tí všetci veľvyslanci nás preto hostili, lebo oni predávali všetko. Keď tam prišli policisti, nikto ich nepoznal, ale prišiel futbal a Argentíny a toto, však to bolo niečo mimoriadne. A stalo sa tak jeden rok, že sme boli na príprave tam, 3 týždne sme tam boli, zápasy sme hrali v Argentíne a prišli sme, odohrali sme 2 kola ligy a pozvali nás na 2 zápasy do Argentíny a do Brazílie. Argentíne bolo 80 000 a v Brazílii v São Paulo 120 000 ľudí. A to len kvôli tomu nás vyhnali ešte lige. A žiadne, že aklimatizácie. Prišli, prileteli sme nedelu, útorok bol jeden zápas, piatok bol druhý, prišli sme domov a o týždeň sme hrali ligu. Len za 60 000 dolárov. 60 000 dolárov dostal zväz, my sme dostali 3,5 dolára ako vreckové A nesmeli sme mať nadvahu, lebo však sme tam samozrejme v Brazílii kupovali kávu a to sa tak povedali do letadla. Nesmela by nadvaha, lebo sa to nemalo čím zaplatiť. Takže takéto. A tým sme získavali a tie majstrovstvá Európy. My keď sme prišli po týchto zápasoch, my sme neprehrali Brazílii 1-1, Argentíne 0-0, rozumiete? A my sme tam neprehrali zápas.
1: Ja mám pocit, že v tom čase reprezentácia neprehrala asi 28 zápasov, tak nejak, nie?
3: Áno, ťahala dlhú šnúru, vyše 20 zápasov bez prehry, až vlastne do finále majstrovstiev Európy, to bol ten, myslím, posledný a predposledný, a potom až koncom roka 76 prišla prvá prehra práve s Nemeckom.
2: Nemci nás pozvali na odvetu.
3: Na odvetu do Hanoveru.
2: Do Hanoveru, tam sme 2-0 prehrali. Hej, ako.
3: Ale pán Jurke mi to dobre povedal, bolo to obdobie, kedy či reprezentácia alebo naše kluby boli žiadané po celom svete. Brazílčania, Argentínci, ale aj tu v Európe si boli ochotní zaplatiť za to, aby mohli hrať prípravné zápasy buď proti našej reprezentácii alebo klubom. Veď všetky tie najlepšie kluby z našej ligy chodili na turné po svete. To bola bežná vec. A keď si zoberiete, že oni skutočne odohrali perfektné vyrovnané zápasy s najlepšími argentínskymi klubmi a brazílskymi alebo reprezentáciami, tak na tie majstrovstvá Európy boli skutočne pripravení. A do tej oslavy sa nedostali tiež len tak. Museli vyradiť silných súperov, ako bolo Portugalsko, ktoré dostalo 5-0 v Prahe od nás. Museli vyradiť Angličanov v tom povestnom dvojzápase bratislavskom poznačenom hlou, kde sme vyhrali 2-1. Obidva naše góly padli hlavou, to znamená najsilnejšia anglická zbraň. A potom čakal Lobanovského sovietský zväz s Olegom Blochinom a celou tou silnou generáciou Dynama Kiev. Takže keď oni prišli do tej Jugoslávie, tak už mali niečo za sebou, už niekoho vyradili, nejaké to mužstva, a sami patrili medzi to mužstva. To, že ich podceňovali, alebo sa pozerali na nich zhora a dávali ich niekde na štvrté miesto, lebo logicky favoriti boli Nemci a Holandiania, v prípade nevyspytateľná domáca Jugoslávia. A ukázali im, že tak to nie je, že skutočne si môžu zahrať vyrovnanú partiu s hocikým, a v tých zápasoch objektívne si myslím, že naše mužstvo bolo lepšie.
0: Ono vlastne to bolo aj také echo, pozitívne echo Chile 1962 v finále s Brazíliou. Že aj v tej Južnej Amerike Brazílčania, Argentínčania, Čilania veľmi dobre vedeli, že tu je nejaká silná futbalová tradícia. A to bol vlastne tedy tréner vytlačil, ano. Ktorý bol Adolf Scherer, mi spomínal na to Chile, a on hovoril, že to bola neuveriteľná atmosféra, že on to nezažíval ani na československých štadiónoch, to, čo sa tam dialo počas tých majstrovstiev sveta v Chile.
3: Tak keď hráte proti vyše 100 tisíc divákov, alebo na Marakane pomaly 200 tisíc, tak to už niečo znamená. Ale ešte by som chcel povedať, že ten formát majstrovstiev Európy bol iný, ako je teraz. Nehralo sa v skupinách, ale bola klasická kvalifikačná skupina. Keď ste ju vyhrali, tak ste išli do štvrťfinále, ktoré sa hralo systémom doma vonku, ten dvojzápas proti Sovietskému zväzu. A až na semifinále sa cestovalo do niektorej krajiny, niektorého semifinalistu, v tomto prípade Jugoslávia. A tam už bol teda ten prvý zápas proti Holandsku. Nemci hrali s domácou Jugosláviou a víťazi sa stretli potom vo finále.
1: Vráťme sa k finále proti západným Nemcom. Rozhodol sa v penáltach. Pani Jurke, vy ste takisto boli jedným z úspešných exekútorov tej penalty. Ja osobne mám ten pocit, že tým, ako ste ju premenili, vás sa snažil napodobniť Uli Hoeness, ktorý to prestrelil.
2: Tak ako neviem, či ma chcel kopírovať alebo čo, ale poviem, ako k tomu prišlo. Keď sme boli na tej príprave, čo tu pán Černák spomínal, že sme v tých Tatrách boli a tam sa tie jedenásky ako skúšali. Samozrejme, ja som nebol v základe, tak my sme tam hrali myšku na boku, no a všetci tí, čo boli v základe, tak kopali jedenásky. Takisto boli prípravné zápasy v Ružomberku, tam proti Austrii, Viedne, takéto. A vždycky sa aj po tomto zápase, aj keď víťaznom, sa kopali jedenásky, aby si tí hráči na to zvykli.
3: No a ešte sa púšťal zvuk z reproduktorov, hučiacich fanúšikov, aby si zvykli na takú atmosféru.
2: A to väčšinou bývalo na takých stadionoch, jak bola Sparta Praha, kde to bolo, ako kde to hučalo poriadne a tak. No, no a tak teraz prišlo k tým jedenáskam, samozrejme ja som tam striedal a toto, a naraz prišiel pán Engels ku mne a hovorí: Laco, pôjdeš kopať jeden? Reku, ja? Však ja som nekopal jeden. A zaprvé v Interi nekopám. U nás všetky jedenásky kopával Laco Petraž, alebo Ďuro Sikora predtým. Ale tak, že... Ja mu reku, ja nekopem jedenásky vôbec. A reku, a prečo nejde žiadne Jožko Móder, prečo nejde Bobby Polák a Tito Pivárnik? A ty mu reku, prečo? Že oni nechcú. No a reku, ja mám ísť teraz. A on reku, teraz nedám gól.
1: Ste boli najmladší, dostali ste to povelom.
2: Áno, ale a teraz mu hovorí, reku, a teraz pamätáte sa na Vajsa, keď nepremenil reku v Bratislave a do konca života mu to reku, a toto ja potrebujem? Nie, ale že tak ma prehovoríš. Pôjdeš poslednú kopať. Rekol, dobre, pôjdem poslednú. Naraz prišiel za mnou Tondo Poneka, že on ide poslednú. Rekol, tak koď, mne to bolo jedno. Ja som mal plné nohavice, že si ide.
1: Či
2: prvý, štvrtý, alebo piatý, alebo tretí, mne to bolo jedno. A teraz sme, išiel som od toho stredu, ako išiel som tak tej jedenáctke a teraz rozmýšľam, dám mu to po jeho ľavej ruke, kde aj potom išiel, hovorím, reku, ale reku, vystrelím to. Tak položím si lobdu, pozriem sa a on je otočený ku mne Riťo, brankár.
3: Majer.
2: Hovorím, reku, čo ten to robí, čo mu niečo padlo na zem a dvíha si, alebo čo. No. Hovorím, reku, tak dobre, nech si otočí, ako chce. No tak som to napaleoval. Pak som bol, ako dá sa povedať, šťastný z toho, že som to kopol, lebo, jak som spomínal predtým, to by... Dneska by som tu asi nesedel s vami.
1: Keby ste nedali.
2: Keby som nedal jedenáctku. Takže vyšlo to, samozrejme, ten Hennes to prekopol a Tondo to potom premenil, tú poslednú. Sme sa tešili, ale viete, my sme si to ani neuvedomili, akože čo sme dokázali, že o čo vlastne ide a toto. No,
1: ste porazili majstra sveta.
2: A že teraz sme majstri Európy. Čo som len vnímal, nial som to, že tí juhoslovanskí fanúškovia nám fandili, nám. Pískali na Nemcov a nám fandili. A to som si ako zapamätal. No samozrejme, potom bola večera. My sme nemali nič pripravené, že v oslavi nič nebolo. Tak sme sedeli, ja so Šaňou Venclom a ešte, neviem, či Jožo Čapkovič, tam sme sedeli a naraz si prisadol Majer. A toto, no, zaplatili nám pivo, lebo my sme peniaze nemali. Tak nám zaplatili pivko, no tak aj šli sme spať. No.
1: Čiže teraz, spravili sa ako
2: no, nejako, slušný nie, hejk? Nejako, no, kabine nám povedali, že myslím, že pán Vengl, alebo že nám gratuluje prezident, alebo ja neviem, a títo všelijaké tí papalaši z ČSTV a toto. No,
4: ale tak... potom vás ako dosť kritizovali za to, že ste behali s pohárom v nemeckých dresoch.
2: No, jasne, že sme mali nemecké dresy. No. My sme nemohli meniť. My sme nám zakázali meniť dresy, ako, no, ale to... My sme mali jedny teplaky 2 roky.
1: Celok, ste si vymenili dres?
2: Ja mám najlepšieho strelca tohoto, majstrovstva Európy, Dieter Müller. Mám jeho dres aj odložený. No. Uvedomili sme si, že čo sme vykonali až vtedy, keď nám poslali z Prahy lietadlo. Pristali sme na Ruzini, kde bolo nenormálne veľa ľudí. A sme išli autobusom až po Gulaťák, tam dole. To bolo úžasné, jak tí ľudia cez okna, z balkónov. A toľko bolo ľudí, že ani keď delegácia prišla, nebolo toľko nahnaných ľudí tam vtedy. Ako, a títo boli dobrovoľne. Takže to sme si uvedomili, že vlastne, čo sme dokázali, ale dneska by sme z toho mali peniaze, vtedy sme mali z toho čest, podávali nám štátne vyznamenania, dneska sú nám s prepáčením nariť, lebo nič za to a povedali nám, že aj štátne vyznamenia, aj športové zaslúžili majster športu. Dneska to máme niekde hodené v pivnici a ako nikto ani nezakopne o to. A povedali nám, keď máte štátne vyznamenanie, tak dostanete deti na vysokú školu. No tak... Ťažko by sme dostali dneska na vysokú školu niekoho. Bol to úžasný úspech, stretla sa úžasná partia a hovorím tým, že vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi boli úžasné a sú dodneska úžasné. Je to niečo mimoriadné a človek na to určite nezabudne, ale v tej dobe to nebolo tak vyhodnotené, ako by to bolo teraz.
5: Dejiny.sk.
4: Viete si predstaviť, že by bola spoločná Československá futbalová liga tým, že najlepší český by bol majster Českej republiky a najlepší slovenský by bol majster Slovenska?
2: Ja si myslím, že to by mohlo byť, lebo ja viem, že rozprávajú toto, že Česká liga, možno sú tam jedno, dve mústva, Slavia a možno Sparta, ale tie ostatné sú také. Keď pozeráte aj tú Českú ligu, tie druhé mústva, ja neviem, Teplice, alebo to je presne aj naša liga. Preto nechcem, aby sme my teraz znehodnocovali našu ligu. Samozrejme, ľudia to znehodnocujú preto, lebo sú tam mústva Skalica, Podbrzová, toto, čo nikdy v prvej lige nebolo. Keby tam boli tie ligové mústva, čo predtým boli VSS Košice, Lokomotiva Košice, tak to malo iný zvuk. No, ale ja nechcem tieto mústva samozrejme podceňovať, ale už aj Podbrezová hrala výborne a toto, aj Skalica má dobré zápasy a takisto jak v Čechách. Takže ja si myslím, že nie podceňovať slovenskú ligu. Nie podceňovať slovenských trénerov. Kto vychoval tých hráčov? Hansko, ja neviem. Kto ich vychoval? Kto vychoval Hamšika? No slovenský tréner. Mm. Že sa oni zdokonali v tých ligách, lebo museli možno vo väčšom tempe hrať. Ale niektoré naše zápasy v prvej lige sú takisto dobre. Takže na Slovensku boli, budú a aj zostanú vždycky aj dobrí tréneri, aj dobrí hráči.
1: O 4 roky po Belehrade ste boli v úvozovkách len tretí. A tak sa to vnímalo, však akože, a myslím, že vy ste to niekde spomínali, že papaláši boli sklamaní z tretieho miesta.
2: Áno, boli určite, lebo sme prišli a aj teraz napríklad sa oslavuje, akože oslavuje 76. rok. Češi si oslavujú 92. nie? Čo skončili?
3: 96.
2: 96. si oslavujú. Ale na toto tretie miesto sa zabudlo. Ja už som pred 10 rokmi, keď sa oslavovalo 40 rokov, boli sme v Prahe a ja som im to tam pripomenul, reku. A tretie miesto čo? Však tretie miesto v Európe. Však tedy tých 8, keď tam bolo v tom Taliansku, však to bola sama elita. Možno okrem Grécka. No to bola sama elita. A sme to vyhrali. Potom sme išli o 2 roky na majstrovstvá sveta do Španielska. A sme vypadli do skupiny a prišli sme jak zbytí, jak psi. A vtedy nás spravili akože dva obleky. Sme dostali akože dva obleky. No a potom sme sa vrátili a na prvom sústredení chceli, aby sme zaplatili po 800 korún akože za tie obleky, že nám oni ušili. Ja som sa postavil, nikto, všetci sedeli, ja som sa postavil, dobre, reku, ja vám zaplatím tých 800, ale keď mi vyplatíte prémie, ktoré sme za prípravné zápasy, ktoré sme hrali v Tatrách, nám nedali ani korunu. No a on reku, tak vyplatí nám, to ja vám potom dám 800. No, samozrejme, tam vystúpil nejaký komunista, nejaký tento. Ja som v strane nebol nikdy, takže vystúpil. No a spočítali mi to vtedy, keď som mal do Hamburgu, keď som mal 32 rokov a mi to zatrhli, že nikam nejdem. Takže také to boli časy.
1: Čo pre vás znamenalo to pôsobenie vo Švajčiarsku?
2: Pre mňa pôsobenie vo Švajčiarsku strašne mi pomohli tieto majstrovstvá Európy. Tým, že som bol majster Európy, lebo to všade so mnou vyšlo jednoznačne. A to mi pomohlo tým, lebo však tieto krajiny, oni podceňovali nás ako komunistov a toto všetko. A mne to strašne pomohlo Švajčiarsku tým, že som sa naučil ešte väčší poriadok. Ešte disciplinovanejší. No a potom, samozrejme, keď som to používal ako tréner, že som dbal, alebo dneska dbal na disciplínu, na priestor, tak boli niektorí urazení jednoznačne, ale tam ma naučil poriadok a ja Švajčiarsko vnímam ako druhú moju srdcovú krajinu. Som si tam našiel aj priateľov, napriek tomu, že Švajčiari sú odmeraní, s ktorými som do dneska. A ten poriadok, jasné, že po futbalovej stránke, keď som prišiel, my sme prakticky učili robiť futbal, dneska sú pred nami. My sme učili hokej, tedy on nevedel, dneska sú pred nami. Takže tu ide len o robotu. To znamená, my potrebujeme pracovať. Tu na Slovensku sa prestalo robiť. Tu sa len špekuluje. Bola, kedy sme my, boli Slováci v nasadení tomto dneska. My špekulujeme. Bola, kedy Češi špekulovali a my sme behali. Dneska Češi behajú a my špekulujeme.
1: Ako vnímate situáciu momentálneho slovenského futbalu? Pretože aj po rozdelení českým klubom sa darí predsa len trochu viac ako slovenským. Má slovenský klubový futbal šancu niekedy niečo znamenať v Európe? Pretože to, čo sa stalo Slovanu, že postúpil do tej Ligy majstrov, to bola výnimočná záležitosť, ale v tej konfrontácii zase až tak veľmi neúspeli.
2: Tak bola výnimočná, ale prečo by to nemohlo znova prísť? Ja si myslím, že to je len samozrejme potrebujeme dneska v tých slovenských kluboch zahraniční hráči. Však v Česku takisto dominujú zahraniční hráči, či u Slavie alebo Spartie. Takže ja si myslím, že toto len treba kupovať ozaj kvalitných, aby tí manažeri tu nenosili nejaký, čo sa nechytí niekde inde. Na toto musia dbať predovšetkým funkcionári. A ja si myslím, že príde znova to, že Slovan sa tam dostane, alebo sa tam dostane Trnava, alebo sa tam dostane Žilina. Alebo to. Jasné, keď chcete hrať, tak nemôžete tých najlepších hráčov predávať. Musíte tých najlepších hráčov podržať a to je všetko, je to všetko o financiách, ja si myslím.
1: Mielo zase také financie, ako dostanú napríklad v Premier League alebo v Španielskej lige, tak to na Slovensku nemá kto dať. Aj tým našim najlepším hráčom.
2: Tak ako nemusí im to dať, samozrejme, že alebo nemajú na to možno tie kluby, aby im to dali, ale niekedy by bolo dobré aj tých hráčov presvedčiť, však dokáz niečo, a keď dostane sa do semifinále alebo do skupiny majstrov, keď sa dostaneš, tak to ide s tebou. Oni sa predávajú, sami sa predávajú.
4: No, sú vlastne takí gladiátori, inými slovami.
2: Áno, jasné. Ja stále vidím, že malo pracujú na sebe, lebo ten zápas, ako neviem, všetci sú spokojní, ale ja nie som spokojný. Cez Kosovo musíte prejsť. S tým toto kvalitou, čo máme.
1: No.
2: Len ten zápas naši neodbehali tak, jak by mali odbehať. Proti Rumunsku priateľský zápas viac behali, jak proti Kosovu. A to je málo. Ako na nás vždy nadávali a teraz všetkých len vychvalujú. No vychvalím ťa tedy, keď postupíš na majstrovstvá sveta. Tak ťa vychválim. Ale pokiaľ to nedosiahneš, tak nemáš čo chváliť. Není čo chváliť. A to nebola robota, alebo to nebol výkon na to, aby išli na majstrovstvá sveta.
1: No v celej kvalifikácii bolo niekoľko zápasov, kde človek povedal, že áno, zaslúžite si, ale zase boli aj zápasy, kde poviete, čo by ste tam robili.
2: Ale dobre, ale nám uškodil ten zápas, to víťazstvo s tými Nemcami. Nám to nepomohlo, nám to uškodilo. Však odtedy sme išli dole, uspokojení, všetci vychvalovali. Čo vychvalujete, pokiaľ ste nie nikde? Však keby boli sa na tém majstrov sveta, tak ich vychvalte teraz. Áno? Nie, vychvalíte ich v jednom zápase. Čo je jeden zápas? To je nič proti Nemcu. A hovorím, to nebola robota, ktorú musíte odviesť tým, že chcete ísť na tém majstrovstvá sveta. Tam sa mali roztrhať. Tam sa mali skutočne roztrhať.
1: Tak to bol záver ďalšieho pokračovania rozhlasovej historickej revy dejiny.sk. Dnes sme pripomenuli úspechy československého, ale najmä slovenského futbalu v 70. rokoch minulého storočia.
4: Boli to tituly juniorských majstrov Európy z roku 1972 v Ostrave, seniorských majstrov z roku 1976 v Belehrade a tretie miesto seniorov o 4 roky neskôr v Neapole. K tým mimoriadnym úspechom je potrebné pripočítať aj víťazstvo Slovana Bratislava nad FC Barcelona vo finále pohára víťazov pohárov v Bazileji v roku 1969.
1: Hostami štúdiu Slovenského rozhlasu boli futbalový reprezentant a neskôr aj úspešný tréner Vladislav Jurkemik a historik Tomáš Černák. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktori, moderátori
4: Peter Turčík
1: a Robert Kotian.
4: Dopočujte o týždeň v rovnakom čase.
1: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer. Pri treťom stretnutí spomínania na speváčku Janu Kocianovú, ktorá by sa v týchto dňoch dožila 80-ky. Narodila sa v mestečku Šaščín Stráže a zomrela v roku 2018 v Bratislave. Začíname skladbou, ktorou sa Jana Kocianová predstavila v televíznej relácii Defilé, ktorej účinkoval tanečný orchester Československej televízie v Bratislave pod vedením Siloša Pohanku. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Skladba s piesňou Vie byť život nádherný je z roku 1986 a v rovnakom období nakrúcala Jana Kocianová recitál Čakanie na Gotha s Jitkou Zelenkovou a z tejto relácie sme počúvali už minulý týždeň pieseň Modrý telefón. Tentoraz ukážka zo sólovej skladby Svet je nádherný.

Rok neskôr, v roku 1987, sa Jana Kocianová objavila v televízii hneď niekoľkokrát. V rozhlasových štúdiách nahrala skladbu s názvom Rally a s pesničkou sa mihla napríklad aj v televíznom Drobčekovi alebo v samostatnom videoklipe.

pred týždňom sme počúvali skladbu Jana Vojdaka, poľského autora, s ktorým spolupracovala Jana Kocianová v druhej polovici rokov 80. Nahrala len niekoľko jeho skladieb, ale všetky boli v podstate úspešné. Raz si musíš vybrať, alebo aj

A pripravenú máme prvú ukážku z jednej z rozhlasových relácií. V roku 1988 sa Jana Kocianová predstavila v rozhlasovom zábavníku Pod pyramídou. V ukážke budeme počuť aj Milana Markoviča.

0: Áno, to dokáže len ona, Jana Kocianová. Plne osvetlená a spieva v prítmi.
1: Jana Kocianová v relácii hovorila o tom, že nemá rada, keď ju škatulkujú len do oblasti populárnej hudby.
2: Áno.
0: No ale že by práve táto žánrová rôznorodosť vášho repertoáru, vašich výrazových prostriedkov znižovala vašu popularitu, tak ste povedali, to môže nejako prekážať?
2: Tak nie, no, publikum má strašne rado človeka zaškatulkovaného, zmapovaného, proste ľahko zaraditeľného. No a ľudia vedia, že ten patrí do opery, ten je zase známy, cymbálovkou, takisto so záujmom privítajú aj nejaké jednorázové odbočenia, treba s pán Dvorský môže nás nahrať, naspievať platňu s ľudovkami alebo Karel Gott ariu z Predanej nevesty. Mm-hmm. Ale Bože chráň, aby ste sa nereprezentovali prevažne v tom žánri, do ktorého vás zaradili. Myslím si, že v tom momente stratí orientáciu a istotu. Uznáva síce, že ste dobrí aj v tom, aj v onom, ale nevie, kde vás má zaradiť.
0: Neotajíte vy však osobne, že predsa len najbližšie máte Adam k tej pop music, nie?
2: Moja drahá pop speváčky začala vystúpením v oblasti opernej hudby.
0: Toto, tak to mi nikto nehlásil toto. Ako, kde, v čom?
2: Vážne. Začala som spievať v Zlatej kamere a tam som si vybrala pesničku z opery Porgy and Bess, Summertime. Tak to bola moja prvotina. Potom hneď na to som naspievala tradicionál, Závod starosti. A v zápäti na to filmovú pieseň Hádam kadiaľ ísť. No a na základe toho si ma vlastne diváci zaradili do pop.
0: Keby sme išli dosadu, tak začínali ste ešte kedy si dávnejšie.
2: Ja už som ako 6 ročná spievala v škole. Áno. V rôznych slávnostiach. No, potom som to dotiahla ako staršia dorastenkyňa do zboru Československého rozhlasu, detského zboru Detský Československého zbor, rozhlasu. No a potom som účinkovala aj v železničiarskom súbore, ale ako tanečnica.
0: To ste mali režíku, nie? Nie?
2: Tak to nepamätám si, nie? To nie, nie, nepamätám si. Spieva ja som tedy málo cestovala, nie. Takže neviem.
0: Ale zbormajster určite, to mi nenahovoríte. No tak napriek tomu vás tu do tanca nútiť nebudem. Nie, že by teda to nebolo možné, keď chcete na silu, áno, ale viete, je to disciplína, s ktorou sa rozhlas po dlhé roky, ako si nevie vyrovnať. No ale zaspievať to by sa dalo, nie? Čo by to mohlo byť?
2: Ja by som sa dnes večer vrátila k tým starším veciam. Nakoľko tu mám môj klaviristu, s ktorým som vlastne začínala, ale nekončím, myslím.
0: Áno, pri mikrofóne Jana Kocianová, pri klavíri Alois Bouda.

To bola ukážka z relácie Pod pyramídou. Pokračujeme rokom 1990. Vtedy vznikla zábavná relácia v televízii s názvom Star Bar. Bol to pokus o zavedenie zábavnej relácie porevolučnej podaní Ivana Krajíčka a Olda Hlaváčka. Neskôr sa to podarilo napríklad v relácii Repete, no medzi tým bolo niekoľko pokusov. No a v tejto relácii Star Bar sa predstavila s orchestrom Gustava Broma aj Jana Kocianová. Slovenský text pesničke New York pre ňu napísal Tomáš Janovic.

tomto čase, teda v rokoch 90. sa Jana Kocianová začala viac venovať gospelom a spirituálom a vzniklo niekoľko zaujímavých albumov, napríklad jeden s Gabom Jonášom.

Opäť ukážka jednej zo zábavných relácií. V roku 1992 účinkovala Jana Kocianová v štúdiu 5 v relácii Echo Rádio.

Spomíname na speváčku Janu Kocianovú a počúvame najmä ukážky z rôznych projektov, najmä z 90. rokov. Napríklad vtedy vzniklo aj Pastierske blues.

V roku 1999 vznikla CD platňa Evangelium. Bolo to vyvrcholenie spolupráce Jany Kocienovej a zboru Close Harmony Friends. Na CD platni sa príhovormi predstavil kňaz Jan Sucháň a slovenské texty ku gospelom napísali Ľubomír Feldek a Katarína Hudecová.

Už sme počúvali dnes pastierske blues, čo bola tak trošku pesnička s recesistickým textom. Podobnou skladbou boli aj dievčiny zo Záhoria.

0: Ukážka ďalšia, tentoraz o zábavníka Podvodníci, v ktorom účinkovali Milan Markovič a Adi Hajdu.
1: Dobrý večer, pán Markovič.
2: Pekne vítam, milá pani Janka, vítajte v našej relácii. Konečne medzi nami niekto, na koho sa dá pozerať. Ten Adi, to je vyslovene rozhlasový typ.
1: Ďakujem pekne, ste milí. To vysiela televízia?
2: Nie, to vám nepravili. To je rozhlasový program. To ste si mohli všimnúť, že podľa toho, že tu ten Adi účinkuje. A vôbec ste sa nemuseli takto obliekať. My sem chodíme koľkokrát, poviem vám rovno, aj v pyžame.
1: Ja v tomto spávam.
2: A nie som si myslel, také pokrkované. Nie? Práve som sa vás na to chcel opýtať, fakt.
1: Musím byť stále pripravená.
2: Áno.
1: Viete, tí novinári sú dnes takí dotieraví, že za vami vlezú aj do postele.
2: Áno. Mm. A ak náhodou neviete, robia to aj novinárky?
1: Tak čo? To netuším, ale pre istotu spávam v tejto večernej toalete.
2: Vidíte, aký sme my rozliční. Ja sa na toalete väčšinou vyzliekam.
1: Aha.
2: Tak ale.
1: No a predstavíte ma?
2: Vás, prosím vás predstavovať, komu, veď ste nepočuli ten potlesk, keby vás nepoznali, tak netlieskajú, nie? Veď už na začiatku ste spievali bez predstavenia, aký to bol aplauz.
1: No ale poslucháči ma nevidia.
2: Ale počujú, váš hlas je taký charakteristický, nezameniteľný, taký úžasný. Ten hlas, všetky politické strany sa o ňu budú zaujímať, podľa mňa.
1: Ale ja nechodím na predvolebné mítingy.
2: A to sa mi zas páči. Aby si to všetci politici uvedomili, ja to iba zopakujem. Medzi nás prišla slávna slovenská speváčka Janka Kocianová, ktorá nechodí spievať na predvolebné mítingy. Viete čo, vezmite to za mňa. Dobre, ja si potrebujem odskočiť. Hneď som späť, dobre?
3: Ale kam idete? No. Že ste vraveli, že ste sa duchovne nažrali dosť? Čo mám zatiaľ robiť ja?
2: Dialóg.
3: Ja som to povie, že dialóg, ale s kým?
1: No asi myslel so mnou, nie?
3: Prepáč, ja som zabudol. Ja som na vás zabudol. Problém. Dobre, prepáčte, tak s vami urobím aj monológ, ak chcete. Prípadne urológ. Ako čo viac vyhovuje?
1: Neurológ.
3: Áno, rozumiem. Áno.
1: No, ale ten dialog by bol asi najlepší.
3: Prepáčte, ja som sa vám ešte nepredstavil. Ja som Adi Hajdu. I am from Slovakia. I live a long parts.
1: Aha, že bývate na dlhých dieloch.
3: Oh, yes.
1: Ale ja rozumiem aj po slovensku.
3: Oh, no.
1: A sme vlastne susedia.
3: Áno.
1: Totiž ja bývam v Karlovke.
3: Oh, yeah, Karlovka.
1: A vás poznám?
3: Áno.
1: Lebo som vás videla v jednom televíznom seriáli.
3: Jaj, tak to ste už druhá, lebo aj moja mama ma videla. Ale ona ma vraj poznala teda už predtým, áno?
1: No, tak asi vás porodila, nie?
0: No a niekoľko ukážok z ďalších projektov, ktoré pripravovala Jana Kocianová najmä po roku 2000. Napríklad CD platňu s tradicionál jazz bandom.

roku 2006 vznikol album, kde sa Jana Kocianová vrátila k niektorým melódiám, ktoré nahrala v predchádzajúcich obdobiach. Dostali nové aranžmán aj novú interpretáciu. Vypočujme si aspoň niektoré z nich.

0: A ešte jeden malý bonus. Keď sa Jana Kocianová objavila v rozhlasovej relácii Variácie.
1: Je 21. júna 1954. Sedíme na palube známeho bratislavského propelera, premávajúceho z Bratislavy do Petržalky a naopak každú polhodinu. Je v plnom prúde obdobie školských výletov, tak aj náš propeler je preplnený školákmi z celého Slovenska. Hneď tu pri mne sedia dve okaté školáčky. Ty si odkiaľ?
2: Ja z Popradu.
1: Páči sa ti v Bratislave?
2: Páči sa mi v Bratislave.
1: A čo sa ti tu najviac páči?
2: Tá, v Bratislave sa mi páčili obchody. Aj električku sme videli na vlastné oči. Aj mandrlák vysoký. A ešte teším, že už pôjdeme domov.
1: Pravdepodobne chodíš do 8-ročnej strednej školy v Poprade. Čím by si chcela byť?
2: Chcela by som byť doktorkou. A keby tam nebolo mesto, tak pôjdem za holičku, nie? Abo budem v domácnosti.
1: A speváčkou by si nechcela byť?
2: Minulého roku som chcela byť z Melania Olariova. A predtým zase Viera Salačová. Ale zašiť by som dostávala listy a musela by som na ňu odpovedziť a to by ma nebavilo.
1: A ešte meno?
2: To ja še volám Zora Kolinská.
1: A ty si odkiaľ, z akej školy?
3: Ja som ze Šaštína.
1: Tam sa nehovorí po slovensky?
3: Né, tam sa ríka po šaštínsky.
1: Páči sa ti v Bratislave?
3: Velice. Kor vysoké domy, ale není tu taká vúňa, jak u nás. U nás to voní najvíc, keď sa pečú buchty.
1: Kúpila si si niečo v obchode?
3: Kúpila som si mašľu do vlasu. V Šaštíne taká není dostat.
1: A čím by si chcela byť?
3: Na, mama mi ríkala, že sa pôjdem vyučiť za krajčírku. Ale ja by chcela byť spieváčku, jak Krištof Veselý.
1: A ešte meno?
3: Jana Kocianová.
0: Aj dnes v tretej časti sme spomínali na spevácke umenie Jany Kocianovej. V týchto dňoch by sa dožila 80-ky. Rozlúčime sa skladbou, ktorú nájdeme na albume brňanského Big Bandu. Pesničky z archívu vybral a reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Vlna poľná.
1: Ako každý piatok o tomto čase, aj dnes Miroslav Minár a Pavol Prelovský pre vás pripravili armádny magazín so zaujímavými informáciami spred i spoza kasárenského plota. Vítajte, začína sa plná poľná. Do jej obsahu sme dnes zabalili. Už 25 rokov na ostrove Cyprus nepretržite pôsobia slovenskí vojaci. Na misii OSN s názvom UNFICIP sa ich vystriedalo už niekoľko tisíc. Napríklad aj vojaci z Levíc, ktorých sme v minulosti navštívili v čase ich príprav na vyslanie na misiu. Dnes večer si pripomenieme aj odsun sovietských vojakov z nášho územia. Boli sme súčasťou aj diskuzného fóra v Nitrianskej synagóge, kde sa diskutovalo o odolnosti našej vlasti a ako čeliť krízovým situáciám. Predstavíme vám aj kapelu Mince vo fontáne, ktorej členmi sú profesionálni vojaci. Pozveme vás na tretí ročník podujatia s názvom Vítanie leta s vojakmi, policajtmi a hasičmi, ktoré bude v dedinke Neverice. A na záver pochválime ženistov zo Serede, ktorí v prítomnosti hlavného veliteľa slovenských ozbrojených síl prezidenta Petra Pellegriniho založili novú tradíciu.
0: Slovenskí vojaci v zahraničí.
1: Nepretržite už 25 rokov pôsobí na ostrove Cyprus slovenská vojenská jednotka. Je súčasťou mierovej misie Organizácie spojených národov, ktorá tu bola pod názvom UNFICIP, rozmiestnená v roku 1974 po konflikte medzi Tureckom a Gréckom. Naši vojaci sa na misii striedajú v ročnom cykle. Na rozdelenom ostrove pôsobili v minulosti aj vojaci z Levíc a na ich výcvik sme sa v minulosti boli aj pozrieť. Veliteľom kontingentu, ktorý vycestuje na Cyprus, je major Ladislav Gurský. To rozmiestnenie je tu také, že keby sme neboli na strelnici Devičanoch, tak by sme mohli pokojne povedať, že sme mu famaguste.
2: Áno, presne je to tak. Či už spoločný, ale aj odborný výcvik, aj toto záverečné taktické cvičenie. Sme sa snažili nadizajnovať presne na priestor zodpovednosti sektoru 4, tak aby sa tie podmienky výcvikové čo najvernejšie podobali tým reálnym podmienkam. Momentálne sa nachádzame v kempe Štefánik vo Famaguste.
1: Sektor 4 je kompetencie zodpovednosti slovenskej jednotky. Čo to je za priestor, kde sa to nachádza a čo teda všetko naši vojaci počas nasadenia na mierovej misii UNFICIP v tomto sektore robia?
2: Sektor 4 je v podstate vymedzený čiarami zastavenia palby. Sú to posledné postavenia z nepriateľných strán tureckých cyperčanov a gréckych cyperčanov z roku 1974. Medzi týmito čiarami zastavenia palby sa nachádza tzv. Nárazníková zóna. V podstate rozdeľuje ostrov pomyselne na dve časti, na severnú a južnú. A s nami susedia aj sektor 1 a sektor 2, ktoré sú z odpovednosti Argentíny alebo Veľkej Británie. Slovenskí vojaci dohliada na dodržiavanie postavení tak, ako boli zaznamenané v roku 1974, či nedochádza k narušeniu tzv. Status quo. Vykonávajú sa okrem mobilných patrol aj pešie patroly a takisto aj helipatroly.
1: Vy máte v tom sektore samozrejme vybudované aj jednotlivé posty?
2: Sektor 4 je rozdelený na tri také menšie sektory. Každý sektor je v zodpovednosti jednej čaty. To znamená, každá čata má vlastnú základňu, z ktorej pôsobí a z ktorej vykonáva tie činnosti, ktoré som spomínal, a plní operačnú úlohu.
1: Vidím, že tu sú nasadení aj ženinné stroje. Máte k dispozícii aj ženinnú jednotku. Čo tá robí na Cypre?
2: Ženinná jednotka slúži na podporu misie UNFICIP ako takej. To znamená, ženinná jednotka môže byť nasadená kdekoľvek v rámci všetkých troch spomínaných sektorov. Podieľa sa na budovaní infraštruktúry, úpravy infraštruktúry, jednoducho ženinné práce spojené buď to s výstavbou alebo s údržbou zariadení.
1: Toto je mimoriadne dôležité aj pre tú miestnu komunitu, pre to miestne obyvateľstvo, pretože tú infraštruktúru využívajú aj oni.
2: Áno, určite týmto nielen jednotky OSN, ale v tomto prípade konkrétne aj slovenský kontingent buduje svoje dobré meno, sú viditeľní a možno aj práve za tými ženistami vidno vždy asi najviac práce, čiže tam je vždy výsledok hmatateľný.
0: Po stopách vojenskej histórie.
1: Po intervencii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968 bolo už 16. októbra 1968 rozhodnuté o tom, že sovietske jednotky tu budú dočasne dislokované. Napokon tu zostali dlhých 30 rokov. Najznámejšími sovietskými vojenskými posádkami na území Slovenska boli Sliač, Zvolen, Lešť a Ružomberok. Po páde železnej opony a spoločenských zmenách sa na program dňa dostal aj odsun sovietských vojsk. Posledný vojak opustil Československo presne pred 35 rokmi, teda 21. júna 1991. Bol ním generál Eduard Vorobiev. V auguste 1968 prišiel k nám na nechcenú návštevu hodnosti kapitána. Na udalosti súvisiace s odsunom sovietských vojsk si pri mikrofóne plnej Poľnej zaspomínal priamy aktér tejto operácie generál major Svetozár Naďovič. Pán generál, boli ste pri tom. Tie spomienky sú ešte stále živé, aj keď to je už niekoľko rokov.
3: Som nesmierne hrdý na to, že som to bol ja, ktorý bol poverený funkciou náčelníka správy, ktorá má zabezpečiť odsun. Zmeny, ktoré nastali v celom spoločenskom systéme, boli trvalé. Musela Československá, vtedy ešte Socialistická republika, splniť jednu vážnu strategickú úlohu, a to bolo odsun sovietských vojsk Československa. A tento odsun do posledného voja a do posledného kusu techniky, lebo rozhovory o odsune sovietských vojsk začali už hneď ešte za Adamcovej vlády. Spomínam si, minister zahraničných vecí bol ešte Johannides. Vtedy sa hovorilo, že ten odsun by mal byť vykonaný na základe dohovorov o znížení konvenčných síl v Európe. A keď aj Sovietský zväz vyhlásil, že vstup 5 vojsk Varšavskej zmluvy do Československa bol flagrantným porušením medzinárodného práva, už nič nebránilo, aby už Čalfová vláda, minister Dienstbiera, vôbec celý kabinet povedali, táto zmluva, ktorá bola uzavretá o dočasnom pobyte sovietských vojsk v úvodzovkách 16. októbra, je od samého začiatku nulitná a sovietské vojska musia opustiť Československo do posledného vojaka a do posledného kusu techniky.
1: Tento proces zároveň prebiehal aj v Maďarsku, aj v bývalej Nemeckej demokratickej republike.
3: Tieto rozhovory začali skutočne prebiehať u nás ako prvé a aj dohoda, ktorú sme so Sovietským zväzom podpísali, začínal odchod sovietských vojsk v troch etapách 26. februára. A ešte vtedy Maďarsko neopúšťali sovietské vojska, ale máte pravdu v tom, že aj po nás tieto rozhovory začali, preto lebo keď som hovoril s mnohými generálmi sovietskými, s ktorými som riešil otázky odsunu, tak tí hovorili, musíme byť čo najrychlejší doma, aby sme ešte mali najlepšie podmienky, bytové, kasárenské a podobne. Ale to len tak na rozšírenie.
1: Vy ste v tom čase pôsobili najmä v Prahe. Poďme na slovenské podmienky. Aké vojska tu sídlili a koľko vojsk sovietských odtiaľ to bolo potrebné dostať teda domov?
3: No, budeme sa orientovať na Slovensko. Chcem vám povedať, že už 22. decembra roku 1990 opustil posledný sovietský vojak Slovensk. Na území Slovenska bola len jedna motostrelecká divízia a jeden zmiešaný vrtuľníkový pluk v Sliači. A divízia sídlila vo Zvolene. Bola to motostrelecká gardová divízia a mala niečo cez 12 000 mužov a asi 214 tankov. Samozrejme, zložitejšie to bolo zo základňou a z vrtuľníkovou základňou Sliači, ale podarilo sa odsunúť zo Slovenska všetky sovietské vojska.
1: Rádio Regina. A na jej vlnách stále počúvate armádny magazín pre vojakov a nevojakov so zaujímavými informáciami spred i spoza kasárenského plota. Reláciu každý piatok o tomto čase vysielame na rádiu Regina a vypočuť si ju môžete aj v archíve STVR v sekcii rádio pod písmenkom P. Dnes vás ešte pozveme do Nitrianskej synagógy, kde sa pomimo iných tém diskutovalo o odolnosti Slovenskej republiky a o tom, ako čeliť krízam. Predstavíme vám kapelu Mince vo Fontáne, ktorá má svoje domovské zázemie v Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Pozveme vás do Neveríc na vítanie leta s vojakmi, policajtmi a hasičmi a napokon pochválime sereckých ženistov za vznik novej tradície. Počúvajte nás aj ďalej, dozviete sa viac.
0: Plná poľná.
1: Dialóg pre Slovensko je názov podujatia, ktorého ambíciou je vytvoriť priestor pre otvorený vecný a konštruktívny dialóg medzi kľúčovými aktérmi v regiónoch, pomenovať spoločné výzvy a hľadať riešenia, ktoré pomôžu k posilneniu dôvery a odolnosti spoločnosti. Séria podujatí pod gesciou splnomocníkyne vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti pokračovala v priestoroch Nitrianskej synagógy. Boli sme pritom a oslovili niektorých účastníkov tohto diskuzného fóra.
4: Bez nejakej analýzy, bez získavania nejakých podnetov nevieme ani riešiť nejaké veci, ktoré na tom danom území môžu vzniknúť. A v podstate je tu taká zmeska ľudí, čiže je tu štátna správa, samospráva, neziskové organizácie, akademická pôda. A tieto podnety, keď sa dobre spracujú, keď sa dobre štruktúrne nejako posunú ďalej a dostane sa to kompetentným osobám, ktorí budú môcť zmeniť niektoré veci, tak tie zmeny môžu byť určitým spôsobom osožné a tie krízové situácie, ktoré bohužiaľ vznikať budú a budú množe častejšie, tak to riešenie tých kríz môže byť o mnoho lepšie a efektívnejšie.
1: Sedeli sme pri jednom stole, diskutovali sme, čo vám tak najviac utkve v pamäti a možno, že aj taká výzva, lebo zaznelo tam mnoho takých podnetých myšlienok.
4: Viete, čo mi utkve v pamäti? Že niekedy hlasy z dola ostanú dole. Že nie sú vypočuté a tí, ktorí rozhodujú o niektorých veciach, rozhodujú síce asi správne, lebo dostanú podklady také, ako dostanú a tam to asi aj ostane. A možno, že keď budú vypočuté niekedy aj hlasy z dola, tak to môže byť lepšie.
1: Áno, aj tu odznelo, že teda takouto záchranou brzdou je vždy armáda, ktorá teda príde spolu s policajným zborom a rieši situácie, ktoré možno, že v danom momente ani tak nejak nesúvisia s poslaním týchto bezpečnostných zložiek.
4: Že ozbrojené sily vykonali kus dobrej práce pri zdolaní, či už to covidovej situácie, či už to migračné situácie a de facto aj v poslednej udalosti, čo sa týka minulý rok Slintačka Krivačka. Čiže bez príslušníkov ozbrojených síl by niektoré veci, ktoré možno, že niektorí kritizujú, že boli vykonané neskoro, by boli vykonané o mnoho neskôr, alebo by neboli vykonané vôbec. Čiže v tomto nesúhlasím tým, že za zlé manažovanie alebo riadenie týchto udalostí alebo krízových situácií môžu ozbrojené sily, či už to policajti, alebo teda ozbrojené sily Slovenskej republiky. Ono je to komplexný súbor a tam, keď nebudú spolupracovať všetky zložky navzájom, tak sa nikam neposunieme, ale ja tvrdím, že riadenie musí byť len jedno a treba ho správne učiť.
1: V obci Dolné Obdokovce, nachádzajúcej sa nedaleko Nitry, vyvíja zaujímavú činnosť občianske združenie s názvom Kreatívny bodok. Jeho predsedom je podplukovník v zálohe Vladimír Benedek.
5: Všeobecne ako občianske združenie máme relatívne širokú pôsobnosť. Základným cieľom je rozvoj obce ako Dolné Obdokovce. A v podstate tá bezpečnosť ako taká, ako z pohľadu občana, ktorý niekedy pôsobí v bezpečnosti, myslím, že ako občania nemajú dostatok informácií, ako sa chovať pri mate nejakých kríz, ktoré môžeme očakávať a určite sa aj stanú. Bežný človek nevie na to reagovať, pokiaľ nastane nejaká mimoriadna udalosť.
1: Máme tu v blízkosti atomovú elektrárne Mochovce, máme tu samozrejme v blízkosti aj vojenské útvary na Zobore, ale aj dole v Krškanoch. Možno by asi aj z toho, čo odznelo pri tých okrúhlych stoloch, bolo dobre, aby došlo k takej väčšej koordinácii všetkých zložiek, ktoré v prípade krízy zasahujú a budú povolané na pomoc obyvateľstvu.
5: Ako tá informovanosť, toto je asi základné slovo, lebo viem, že zložky, štátne zložky častokrát majú rozpracované niektoré kroky, ako reagovať na krízy. ale ten posledný menovateľ je občan. A ten občan, aby zvládal tú krízu zo svojho pohľadu, potrebuje taktiež informácie. To znamená, tá informovanosť je dôležitá, že aspoň rámcovo, aby vedel, čo má robiť, keď to nastane. Možno niekedy len stačí, že kde sa má presunúť pri nejakej katastrofe, alebo že má odísť z dediny, lebo títo ľudia to vôbec netušia. Netuší to ako bežný občan. Ja to viem len preto, lebo som sa s tým zaoberal profesne 25 rokov. Ale ten, ktorý tú profesiu nemal stavanú ako ja, tak on je bezradný v tej kríze. On vôbec netuší, čo má robiť. Ako má robiť, častokrát panikári. A tá informovanosť by bola nosným prostriedkom toho, aby sme mali z pohľadu krízovej bezpečnosti spokojného občana. Toto je podľa mňa veľmi dôležitý atribút a vlastne zároveň aj takto buduje sa dôvera toho občana voči obci, mestu, ale aj samotnému štátu.
1: A teraz niečo na kultúrnu novotu. V priestoroch Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši našla útočište kapela s názvom Mince vo Fontáne. Vedie ju major v zálohe Vladimír Slavík.
6: Skupina Mince vo Fontáne vlastne vznikla už v roku 1999 a v podstate reprezentujeme Liptovský Mikuláš. Pôsobíme tam vlastne na pôde Akadémie ozbrojených síl, kde máme vlastne svoju skúšobňu. Máme dohodu s Akadémiou o spolupráci a tam vlastne pôsobíme dodnes.
1: Ako ste vôbec dali dohromady ľudí, ktorí teda možno, že do dnešných dní od toho 99. roku sú súčasťou kapely?
6: Tak človek sa snaží samozrejme aj v takom menšom meste ako Liptovský Mikuláš hľadať nejaké talenty, dobrých muzikantov, tak samozrejme zháňali sme, pýtali sme sa po hudobných školách, bol som sa pozrieť na absolventské koncerty v základnej umeleckej škole, aj napríklad na koncertoch absolventských základnej umeleckej školy, na rôznych koncertoch v meste, potom robili sme aj taký výber medzi posluchačmi Vojenskej akadémie, vlastne aj niekoľko študentov si s nami zahralo, zaspievalo a študentiek. Teraz napríklad bol zrovna kurz na akadémii, kde som stretol naše bývalé dve speváčky, vojačky, ktoré teraz vlastne budú majorky. Takže úplne super. No a kolegu jednoho mám aj vojaka tam, ktorý so mnou hral a tak ďalej. A samozrejme aj civilisti sa vystriedali, pretože za tie roky sa vystriedalo tých ľudí pomerne veľa.
1: Tak samozrejme, tá vojenská téma zrejme asi zaznieva vo vašich pesničkách.
6: Áno, áno, aj tá vojenská tematika. Kedy si to bolo na tých súťažach armádnych, asuty, však armádne súťaže umeleckej tvorivosti. A vlastne tam tá tematika je nám blízka, to prostredie tiež, tak sa snažíme to aj vlastne v našich pesničkách niektorých ako využívať.
1: Odkiaľ čerpáte námety do textov vašich pesničiek?
6: Námety do pesniček čerpáme aj samozrejme zo svojho okolia, že nespievame len samozrejme vojenské piesne, tých je samozrejme minimum, ale zo života snažíme sa vlastne, nechcem povedať, zalátať tú medzeru v muzike slovenskej, že vlastne všetko je také dovážne, tak my sa snažíme všetko robiť, nebo väčšinu pesniček, takým humorným podtónom. To znamená spracovať tematiku súčasnú, ľuďom blízku, ale tak akože humorným spôsobom.
1: O tom je mimochodom aj vaša pesnička Slovenčina. Nazrime do toho textu.
6: No, ja sám sa priznám, že už som v rokoch, keď niektoré slova som si vyhľadal na internete, som si našiel slovník dnešnej mládeže a nie všetkomu som rozumel na prvý pokus. Tak vlastne syn napríklad, ten najmladší, aj používa niektoré výrazy, ktoré človek musí si pozisťovať presne, čo to znamená. Takže toto má kolega vlastne z kapely, tiež bývalý major, Janko Kamenský, inšpiroval, vravie, urob niečo na takú súčasnú reč, ktorá sa vlastne používa v dnešnej dobe. No tak vlastne tá pesnička, tak vznikol námet na tú pieseň. No on mi dal taký tip. A potom už to bola otázka remesla a spracovania.
1: Vy ste od roku 1999 pôsobili jednak teda v Liptovskom Mikuláši, ale poznajú vás poslucháči aj v širšom okolí.
6: Snažíme sa samozrejme muziku chodiť na rôzne festivály, koncerty a tak ďalej. Ja osobne napríklad som bol v Polsku, v Nemecku, vo Francúzsku, na Ukrajine, v Rusku, v Bulharsku s muzičkou, takže v Česku som, neviem, či som povedal. No, tam najčastejšie samozrejme, že to je blízko.
1: Tak to sú zahraničné cesty. Samozrejme, my sme sa bavili, keď sme išli sem do štúdia v Slovenskom rozhlase, aj o tom teda, že chodívate aj na klasické nejaké dedinské, nechcem povedať priamo zábavy, ale podujatia. Čo úspechy?
6: Tak tie súťaže ASU, tie boli ešte, vlastne my sme predtým mali iný názov, áno. A zase by som pravdu povedal, pretože tie súťaže ASU, oni skončili pred začiatkom Mincovo Fontáne, áno. To znamená, keď sa spomínam na tie ASU, tak samozrejme sa nám podarilo niekoľkokrát vyhrať akože celorozortné kolo, napríklad, pretože to bola najvyššia meta, čo sa dalo, áno.
1: No a súčasné mince?
6: A súčasné mince, napríklad sme vyhrali národné kolo Porty, s ktorým sme postupili do Ústí nad Labem Českej republiky ako na medzinárodné kolo Trebas. Potom sme boli napríklad laureáti Folk Country Triumph Festivalu celoštátneho Strunobrane. Napríklad. Asi 5 celoštátnych súťaží akože sme vyhrali za to obdobie minci.
1: Prečo názov Mince vo Fontáne?
6: No práve, že my sme vymenili úplne kedysi, no v podstate koncom 90. rokov sa úplne vymenilo zloženie a chceli sme vlastne dať úplne iný nádych tej muzičke. Samozrejme niečo tam zostalo z toho, pretože väčšinou pesniček akože tvorím ja, ale vymenili sa ľudia, vymenilo sa prostredie, situácia, tak sme starý názov pochovali. A dali sme na skúške jednej, v respektíve sme sa dohodli, že každý z členov tých nových dá nejaký návrh. No a tento návrh sa zdal všetkým taký akože najpôsobivejší, pretože dnes je to tak, že jednoslovné názvy kapiel už sú vyčerpané, tie pekné, takže dnes sa kombinuje napríklad puding pani Elvisovej a podobne, že viacej tých slov v názve a ľudia si to zapamätajú. No a toto napríklad vzniklo, že to bolo v texte jednej pesničky, bolo niečo kúpu sa ako Mincovo Fontáne, alebo niečo také. Tak to sme navrhli, nebo niekto to navrhol a vlastne bolo to schválené. A je to také zaujímavé. No. Si tam to česi troška komoli, ja nevedia už to správne vyskloňovať. Takže to zaujímavé názvy tam niekedy tiež komolia, ale v podstate. Niekedy nám povie, že sme mince na dne.
1: No veríme, že na dne nebudete určite, lebo máte inšpirácie do ďalšieho obdobia.
6: Dúfajme, že nie, že tá chuť ešte do tej tvorby je a ľudia pribúdajú. Teraz máme akorát novú členku. Prvý koncert má za sobou minulý týždeň, takže snažíme sa samozrejme s chuťou to robiť.
1: Už menej príležitostí je treba v tom vojenskom prostredí vystupovať, ale sem tam sa asi teda nájde príležitosť potešiť aj vojakov.
6: Určite. A napríklad táto pesnička spomínaná slovenčina, čo sme rozprávali, tá vznikla na taký impuls. My sme vlastne boli na pódiu niekoľkokrát s vojenskou hudbou Banská Bystrica s jej cymbálovou zložkou. My sme hrali nejaké pesničky, oni hrali svoje. Oni boli vynikajúci, my sme sa im tiež pozdávali, tak sme sa dohodli s vedúcou cymbalovky, Palou Škodovou, že by sme mohli urobiť niečo na tento rok, na slávnostné vyhlásenie celozortných súťažných prehľadok, ktoré budú v novembri v Prešove, urobiť spoločnú pesničku. Personálny úrad ozbrojených síl v Litovskom Mikuláši organizuje túto súťaž. Tam v novembri bude slávnostné vyhlásenie Foto Atak a Galeria Mil. Samozrejme, pokiaľ nás počúvajú ľudia, ktorí fotia alebo robia nejaké výrobky, čo sa týka obrazy, nejaké umelecké alebo užitkové umenie, taštičky, dievčatá alebo niečo také v tejto oblasti. Nech sa páči prihlásiť sa. Áno, a túto pesničku môžete vidieť naživo.
1: Predpokladám potom, že aj na sociálnych sieťach.
6: Áno, tak na sociálnych sieťach už vlastne je zavesená tá pesnička. To znamená, nebudeme menovať všetky sociálne siete, ale dnes už ju nájdete takmer všade.
1: Áno, stačí si kliknúť Mince vo Fontáne a už to ide.
6: A slovenčina.
1: A slovenčina, pochopiteľne. Ešte sa vrátim k tomu názvu Mince vo Fontáne. Ono mi tak evokuje, že teda, keď aj človek ide tak niekde v zahraničí a príde k nejakej fontáne, tak hodí tam tú mincu, aby sa tam vrátil. A zrejme aj toto je tá filozofia tohto názvu.
6: Tak, tak. Zaprvé toto, presne, čo si vravel, Mirko. A druhá vec, v podstate tie peniaze pre nás znamenajú v preložení do tej muziky, že vlastne hrať hlavne pre radosť, nie pre peniaze, nie tie mince, tie šťastia, čo sa hážu do fontány. To znamená, áno, zahráme aj za peniaze veľmi radi, ale není to najdôležitejšie a nemalo by byť. Preto možno aj keď si pozriete klip na túto pesničku, tak vidíte radosť hrania. Čírú radosť aj vlastne cymbálka vojenskej hudby Banská Bystrica, tak s jakou radosťou tí ľudia hrajú. A to prišli na krúcanie, treba do štúdia, s kurvami pod očami prešli zrovna od pána prezidenta, kde mali nočnú akciu pre zahraničnú nejakú návštevu, ale aj tak s chuťou, s nasadením nahrali túto pesničku.
1: Tak nech sa nie len slovenčine, ale aj minciam vo fontáne darí.
6: Ďakujem krásne, pozdravujem vašich poslucháčov.
0: Čo je pred nami?
1: Už tretíkrát budú v sobotu 27. júna v dedinke Neverice v prítomnosti vojakov, policajtov a hasičov vítať leto. V minulosti tú skvelú pilotáž vrtuľníka Black Hawk osobne predviedol veliteľ prešovského vrtuľníkového krídla plukovník Štefan Okoš. Rôzne dynamické a statické ukážky sú pre návštevníkov podujatia pripravené aj tento raz. Tradične do Neveríc prídu protilietadlovci spod Zobora, profesionáli z mechanizovaného práporu z Krškan, ale aj ženisti zo Serede. Účasť prislúbili policajní kukláči, jazdná polícia policajného zboru, profesionálni hasiči zo Zlatých Moraviec, ale aj tí dobrovoľní zo samotných Neveríc. Bude sa hrať futbal, ožatevný pohár predsedu poľnohospodárskeho družstva a večer pod hviezdami pri táborákoch odpali túlavé kino s novou českou komédiou. Vstup na všetky sprievodné podujatia je voľný a ako hovoria organizátori z futbalového oddielu ŠK Slovan Neverice, jedinou podmienkou bude, že do areálu miestneho ihriska si prinesiete dobrú náladu.
0: Plná poľná chvály.
1: V Seredi sa uskutočnilo slávnostné predstavenie novej lavičky cti generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá sa stala novým symbolom úcty venovaným vojnovým veteránom a všetkým príslušníkom ozbrojených síl, ktorí zasvetili svoju službu vlasti. Na slávnostnom akte sa zúčastnil čestný host, prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini, náčelník generálneho štábu generál Miroslav Lerinc, veliteľ 91. ženinného pluku v Seredi, plukovník Jan Adamuško, primátor mesta v Seredi Ondrej Kurbel a ďalší hostia. Podujatie bolo súčasťou nového športovo-vojenského projektu s názvom Ženiny prekážkový beh 2026. Lavičku cti osadil 91. ženiny pluk Sereď, vojenská podporná nadácia v spolupráci s mestom Sereď. Lavička je umiestnená pri pamätníku PTS na ulici Starý most a je doplnená o QR kód, ktorý po zosnímaní sprístupňuje informácie o histórii ženiného vojska od jeho počiatkov až po súčasnosť. Obojživelný pásový transportér bol osadený ako podsta všetkým vojakom pôsobiacim v ženiných jednotkách Seredi a pripomína postavenie mesta ako významného centra ženiného vojska s 90-ročnou tradíciou.
0: Plná poľná.
1: A to už je z obsahu dnešnej plnej poľnej všetko. Pripravili a vysielali ju pre vás Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Do počutia o týždeň.

Dobrý deň, milí poslucháči. Aj dnes tóny tejto zvučky avizujú, že k vám prichádzame s reláciou Túto hudbu mám rád. A aj dnes vám jej príjemné počúvanie želá Vlado Franz. A ešte niekoľkokrát si v úvode pomôžem slovkom dnes. Pretože dnes bude táto relácia svojím spôsobom výnimočná. Nie však formou spracovania ani slovným obsahom, ale hudobnou náplňou. Najčastejšie v nej hrávame hudbu či piesne z oblasti tzv. Pop music, teda populárnej hudby, s občasným odskočením si ku klasike, teda k vážnej hudbe, alebo aj k folklóru. Ale dychovku ako hlavnú hudobnú náplň sme tu ešte nemali. Vlastne raz, pred 25 rokmi áno, keď tu bol Adam Hudec, zakladateľ dnes už neexistujúcej malokarpatskej kapely. Ale ani vtedy sme nehrali iba dychovku. Sem tam niektorí z hostí, ktorých som tu doteraz privítal, na priamu otázku, akú hudbu majú radi, vymenujú viacero žánrov od popu až po jazz, ale niekedy s poznámkou, že dychovku veľmi nemusia. Avšak dnes to bude presne naopak. Môj dnešný host na dychovku nedá dopustiť. Je to mladý chalan, volá sa David Krajčí a je zakladateľom a vedúcim kapiel Taste of Brass a Taste of Anka a dokonca je aj našim rozhlasovým kolegom. O tom všetkom sa v nasledujúcich 50 minútach porozprávame.

0: Vítaj, David, túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ako je to s tvojou láskou k dychovej hudbe? Kedy na teba preskočila tá povestná iskra a zapálila oheň?
1: Ani by som možno nepovedal, že preskočila iskra, tam spadlo na mňa niečo. Doslova do písmena. Ja som ako dieťa bol veľký audio, videofil, naozaj všetko, čo hralo a čo sa hýbalo na obrazovke a vydávalo zvuky, tak to ma fascinovalo naozaj od malička. A u nás doma sa vždy našla nejaká dobrá hudba, či už na CD-čkách, na MC kazetách. No a ja som ako malý drobec mal takú záľubu, že keď sa napríklad cez víkend nešlo do škôlky, tak som si ešte v pyžame ráno vždycky tie CD-čka naukladal na takú vežičku. Mal som taký malý klavírik, nejaký 3,5-4 oktávový, taký polohračkársky. No a veľké slúchadlá s takým dlhočizným vlnitým káblom, to som si dal na tú malú hlavu. A som z tej vežičky tých CD-čiek, som si podľa obalu vyberal, že čo sa mi páčilo a to som si púšťal. No a ten vlnitý kábel som nespomínal len tak, lebo raz som s ním tak zatiahol za celú tú vežičku, tá na mňa spadla a keď som sa spod nej vyhrabal, tak prvé, čo mi padlo do ruky, bolo CD-čko s takým maľovaným kohútom, ktorý mal namiesto zobáka trúbku nakreslenú. No a pustil som si to a tam sa ozvala Moravanka Jana Slabáka, ktorú sme teraz počuli. No a takto sa to stalo a už sa toho vyše 20 rokov neviem zbaviť.
0: Moravanka bola hudobným fenoménom v Československu, keď si ešte nebola ani na svete.
1: Je to tak, Moravanka urobila takú revolúciu v tej dýchovke. My dýchovkári hovoríme, že tak ako sa napríklad dejiny merajú, že pred Kristom a po Kristovi, tak dýchovkárske dejiny sú, že pred Slabákom a po Slabákovi. Lebo Jan Slabák, ako teda prvý trúbkár Brnenskej filharmónie. On ako teda klasicky vyštudovaný hráč, ale s veľkou záľubou v moravskej ľudovej piesni. On naozaj spustil takú revolúciu v tom slova zmysle, že dovtedy tá dychovka do tých, dajme tomu, že 70. rokov znela, keď to tak zjednoduším, až tak nie prvorepublikovo, možno ešte staršie. Naozaj, že to pripomínalo ešte tie vojenské orchestre, po prípade tie dedinské muziky nemali úplne nejakú valnú kvalitu, ale samozrejme bolo to pochopiteľné, tak je to nejaký kultúrny jav, tá dychovka a jej existencia samotná. No ale Jan Slabák prišiel s tým, že áno, poďme to robiť s profesionálnymi muzikantami, poďme robiť tie aranžmány trošku inak a vznikol vlastne taký dychovkový, povedzme naozaj nový smer, ktorý sa od toho roku, dajme tomu tých 71-2, vyvíja a stále formuje a znie až dodnes.
0: Takže v tomto roku má už Moravanka 55 rokov.
1: Nemá.
0: Bude mať?
1: Nie, Moravanka ukončila kariéru pri príležitosti vlastne svojho 50. roku pôsobenia a potom už to uťali pán Slabák aj teda zo zdravotných dôvodov, aj celá kapela si tak povedali, že skončíme, kým ešte vládzeme, takže už vlastne Moravanka nejakých pár rokov nepôsobí.
0: No, takže by mala teraz 55 rokov.
1: By mala teraz 50
0: rokov. Ja som sa asi vyjadril, lebo nevedel som, či ešte vôbec hrajú.
1: No už nie, už to pán kapelník, ako by som to povedal, nie, že úplne odovzdal ďalej, chcel, aby to niekto z Moravanky po ňom prebral, ale nejak to nedopadlo. Potom bolo chvíľku také, povedzme, že hluché obdobie. Aj tie pesničky Moravanky už sa začali trošičku vytrácať z toho repertoáru rôznych dychovkových kapiel. No a potom sme prišli my s tej Stovankou napríklad.
0: No, ty máš 30 rokov. Stretol si sa niekedy s Janom Slabákom?
1: Ja som si s Moravankou dokonca zahral. S Janom Slabákom som sa stretával ako dieťa veľmi často na koncertoch Moravanky, pretože asi tak zhruba od nejakých mojich asi 10 rokov som s našimi veľmi intenzívne chodil po koncertoch Moravanky naozaj, kde Moravanka hrala v okolí do povedzme 200 kilometrov, tak tam sme naozaj boli. To bol, dnes by sa dalo asi povedať, takto s odstupom času číri fanatizmus, ale vzhľadom k tomu, k čomu ma to doviedlo, nebol asi až tak na škodu. Takže áno, Moravanku som videl x-krát aj naživo, aj s pánom Slabákom som absolvoval ešte ako dieťa teda aj nejaké rozhovory pod pódium, za pódium, čo ma tedy prevelice tešilo, lebo naozaj ja som ho mal až tak za vzor, že ja som sa podľa neho nechcel stať, že trúbkárom, ja som sa chcel stať, že Slabákom doslova.
0: No, zahrajme si teraz niečo na spôsob Moravanky, ale už inej interpretácii, to znamená tvojej kapely, ktorej hovoríš, Tejstovanka.

0: Zatiaľ, čo prvá pieseň, ktorú sme dnes hrali v interpretácii Moravanky, keď rozkvitne biela ruža, bola ľudová, autor tejto, Našla som ja páva, je známy a je ním práve Jan Slabák, kapelník Moravanky. Avšak túto verziu už hrala kapela môjho dnešného hostia, Davida Krajčího. Takže vedel pán Slabák, že hráte jeho repertoár.
1: My to hráme, tak povedzme, že s jeho požehnaním, čo ma teda veľmi teší, a o to viac ma ešte teší aj celý ten vývoj, že naozaj z toho malého fanatika, na ktorého kedysi spadlo CD-čko Moravanky, sa to dotiahlo cez tie nespočetné návštevy koncertov ešte v detstve, až po moment, že som si ešte naozaj stihol s tou Moravankou zahrať. Myslím, že to bolo akurát v jej poslednom roku, kedy ešte koncertovala. A teraz sme, tak dá sa povedať, že prebrali ten repertoár Moravanky a sme asi, povedzme, že taká jediná kapela momentálne medzi dýchovkami, ktorá ponúka ten Moravankový repertoár vlastne ucelený. Samozrejme, tie pesničky sa hrávajú ich aj iné kapely. Pán Slabák vždycky hovoril, že áno, sú to také hity vďaka tej popularite, ktorú samozrejme mali v tých 70-tych, 80-tych rokoch, že naozaj, keď chcú dýchovky strhnúť toho poslucháča, tak tie Moravankové veci musia jednoducho hrať.
0: Názov tvojej kapely je Teistovanka. Kapela sa volá inak Taste of Brass. Prelož teda do slovenčný názov tvojho súboru.
1: Taste of Brass to je vlastne, no my to neprekladáme, lebo znie to trošku tak srandovne, že chuť mosadze by sa dalo vlastne povedať brass, alebo teda brass je po anglicky také súhrné označenie pre plechové dýchové nástroje, no a tie tam u nás teda hrajú prím. Orchester Taste of Brass to vzniklo ešte na konzervatóriu, keď sme študovali asi tak v roku 2014, a vtedy sme si ako spolužiaci povedali s mojim veľmi dobrým kolegom a celoživotným veľmi dobrým kamošom Andrejom Palackom, že skúsme zaranžovať jednu pesničku Herba Alperta a jeho kapely Tijuana Brass, ktorí boli teda veľmi populárni v 60. rokoch. A tá pesnička bola Tijuana Taxi. Kolega Andrej bol študent bicích nástrojov, veľmi dobrý perkusionista, hráč na melodické bicie, na xylofón, na marimbu. No a tam tá marimba, xylofón tiež často zaznievali v rôznych solových polohách u toho Herba Alperta. Andrejovi sa to páčilo, tak ma tak vyhecoval, že skús to napísať, že či by sme to vedeli zaranžovať. Dajme to dohromady, raz to zahráme možno na nejakom internom koncerte, uvidíme, čo z toho bude. Tak sme sa dali dohromady vtedy naozaj asi 7. A po čase začali pribúdať pesničky 1, 2, 5, 8 a z toho bol ucelený program, ktorý sme asi o pol roka už boli schopní zahrať v bratislavskom známom kafe Šerc. Doteraz nechápem, ako sme sa do toho malého priestoru toľky napratali.
0: No veď.
1: Ale malo to celkom slušný úspech. Potom sme sa už vytiahli aj za hranice Bratislavy, potom aj za hranice Slovenska. A teraz má tá kapela vlastne 12 rokov, je nás 15. Je to niečo porovnateľné s tanečným orchestrom Československého rozhlasu, samozrejme bez Slákov, alebo s orchestrom Jamesa Lasta, ktorý je nám tiež veľkým vzorom a ktorého hrávame radi. A naozaj stovky koncertov už máme na konte, aj nejaké dva albumy, nejaké single, spolupráce s rôznymi spevákmi, s televíziou, s rozhlasom a veľmi ma to teší.
0: No ale okrem Teistovanky si hral aj v iných orchestroch.
1: Áno, keď sa pozrieme smerom ku klasickej hudbe, tak začínal som, dá sa povedať, tu v rozhlase, v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu. To bol môj taký prvý kontakt

0: Čiže sa zišlo Verdi Wagner, tak bola takáto dramaturgia. A na úplne prvé číslo programu bolo treba 4 trúbky. Tu sú traja trúbkári v orchestri, bolo treba 4, tak si spomenul na mňa, za čo mu teda podnes ďakujem, že ma vlastne týmto momentom tak vrazil do toho symfonického kolotoča. A potom som sa tu samozrejme začal objavovať častejšie v orchestri a potom som ešte asi 7 rokov pôsobil aj v orchestri opery Slovenského národného divadla. A tak, takže mám aj v tej klasike niečo otrúbené.
1: Máš skúsenosti barskoľko s hrávaním v orchestroch. Teraz si zahráme ukážku z koncertu pre trúbku a orchester Josefa Haydna. Čo to je? Prečo si vybral práve túto?
0: Tento koncert má tak sprevádza, dá sa povedať, celý trúbkový život. Páčil sa mi už ako prckovi naozaj školopovinnému, keď som chodil ešte na tú základnú umeleckú školu. On je to naozaj koncert ťažký, je to klasicizmus v tej najčírejšej podobe. A tento koncert sa napríklad hráva na konkurzoch do orchestrov naozaj po celom svete, všade. Či príde trúbkár do japonského alebo do afrického orchestra, tak všade sa hrá Haydn a naozaj často už na tých prvých troch tónoch sa pozná, že áno alebo nie. Tento koncert má krásnu, pomerne poviem tak, že jednoduchšiu druhú časť. Tu už som zvládol zahrať už na tej základnej umeleckej škole, podarilo sa mi s tým povyhrávať pár súťaží. Potom som s týmto koncertom absolvoval aj konzervatórium. Samozrejme, hral som ho na prímačkách na vysokú školu, na všetkých konkurzoch, čo som kedy v živote robil. A dokonca potom, keď som neskôr začal učiť na základnej umeleckej škole aj ja, tak z tejto skúsenosti celoživotnej som ho ordinoval potom aj svojim žiakom, ktorí s tým povyhrávali tiež nejaké súťaže. Takže nejak sa tej skladby neviem zbaviť.
1: Takže hráme si ju aj dnes.

0: Bývaš v byte či v dome, David?
1: Bývam v byte a asi viem, čo sa chceš spýtať. Nie, doma necvičím.
0: No lebo v činžiaku trubkári asi nie sú veľmi obľúbení susedmi.
1: Tak máme sordinky, máme dusítka, už rôzne cvičné, dá sa to zatlmiť tak, že naozaj dá sa cvičiť a vedľa teba môže spať malé dieťa a nezobudíš ho, takže už máme takéto pomôcky, ale domov si to neťahám, cvičím skorej túto v rozhlase.
0: A hráš každý deň?
1: Priznám sa, že nie a mal by som. Mal by som, no...

0: Je to tak, niektorí trúbkári to majú od pána Boha dané, že nemusí hrať týždeň, dva, chytí to, pritlačí to a hrá to. Ja to mám presne naopak, keď nehrám deň, dva to dobieham, keď nehrám týždeň, dva týždne to dobieham. Takže áno, mal by som hrať každý deň.
1: A trúbkári si musia udržovať tzv. Nátisk. To je, musia mať tomu prispôsobené pery. Boskávanie vraj také milenecké nátisku škodí.
0: Neviem, zase naopak dievčence hovoria, že najlepšie sa boskávajú trúbkári, tak neviem, čo je na tom pravdy. Ja som sa teda s trúbkárom ešte neboskával, ale áno, ten nátisk, no dostáva zabrať, je to sústava malých, tenučkých, de facto slabých svalov a Laco Deči, známy trúbkár, to komentuje vždycky tak, že celé to naše snaženie je o tom, že sa dusíme dvojkilovým železom na hube a snažíme sa u toho vyzerať dobre.
1: Áno, vraj profesori podľa nátisku vedeli, či študent mal večer predtým rande, alebo nie.
0: Á, no ani nie, že rande, skorej, že či večer predtým vytruboval niekde s dýchovkou na nejakom kšefte na hodoch, alebo či cvičil etidy do školy.
1: Si ženatý?
0: Nie, som šťastne slobodný.
1: A zalúbený?
0: Zalúbený, áno. Ale ja sa viem zalúbiť každý deň do niekoho a niečoho nového, takže asi takto.
1: A máš teda obľúbených trúbkárov našich či svetových?
0: Mám, no samozrejme prím je a vždy bude ten Jan Slabák, pretože ja ho naozaj obdivujem pre tú všestrannosť, že on dokázal zahrať, on bol výborný jazzový hráč, on bol veľmi platným lídrom, alebo teda tým líderským typom v Big Bande, že naozaj dokázal hrať hore tie vysoké tóny plným silným tónom svietivým, ktorý naozaj prestrelil ten orchester, takisto vedel hrať v symfonickom orchestri, solovú klasiku na pikolu vynikajúco hral, barokové koncerty, takisto samozrejme dýchovka, to bez debaty. No a takýchto všestranných hráčov mám rád, Wynton Marsalis, Thomas Gansch napríklad, rakúsky trúbkar z kapely Mnozilbras. Takže naozaj týchto hráčov obdivujem. O čo sú všestrannejší, o to viac ich obdivujem.
1: A predtým si už spomenul svetoznámeho amerického trúbkára Herba Alperta a jeho nahrávku Tijuana Taxi. Tiež ho poznám, respektíve tú nahrávku veľmi dobre od detstva. Pozrel som sa do Wikipédie, dnes už má 91 rokov.
0: A stále hrá. On stále hrá a on na staré kolená dal dohromady opäť túto kapelu Tijuana Brass, pretože od nejakých 70-tych, 80-tych rokov vystupoval solovo a teraz naozaj, že na 90-ku si nadelil darček a dal zase tú kapelu dohromady, chodí po svete a hrá stále tieto známe melódie, ako sú Spanish Flea a banda Tijuana Taxi. Takže áno, aj jeho obdivujem. Ale priznám sa, jeho som nikdy neobdivoval ani tak ako hráča, ale skôr ako producenta, manažéra, pretože ten chlap, on je neskutočne schopný. AM Records, čo je známe štúdio, tak to založil s Jerrym Mossom práve on ešte v 60-tych rokoch a vieme, že dodnes toto rozbujnelo v jednu úžasne silnú globálnu značku, ktorá hudbe priniesla veľa nových mien, nových interpretov, nových fantastických nahrávok, takže Herba Alperta mám skôr úcte naozaj ako manažéra. Aj keď samozrejme hity má tiež fantastické.
1: No myslím si, že sa mu po tejto stránke dosť podobáš, lebo to, o čom hovoríš, čo všetko ty stíhaš, tak si taký istý tým ako on.
0: Ale čo ti poviem, ale riady doma nemám umyté, vidíš, to si neviem zmanéžovať.
1: A vieš, že on má?
0: To je pravda, ale on má ženu, možno ich umýva ona, ale tá s ním spieva tiež stále, tiež to je taká veľká láska celoživotná, Lenny Hall sa volá jeho pani manželka. A tiež stále spolu chodia, čo tiež obdivujem, že naozaj po tých, hádam, 50 alebo koľkých rokoch manželstva, aj doma, aj na tom pódiu im to stále funguje šlape, klobúk dole aj po tejto stránke.
1: Ale teraz bude bez jeho manželky, bude to len on s tou inou svojou manželkou, s trúbkou. Skladba s názvom Tijuana Taxi.

0: David, koľko členov má teda Tastovanka?
1: Tastovanka má 18 členov, o troch viac ako Taste of Brass.
0: A aký je rozdiel medzi Taste of Brass a Tastovanka?
1: Taste of Brass hrá naozaj tú tanečnú hudbu 60. a 70. rokov. Keď sa ma niekto pýta, tak naprvu, že čo ste, čo hráte, tak ja to vždy prirovnávam k Bratislava Hot Serenaders Juraja Bartoša, ktorí sa ale teda špecializujú na 20. 30. roky, tak my sa snažíme byť tak viac menej podobne autentický, ale pre tie 60. a 70. No a z orchestra Taste of Brass sa vlastne, nechcem ani povedať, že odštiepil skôr, my sme to nazývali taký, že side projekt, alebo taký nejaký vedlejšák, že chceli sme využiť, že naozaj všetci z tej dýchovej sekcie Taste of Brass pochádzame, dá sa povedať, že z dýchovkového prostredia, že všetkých nás formovala naozaj tá dýchovka, tá Moravanka, najmä teda Moravanka. A tak sme si povedali, že už práve keď tá Moravanka Jana Slabáka ukončila kariéru, poďme to skúsiť prerobiť na dýchovku, ten Taste of Brass. Tak samozrejme, že gitara a basgitara a tieto nástroje majú v Tastovanke voľno. Naopak, samozrejme, angažovali sme na klarinety a tubu a tieto nástroje, čo nemáme v Taste of Brass, sme angažovali nových hráčov. Čo ma teší, mám v kapele aj niektorých pôvodných originálnych členov Moravanky z tej mladšej generácie. Dali sme dohromady teda Tastovanku. Pôvodne to mala byť, že taká, ja som tomu tak nadával, že YouTubeanka. Že nebudeme ani hrávať živé koncerty, že urobíme nejaké nahrávky, urobíme k tomu nejaké pekné videjka a budeme s tým krmiť internet. Tak to aj asi po 2 roky bolo, ale poslucháčstvo sa dožadovalo teda živých koncertov, ktoré paradoxne asi až po nejakých 12 alebo 13 štúdiových nahrávkach prišli tieto živé koncerty. Bolo to minulé leto. Jeden z nich bol hneď druhý v poradí, bol aj tuto u nás v rozhlasovom štúdiu číslo 5. No a dnes vlastne, myslím, že 2 týždne dozadu sme hrali naposledy, máme tých koncertov ešte len 6 na konte, pretože naozaj máme tam aj profesionálnych hráčov, aj z vojenských muzík, aj z policajných, aj z toho divadla, aj z toho orchestra. Takže nie je to úplne taká kapela, ako som už hovoril, že zvesiť z klinca a ide sa hrať. Naozaj je to, povedzme, taký kolos, ktorý zorganizovať a niekam poslať trošku trvá, takže sme radi za také jedno, dve hrania do mesiaca, asi nám to aj bohato stačí.
0: No ale čím vás je viac, tým ste drahší, nie?
1: To je pravda. To je pravda a ešte by som tak povedal, že ceny všetkých komodít okolo nás sa za posledné roky drasticky zvýšili, ale dýchovkové honoráre sú od asi roku 2010 nezmenené. Takže áno, s týmto je občas problém.
0: A toľky tí 18 sa zídete vždy na každom koncerte?
1: No, snažíme sa presne aj z tohto dôvodu skúšať tak nárazovo, že pred koncertom buď priamo na mieste si na to vyhradíme čas. No. Teraz sme tak napríklad pred posledným našim koncertom v Kalnici stihli nacvičiť asi aj 25 minút muziky. Takže dá sa to. Tým, že oni sú naozaj dobrí, tí muzikanti, musím sa teda pochváliť, mám tam naozaj super makačov, výborných muzikantov, opakujem aj pár tých z Moravanky a o to je to tiež jednoduchšie, ale samozrejme aj naozaj vyhraných, s ktorými už v tom Taste of Brass hráme spolu 12. rok, takže už viem, aj keď píšem nejaké noty, že niečo zaranžujem sám, viem na koho to píšem, viem komu to idem dať na ten pult notový, tak urobím to tak, aby to vedel zahrať v najlepšom prípade na prvý pokus dobre.
0: Tradícia dýchových hudieb je v susednom Rakúsku. Pieseň, ktorú si teraz zahráme, má nemecký názov Hallo, kleine Maus a hrajú kapela Sašu Avseníka. To meno znie nejako rusky.
1: Opravím ťa, slovinsky. Sašo Avšeník je vnukom Slavka Avšeníka, čo bol taký legendárny akordeonista zo Slovinska, z mestečka Begunie. A oni tam vymysleli tzv. Oberkrainer štýl hudby. Ono to znie, keď si to človek pustí, vypočuje si to naprvu, tak tyrolsky. Ale naozaj táto hudba má pôvod v Slovinsku. U tejto rodiny Avšeníkovcov boli pôvodne dvaja bratia a bolo to ešte v dobách, robili sme o tom nedávno rozhovor do relácie Kapela Hraj priamo tuto so Sašom Avšeníkom, že bolo to v dobách, kedy v tom Slovinsku ešte bolo také nejaké kultúrne, dajme tomu bezvládie a sformoval sa tam vtedy tiež slovinský rozhlas a nemali tam nejaké kvázi estrádne alebo nejaké zábavné hudobné teleso alebo nejaký tanečný orchester, tak vtedy sa prihlásil tento akordeonista Slavko Avšeník a dal s bratom dohromady kapelu, ktorá začala hrať tento Oberkrainer štýl. Keď to zjednoduším, keď poznáme tie rôzne tagadá, tagadá, akordeónové, tak to je presne ono. No a oni to naozaj vyšperkovali k dokonalosti, napísali niekoľko hitov, ktoré obleteli svet, stali sa známe a veľmi obľúbené, najmä v tom nemecky hovoriacom prostredí. A funguje to tak dodnes, hovorím, je to rodinný podnik, už neviem, koľku generáciu teraz vedie tento Sašo Avseník. Mali sme tú česť asi pred 2 mesiacmi sa s nimi stretnúť na jednom koncerte v Rakúsku, odkiaľ sme robili reportáž do relácie Kapela Hraj na Rádio Regina. No a ja tak hovorím, že v tej 20-ke zhruba som si založil Taste of Brass tanečný orchester, v 30-ke zhruba som si založil Tejstovanku Dychovku, tak v 40-ke by som si chcel založiť takéto podobné zoskupenie, lebo to tu na Slovensku ešte nemáme.
0: Takže to je v podstate taká rakúska menšina žijúca v Slovensku, dalo by sa povedať? Lebo spievajú po nemecky?
1: Neviem, oni po nemecky spievajú prevažne z tých marketingových dôvodov. Keby sme inak chceli, myslím si, že našli by sme túto pesničku aj v slovinskej verzii, ale oni majú, najlepšia cieľovka je pre nich skorej v tom Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku. Takže preto oni spievajú viac menej po nemecky.
0: Publika, ktoré...
1: Tak.
0: Textom rozumie. No takže zahráme si tú, ktorú som už zahlásil, ktorá je spievaná v nemčine. Jo.

0: David, aký máš vzťah k bežnej populárnej hudbe, k strednému prúdu, či k rockovej, bluesovej, k jazzu, hip-hopu, rapu, možno aj k staršej?
1: Teraz, ako si to stupňoval, že až k rapu a k hip-hopu, tak tým viac sa mi ježili chlpy. Ja som v tomto naozaj taký staromilný, až teda ja často tvrdím, že mal som sa ja narodiť niekedy v 50. rokoch niekde na juhu Kalifornie, tam by sa mi asi veľmi páčilo. No, takto ti to poviem. Robím hitparádu s Dodom Kuriľákom Top 20SK pre Rádio Slovensko. Vypočujte si, milí poslucháči, každú sobotu po 19. A ja som tam samozrejme iba ako majster zvuku, aj keď teda Dodo Kuriľák ma teda rád zapája už aj do nejakých polomoderátorských aktivít, ale jednoducho ide o to, že tú reláciu montujem s ním a je to hitparáda zložená z 20 hitov slovenských a českých interpretov najhranejších v našich rádiach. Čiže naozaj je tam od Kaliho cez Desmod po Simu Magušinovu naozaj všetko, čo sa najviac hráva v našich rádiach a nechcem teraz uraziť nikoho z menovaných. So Simou Magušinovou sme dokonca z Taste of Brass niekoľko krásnych počinov hudobných spoločných stvorili, ale naozaj ja som rád, že tá relácia je montovaná, to znamená, že ja tam len vkladám tie pesničky a nemusím ich počúvať.
0: Áno, až tak?
1: Až tak, áno, naozaj. Ja si rád vypočujem naozaj klasiku jazz, big band, ale často idem naozaj podľa roku. Keď sa to motá okolo 70. a menej, 1970 a skôr, tak je vysoko pravdepodobnejšie, že práve to si pustím.
0: Staršie nahrávky boli charakteristické aj zvukom tej ktorej kapely, či toho ktorého orchestra. Teraz je to tak unifikované.
1: Takto. Ja som napríklad veľmi reprodukčný umelec. Ja som všeho všudy napísal za celý život jednu skladbu a naozaj skôr sa snažím, presne ako si povedal, zvuk ktorého toho orchestra priviesť, nie že naspäť k životu, snažiť sa ho nejakým spôsobom, ani nechcem povedať, že zreprodukovať, ale prísť mu na kĺb, že ako to robili, prečo im to takto znelo. Toto isté som sa snažil pri Herbovi Alpertovi, toto sa snažím pri Jamesovi Lastovi a jeho orchestri, to isté sa snažím pri tej Moravanke, ale nie len v tom živom prevedení a v živom zvuku, ale aj samozrejme v štúdiu, keď robíme nejakú nahrávku, tak snažím sa presne rozobrať si to, že túto použili takú ozvenu, taký hal, taký reverb, tohto bolo viac, tohto bolo menej, prečo to tak robili, toto ma naozaj zaujíma, baví, fascinuje. Niektorí mi vyčítali, že len kopírujem, ale a opäť vrátim sa k tomu zvuku, nehrajú to tí istí ľudia, hrajú to ľudia o, ja neviem, o polstoročia inokedy, na iné nástroje, používajú pritom inú techniku, čiže zákonite ten zvuk bude nový. A to ma ešte viac fascinuje, že keď sa tam niekedy na začiatku, dajme tomu pri nejakom novom aranžmáne, keď sa snažíme dostať presne k nejakému konkrétnemu zvuku, ktorý poznáme, dajme tomu, že od toho orchestra Jamesa Lasta, nacvičíme to, zahrá sa to na jednom koncerte, druhom, treťom, piatom, ôsmom a potom si to porovnám, dajme tomu, s prvou nahrávkou, dajme tomu z prvej skúšky, lebo snažím si poctivo vždycky všetko nahrať a odpočuť. A to je úplne iná kapela. Takže ten vývoj toho zvuku a tej farby a celého tohoto tam vždy nejaký nastane. A tak je to vlastne správne a tiež si myslím, že toto nejaký stroj nikdy nedokáže.
0: Už si tu spomenul niekoľkokrát Jamesa Lasta. Ten mal známy orchester a spájal tiež muziku klasickú s populárnymi melódiami, aj ľudovými, aj proste rôznymi. Každú peknú melódiu sa snažil zahrať.
1: James Last to bol taký disc jockey, ktorý nemal disky ani vinily, ani DJ-ský pult, ale on mal živý orchester, pero a notový papier a vedel napísať naozaj úžasné aranžmány a ja zbožňujem jeho sériu Non-Stop Dancing. On každý rok sledoval rebríčky hitparád a tie najväčšie hity spájal do takých rôznych zmesí, koľkokrát 7-12 minútových, naozaj Non-Stop Dancing, bolo to verné svojmu názvu a aj tie platne, na ktorých to vychádzalo, sú kompilované tak, že začne to potleskom, jednoducho poslúchať sa cíti ako na nejakej party na živom koncerte a naozaj plynie to od začiatku až po koniec, potom len prehodíš ten vinyl na druhú stranu a party pokračuje. A takéto albumy on robil 2-3 do roka z tých najväčších hitov, ktoré vtedy boli aktuálne.
0: No pri orchestri Jamesa Lasta nebolo potrebné ani spievať. On spieval aj veslov, ako napríklad aj v skladbe, ktorú si zahráme teraz, Morning at 7, teda ráno o 7.

0: David, aké budeš mať leto? Začína nám jún, odpočinkové či pracovné?
1: Dúfam, že pracovné. Ja v lete rád hrám. My sme aj z Taste of Brass, kedy si chodievali asi 3 alebo 4 roky po sebe do Chorvátska na také menšie turné, lomeno dovolenku. A keď toto obdobie skončilo, tak potom sme tam s partiou chodili len na dovolenku. Ja som sa tam nudil. Keď večer sa prišlo od mora a jednoducho teraz sa nešli ťahať káble, nešla sa rozkladať aparatúra, nástroje. Ja som tam sedel na tej terase, na tom penzióne, alebo kde sme to boli. Kúkal som do blba a nevedel som teraz, že čo za sebou. No, takže je naozaj, keď mám leto pracovné z toho hľadiska, samozrejme koncertného, tak to som radšej. Vždy som radšej, keď môžem hrať cez leto.
0: Takže si na práci závislý.
1: Ja si rád aj odpočiniem, ale je pravda, že viem si vyložiť tie nohy, ale áno, za takú hodinku, hodinku a pol už ma, ako sa hovorí, že mrle žeru a už si hľadám nejakú robotu. Vždy to je pravda.
0: Tak nech ti to vydrží, David. Ďakujem ti pekne za návštevu a nech ťa taká hudba, ako máš rád, naďalej baví a nech ťa baví teda aj tá práca v rozhlase, ktorú si už pochválil, že ťa baví tiež. No a celkom na záver nám opäť zaspieva Tejstovanka. Bude to pieseň s názvom Zasvítil mesiac. Čo to je za pesničko?
1: To je pesnička veľmi ťažká mimochodom. Na to, že to je valčík, čo valčíky teda sú také skorej pokojnejšie aj v tej dýchovke, tak toto je naozaj náročný aranžmán. Jan Slabák, keď to počul, túto našu verziu, tak sa pýta, kto to hral, lebo je tam naozaj v medzihre, sú tam naozaj veľmi vysoké trúbky, tak som tak nesmelo zvihol packu, že to som hral ja. No vidíš, tak si dobrej. No tak to ma tak potešilo na srdiečku, tak doteraz, keď mám nejaké ťažké chvíle a je mi smutno, tak si spomeniem na tento moment, lebo čo už je viac pre dýchovkára ako pochvala od Jana Slabáka.
0: A kto tú pieseň spieva?
1: Spievajú ju Peťa Šupová, Kristýna Vančová a Evička Husejnová, naše dievčence Tejstovankové.
0: Tak, ďakujem ti ešte raz.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.

A na záver tradične ešte kontrolno-súťažná otázka. David Krajčí vedie dve svoje kapely, Taste of Anku a Taste of Brass. Ktorá z nich má viacej členov, konkrétne 18, o troch viac ako tá druhá, Taste of Anka či Taste of Brass? Opakujem, ktorá kapela Davida Krajčího má viacej členov, konkrétne 18, o troch viac ako tá druhá, Taste of Anka alebo Taste of Brass? Píšte na adresu Slovenský rozhlas Mýtna 1, PO Box 55 817 55 Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Telefón 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 e-mail mojahudba@rozhlas.sk alebo SMS-kujte na číslo 7773 v tvare Moja hudba, medzera, odpoveď plus vaša poštová adresa. Správna odpoveď na otázku spred dvoch týždňov, keď bol môjim hosťom Tomáš Turner, mala znieť: Tomášov otec, generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie, Marián Turner, je vyštudovaný flautista. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Marianu Brozmanovú z Polomky, Evu Lackovú zo Sabinova a Zuzanu Tomovú z Vlách. Srdečne blahoželáme. O týždeň privítam v hosťovskom kresle riaditeľa Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave, pána Jána Kautmana. Dnes je to už všetko. Hudbu so slovom mixovala Tatiana Horvátová. S hosťom Davidom Krajčím sa rozprával Vlado Franz. Do počutia.

najbližší svet.